0: նա փոքր մասնակիցները, ովքեր հաղթահարել են Արարատի 5165 մետր բարձրությունը ընդամենը 8 տարեկանում։ Եվ այո, այսօր Մոնտեն և Սյունեն Ավրորայ ուղիղ եթերային տաղավարում են։ Ողջույն երեխեք ջան, լսեմ ձեր ձայները, համ էլ ստուգի ենք կապը։ Եվ իհարկե Մոնտեի և Սյունեի հետ մեզ հյուրընկալել է նաև Նարինե Ճաղարյանը, հենց 4 գագաթ մանկապատանեկան լեռնային ակումբի ղեկավարը։ Ողջույն ընկերներ։
1: Ողջույն։
2: Ողջույն։
0: Ոնց հասակ այստեղ։
1: Բավականին լավ հեշտ։ Լավ։
0: Ուր եք հասնում դժվարությամբ, որ գագաթներ ամենադժվարը։
2: Արարատ։ Արարատ։
0: Արարատ ամենաբարձրն էր։ Ահա, հիմա ինձ ասացեք, խնդրում եմ, նախ և առաջ, ովքեր են ձեզ նվիրել ձեր սիրուն անունները, Մոնտե և Սյունե, ովքեր են ձեզ անվանել հենց այդպես, Սյունե ջան, գիտեք այդ պատմությունը,
2: չէ,
0: չգիտեք, ով է, ինչի հենց Սյունե, ով է որոշել, որ Սյունե, գուցե ձեր տատիկի անունն է Սյունե, Սյունեն մտածում է, ես էլ մեկնաբանում եմ, որ մեր ռադիո լսողները պատկերացնեն, սիրուն երեխեք են, լավ երեխեք են, հրաշալի երեխեք են, ասեմ ավելին, Սյունե և Մոնտե, երբ որ մենք տեղադրել էինք այդ լուրը ձեր լուսանկարով, շատ ու շատ ռադիո լսողներ, անգամ գրել ենք, որ հայ ժողովուրդը ոգևորությամբ ընդունել է նրանց այս նվաճումը և բազմաթիվ շնորհավորական և գովեստի խոսքերը գրել նրանց։ Ստացել եք այդ խոսքերը գովեստի։ Հայ երեխեք, կարդացել եք ձեր մասին, դուք ինչ լավն եք։
2: Չգիտեմ։
3: Չէ։
0: Ահա, ուրեմն ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ձեզ լիքը լավ խոսքեր են գրել, որտեղ որ ռադիո լսողները, ռադիո դիտողները գրում են, որ դուք մեր կյանքերն եք, դուք ապրեն երեխեքը, մեր հրաշքները, մեր ապագան, դուք հասկանում եք, դուք ինչ եք արել, դուք 8 տարեկան եք պաստորեն, դուք հասկանում եք, սա ինչ մեծ նվաճում է, կան շատ ու շատ մարդիկ, օրինակ ես, ով երբևէ գուցե չկարողանա բարձրանալ Արարատի գագաթը, ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով եւ այլն, կարող չհասնեմ պարզապես, չհաղթահարեմ այդ ճանապարհը, չկարողանամ առհասարակ բարձրանալ, շունչս կտրվի, բայց դուք դա արել եք։ Նարինե ջան, ո՞նց են երեխաները դա հաղթահարել, արել, ո՞նց եք հասել այդ մտքին։
1: Ուրեմն այս միտքը արդեն երկրորդ տարին այն իրագործում ենք, 2025 թվականին էր, որ առաջին անգամ երեխաների հետ խմբային վերելք ունեցանք Արարատի գագաթ, մինչ այդ ակումբի անդամ երեխաներից իրենց ծնողների հետ կամ առանձին, այդպես այլ ակումբների կազմում, մեծահասակների կազմում, հա, վերելքներ ունեցել էին, բայց որ հենց արդեն 4 գագաթ մանկապատանեկան լեռնային ակումբը գա այն մտքին, որ ժամանակն է, որ արդեն երեխաների հետ խմբային վերելք իրականացնենք, 2025-ին և այս տարի արդեն հնց որ շատ ավելի համարձակ քայլով գնացինք երկրորդ անգամ վերելք իրականացնելուն։ Նախորդ տարվա և այս տարվա տարբերությունն ինչու մեր կայանում, օրինակ անցյալ տարվա մեր խմբում 13-ից բարձր ոնց որ երեխաներ բավականին շատ կային, իսկ այս տարի ոնց որ ավելի տարիքով փոքրերն էին շատ ընդգրկված, անցած տարվա հաջողությունից իրենք էլ էին ոգևորվել, թիմնել էր մեր ոգևորվել, այսպես ասած, ու փորձեցինք նաև այս անգամ շատ ավելի փոքրերին ներգրավելով վերելքը իրականացնել, իդեմը Սյունեի և Մոնտեի։ Միտքը գալիս է, գիտեք, ոչ թե այդպես պլանավորում ես ինչ-որ մի բան, պահը պետք է հասունանա, այդ պահը հասունանում է և մեր փորձառությամբ, և երեխաների փորձառությամբ,
0: բայց նաև ծնողների մոտ էլ պիտի հասունանա։ Նարինե ջան, հազար ներողություն, որտեղ Մոնտեին այն հարցը չտվեցի։ Մոնտե ջան, իսկ ձեր անունը ով է դրել Մոնտե, եթե գիտեք իհարկե այդ պատմությունը։
2: Իմ անունը Մոնտե
0: Մելքոնյանի,
2: հա, ունով եմ դրել։
0: Հրաշալի, ով էր այդպես որոշել, ձեր գուցե հայրիկը,
2: գուցե
0: ձերոնք, բոլորը այդպես որոշեցին կարծես թե ընտանիքում, հա,
2: հա,
0: հրաշալի, շատ գեղեցիկ անուններ եւ այսպես նաեւ հասունացան ծնողները, հարցնում եմ ես Նարինայից, որի վերջո այո դուք համարձակվեցիք այս փուճուր երեխային ու 8 տարեկան երեխաներին տանել ձեզ հետ եւ բարձրացնել Արարատի գագաթ, որ այդ ամենը հաղթահարեն։ Ոնց ծնողները համաձայնվեցին?
1: Ես կարծում եմ, որ ասենց լիարժեք, որպեսզի հասկանանք ծնողների այդ պահը հասունանալը ինչպես է ստացվել, իրենք ավելի հստակ կպատասխանեին, բայց ես կարող եմ իմ ենթադրություններով ասել։ Տեսեք, մենք այնպես չի, որ դնում ենք միջոցառում, որ Արարատ ենք պատրաստվում գնալ, ով ցանկանում է միանում է եւ այլն, այդպես չի, այսինքն այն երեխաները, ովքեր որ Արարատի վերելքին մասնակցել են, իրենք բազմաթիվ լեռնային վերելքների փորձառություն ունեն, հա, Սյունեն 8 տարեկան է, Արշավների մասնակցում է 6 տարեկանից, Մոնթեն 1 տարի ակումբի անդամ է, բայց այդ 1 տարին իր համար բավականին ակտիվ է եղել ու ինքը անցյալ տարվանից սկսած է բավականին լուրջ վերելքների է մասնակցել, պարզապես հետո ձեռքի վնասվածք ստացավ,
0: ոնց ստացավ,
1: դրա պատճառով
0: վերելքի,
1: չէ վերելքի ժամանակ չէ, խաղի ժամանակ էր, ինչ որ
0: նորմալ է, տղա է ի վերջո, որ պետք է վնասվածք էլ
1: ստանա, ինչ որ այսպես բան եղավ, ու երբ որ արդեն ծնողները ունեն փորձառություն երեխաների արշավի ակումբի կազմում, երբեմն իրենք էլ մասնակցում են, իսկ կան ծնողներ, որ իրենց համար սա լավ հնարավորություն է, որ հենց իրենք էլ մասնակցեն ոչ միայն երեխաների համար, հա, նույնը ասենք Սյունեի մայրիկը մեր բավականին ակտիվ մայրիկներից է, ու արդեն միասին քայլելով, ճանապարհ անցնելով ինքնստինքյան այդ վստահությունը ձևավորվում է, ու երբ որ որևէ մեկը ցանկանում է Արարատի մասնակցել, այդ համաձայնությունը դա դեռ վերջնական չի, օրինակ Մոնթեի մայրիկը, որ գրեց անպայման, ես շատ լավ հիշում եմ, հա, այդ օրը, երբ որ մեր կայքում տեղադրվեց հայտարարություն Արարատի վերելքի ու Մոնթեի մայրիկն ասաց, որ կցանկանա Մոնթեն մասնակցի, ես պատասխանել եմ, կփորձենք, այսինքն ցանկացողները միանում են այդ ծրագրին վերելքների, ու արդյունքում վերջին օրերին արդեն ավելի հստակ պարզ լինում է, հա, ով կմասնակցի, ով չմասնակցի։ Երբ որ Արարատի վերելքից 2 օր առաջ մենք գիշերակացով գնացել էինք Արագածի հարավային գագաթին գիշերելու, երեխաներին ասել եմ, որ այսօր ձեզ համար վճռորոշ օր է, եւ եթե որևէ մեկը ձեզանից նված, Արարատի վերելքին չի մասնակցելու, իրենք լուռ անտրտունջ բարձացել են Արագածի հարավային գագաթ, որտեղ եւ գիշերակացն են իրականացրել, եւ այդ պահն ա եղել վճռորոշ պահը, արդյոք երեխաներին կարելի է մասնակցել Արարատի վերելքին թե ոչ, որտեղ թթվածնի պակասի պայմաններում պետք էր հասկանալ գիշերելու դեպքում իրենց մոտ ինքնազգացողությունը ինչպեսին պետք կլինի, եւ բարեբախտաբար դա ինքնազգացողությունը թույլ տվեց ռիսկի գնալ, իհարկե այդ ռիսկը վերահսկելի ռիսկի
0: մասին խոսքը,
1: որ փորձենք Արարատի վերելքը, բայց միևնույն ժամանակ դա դեռ չէր նշանակում, որ որևէ մեկը վատ ինքնազգացողության դեպքում պետք քա շարունակեր դեպի գագաթ գնալը, նույնիսկ երբ որ մենք դիշեր արդեն պատրաստվում էինք դեպի գագաթ քայլելուն, մենք տենց ընդհանուր զրուցարան ունենք ծնողների հետ, որտեղ որ ձայնային հաղորդագրություն եմ թողել,
0: այո, հա,
1: ահա, որտեղ ձայնային հաղորդագրություն եմ թողել, որ խնդրում եմ անպայման չսպասել գագաթի, որովհետև եթե որևէ մեկի մոտ ինքնազգացողությունը վատ եղավ, տվյալ երեխան հետ է իջնելու,
0: բայց արդյունքաբար չենք քաշտալով տանելու դեպի գագաթ,
1: եւ բարեբախտաբար այնպես ստացվեց, որ մեր ամբողջ խումբը մի մարդու պես կանգնած էր Արարատի գագաթին օգոստոսի 1-ին, 8-ից 4 պակասից մինչև 8-5 բոլորով արդեն եղել ենք գագաթին։
0: Ես ինչ հրաշալի պահ է, բայց մի ոպե հլ ինձ ասեք, ձեր ընդհանուր օբշի չատը ոնց է կոչվում, ծնողական։
1: Արարատ 2026, որտեղ մի հատ ունենք Արարատ 2025, սա արդեն 2026-ն էր։
0: Հրաշալի։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան եւ ռադիո դիտողներ, հիմա գովազնա եկել մեզ հյուր, որից հետո կվերադառնանք Ավրորայի ուղիղ եթեր։

0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք այստեղ ենք եթերում ենք, այսօր մեր հյուրերն են Մոնթե Մուրադյանը, Սյունե Քոսակյանը, բուճուրներ, ովքեր 8 տարեկան հասակում բարձրացել են Արարատի գագաթ, և իհարկե իրենց հետ անպայման Նարինե Ճաղարյանը, ով հանդիսանում է 4 գագաթ մանկապատանեկան լեռնային ակումբի ղեկավարը, ասեմ ավելին, արի ուտես, որ Նարինեն մասնագիտության փրկարար է, քանի որ այո, էլ մի, քանի որ երկար տարիներ աշխատել է նաև Կարմիր խաչում պաստորեն։ Գիտեիք դուք երեխաներ, դե ասեմ իմանաք, ասեմ ավելին, Սյունեի անունը Սյունե դրել են իր ծնողները, քանի որ համարեցին, որ դա աշխարի ամենագեղեցիկ անունն է։ Ողջույն կրկին, փուճուրներ, հրաշք մարդիկ,
1: բարև ձեզ,
0: անենց չէ, որ խոսք անեն, երեխեք, դուք դպրոցում գնալու եք, բնականաբար դպրոց, սեպտեմբերի 1, կարոտել եք, թե չեք կարոտել դպրոցը։
1: Չեմ կարոտել։
0: Չեն կարոտել։ Մոնթե, իսկ դուք։
2: Համ հա, համ չէ։
0: Ինչով հա, ինչով չէ։
2: Որովհետև ընկերներիս եմ կարոտել, իսկ դասերը չէ։
0: Նորմալ պատասխան է, նորմալ երեխայի նորմալ պատասխան, համենայն դեպս ազնիվ, Ավրորայում այդպես է։ Մոնթե ջան և Սյունե, ինչ դպրոցում հասկացանք, իհարկե առաջնահերթ կարոտում ենք մեր ընկերներին, գուցը ուսուցիչներից ոմանց, իսկ ինչ առարկաներ մենք չենք սիրում դպրոցում, այդ դժվարությամբ ենք հաղթարում, Արարատ բարձրացանք, բայց այդ առարկաները չենք սիրում, Սյունե ջան, մաման չի լսում ջան,
1: դպրոցում, դպրոցում ես չեմ սիրում ֆիզկուլտը, բայց դասատուն սիրում եմ։
0: Դասատուն, բայց ֆիզկուլտը չի, երեխա է ասում, 5000, ես իմ ինչքան կիլոմետր մետր է բարձրացել, ֆիզկուլտը չենք սիրում, էլ ինչ չենք սիրում, Սյունե։
1: Մեկ-մեկ բառը չեմ սիրում, որտեղ դասատուն անցած գոռում է։
0: Ահա, դուք պարուհի եք նաև, հասկանալի է, ինչ պարեր եք ուսուցանում, ինչ պարեր եք պարում։
1: Ես սովորական պարի չեմ գնում, գնում եմ բալետի։
0: Սովորական պարի պար չի, բալետ, հա ջան, ընդեղ դաժանը ասեմ ձեզ, իհարկե, բայց առանց գորալու երևի թե հնարավոր չէ։ Իսկ եթե չգորար ձեր ուսուցիչը, կհասկանայք իր ասածը, թե անպայման ինքը մտածում է, որ գորալով պետք է հասցնի իր ասելիքը։
1: Գորում են, որ ենք հասկանում։
0: Հա, տեսակ, ի վերջո դուք եք ոնց որ դրդումն է, խեղճ մարդը հիմա կլսի, կմտածի, ախր ես նորմալ եմ, ես ստիպված գորում եմ, որովհետև առանց գորալու ինձ չեն լսում։ Լավ, ինչևէ, ընթացք է, որը բնականաբար արդեն ձևավորում եք դուք և ձեր ուսուցիչը, պարի բալետի ուսուցիչը, պաստորեն ֆիզկուլտը այնպես չէ, որ սիրում ենք, իսկ ինչ առարկաներ դուք սիրում եք, Սյունե։
1: Ես սիրում եմ հմուտ ձեռքերը, մաթեմատիկան։
0: Ու, հմուտ ձեռքերով ինչ եք վերջին անգամ պատրաստել, կհիշեք։
1: Վերջին անգամ
0: գուցե դա ինչ-որ իր էր տան համար, գուցե ինչ-որ գեղեցիկ մի բան,
1: ոնց որ ծաղիկներ էինք պլաստիկ բան ենք վերցնում, ատամի ականջի չոպիկ ենք վերցնում, ներկում ենք էդ իրանց սպիտակ մասերը, պլաստիլին ենք կլոր կպցնում տափակ թղթի վրա, ու կողքերից էդ գունավոր
0: տերևիկները
1: խրում ենք մեջը,
0: ոտենց
1: լիքը անում ենք, դարնում ենք սենց կլոր ծաղիկներ,
0: մաման պահելա,
1: հա, պահում ենք, ու տակը կարանք բանձիկ կպցնենք թելերով, սենց կպցնենք իրար, բանձիկ է տակը կապենք,
0: կարանք ուղակի հասկանալի, հրաշալի եք, դուք հրաշք եք, Սյունե։ Մոնթե ջան, իսկ դուք ինչ առարկա սիրում եք դպրոցում, ինչը չեք սիրում։
2: Ես դպրոցում չեմ սիրում
0: ապա, եթե կա իհարկե նման առարկա, մարդ ես։
2: Մի քիչ սիրում եմ անգլերենի դասատուին, մի քիչ չէ։
0: Ահա, լավ, իսկ ում եք շատ սիրում, որ սենց հատուկ իր համար դուք գնում եք նաև դպրոց, գուցե կան այդպիսի ուսուցիչներ, կլինեն։
2: մաթեմի ու մայրենի դասատոմերի համար, որտեղ իրենք են ամենաբարի դասատոմերը։
0: Ամենաբարին իրենք են, դասատույի համար ամենակարևորը, որ նա բարի լինի, ըստ ձեզ, որպես աշակերտներ, բարիությունը դուք զգում եք, գնահատում եք, դա ամենակարևորն է ուսուցչի համար։
2: Հա։
0: Ինչի ուս, էլ ինչ է կարևոր։
1: Մեզ դա սովորացնի ու մենք
0: խելացնենք։ Այ հիմա դա հրաշալի է, բայց դա դուք կարակ ասեք, ենթադրենք դպրոցում, ինձ կարակ հանգիստ ասեք, որ այո, երևի թե բարիությունը առաջնահերթ է, պաստորեն դուք երեխաները նկատում են բարիությունը, այ օրինակ, ինչպես եք դուք անվանում տիկին Նարինեին, ձեր ղեկավարին,
1: Լեռնագնաց,
0: հենց ընկեր Նարինը, ինչ եք կարծում, նա բարի է,
2: այո,
1: հա,
0: գորալ չունի,
1: չէ,
0: հրաշալի, իմանաք տիկին Նարինե ջան, եւ այսպես ընկերներ, Մոնթեն եւ Սյունեն, ինչպես նաեւ իրենց ծնողները որոշեցին, որ բուջուրները գնալու են Արարատ, Նարինե ջան, տեխնիկապես ոնց դա իրականացավ, հաշվի առնելով տոմսերը, ճանապարհը, երևի թե վիզաները եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը նույնպես կազմակերպչական աշխատանք է, որը պետք է հաղթահարել, տանել եւ հասնել ի վերջո Արարատ, նաև ֆինանսապես չմոռանանք։
3: Այո, դժվարությունը հիմնականում երևի մեքենայի ճանապարհը անցնելն է, որովհետև
0: մեքենայով է գնացել,
3: որովհետև պետք է հասնել Բայազետ, ինքնաթիռով թռիչքը բացարձակ արդարացված չի, որովհետև հետո միևնույնն է, էլի մեքենայի կարիքա լինել, որովհետև Բայազետ հասնելու համար, որի պարագայում շատ ավելի նախընտրելի է միանգամից մեքենայով հասնել։
0: Այսինքն ճիշտ եմ ես հասկանում, Հայաստանից Վրաստան, Վրաստանից Թուրքիա, Թուրքիայից կոնկրետ Բայազետ, այնուհետև արդեն մեքենայով հասնում եք։
3: Ահա, Բայազետը ինքը ոնց որ դաթարի կետն է, այսպես ասած, որտեղ մենք որոշ իրեր օրինակ թողնում ենք հյուրանոցում, հետո մեքենայով հասնում ենք միջև 2500 մետր բարձրություն, որտեղ մեքենաները արդեն ոնց որ թողնում են մեզ մեր իրերը, որտեղից եւ արդեն սկսում ենք յուրաքանչյուր օր որոշակի բարձրություն եւ կիլոմետրեր հաղթահարելով հասնել արդեն Արարատի գագաթ, մեկ օրում չենք բարձրանում, հա, ոնց որ փուլային ամեն օր մի ճամբար ենք բարձրանում ու արդեն գագաթ ու սկսում ենք հետ իջնել։
0: Ընդհանուր առմամբ որքան ժամանակ դա տևեց եւ ճանապարհը եւ առհասարակ Արարատ լեռանը բարձրանալը, հենց
3: ճանապարհը մի փոքր ավելի երկար է տևում, որովհետև մենք պարզապես այդպես Բայազետ միանգամից չենք գնում, այլ որոշակի մշակութային մասել ունենք, որոշակի չէ, լավ այդպես մշակութային
0: հագեց
3: ունենք, այո, որովհետև Արարատը մեզ համար միայն Արարատ լեռան վերելքը չի նպատակը, այլ նաև երեխաների հետ անցնել պատմության էջերով, այսպես ասած, ծանոթանալ մեր մշակույթին, որտեղ անին թույլ է տալիս այդ մեր զարթոնքը, հա, երեխաներին ցույց տալ, թե ժամանակին ինչպիսին է եղել այդ մշակութային դաթարն,
0: երեխաներին
3: այդ
0: մշակութային
3: մեր ընկերնորայրը բավականին մանրամասն, մոտ 3 ժամ մենք արդեն անի տարածքում ենք ոնց որ պատտվել, յուրաքանչյուր եկեղեցի եւ պատմությանը անդրադառնալով եւ իր բացառիկությանը անդրադառնելով ներկայացվել է եւ երեխաներին եւ մասնակցող ծնողներին, որից հետո նոր արդեն հասնում ենք Բայազետ։ Լուսադեմ ժամը 4-ին Երևանից շարժվել ենք, երեկոյան 8-ին արդեն եղել ենք Բայազետում։
0: Ձեր ասած այդ նվնվալը երեխաները ամբողջ ճանապարհի ընթացքում նվնվան են։
3: Տեսեք, այդ նվնվոցը ինքը շատ ցած քաղցր նվնվոց է ու բավականին բնական եւ ճիշտ իրենց տարիքին համապատասխան, հա, տեղին, բայց նաեւ գալիս են, որ կան որոշակի վերելքներ, որ իրանք պետք է նաեւ սովորեն դա կառավարել, որպեսի
0: զսպել,
3: հա, երբեմն նաեւ զսպել, դա բավականին բնական ընթացք է, բայց երբեմն լինում է նաեւ, որ սկսում են չարաշահել այդ պահը, երբ որ
0: այսինքն,
3: չգիտեմ, ուզում եմ նստեմ, ավելի հաճախակի նստել եւ այլն եւ այլն, ու յուրաքանչյուրին ճանաչելով, իրենց հնարավորություններն իմանալով, արդեն շատ լավ հասկանում ես կուլ գնալ այդ նվնվոցին, թե անտեսել ու շարունակել նույն տեմպով, ինչ որ գնում ենք։
0: Իսկ երեխաները միմյանց հետ ընկերություն անում են, շատ այն երեխաները։
3: Մեր ակումբում 200 այս մեկը, որ գնացել ենք, 12 երեխայա մասնակցել վերելքին։
0: Ձեր ասած 200 ավելից։
3: Հա, 200 ավելից, անցյալ տարի ավելի շատ են եղել, եթե չեմ սխալում, կողա սխալ ասեմ, 20 կամ 21 հոգի են եղել անցյալ տարի,
0: հա,
3: ահա։ Իհարկե ընկերություն անում են, կան այդպես ոնց որ արշավից արշավ ընկերություններ, և կան ընկերություններ, որոնք շարունակվում են նաև արշավից դուրս, այնպես որ շատ տարբեր դեպքեր ունենք էլ այդ ընկերությունների։
0: Երեխեք ջան, մինչև Արարատը, էլ ինչ լեռներ եք դուք բարձրացել, կհիշեք։
2: Բարձրացել ենք Խուստու, բարձրացել ենք
0: Խուստու, փաստորեն դուք բարձրացել եք Խուստու սար։
2: Բարձրացել
0: ենք նրանից, որ այդ սարը գեղեցկագույն սար է, նաև ասում են բարդ է, հա, Մոնթե ջան, Մոնթեն է, Սյունե ջան, դուք էլ էիք բարձրացել Խուստուպ։
1: Հա։
0: Որն էր ավելի հեշտ բարձրանալը, Խուստուպը թե Արարատը։
1: Արարատը։
2: Խուստուպը։
0: Խուստուպը, Մոնթեի համար օրինակ Խուստուպը, ինչու հենց Խուստուպը ձեզ համար ավելի բարդ էր, Մոնթե ջան, իսկ Սյունեի համար Արարատն էլ ավելի բարդ, ինչով է պայմանավորված այդ բարդությունը։ Օդը չէր հերիքում, հավես չունեիք, հոգնել էիք, սարներ բարդ։
2: Խոստուպի վրա այն էր բարդ, որ դիքենքան բաներ, որ փոշմանում էի, որ եկել էի Խոստուպ։
0: Որ պահին փոշմանեցիք, Մոնթե ջան, կամ գուցե ձեզ զսպում եք, որտեվ հասկանում եք, որ տղա եք, այն էլ սենց անուն կրելով Մոնթե, լավ ձեն չհանեմ, որ խայտ առակ չլինեմ, գուցե այդպես։
2: Հա,
0: ես էլ հուշում, ես էլ, բայց ինձ թվում է, հա, ես ձեզ լավ հասկանում եմ։ Սյունե ջան, իսկ դուք Արարատ սարը, Արարատ լեռը, ինչով էր ձեզ համար ավելի դժվար, քան Խուստուպը։
1: Իմ համար Խուստուպը ավելի դժվար էր, որովհետև Խուստուպում սաղս ահավոր հոգնած ենք, իսկ Արարատում գոնե մեկ-մեկ կանգնում էինք, բան ենք անում, որ ձերը գալիս էին, մեզ անցնում էին, մենք գոնե մի երկու րոպե կանգնստում էինք, հանգստանում էինք ու հետո սկսում ենք էլի քայլել։
0: Փաստորեն բարձրանալու այն մարդիկ, ովքեր ձեզ ուղեկցում են, հավանաբար քուրդ բնակիչներն են, հա, իրենք ձիերով են այդ ամենը իրականացնում։
3: Խոսքը մեր գիշերակացի իրերի մասին են, քնապարկ, փոխնորդ հագուստ եւ այլն եւ այլն, Արարատի վրա այդպես ծառայություններ են իրականացնում քրդերը։ Մենք ոնց որ քայլում ենք մեզ անհրաժեշտ իրերով, ջուր, սնունդ, անձրևապաշտպան թիկնոց, եղանակը վատանալու դեպքում դա հագնելու համար, ու ինչ-որ տակ բաճկոն կամ ժակետ, որ էլի եղանակի փոփոխության դեպքում օգտվենք դրանցից, մնացածը արդեն հենց վերելքի օրվա ծանր այդ բաճինկաները, որոնք պետք է հագնենք, շատ ավելի տակ հագուստը, քնապարկը եւ այլն, այդ ամեն ինչը արդեն ոնց որ ձիերով է տեղափոխում իրականացվում, ու այդ դաթարները, որը սովորաբար ասենք մենք մեկ ժամ քայլում ենք, հետո ենք դաթար ունենում եւ այլն, այս պարագայում ձիերը ստիպում էին, որ ավելի հաճախ դաթար ունենանք, կարճ թեկուզ տենց մի երկու րոպեանոց, որպեսզի մեկս մյուսին չխանգարենք, կանգնում ենք, հետո նոր ձիերը մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը։
0: Քուրտ այդ բնակիչները, իրենք հայերը շատ են այդտեղ, ովքեր որ ցանկացողները, Արարատ լեռ բարձրացողները։
3: Առհասարակ ամռան ամիսներին, հուլիս-օգոստոս ամիսներին Արարատի լանջերը բավականին հայաշատ են, մեր ընտեղ եղած ժամանակ մենք զուգահեռ երկու հայկական խումբ էինք բարձրանում, եւ երբ որ արդեն հետ էինք իջնում, էլի խմբեր տեսել ենք արդեն բարձրացող, այո, բավականին շատ են հայկական խմբերը։
0: Քուրդ, ոնց ասեմ, քրդերը, լավ, քուրդ բնակիչները, սենց ավելի մեղմ գուցե, իրենք հասկանում են, որ սա արդեն ձևավորված ինչ-որ բիզնես է, ես լսել եմ երբեմն, որ սկսում են մեր վրա վաճառել ինչ-որ մի իրեր, իբր դրանք շատ հնագույն են եւ այլն, իմանալով եւ հասկանալով, որ մենք բնականաբար շատ սրտադրոպ ենք վերաբերվում այդ ամենին, եւ սենց ձեռի հետ նա ինչ-որ սենց բիզնես են անում, առհասարակ վերաբերմունքը ինչպիսինն է։
3: Ճիշտն ասած, մենք մեր ակումբի մոտեցումն այնպիսին է, որ այդ զգայական, պատմական ինչ-որ բաները թույլ չտանք, որ դառնա գործիք կամ ինչ-որ մի բան, չեզոք այս բանով, որովհետև դա ոչ մեկին այսքան ժամանակ դեռ ինչ-որ, չգիտեմ, դրական կամ բացասական ազդեցություն չի ունեցել եւ անիմաստ լարվածություն,
0: մտքեր,
3: չգիտեմ, ինչ-որ այդպիսի բաներ են մեր նպատակը, իհարկե Արարատը մեր բոլորի համար իր խորհուրդ ունի, իր նշանակությունը, մենք մեր սրտի խորքում այդ ամեն ինչ ունենք եւ այլն, բայց մա այդպես քուրդ, թուրք, հայ այդ շփման մեջ մենք ամեն դեպքում փորձում ենք չեզոք այս քաղաքականությունը, այսպես ասած,
0: իրականացնել։
3: Այո, չքաղաքականացնել, մեր նպատակը երեխաներին հասնել իրենց նպատակին, բարձրանալ Արարատի գագաթ եւ հետ իջնել։ Ամեն դեպքում այն քուրդ ուղեկցորդները, որոնց հետ որ մենք համագործակցում ենք, երբեւե ձեր ասած այդպիսի դեպք մեզ հետ տեղի չի ունեցել, շատ այսպես գործընկերային,
0: բայց վերաբերմունքը մարդկային է,
3: այո, որևէ այդպես ինչ-որ լարվածություն առաջացնող կամ մտածելու տեղի տվող իրադարձություն տեղի չի ունեցել։
0: Սյունե ջան, մոնթե, այ այն պահը, որ դուք արդեն հասկանում եք, որ մնաց մի քիչ եւ արդեն այդ 5165 էլ ու կլինեմ արդեն գագաթին, ինչ էիք զգում, արդեն սենց վերջ, մի քիչ էլ ու բարձրանում ենք ու դառնում ենք փոճուր հերոսներ։ Սյունե, մոնթե, ձեր զգացողությունները, ինձ դա շատ է հետաքրքրում։
2: Ես մի քիչ հուզված էի, որ երազանքս կատարեցի։
0: Ուայ, ջանի, ու անկեղծ այ ասում։ Հա, Սյունե, կարա ուղակի ուրախություն լինի ջան, այնպես չէ, որ կարա…
1: Ես մոտքումս անդատ ասում էի, հեսա կհասնենք ու գագաթին ահավոր քիչ էր մնացել, հասանք ու ես նստեցի, չէի ուզում ընթացքանքնեի, մենակ նկարվելու ժամանակ էի
0: կանգնում։ Հա, այս նկարներ, այս նկարներ, այս, այս հրաշալի նկարներ…
2: Այո…
0: Շատ էիք հոգնել երեխեք, ախր մեզ հեշտ է խոսել, մենք անգամ չենք էլ պատկերացնում շատերս, թե այս երեխեքը ինչեր հաղթահարեցին ֆիզիկապես, որ կան հասնեն, ախր 5 կիլոմետր, 5 ու ավելի կիլոմետր բարձրանում ես դու, օդը արդեն ահա նվազում այդ թթվածինը եւ այլն, այդ տաք հագուստը, այդ հոգնածությունը, ու այնպես չէ, որ
3: ցանկությունը,
0: քնելու ցանկությունը, բնականաբար այնպես չէ, որ դու հարթ ճանապարհով պարզապես քայլում ես, որ դու հաղթահարում ես բարձունքը։
3: Այս Արարատը ինքը ոնց որ իրատակ լիքը Արարատներ ունի,
0: այսինքն
3: միջև Արարատի գագաթ հասնելը երեխաները այստեղ Հայաստանում բավականին մեծ պատրաստություն են անցել եւ ֆիզիկական եւ կամային եւ դիմացկունության։ Սկսում ենք քայլել,
0: դա հատուկ ինչ-որ դասընթացներ են, տիկինարին
3: դասընթացների մասով կարենք հետո առանձին մի փոքր անդրադառնալ, որ մեր ակումբի հիմքը իրականում կրթությունն է, հետո նոր արշավների գնալը, այսինքն ակումբի անդամ հանդիսացող երեխաները նախ 5 ամսյա դասեր են անցնում, որի ընթացքում երեխաներին սովորեցնում ենք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ բնության մեջ գտնվելու ժամանակ, հիմնականում անվտանգությանը վերաբերող բաներն սկսած, շարքով քայլելը ինչու է անվտանգ, վերջացրած մինչև լեռնային վտանգները, որոնք պետքա ճանաչել եւ ճիշտ ժամանակին որոշումներ կայացնել եւ այլն եւ այլն, հա։
0: Ասեմ ավելին, ես մի ոչ թե շեղվեմ, լրացնեմ, ես նաև տեսնում եմ ձեր լուսանկարներով, հիմա գտնվում եմ ձեր կայքում, որ դուք շատ անգամ իրականացնում եք ուղղակի սենց աղբ եք հավաքում ինչ-որ մի վայրից ու պարկերով, տասնյակ պարկերով երեխաների կողմից հավաքված աղբ, այսինքն այս երեխաները դժվար ինչ-որ մի տեղ գնալուց իրենց ետևից աղբ թողեն կամ նետեն, օրինակ այսօր գործեր հարուցվել, քարի լիճներ այդ զիբիլանոց էին դարձրել։
3: Այո, պարբերաբար դա էլ կրթության մի մաս է, այսինքն մեր ակումբի գործունեությունը ոնց որ ոչ ֆորմալ կրթության ձևով երեխաներին բնությանը ինտեգրելը, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական ակտիվությանը մասնակից դարձնելն է, ու հենց այդ աղբահավաքները իրանք լավագույն միջոցն են հասցնելու տեղ, թե ինչ բնության ինչպեսի վնաս է պատճառվում, հասարակ պլաստիկը, ցելոֆանը, կոնֆետի թուղթը, որ ազգուշությամբ կարող է նույնիսկ մեր գրպանից ընկնել, եւ դրա 10 անգամ խոսելու փոխարեն շատ ավելի լավ է աղբահավականել, որպեսզի մասշտաբները պատկերացնեն եւ այլն եւ այլն, ու այդ ձեւով արդեն ավելի հոգատար լինեն բնության նկատմամբ։ Իսկ վերադառնալով Արարատի վերելքի հետ, որ ասում եմ ինքը իր մեջ լիքա այլ արարատներ ունի, ասենք մենք որպեսի երեխաների կամքը ու դիմացկունությունը կոպվի, որովհետև երեխաները, ասեմ ձեզ, ֆիզիկապես իրենք բավականին ուժեղ են, որովհետև երբ որ օրինակ ինչ որ մի գագաթից իջնում ես, մեծ ուզում ա մեքենայի մեջ քնել, հանգստանալ եւ այլն, երեխաներին մի հատ գնդակ տաս, իրենք մի 10 ժամ էլ դեռ ֆուտբոլ կխաղան, այսինքն իրենք ֆիզիկապես շատ բան, բայց համբերությունն է կամքը իրենց մոտ ավելի, այսպես ասած, կարում ա ու դա պետք ա զարգացնել, որպեսզի իրենք կարողանան այդ ֆիզիկականը դիմացկունության ու կամքի հետ միասին իրենք իրենց հասցնեն բարձունքներին։ Ու օրինակ Արարատ գնալու համար 1 օրում 4 գագաթ, 1 օրում 5 գագաթ, նայած եղանակ այս տարի շատ անակնկալներով լի էր, երբեմն ստիպեց հետ իջնել ճանապարհի կեսից, բայց հատուկ այնպիսի արշավներ են դրել, որպեսզի երեխաները նաև այդ երկար քայլելու, իջնել բարձրանալու արդյունքում նաև իրենց այդ համբերությունը կոփեն կարողանան արդեն Արարատի վերելքին պատրաստված լինել։
0: Համբերությունը փորձություն է,
3: համբերությունը
0: դասերին նստելը օրինակ փորձություն է երեխաների համար, անհամբեր երեխաների համար։ Դու կուզենայիք օրինակ դասի ընթացքում ունենայիք հնարավորություն վերկանալու եւ քայլելու, ձեր դասընկերոջը մոտենալու, ինչ որ բան հարցնելու, այսինքն ազատ տեղաշարժ լիներ, այլ ոչ թե այդ 40 թե 45 րոպե ուղագի նստել եւ ոչ մի բան չանել։ Ну հա, հասկանում եմ ուսուցման process-ը։ Դուք հիմա 8 տարեկան եք։ Ահա, որ երրորդ դասարանում եք դուք։
2: Ես երրորդ թե փոխվել եմ
0: 4-րդ։ 4-րդ եք գնալու, Սյունա ջան, դուք էլ եք 4-րդ գնալու։
1: Ես էլ։
0: Կուզենայիք, որ երեխաները ունենային հնարավորություն գոնե այդ ձեր տարիքում, գոնե մինչև 5-6-րդ դասարանները մի քիչ ավելի ազատ տեղաշարժ ունենային։ Թե պետք է այ տիկին Նարինեի ասած այդ համբերությունը կոփել նաև, որը քեզ գուցե դարձնում է ավելի ուժեղ, որովհետև դա նույնպես փորձություն է։
1: Ես կուզեի։
0: Ես էլ կուզենայի, ճիշտ ասած։ Իսկ դուք, Մոնթե։
2: Դասերի ժամանակ որ ճիշտ կամել կարող եմ մենակ մեր դպրոցում, որ խոսքի մի հատ վնասվածք ստանում։
0: Հա, Մոնթե ջան,
2: թողնում են գնանք դասանի վերջում մի քիչ քայլենք, բայց ընկերների մոտնալ չեն թողում։
0: Հասկանալի է, հա, հասկանալի է։ Պուճուրնա ջան, դուք որ դպրոցներում եք սովորում?
1: Ես Շիրակացիում։
0: Սյունեն է Շիրակացիում, իսկ Մոնթեն
1: Բելինսկի
0: դպրոցում։ Դուք միմյանց հետ ընկերություն անում եք, այ Մոնթեն եւ Սյունեն։ Չէ, ձեզ կապում է միայն ակումբը։
1: Հա,
0: հրաշալի։ Դուք միմյանց չեք սիրում, դրա համար չէ ընկերություն չեք անում։ Չեք կարոտում միմյանց, չէ՞ որ սենց փորձությունների միջով եք անցել, չեք կարոտում, չատի մեջ չկաք, չեք գրում, Մոնթե ոնց ես, լավ եմ, Սյունե։
2: Չէ։
0: Մեր, իսկ ով է ձեր ամենամտերիմ ընկերը, Մոնթե ձերը, ով է?
1: Չգիտեմ։
0: Դուք չունեք մտերիմ ընկեր։ Ձեզ պետք չի գուցե մտերիմ ընկեր, որտեվ դուք ինքներդ եք հավանաբար ձեզ համար մտերիմ ընկեր, ով գիտի, եսին։ Հա, Մոնթե։ Կամ ձեզ հետաքրքիր չի։
1: Չգիտեմ։
0: Իսկ հիմա պատկերացնում եք այս իսկ սա պատմական իրադարձություն է, դուք գնաք դպրոց եւ բոլորը որոշեն, որ հիմա իրանք կլինեն ձեր ամենամտերիմ ընկերները։ Դուք կհասկանաք, որ պատճառը հենց այն էր, որ դուք արեցիք այն, ինչ իրենք չեն կարողանալ, եւ գուցե դա նախանձի պատճառով կամ էլ ինչ որ մի պատճառով իրենք կդառնան ձեր մոտիկ ընկերները։ Կզգաք դա։
1: Չէ։
3: Ես նախորդ տարվա փորձից ասեմ, որ երեխաները իրականում բավականին համեստ են հաջողությունների բարձրաձայնման եւ այլ, նույնիսկ հետո Արարատից հետո ասում երեխեք հասկացաք ինչ է քարել, ցենց ուսերը բարձրացնում են, որ ինչ են քարել, որ ու անցյալ տարի մեր կազմում 9 տարեկան Վարդան Հայրապետյաններ, որ ոնց որ նաեւ մեր Միքայել Մոսիկյան 9 տարեկանները, որ բարձրացել էին Արարատի գագաթ, այդ ժամանակ ոնց որ այդ տարիքային խմբում ամենափոքրերը իրենք էին, ու այս վերջում էլ այդպես որ խոսում ենք, Վարդանասպատ միջև այս պահն էլ իմ բայկի ընկերները դեռ չգիտեն, որ ես Արարատ եմ բարձրացել, այսինքն որ իրենք խոսեն դրա մասին, ու դա նաև ծնողներից էլ է գալիս, ասեմ ձեզ, որ հաղորդման սկզբում ասեցիք մեկնաբանությունները կարդացել են, թե ոչ, ես վստահ եմ, որ ծնողներն իրենք կարդացել են, բայց միգուցե երեխաներին բան չնել, անցած տարվա փորձը մի քիչ էլ բացասական իրականում մեկնաբանություններ էլ էին այդպես եղել,
0: միգուցե ծնողների
3: աչք վախեցած էր,
0: մարդ ինչ կարա բացասական ասի այս դեպքում,
3: ամեն դեպքում ամեն ձևի մարդ էլ կան, ես ինքս էլ որևէ մեկնաբանություն ըստեյության չեմ կարդացել, երևի չեք հավատա, բայց հաշվի առնելով, որ նույնիսկ
0: այսինքն լեզուն պտտվում է կամ մատները պտտվում են, որ դու վատ բան
3: կես, շատ ավելի շատ է, բայց միևնույն է, չէ, եթե էջի վրա ինչ որ թանաքա կաթում, այդ սպիտակի վրա ավելի շատ այդ կետնա երևում,
0: այո, իհարկե,
3: բանը որ այդ վատ մեկնաբանությունը տենց մնում է, ես ուզում եմ օրինակ ինձ հեռու պահել տենց բանից,
0: ճիշտ է, ընդհանուր
3: հասկանանք, նույնն էլ հաստատ ծնողներն են ու երեխաներին, որ ասեն, տես ձեր մասին այսպիսի բան են գրել, վստահ եմ

0: Մոնթե ջան, իսկ դուք կուզենայիք մտերիմ ընկեր ունենալ կամ ընկերներ?
1: Հա,
2: ես ուղղակի վստահ եմ, որ ինքը ունի,
0: թե մարդ ես կարողա չի ընկալում որպես մտերիմ ընկեր կամ մտերիմ ընկերը, գուցե իր աչքին պետք է մեկ այլ մարդ լինի, չեմ կարող ասել։ Սյունե ջան, իսկ դուք ունեք մտերիմ ընկեր, ընկերուհիներ?
1: Ես ունեմ, Էմիլինա,
0: ահա,
2: ինձ Արարատի վերելքից նկատի ունեք?
0: Չէ, դպրոցից, դասարանից, բակից,
2: ճամբարից,
0: բալետից ձեր, ձեր ծնողները ձեզ ընկերներ են, չեն լսում, հիմա ծնողները մեզ չեն լսում,
1: հա,
0: լավ ընկերներ են իրանք,
1: հա,
0: լսում են ձեզ, հաշվի են առնում ձեր կարծիքը,
1: հա,
3: հա,
0: դուք կարող եք նաև ինչ-որ մի թեմա քննարկել ձեր ծնողների հետ։
1: Հա,
0: հրաշալի է եւ շատ ուրախալի, շատ ուրախալի։ Երեխեք ջան, կա ինչ-որ բան կյանքում, որից դուք վախենում եք, առհասարակ, ոչ միայն ինչ-որ մի գագաթ բարձրանալիս, սարի գագաթ, ուղղակի կյանքում, որ կարող է խավարասերներից եք, տառականներից եք վախենում, կամ էլի ես իմ, հա,
1: թռնող ուրեխներից,
0: հասկացա, ես էլ, իսկ դուք, Մոնթե,
1: չէ,
0: ոչ մի բանից չեք վախենում, դուք խիզախ տղա եք, լավ, հիմա ծեծված հարց, երբ որ մեծանաք, ինչ եք ուզում դառնալ, ինչ մասնագիտությամբ եք ուզում աշխատել?
1: Կամ բալերինա, կամ ջութակահարուհի։
0: Բայց ջութակել եք սովորում?
1: Հա։
0: Ոնց եք հասցնում?
1: Խառ։
0: Ես կմեռն այ օրինակ, բայց դուք հասկանում եք, որ սա էլ է հերոսություն։ Ջութակը մի կողմից ինքը բարդ շատ գործիք է, բարդ գործիք է։ Եվ նաև բալետը։ Պլուս հլը լեռնագնացությունը, հլը դասերը, կյանքը, մանկությունը և այլն։ Մի խոսքով դուք ուզում եք կամ բալերինա դառնալ, կամ ջութակահարուհի, այո, իսկ ամենաշատը
1: բալերինա։
0: Բալերինա, ինչ դեր կուզենայիք կատարել բալետում?
1: Գլխավորները։
0: Միանշանակ դա, այո, որ մեկը ձեր սրտով կլինի, նու ենթադրենք, ինչ բալետ եք դուք, որ մի բալետն եք սիրում և դրա գլխավոր դերակատարուհին կուզենայիք լինել։
1: Տարբեր բալետներ եմ սիրում, բայց չգիտեմ որը։
0: Լավ,
1: որտեղ օրինակ Արաբի լճում լիքը կարապներ կան, որից մեկը պետք է ընտրեմ, գլխավորը չգիտեմ որն է։
0: Լավ, դա ուսումնասիրենք, մենք կորոշենք, չէ՞, հլա Սյունեն կորոշի։ Բալերինա, Պաստորեն, ընկերներ ջան, շատ հնարավոր է, որ ենթադրենք 10 տարի անց մենք կունենանք բալետի շատ հիանալի մի որպես արվեստի ներկայացուցիչ, Սյունե Քոսակյան, հիշենք սա։ Մոնթե ջան, իսկ դուք ինչ կուզենաք դառնալ?
3: Մտածում եմ։
0: Ապա մտածում եմ անտեն,
3: բայց որ էլ մտածեմ արդեն, ու էլ դուրս չկա, հաստատ բիզնեսմեն եմ դառնալու։
0: Բիզնեսմեն, ձեր հայրիկը բիզնեսմեն է?
3: Չգիտեմ։
0: Չգիտեք,
3: ասելա կարող է դառնա։
0: Հա, կարող է դառնա ձեր հայրիկը բիզնեսմեն, դուք էլ շարունակեք իր գործը կամ իրեն օգնեք։ Ինչ բիզնես կուզենայիք անել, ինչ ոլորտում, Մոնթե?
3: Չգիտեմ։
0: Լավ, հասկանալի է, ինչ բիզնեսներ եք դուք սիրում, ինչ է ձեզ գրավում, գուցե խանութ, գուցե արտադրություն, գուցե այլ ինչ-որ բան,
1: առաքուտ,
0: գրախանութ, կուզենայիք ունենալ գրախանութ,
1: հա,
0: իսկ դուք, Մոնթե?
3: Օրինակ գործարան։
0: Գործարան, ինչ կարտադրեիք այդ գործարանում? Ապրի տղեն, գործարան, մոլոդեց։ Մինչ Մոնթեն մտածում է, սիրելի ընկերներ ջան, մեկ այլ գործարանների, ձեռնարկատերերի գործարան։

0: Այո, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր Ավրորայի հյուրերն են Մոնտեն, Սյունեն, Նարինեն եւ իհարկե Արարատ Լերը։ Եվ իհարկե այս եթերը մենք ոչ միայն լսում ենք 100.7 FM-ով, այն նաեւ կպահպանվի Ավրորայի Facebook-յան էջում, ինչպես նաեւ YouTube-ում։ Սյունեից հարցնում եմ, մինչ լսում ենք գովազդը, ո՞նց որոշեցիք կամ ով որոշեց, որ համ ջութակ, համ բալետ, որտեվ դա իրոք ահավոր բարդ է։ Սյունեն ասաց, որ երազում էր ջութակի մասին, ծնողները չէր ասում, բայց ծնողները ինչ-որ մի միջոց կտան, որպեսզի Սյունեն նաև ջութակ սովորի։ Սյունեն չփոշմանեց։
1: Ես հիմա փոշմանում եմ, բայց ուզում եմ գնամ
0: ջութակի։
1: Հա,
0: ջութակը, ինչպես ասացի, ինքը երևի թե աշխարհի ամենահիանալի գործիքներից մեկն է, բայց դրա մեկտեղ նաև բարդ։ Ինչքան սովորեք, ձեզ իօգուտ ապրեք ամեն դեպքում։ Այսինքն
2: ոչ թե ջութակ նվագելուց ափոշման, այլ սոլֆեջոյից։
0: Սոլֆեջոն մի առա։
1: Սոլֆեջոն ավելի լավ է, քան ջութակը։
0: Չէ, նո ջութակը բարդ գործիք է, լուրջ գործիք է, չնայած ցանկացած երաշտական գործիք, լուրջ գործիք է, բայց դա ջութակը, օրինակ ես իմ փորձով եմ ասում, որտեվ իրոք շատ բարդ էր։ Մոնտե ջան, իսկ դուք գուցե ինչ-որ երաշտական գործիք կամ սպորտաձև կամ էլ ինչ-որ բան, կամ հենց լեռնագնացությունը և դպրոցն են ձեր ամենասիրելի առարկա, այսպես ասենք, զբաղմունքները կյանքում, դե բացի բիզնեսից։ Մոնտեն մտածում է։
1: Սիրելի սպաղմունքը ֆուտբոլը։
0: Վայ, ապրի ես տղեն։
1: Բասկետբոլը։
0: Հրաշք ես տղեն։
1: Մեկ էլ թենիսը։
0: Ում եք սիրում ֆուտբոլում, մեծ թենիս։ Իսկ ֆուտբոլում ում եք սիրում ամենաշատը։
1: Ռոնալդո։
0: Էտիկա ու կա։ Իսկ մերոնցից։
1: Ոչ մեկին։
0: Մերոնք հələ պտի շատ խաղան, որ նաև դառնան Մոնտեի սիրելի ֆուտբոլիստներից։ Նորմալ է, դա կյանք է։ Մոնտե ջան, կուզենայիք, որ օրերից մի օր Հայաստանի հավաքականը գնար աշխարհի առաջնություն ֆուտբոլի։
1: Հա,
0: դա աստված, մենք էլ ենք դա ուզում, օրերից մի օր կտեսնենք, ինչու՞ չէ։ Օրերից մի օր, ի դեպ, գործարաններ ասացինք, որ Մոնտեն, ու երբ որ մեծանա, ուզում է զբաղվի բիզնեսով, ասում է, ուզում եմ գործարան։ Փաստորեն Սյունեն էլ դեմ չէր լինի ունենալու գործարան, տվյալ դեպքում Սյունեն ասում է, ունենամ շոկոլադի գործարան, իսկ Մոնտեն ասում է, ունենամ ցեմենտի գործարան։ Հրաշք երեխեք, լավ է, որ հենց այդպես, այլ ոչ թե հակառակը, նորմալ տղա և նորմալ աղջիկ։ Սիրելի պուպուշներ ջան, մենք արդեն ավարտում ենք մեր եթերը, ինչ կուզենայիք ասել, փոխանցել մեր բոլոր ռադիո լսողներին և ռադիո դիտողներին։ Մտածում են պուպուշները, մտածում են։ Նարինե ջան, իսկ դուք, խնդրեմ, որպես փորձված, կոպված, փրկարար, լեռնագնաց, երեխաների համար լավ ընկեր,
2: եկեք մի հատ սփրկարարի պահ առաջին օգնության կամավոր եմ եղել,
0: այսպես ասած։ Չէ, ես թվում ա դա փրկարար, չէ՞։
2: Եվ ինչ կմաղթեմ, որ մարդիկ չվախենան երազելուց և այդ երազանքին հասնելու ճանապարհին հանդիպող դժվարություններից հատկապես չվախենան և ուղիներ փորձեն գտնել դրանք իրագործելու համար, մոտ լինեն բնությանը, սիրեն երկիրը, ճանաչեն այն, որովհետև ճանաչելով շատ ավելի այլ ձև ես ընկալում, հա, քո հողը,
0: մենք շատ անգամ եթերում ասում ենք, ոչ թե կենացներով սիրենք մեր երկիրը, այլ հենց սիրելով
2: և գործողություններով, հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերելով, իրար հարգալից լինելով, թիմային լինելով, ոչ միայն եսակենտրոն, սա արդեն նաև մեր բան, այսպես լեռնագնացության հիմքն է, հա, որտեղ որ սեփական շահը ստիպված ես լինում ստորադասել խմբային շահին, այդպես առողջ լինեն, ակտիվ լինեն, զբաղվեն սպորտով, սարեր գնան, ճանաչեն բնությունը, հոգ տանեն, չախտոտեն, այդպես։
0: Շատ, գիտեք, շատ բոլոր խոսքերի տակ ստորագրվում եմ, պլյուս նաև այդ երազանք, երազելուց չվախենալ, և այն մարդկանցից, ովքեր որ մեր երազանքը երբեմն կարող են նաև սպանել, այդ մարդկանցից հեռու մնանք։ Ինչի մասին եք հիմա դուք երազում, Նարինե?
2: Այդ երազանքը չսպանելը, որ ասեցիք, մեր հենց ակումբում իրական գիտեք, այդ պահը կա, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երեխաները իրենք իրանց ուժերին հավատան, որտեղ այդ շատ կարևոր է, երբ որ դու թերահավատորեն ես, ինքդ ինչ-որ մի բան անում ես, բայց դու դրան չես հավատում, դա հաստատ արդյունք չի ունենալու, բայց երբ որ դու հավատում ես ու նաև օգնում ես մյուսներն էլ հավատան, հաջողությունը շատ ավելի այսպես հեշտությամբ է գալիս, հա, ու մեր նպատակը հենց երեխաներին սովորեցնել, որ իրենք անպայման հավատան իրենց ուժերին ու դժվարությունների ժամանակ չմտածեն, որ իրենց մոտ ինչ-որ բան կարող է չստացվել,
0: նաև սխալվելու,
2: այդ դժվարությունը ժամանակավոր ամբողջ Արարատի վերելքի ժամանակ ասում է երեխեք, հիշեք, այս դժվարությունը միջև գագաթա, գագաթից հետո արդեն դուք հասած եք լինելու ձեր նպատակին և շատ ավելի երջանիկ եք լինելու, որ չեք հանձնվել ու հասել եք միջև գագաթ։
0: Սյունե ջան, դուք ինչի մասին եք երազում հիմա?
1: Հիմա
0: գուցե կա եւս մեկ այլ լեռ, որը կուզենայիք բարձրանալ, կամ ընդհանրապես լրիվ ուրիշ բնակավարից?
1: Սիսը։
0: Սիսը կուզում բարձրանալ։
1: Հա։
0: Իսկ դուք, Մոնթե?
3: Ես հիմա ուզում եմ բարձրանալ Էլբրուսը, հետո
4: օհո,
3: հետո
0: Էվերեստ։ Բրավո, ինչ կասեք, դիկին Նարինը, աչքներդ լույս։
2: Շատ լավ է, որ այդպիսի ցանկություններ ունեմ, որտեղ Արարատից հետո ասում են, որ ոչ մի սար չեն բարձրանալ, բայց փաստորեն հանգստանալուց հետո մտքափոխվել են։ Ամեն դեպքում ժամանակը մոտենա, այդ իրենց նշած գագաթներն էլ իրականություն կդառնան։ Սյունեին շուտով սեպտեմբերին, Մոնթեինին դեռ մի քիչ պետք է մեծանանք։ Ոչ միայն Մոնթեին, այլ նաև ակումբը։
0: Իհարկե։ Ապրեք շատ, շատ շնորհակալ ենք, որ եկաք մեզ հյուր։
2: Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար, հետաքրքիր զրույցի համար։
0: Նմանապես։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ձեզ հետ միասին այսօր այո ունեցանք հարցազրույց, մեր հյուրերն են Մոնթե Մուրադյանը, Սյունե Քոսակյանը, բուջուրներ, ովքեր այո 8 տարեկան են, բայց արդեն հասցրեցին նաև բարձրանալ Արարատ գագաթ։ Եվ իհարկե Նարինե Ճաղարյանը, 4 գագաթ մանկապատանական լեռնային ակումբի ղեկավարը։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Մենք էլ գնացինք առաջ արդեն վարկյան նրանց լուրեր

0: Say, I'm gonna be good to me.
1: Լուսամացը, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: հավաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում
1: ուշադրություն, աշխատանք. Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների. Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին. Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք. Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55. Կրկնում եմ 044 62 55 55.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.
3: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: կվստ։
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank KTM 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
5: Չեք հավատա, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց ես առավոտյան մնացի խցանման մեջ, 8:15 ընդամենը, բայց արդեն խցանումներ ունենք։ Բարի լույս, սիրելի մարդիկ, ինչ վատ է, որ մենք ստիպված ենք երբեմն օրը սկսել խցանումների մասին լուրով, բայց չենք կարող նաև իրականության վրա աչք փակել։ Այսօր չորեքշաբթի է, սեպտեմբերի 23-ը, և ես ողջունում եմ ձեզ, ասում եմ, որ առավոտյան ժամերն անցկացնելու ենք միասին։ Ձեզ հետ Էվան եմ, բարի և խաղաղ օրը մաղթում բոլորիս։ Այսօր չենք մոռանում, որ Ավրորայում շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու ուղիղ եթեր վարչապետի տիկնոջ հետ, Աննա Հակոբյանն է լինելու էքսկլյուզիվ եթերի շրջանակներում ժամը 15-ին, այնպես որ նկատի ունեցեք ձեր օրվա անելիքների մեջ, նաև կարող եք ներառել պոդկաստը հարցազրույցը լսելը, կարող եք մեզ լսել Facebook-յան live-ի, YouTube-յան live-ի միջոցով, 100.7 FM-ով, դե իհարկե նաև կայքի միջոցով վիզուալ հարթակով, էլ չեմ խոսում ռադիո պլեյերի մասին, որ կա ու կա։ Բարև բոլորին, շարժվում ենք առաջ, այսօր տեսնենք օրն ինչ անակնկալ

Բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին, սիրելիներս, հիշեցնեմ, որ մենք այսօր միասին անցկացնում ենք սեպտեմբերի 23-ը, եղանակային կանխատեսումներ, տարադրամի շուկա, կրիպտոարժույթներ, ոսկոգներ, կարևոր քաղաքական ինֆորմացիաներ աշխարհում տեղի ունեցող փաստեր իրադարձություններ, դուք կիմանաք այդ ամենի մասին իհարկե հետևելով Ավրորայի ուղիղ եթերին։ Իդեպ ասեմ, որ բավականին շատ եւ այսպես խիտ հայտարարություններ կամ արտերկրից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Թուրքիայից, ինչ են ասում, ինչ են խոսում նաև Ռուսաստանից Զելենսկին և Պուտինը, երբ կհանդիպեն, այս ամենի մասին դուք կիմանաք Ռադիո Ավրորայի կայք լրատվական մուտք գործելով Ավրորա News, անկախ լրատվական վերլուծական գործակալություն մուտք գործելով Ավրորա News.am սիրելիներս, դե իհարկե մենք եւս օրվա ընթացքում ձեզ ամենակարևոր ինֆոները հենց այսպես ուղիղ եթերում կհայտնենք։ Գրում եք մեզ, տեսնենք ինչի մասին եք տեղեկացնում։ Իսակովը լրիվ կանգնած կաթվածահար վիճակում է գտնվում, Արմենակյանի ճնողն է, գեր ծանրաբեռնված սկսվեց, խցանումները սկսվեցին,

Բարի լույսիմ, շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ես լավ եմ, շնորհակալ եմ, հարցնում եք ինձ որպեսությունը ձեզ հետ եւ ուղիղ եթերում ինչպես կարելի է վատ զգալ։ Սիրելիներս, տեղեկացնում եք, որ Սարալանջից դեպի Հերացի ունենք 3 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար, սա խնդրում եմ ֆիքսենք եւ հասկանանք, որ այդ հատվածում երկար ժամանակ ենք կորցնելու։ Ինչ վերաբերում է այլ ուղություններին, ունենք Իսակը բարձրացող ուղություն դեպի Հաղթանակի կամուրջ, որն անելանելի է, այսպես ասած։ Խցանումներ ունենք նաև կուտակված Հալաբյանում իջնող ուղությամբ, Գևորգ Չաուշում իջնող ուղությամբ եւս Դավիթաշենի կամուրջը դե ամբողջությամբ խցանված է։ Խցանումներ կան լավ տեղը-տեղին գոյացած Միասնիկյան իջնողում, մնացած բոլոր հատվածներում թերևս կարող եք երթևեկել։

0: provost.
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Միշտ ապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank pb-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Զիգզակում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով և 1% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
6: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում ներկայացրել է Հայաստանի առաջիկա ծրագրերն ու արտաքին քաղաքական ուղին սիրելի ռադիոլսողներ Trip նախագծի իրականացումը նոր դարաշրջան կբացի Հայաստանի եւ երկրի տնտեսության համար, հայտարարել է վարչապետը Նյու Յորքում Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի շրջանակում անցկացված քննարկման ժամանակ, անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունից հետո ստեղծվող հնարավորություններին, Փաշինյանը նշել է, որ այժմ աշխատանքները կենտրոնացած են Trip նախագծի իրականացման վրա։ Այսպիսի տեղեկություններ ունենք, մանրամասները կգտնեք իհարկե avroranews.am կայքում եւ ժամը 9-ի լրահոսին avroranews-ից իմ գործընկերները ավելի մանրամասնորեն ձեզ կներկայացնեն այս մասին։ Բարի եւ խաղաղ օրը մաղթում բոլորիս, հուսամ, որ այդքան էլ չեք շտապում, չեք ուշանում եւ խցանումների մեջ չեք բարկանում, խնայեք ձեր նյարդերը, եղեք առողջ։

ժամանակային կանխատեսումներն ինչ են հուշում այսօր ցերեկային ժամերին լինելու է 32-ից 34 աստիճան տաքություն, երեկոյան ջերմաստիճանը կլինի 23-ից 25, գիշերը կունենանք նվազում ջերմաստիճանի 16-ից 18 աստիճան տաքություն է սպասվում, բայց մինչև ամսի 27-ը լինելու է առանց տեղումների եղանակ չի անձրևելու, հանգիստ կարող եք մեքենաները լվանալ, անձրև չի գալու, չի փչացնելու, հանգիստ կարող ենք անեք պատուհանները լվանալ, դե միշտ անձրևի հետ հարմարեցնում ենք, չէ՞, այդ մի քանի կենցաղային գործողությունները, հանգիստ խղճով ձեր պլանները կազմեք, անձրև չի գալու, կարող եք գնալ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններ վայելել այս տաք եղանակը, 32-ից 34 աստիճան տաքություն, պատկերացնում եք, հա, կամ էլ խալի լվանակ, ճիշտ եք ասում, գրել են մեզ ռադիոլսողները, սիրելի մարդիկ, շարժվում ենք առաջ, նույն պատկերների դեպասում շրջաններում ունենք, նույնիսկ Սյունիքի հովտային գոտիներում մինչև 35 աստիճան բարձրանալու է ջերմաստիճանը, լավ տեղը տեղին տաք է լինելու, այնպես որ կարող եք ներառել այս տաք եղանակը ձեր առաջիկա ծրագրերում։ Սիրելի մարդիկ, ես Էվան եմ, մենք շարժվում ենք։

0: հարկավ ըստ։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: 80-ական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք Իդիալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդիալ համակարգ դեպի կատարելություն։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Army

0: երեք օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք ես ձեզ փոխանցեմ կարևոր ինֆորմացիա, որից հետո անցնենք խցանումներին։ Դե ինչ, եթե պատրաստվում ենք վերանորոգել կամ արդեն իսկ վերանորոգում ենք մեր բնակարանը, ապա Exterior-ն առաջարկում է մեզ շահավետ պայմաններ մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք ենք բերում ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 990 դրամից։ Այո, Exterior-ի յուրօրինակ սալիկներով ստեղծում ենք ժամանակակից և յուրահատուկ ինտերիեր։ Գործում է մինչև 12 ամիսան տոկոս հապարիկ։ Բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterior.am կայքում և հարցերի դեպքում զանգահարեք Exterior-ի կարճամարին 88-68 կերամիկական սալիկներն Exterior-ից։ Սիրելիներս, իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, առկա խցանումներին, ասեմ, որ դրանք գնալով ավելի թեժանում են։ Ունենք խցանումներ Իսակով բարձրացողում, ունենք խցանումներ Հալաբյան իջնողում, խցանումներ են գոյացել նաև Սեբաստիայում իջնող ուղությամբ, Գեորգ Չաուշ ուղությամբ շրջանաձևով, դեպի շրջանաձև երթևեկություն, տեղը տեղին խցանված է Աջարյանը իջնողով դեպի Միասնիկյան, խցանված է նաև Տբիլիսյանից սկսված Ազատությունը մինչև Սարալանջ, կարելի ասել իջնող ուղությամբ ունենք խցանումներ։ Դավիթ Աշենի կամուրջը ևս նկատի ունենանք, դեպի Գարեգին Նժդեհ հրապարակ տանող բոլոր ուղությունները կրկին նկատի ունենանք, դե Դավիթ Բեկ իջնողն էլ իր հերթին է գեր ծանրաբեռնված։ Ռոպեներ անց մեզ մոտ այսօրվա առաջին լրահոսն է, խորհուրդ կտամ լսել, լինել տեղեկացված, որևէ բան բաց չթողնել։ Ես Էվան եմ, և դուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորան։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes exterieriz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորան յուզը սկսում է իր աշխատանք ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր չորեքշաբթի է, սեպտեմբերի 23-ը, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այս օրերին բոլորի ուշադրության կենտրոնում Նյու Յորքն է, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանը, որտեղ հավաքվել են աշխարհի տերությունների ղեկավարները, քննարկում են, ներկայացնում կարևորագույն խնդիրներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամիակագատնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Վարչապետը պատասխանել է մոդերատորի հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը և դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ներկայումս աշխատանքները կենտրոնացված են ԹՐԻՊ նախագծի իրականացմանը, ինչի արդյունքում լիարժեք կբացվի տարածաշրջանային կապակցվածությունը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի և տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այսպիսով կյանքի է կոչվում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Հաջորդիվ երկրի ղեկավարը խոսել է Հայաստան և ԱՄՆ-ի միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և մասնավորապես արհեստական բանականության ոլորտում համագործակցության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ ԱՄՆ-ի հետ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին ստորագրված փոխմբռման հուշագրի արդյունքում Հայաստանում 1 տարվա ընթացքում ստեղծվել են արհեստական բանականության 3 կենտրոններ, որոնցից 2-ը մեծամասշտաբ ներդրումային ծրագրեր են։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում զարգացումներին, հավելելով, որ այն մեր երկրում հաջողությամբ զարգանում է և համարվում է տնտեսության կարևոր մաս։ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք է հայտնել, որ խաղաղության հաստատմամբ մեր երկրի ներդրումային գրավչությունը հետևողականորեն կաճի։ Վարչապետը պատասխանել է նաև էներգետիկայի ոլորտում ինքնապավության հասնելու հնարավորություններին, կուտակիչ կայանների ձևավորմանը, նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցմանը միտված քայլերին վերաբերող հարցերի։ Խոսելով ԱՄՆ-ի և Եվրոպական միության հետ հարաբերությունների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ երկու ուղություններով էլ հաստատվել է ռազմավարական գործընկերություն և ընդգծել է, որ Հայաստանի կառավարությունը շարունակելու է խորացնել հավասարակշռված և հավասարակշռման իր արտաքին քաղաքականությունը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը մեկնել է Ադրբեջան, նա մասնակցում է Բաքվի անվտանգության 4-րդ ֆորումին, այս տեղեկությունը ֆակտորայի հարցինի պատասխան հայտնել էր վարչապետի մամուլի խոսնակ Մելանիա Հարությունյանը։ Հայաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության ղեկավար Քրիստինե Գրիգորյանը գիշերը ժամը 23:40-ին Բաքվից վերադարձել է Երևան, Նյուզ-ԵՄ-ի լրագրողը օդանավակայանում Քրիստինե Գրիգորյանին մի քանի հարց է ուղել, որոնց նա չի պատասխանել, մասնավորապես արդյոք քննարկվել է Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը։ Պաշտոնյան չի պատասխանել, մաղթելով բարի գիշեր և հեռացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն էլ ստուգայցեր է կատարել պաշտպանության նախարարության զորամասեր, գիշերային հերթական այցով մեկնում ենք Հանրապետության զորամիավորումներից մեկը։ Օրվա ընթացքում կհետևենք մեր զորամասերի առօրյային կարգացուցակի պահպանմանը, ինչպես նաև այս անգամ կստուգենք զգոնությունը և նրանց պատրաստականության աստիճանը, նշել է պաշտպանության նախարարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփից կոնկրետ պատասխան չի ստացել Ուկրաինային Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներով օգնելու իր խնդրանքի վերաբերյալ։ Մենք պակաս ունենք, մամուլի ասուլիսում, ասել է Զելենսկին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ուկրաինայի նախագահ ասել է, որ բաց է հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար հրթիռներ ձեռք բերելու տարբերակների համար։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների, Զելենսկի Թրամփ հանդիպումը տևել է մոտ 40 րոպե։ Հիշեցնենք, որ բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը դարձել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի կողմից էներգետիկ ենթակառուցվածքի վրա փոխադարձ հարվածների դադարեցման հնարավորությունը։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն հնարավոր է ստիպված լինի պայթեցնել Իրանում գտնվող Փիքաքս լեռը, եթե այնտեղ միջուկային ակտիվություն հայտնաբերվի։ Լեռը գտնվում է Նաթանզիում, իրանական միջուկային օբյեկտի կողքին, ԱՄՆ-ն կարծում է, որ լեռան ներսում տեղակայված է խիստ պաշտպանված ստորգետնյա համալիր, որը կարող է օգտագործվել Իրանի միջուկային ծրագրում։ Ըստ գնահատականների, առանձին թունելներ կարող են գտնվել մոտ 100 մետր բարձրության, մոտ 100 մետր խորության վրա։ Թրամփը արդեն մի քանի անգամ սպառնացել է հարվածել այս օբյեկտին, Իրանը պնդում է, որ լեռան տակ միջուկային օբյեկտ չկա։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ Իրան հակամարտությանը, ապա այս հարցի շուրջ կարգավորման բանակցություններ են տեղի ունեցել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչի և ԱՄՆ-ի նախագահի բանակցողների հատուկ դեսպանորդներ Սթիվ Վիտքոֆի և Ջարեդ Քուշների միջև։ Բանակցությունների հիմնական թեման Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև հնարավոր համաձայնության հասնելու ուղու որոնումներ։ Բանակցություններից հետո նախագահ Թրամփը ասել է, որ դրանք տևել են մոտ 3 ժամ և հանդիպումը անցել է շատ լավ։ Մեկ այլ պաշտոնյա Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը ևս եկել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանին։ Այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 17-ին նախատեսված է Լավրով ԱՄՆ պետքարտուղար Ռուբիո հանդիպումը, քննարկման թեմաների մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Մոլդովայի խորհրդարանը հաստատել է ամբողջ երկրի տարածքում էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում 60 օր ժամկետով սեպտեմբերի 26-ից սկսած արտակարգ դրություն սահմանելու մասին որոշումը։ Մոլդովայի կառավարությունը այս միջոցի անհրաժեշտությունը բացատրում է մի քանի ռիսկերի համադրությամբ, որոնք կարող են միաժամանակ ազդել երկրի էներգամատակարարման, վառելիքի շուկայի և ջրային ռեսուրսների վրա։ Միաժամանակ իշխանությունները ընդգծում են, որ ներկայում մոլդովային գազի, էլեկտրաէներգիայի վառելիքի կամ ջրի պակաս չի սպառնում։ Արտակարգ դրությունը պետք է պետությանը տրամադրի լրացուցիչ գործիքներ իրավիճակի վատթարացման դեպքում օպերատիվ արձագանքելու համար։ Պաշտոնական Բեռլինը պատրաստվում է սահմանափակել Սաքսոնիա Անհալտի իշխանությունների հասանելիությունը գաղտնի փաստաթղթերին, այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության իշխանության գալու դեպքում, գրում է New York Times-ը։ Խոսքը Բունդեսվերի արևելյան Եվրոպայի երկրների վրա Ռուսաստանի հարձակման դեպքում գործողությունների 1000 էջանոց պլանի մասին է։ Այժմ դրան հասանելիություն ունեն բոլոր 16 դաշնային հողերի ղեկավարները։ Բեռլինում մտավախություն ունեն, որ այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության գլխավորած կառավարությունը կարող է այդ տեղեկությունները փոխանցել Մոսկվային։ Շայնի Հանթեր սանունով հայտնի հակերային խումբն էլ հայտարարել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տվյալների բազան կոտրելու և հազարավոր աշխատակիցների տվյալներ գողանալու մասին, գրում է Ռոյթերսը։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն դեռ չի մեկնաբանել այս հաղորդագրությունը։ Շայնի Հանթերսը հայտնի միջազգային կիբեր հանցագործ խմբավորում են, նրանք մասնագիտացած են տվյալների բազաների մասշտաբային գողությունների և դրանք հետագա շանտաժի շորտման մեջ։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր վաղը կլինի առանց ստեղումների եղանակ, սեպտեմբերի 25-ից 27-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր վաղը ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով, արդեն սեպտեմբերի 25-ի 26-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 2-ից 4 աստիճանով։ Երևանում այսօր կլինի առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկն էլ կգրանցվի 32-ից 34 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: հարգվաստ։ Alpha Farm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն եւ խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, չմոռանամ եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր ժամը 15-ին մենք ունենալու ենք սպասված հանդիպում վարչապետի Տիկնոջ հետ ժամը 15-ին կրկնեմ, ունենալու ենք ոդկաստ ուղիղ եթեր, որի ընթացքում կխոսենք կանանց դեմ բռնության շարժումից պայքարի մասին։ Չգիտեմ, որքանով եք ծանոթ շարժման, ծանոթ թե ծանոթ չեք, հետևել եք իրադարձություններին թե ոչ, բայց վստահ եմ ուղիղ եթեր լսելով եւ գուցե դիտելով ձեզ համար հստակ պատկերացում կկազմեք, կարծիք կձևավորեք, այնպես որ շատ կարևոր է յուրաքանչյուրիդ ներկայությունը։ Եթե անգամ աշխատանքի եք լինելու, այսպես հեռախոսով կամ լեփթոփով կողքից կարող եք լսել, միաժամանակ մի քանի գործողություն հաստատ հնարավոր է անել, այնպես որ ժամը 15-ին սպասելու եմ բոլորիդ ուղիղ

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.
1: Սեպտեմբերի 23-ից Երևանում երթևեկության նոր սահմանափակումներ կլինեն սիրելի ռադիոլսողներ։ Իդեպ ասեմ, որ պատկերը արդեն տեղադրված է ավելի տեսանելի կերպով, տեղադրված է Aurora News.am կայքում, բայց ինչ որ փողոցին է ներողություն վերաբերում, ամսի 23-ից այսօրվանից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվելու Վարդանանց փողոցում, Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ հայտնում, Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատվածում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ինչպես նաև Վարդանանց փողոցի եւ Վարդանանց փողոցի անցուղի հատման Խաչմերուկում եւ հարակից ճանապարհահատվածում կկատարվի գծանշման փոփոխություն ըստ ներկայացված սխեմայի։ Կարող եք տեսնել, հասկանալ, պատկերավոր թե կոնկրետ որ հատվածում է արգելվելու կանգառը, ամբողջությամբ ներկայացված է Aurora News.am կայքում հասարակություն բաժնում։ 9:23 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի մարտիկ, ձեզ հետ Էվան եմ։ Առավոտյան ժամերն անցկացնում ենք միասին, քիչ հետո նաև կանդրադառնանք ճանապարհներին առկա խցանումներին։

0: ճանապարհովս։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորին։ Իհարկե գիտեմ, որքան բարկացած եք խցանումների մեջ, թեև օրը շատ լավն է, այսօր հիշեցնեմ 4-7 սեպտեմբերի 23-ը, տաք է արևոտ եղանակ, եղանակը առասարակ խոստումնալից է լինելու առաջիկա օրերին, բայց ինչ է կատարվում մայրաքաղաք Երևանում ճանապարհներին, իսկապես վատթար իրավիճակ է, խցանումներ ունենք, բավականին թեժ խցանումներ, սկսենք այս պահին Միասնիկյանից, Միասնիկյանի ճնողն է խցանված, այդտեղ երկու մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար ունենք եւ լավ վերևներից Աճարյանից նույնիսկ խցանված է Միասնիկյանը։ Տբիլիսյան խճուղին իջնող ուղությամբ է ծանրաբեռնված, այև իարկես Սարալանջը, Ազատությունից իջնող ուղությամբ Սարալանջը, Վոլորանները, հետո դեպի Աբովյան Պուրակ։ Սարալանջի նեղային հատվածն էլ իր հերթին է լավ, տեղը տեղին խցանված։ Ունենք խցանումներ Գայի Պողոտայում, Մոլդովականում, իմ գործընկերոզան Նաշահինյանը հայտնում է Վախթանգով փողոցի մասին, միջանկյալ փողոց է, իդեպ պետք է ասեմ, որը սովորաբար խցանված չի է լինում, բայց ես հիմա տեսնում եմ, որ շատ էլ մեծ հատված Վախթանգովում խցանված է դեպի Սաֆարյան ուղություն, սա նկատի ունենանք, ինչ որ դեպքի հավանաբար պատահել, որովհետև իրոք այս ժամերին այդտեղ խցանումներ չեն ունենում։ Խցանված է նաև դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհը, երկու կողմից էլ եւ իջնողով եւ բարձրացողով, այնպես որ եթե շտապում եք մեկնել կամ դիմավորել ձեր հարազատներին, ապա մի փոքր տանից շուտ դուրս եկեք։ Իսակով բարձրացող դեպի հաղթանակ կամ մուրճ նաև աթենք իջնողը նկատի ունենանք։ Նարդոս Չարենց ուղությունները, Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան մեծ եւ ճիշտ հակառակողությամբ դեպի Հանրապետության հրապարակ եւ իհարկե Աշակունյացում դեպի փոքր առաջին մասի շրջանաձև երթևեկություն ունենք խցանումներ, դեպի Հայրենիք էլ մի քիչ ծանրոտ է, բայց այդտեղ հաղթահարելի է ծանրաբեռնվածությունը։ Գարեգին Նժդե հրապարակից դեպի Հայրենիք իհարկե խցանված է, ես չգիտեմ այդտեղ շինաշխատանքներն ավարտվեցին թե ոչ, բայց որ ասֆալտը քերված էր 1-2 օր առաջ, դա փաստ է։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ բոլորիս, անկախ խցանումները մաղթում եմ բարձր տրամադրություն, չենք մոռանում, որ այսօր Ավրորայում առանձնահատուկ հարցազրույց ունենք ժամը 15-ին մեզ մոտ է լինելու վարչապետի Տիկինը, ում հետ խոսելու ենք կանանց դեմ բռնության պայքարի մասին։ Կարծում շատ հետաքրքիր եւ սպասված հանդիպում է, այնպես որ մնացեք ռադիո Ավրորայի հետ ողջ օրվա ընթացքում եւ հատկապես ժամը 15-ին։

Aurora News-ից տեղեկանում ենք, որ ռուբլին կրկին էժանացել է սիրելի ռադիոլսողներ, տարադրամի փոխարժեքը սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ ունի հետևյալ պատկերը. ԱՄՆ դոլարի արկի առավելագույն արժեքը սահմանվել 361.50 դրամը, վաճառքի նվազագույն արժեքն է 365.50 դրամը։ Եվրոյի արկը կազմում է 414 դրամ, վաճառքը կազմում է 421 դրամ նվազագույնով։ Իսկ ռուսական ռուբլին արկի առավելագույնով 4 դրամ է սահմանվել, վաճառքի նվազագույն արժեքն է 4.39 դրամ։ Խնդրում եմ ֆիքսեք օրվա ընթացքում, հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի այս մասին, և դուք արդեն կլինեք բնականաբար տեղեկացված, չեմ կարծում, որ օրվա ընթացքում շատ մեծ լինեն տատանումները։ Բարև ձեզ, Գայի Պողոտան և Աջարյանը, ահավոր աշխարհի վերջն է, ահավոր է։ Այո, գիտենք, տեղյակ ենք, Գայի Պողոտայում իսկապես խցանումներ ունենք, Միասնիկյանում ունենք խցանումներ, մասիվները տեղ-տեղին խցանված են, ինչպես նաև Դավիթ Բեկը 7-րդ մասիվից սկսած, Մուսալերձի դեպի օդանավակայան է կաթված ահար երթևեկություն այս րոպեներին, դեմ ժամն է այդպիսին 9:44 րոպե։ Իսկապես այս ժամին դուրս գալը հանցագործություն է, և նույնը տեղ էս հասնում 1 ժամ, 2 ժամ հետո, ստացվում է ավելի լավ էր, օրինակ

12-ին դուրս գայր, գոնե մի քիչ շուտ կհասներ։ Կեսօրից հետո մի փոքր ավելի հանդարտվում է ճանապարհը, մի քիչ իհարկե ոչ այսպես ակնհայտ, բայց մի փոքր ավելի հանգիստ է երթևեկությունը, որից հետո նորից գալիս են երեկոյան ժամերը եւ սրվում է իրավիճակը։ Սրացումներ ենք նկատում ճանապարհներին։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ հետ Էվանը, եւ դուք շարունակում եք լինել Ավրորայի հետ։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակ հատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, yegzikmark.am։
2: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

լսողներ, 2 տարբեր վթարներ ունենք Աբովյան Իսահակյան, Աբովյան հերացի հատվածում 2 տարբեր վթարների մասին եք մեզ տեղեկացնում, անչափ շնորհակալ եմ։ Այս պահին մի պահ շեղվենք խցանումներից և տեսնենք, թե ինչ է կատարվում աշխարում։ Իրանի հետ բանակցություններում առաջընթաց կա, Ուիտքովն այս մասին հայտնում, իսկ Լավրովն էլ ժամանել է Նյու Յորք, այսօր նա կհանդիպի Մարկո Ռուբիոյի հետ։ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է Թրամփի անունից կազմակերպված ընդունելությանը։ Նա նաև ներկայացրել է Հայաստանի առաջիկա ծրագրերն ու արտաքին քաղաքական ուղին։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի շրջանակում նա մասնակցել է պանելային քննարկման, իսկ Սախարովան էլ Սիկորսկուն հոգեմետ դեղ է առաջարկել։ Այսպիսի իրադարձություններ քաղաքական, ներքաղաքական, չգիտեմ, մեր սահմաններից դուրս ամեն բան միևնույն է, պարզ չէ, հստակ չէ, որևէ մեկին չի կարող հավատալ մարդը, այլևս անգամ հարազատիտ վրա վստահություն չունես, ուր մնաց քաղաքական գործիչների։ Ես կարծում եմ, որ փոփոխություններն ու իրադրությունները վերջին շրջանում շատ արագ են զարգանում և ամենաանսպասելին կարող է դառնալ իրականություն։ Սիրելի մարդիկ, մենք արդեն մոտենում ենք ժամը 10-ին, բոլորիս մաղթում եմ լավորվա շարունակություն, ժամը 10-ին կլսենք լրահոս, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում աշխարհում և Հայաստանում։

0: Jamă tasne. Helații uma celige ruțman jamanacne. Ferosi gazi cațanești exterieriți.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 2024 թվականի ֆինանսական տարում կտրուկ ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող ռազմական ֆինանսավորումը։ 2002 թվականից ի վեր ընդհանուր առմամբ Հայաստանին հատկացվել է ավելի քան $60 միլիոն, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, վկայակոչելով ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալները։ ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը Հայաստանին Foreign Military Financing ծրագրի շրջանակում սկսվել է դեռևս 2002 թվականին։ ԱՄՆ-ի կառավարության տվյալների համաձայն մինչև 2024 թվականի ֆինանսական տարին Հայաստանի համար ամերիկյան ռազմական ֆինանսավորման ընդհանուր ծավալը գերազանցել է $60 միլիոն։ Պենտագոնի վիճակագրության համաձայն ֆինանսավորման ծավալը հատկապես զգալիորեն աճել է 2024 թվականի ֆինանսական տարում։ Այդ ժամանակ ԱՄՆ-ն Հայաստանին հատկացրել է ավելի քան $8.1 միլիոն. 2023 թվականին այդ գումարը կազմել է շուրջ $16,000, իսկ 2022 թվականին մոտ $1.3 միլիոն. 2025 թվականի տվյալները դեռևս հրապարակված չեն։ 2023-24 թվականների ընթացքում Հայաստանը ստացել է շուրջ $18 միլիոն. 2025 թվականի հունվարին ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտը հայտնել է, որ այդ գումարը նախատեսված ծրագրի շրջանակում ուղղվել է մի շարք նախագծերի, այդ թվում զինծառայողների պատրաստության ազգային ուսումնական կենտրոնի զարգացմանը, դրանից մեկ ամիս առաջ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ համապատասխան նպատակների համար միջոցները հատկացվել են նախորդ երկու տարիների ընթացքում։ Միևնույն ժամանակ, ըստ հրապարակման, Մոսկվան թերահավատորեն է գնահատում Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև պաշտպանական համագործակցության խորացման հեռանկարները։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում անցկացվեցին Հայաստան-ԱՄՆ երկկողմ պաշտպանական խորհրդակցությունները։ Նյութը հրապարակեց պաշտպանության նախարարությունը, հրապարակվեցին նաև լուսանկարներ։ ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ներկայացուցիչ Էնդրյու Լումիսը նշեց, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աջակցել Հայաստանում իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, դրա շրջանակում իրականացվող բանակի կերպափոխման գործընթացներում, ներդնելով իր խորհրդատվական փորձի փոխանակման նաև ամբողջ ուղղություններով աջակցության ծրագրերի ամբողջ կարողությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կարծիք է հայտնել, որ Իրանի ռմբակոծությունները չեն կարող հանգեցնել այդ երկրում իշխանապողության։ Ինձ համար սա լավագույն տարբերակը չէ, որովհետև այն չի աշխատում, եւ վերջին տասնամյակների ընթացքում մենք մի քանի անգամ թույլ ենք տվել այդ սխալը, հայտարարել է Մակրոնը։ Միաժամանակ նա բոլորի համար շատ կարևոր է անվանել ապահովել, որ Իրանը չստանա միջուկային զենք։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, խոսելով Պաղեստինում տիրող իրավիճակի մասին, Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի ելույթի ժամանակ սկսել է բռունցքով հարվածել ամբիոնին. «Ես լսում եմ ոմանց ցինիզմը, Պաղեստինի այս ճանաչումը միայն թղթի վրա է, նաև իրականությունը, ինչ վստահություն կարող է լինել մեր հանդեպ, եթե շարունակենք անգործություն ցուցաբերել Գազայի իրավիճակի պայմաններում», հայտարարել է Մակրոնը։ Նա Գազայի հատվածում գործող հրադադարը անվանել է «խայտառակ ներկայացում շարունակվող ծանր մարդասիրական իրավիճակի ֆոնին»։ Ոմանք պարծենում են երևակայական խաղաղության, բայց այդ խաղաղությունը ոչ մի վարկյան չի բացել մարդասիրական միջանցքները։ Պետք է արդյոք տեսնել այս ներկայացումը, որ խայտառակում է մեզ բոլորիս, ոչ մի դեպքում, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին անվանել է պինդ ընկույս և ականավոր մարդ։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թուրքիայի առաջնորդի մասին խոսել է նաև նրա և Պարսի ծոցի երկրների առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, ասել է Թրամփը, կոչանելով մերձավոր արևելյան քաղաքական գործիչներին չանտեսել Թուրքիայի նախագահին։ Նա նաև Էրդողանին իր ընկերն է անվանել։ «Այստեղ է իմ ընկերը Թուրքիայից, նա պինդ ընկույզ է, նրա հետ կատակները վատ են ավարտվում, նա կոշտ մարդ է. Հուսով եմ, որ դա ճիշտ կթարգմանվի, հուսով եմ, որ մենք լավ թարգմանիչ ունենք, նա պարզապես զարմանալի տղա է, ֆանտաստիկ է, ճիշտ է բարեկամ», ասել է Թրամփը դիմելով Էրդողանին։ Լեհաստանը կործանիչները օդ է բարձրացրել ռուսական Իլ-20-ի պատճառով, հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Նրա խոսքով ինքնաթիռը նկատվել է, «Ղա է, ֆանտաստիկ է, ճիշտ է բարեկամ», ասել է Թրամփը դիմելով Էրդողանին։ Լեհաստանը կործանիչները օդ է բարձրացրել ռուսական Իլ-20-ի պատճառով, հայտնել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը։ Նրա խոսքով ինքնաթիռը նկատվել է,

0: Տիկծովի վրա Լեհականապից 40 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սրանք առանձին միջադեպեր չեն, այլ մշտական ճնշման տարր Լեհաստանի երկինքը գտնվում է անընդհատ հսկողության տակ, իսկ Լեհաստանի բանակը մնում մարտական պատրաստվածության մեջ, իք սոցիալական ցանցում գրել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարը։ Լեհաստանը նախկինում մի քանի անգամ գործանիչներ է օդ բարձրացրել ռուսական ռազմաօդային ուժերի սահմանին մոտ գտնվելու պատճառով։ ԱՄՆ-ն չպետք է առևտուրանի Լուկաշենկոյի կառավարության հետ, Deutsche Welle-ի հետ զրույցում հայտարարել է Բելարուս ընդդիմադիր գործիչ Սվետլանա Տիխանովսկան. «Իմ ուղերձն է հիմա դիկտատորների հետ առևտուրանելու ժամանակը չէ»,» Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ասել է Տիխանովսկան. Նա նաև հույս է հայտնել, որ Թրամփի վարչակազմը կկարողանա ազատել բոլոր Բելարուս քաղբանտարկյալներին առանց Լուկաշենկոյի հետ չափազանցված զիջումներ անելու։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր Բելարուսից պարարտանյութեր գնելու մասին։ Կարևոր է թույլ չտալ, որ հումանիտար ուղղությունը վերածվի քաղաքականի, որպեսզի Լուկաշենկոին ճանաչեն Բելարուսի նախագահ, չէ՞ որ ժողովուրդը նրան չի աջակցում։ Հիմա Լուկաշենկոյի հետ երկխոսության մեջ մտնելու ժամանակը չէ, քանի որ նա վտարանդի է։ Նա ոչ միայն ճնշում է սեփական ժողովրդին, այլև օգնում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում, նշել է Տիխանովսկան։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի և Զելենսկու հանդիպումն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում լարված է անցել, գրում է Bloomberg-ը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները Կիևից առաջընթաց են պահանջում այդ թվում ստվերային տնտեսության դեմ պայքարում և պնդում համալիր օրենսդրական բարեփոխում անցկացնել, որը կօգներ ավելացնել հարկային մուտքերը։ Միայն այս պայմանների կատարման դեպքում կհատկացվի հավելյալ ֆինանսավորում։ Ուկրաինական կողմն էլ իր հերթին մտահոգված է ձմռանն ընդառաջ հակաօդային պաշտպանության միջոցների պակասով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք շարունակում ենք առավոտյան ժամերը, գնում ենք դեպի կեսօր, ժամը 10:08 Հայաստանում։ Լրահոսը, այո, տեղադրվում է նաև Facebook-յան էջում, լայվում, պահպանվում է հետո լայվը և կարող եք, եթե ինչ-որ հարցեր են ձեզ կրկին հետաքրքիր, ուզում եք անդրադառնալ որևէ լուրի ևս մեկ անգամ, անպայման մուտ գործել Facebook-յան լայվ և կրկին լսել լուրերը։ Սիրելիներ, իսկ մենք նաև անդրադառնանք այս պահին ճանապարհներին, գիտեմ, որովհետև ճանապարհներին իսկապես կա չափազանց լուրջ խցանում, Սարալանջի նեղային հատվածն է տեղ-տեղին ծանր, չգիտեմ էլ, թե ոնց պետք է երթևեկեք այդ հատվածով և դեպի Տիգրան Մեծ իջնողությունը և բարձրացողը դեպի Մոնումենտ խցանված է։ Միասնիկյան իջնողն էլ իր հերթին է ծանրաբեռնված, ունենք խցանումներ Իսակովում, Դավիթաշենի կամրջում, Կիևյան կամրջում երկկողմանի Ազատությունում, նաև խցանված է Արշակունյացը բարձրացողով դեպի Ագաթան Գեղոս, Տիգրան Մեծներ երկկողմանի։ Շարժվենք առաջ, ցես հետևանե, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորա, եթե լինեն ինֆոներ, որոնք ուզում եք մեզ փոխանցել, ապա հիշեք 87-7 հեռախոսահամարը։

0: Գովաստ։
1: Եվրոպական լամինատեհատակներ 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրում կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետր սկսած ընդամենը 3490 դրամ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Բաղրամյան, ի՞նչ նողում վճար ունենք սիրելի ռադիո լսողներ, ահա որ երթևեկությունը Բաղրամյանում գրում եք մեզ, քաղաքի վերևի հատվածը կաթված ահար է, չի լինում շարժվել առհասարակ, ամբողջ մասիվը Միասնիկյանը, Սարալանջը, Արմենակյանը, խցանված են, այսօր ինչ-որ շատ են խցանումները և շատ թեժ են խցանումները, Միասնիկյան մասիվից հատվող հատվածում էլ հիշենք, որ կա վթար սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք, զգույշ լինենք, երթևեկությունը իսկապես այսօր ծանրաբեռնված է, մի փոքր շուտ դուրս կանք տանից, եթե լսում եք մեզ տանից այս պահին, որովհետև երկար ժամանակ եք կորցնելու խցանումների մեջ։ Ես Էվան եմ, 10:16 Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք մոտենում ենք կամաց կամաց կեսօրին։

Շատերի ռադիո լսողներ հիշեցնեմ, որ այսօր ժամը 15-ին մենք ունենալու ենք ուղիղ եթեր, խոսելու ենք կանանց դեմ բռնության շարժման մասին վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Եթերը կվարենք ես եւ իմ գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը, այնպես որ սպասելու ենք բոլորի ուղիղ եթերի շրջանակներում։ Եղեք կապի մեջ, լսեք մեզ 100.7 FM-ով, ռադիո Ավրորա.fm կայքով վիզուալ հարթակով, ինչպես նաեւ ռադիո Player-ի միջոցով, որը կարող եք ներբեռնել App Store կամ Play Market։ Հավելվածներից հաճախ մենք նաեւ տեղադրում ենք Instagram-յան story-ի բաժնում լինքը, որին մեկ անգամ հպում անելով անմիջապես ձեզ մոտ հավելվածը կբերի եւ դուք ընդամենը կներբեռնեք։ Սիրելի մարդիկ, ցեզ հետ Էվան է, ողջունում եմ բոլորիս, շարժվում ենք առաջ, անցկացնում ենք մի փոքր ծանրաբեռնված ժամեր երթևեկության մասով, մնացած բոլոր առումներով հանգիստ է, խաղաղ է, լավ է, թող որ օրն էսպես էլ շարունակվի։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
4: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme Արագ գումար։
5: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեթ չի երիքում։
4: Cashme վերանորոգման վարկ։
6: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
4: Cashme ավտովարկ։
6: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
4: Cashme ավտոգրաֆ։
7: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
4: Cashme Արագապարիկ։
8: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
4: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
9: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
10: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Solara արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

0: Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս այն մարդկանց, ովքեր նոր են արթնացել եւ միացել ռադիո Ավրորային, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտից լսում են մեզ, բարի լույս արդեն բարկացած մարդկանց, ովքեր հասցրել են յարթայնանալ ինչ կենցաղային եւ հասարակության խնդիրների պատճառով, մի խոսքով, բարի լույս նաեւ ուրախներին, ուրախ արթնացած եւ բարձր տրամադրություն ունեցողներին, սակյանք է եւ ամեն բան հնարավոր է։ Տեսնենք ինչ տրամադրությամբ այսօր արթնացել մեր գործընկեր Ռուզաննա Շահինյանը։
1: Հիանալի, ինչպես միշտ, որտեվ ողջ առողջ եմ, մնացած ամեն ինչ կհաղթահարենք։ Ահավոր է իհարկե խցանված ուղությունները, անգամ անսպասելի վայրերում, երբ որ դու երկրորդական բակային տարածքներով փորձում ես սողոսկել, ներխուժել, ի վերջո հոսք ընթացք, կյանք, բայց դու հասկանում ես, ախր ռուս, քոպես մտածող մարդիկ շատ են, և նույնպես գալիս են բակային տարածքներ սողոսկելու, մտածում եմ նաև, ինչի օրինակ լուսացույցը տեղադրել են Ահարոնյան Ուլնեցի, բայց Ուլնեցի Ներսիսյան չեն տեղադրել, օրինակ, մտածում եմ, ախր ընդեղ լիքը հիվանդանոցներ կան, դատարանը կա, մեքենաները լիքը իրար վրա, բայց այստեղ չկա լուսացույց, վերևը կա, այստեղ չկա։
0: Դե տրամաբանություն մի փնտրեք, Ռուս ջան, հաճախ ճանապարհներին իսկապես անտրամաբանական նույնիսկ փոփոխություններ են արվում ճանապարհատրանսպորտային, որոնք փոխանակ նպաստ են երթևեկության բարելավմանը, ճիշտ հակառակը նպաստում են, մի խոսքով, ռեգրես է ապրում երթևեկությունը։ Ու որ ասում ենք էլ, հուշում ենք էլ, ասում ենք, լսեք մեզ, մենք ձեզ հաստատ վատ բան չենք ասի, միևնույն է, մարդիկ անում են այն, ինչ ճիշտ են համարում։ Ինչ խոսք, մենք էլ ստիպված անդրադառնում ենք բացասական փոփոխություններին և շեշտում ենք մի հազար անգամ, որ այն փոփոխությունը, որն արվել է, իր նպատակին չի ծառայում։ Այնպես որ, հարգելի քաղաքապետարան, հանկարծ չնեղանաք և փորձեք լսել, որովհետև
1: ինչ-որ էլի կոնկրետ բան է տեղի ունեցել, ինչ են բաց թողել։
0: Մշտապես բողոքներ կան Մաշտոցից, մշտապես բողոքներ կան Սարյանից, Պրոսպեկտը դե կաթվածահար։
1: Սարյանը ես անգամ մտածում եմ, լավ, կարող է ոչ թե ռեստորանների պահով, այլ այն կենտրոնը, որ առևտրի կենտրոնը, որ կառուցվում է հիմա
0: Սարյանում,
1: հա, այն բանի փոխարեն, գլավ պոչտայի,
0: չգիտեմ, ես նույնիսկ չգիտեի այդ մասին,
1: մեծ առևտրի կենտրոն են հիմա կառուցած,
0: այդ բարձրահարկ շենքում,
1: արդեն դրա փոխարեն կլինի միջազգային առևտրի կենտրոն, եսիմինչ, ես մտածում եմ, կարող է նախապես հենց դրա համար են իրականում դա արել, նու հարցական իհարկե, սա հարցական, որպես որի վերջո շատ ավելի գրավիչ լինի, ենթադրենք, ինչ ասես, մտածում եմ, ու բացի դրանից, Էվա ջան, քանի որ մենք այսօր խոսելու ենք ժամը 15-ից սկսած, նաև բռնության մասին, ես կարծում եմ, որ սա էլ է բռնության մի դրսևորում,
0: քաղաքի նկատմամբ։ Այո, ես էլ եմ կարծում, թեև բռնության շարժումը հենց կանանց ուղված է, բայց բռնության տարբեր ձևեր ունենք, մենք հաստատ, որ հայերս մեր կյանքում բազմաթիվ բռնության տեսակներ
1: են ծանոթ, իրան բռնության ենթարկեցին այդ խցանումները, քաղաքային իշխանության այս կամ այն որոշում, նա զայրացած գալիս է տուն և բնական ով է աչքին ընկնում, իհարկե իր կինը, ում վրա ինքը պետք է բռնություն գործադրի, կնոջ վրա,
0: իհարկե
1: կինը երեխաների վրա, երեխաներ էլի ինչ-որ սենց ու գնաց,
0: տատի, պապի, տալս, կես ու հարս, մի խոսքով բոլորով, ինչ արած, դա ես թույլ տվեք չհամարեմ մեր առանձնահատկությունը հայերիս, որովհետև մենք իսկապես, ես հավատում եմ դրան, որ մենք այլ մշակույթի կրող ենք եղել
1: եղել,
0: գուցե գանք, հետ վերադառնանք մեր արմատներին,
1: հիշենք
0: այն, ինչ եղել ենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակավորապես Ռուզաննա Շահինյանի հետ կանցկացնեք օրը, որից հետո ժամը 15-ին ես էլի կմիանամ, ինձ չեք հասցնի կարոտել, լավ որ բոլորիս։

Ողջունում եմ ձեզ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է ուղիղ եթերում, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, և այս պահից սկսած միանում եմ մեր մեծ թիմին Ավրորայի, և իհարկե այս պահին ուզում եմ առանձնահատուկ ողջունել վարորդներին և ուղևորներին, ովքեր որ փորձում են հաղթահարել այս կամ այն խցանումը, այս կամ այն բարդ ուղությունը, որպեսզի վերջո հայտնվեն իրենց ուզած տեղում։ Գիտեմ, որքանով է դա դժվար, գիտեմ, որքան նյարդեր է ձեզանից պահանջում, և գիտեմ, որ դուք սենց անհամբեր ժամին նայելով, Ավրորան լսելով մտածում եք, լավ, ինչի ես չեմ կարող հանգիստ հասնել, ենթադրենք իմ աշխատավայր, կամ գնալ բարեկամներիս մոտ, կամ գործերով ինչ-որ էլի տեղ։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, պարզապես այս պահին մաղթում եմ ձեզ համբերություն, և գիտեմ, որ ուշ թե շուտ միևնույն է դուք այս կամ այն խցանումից դուրս եք գալու, և արդեն շունչ քաշելով կհայտնվեք ձեր ուզած տեղը։ Եվ իհարկե ողջունում եմ բոլոր մեր ռադիոլսողներին, ովքեր որ հիմա շատ ավելի հանգիստ վայրերում գտնվելիս, գուցե դուք հենց հիմա անում եք վերանորոգում բարձրահարկ ինչ-որ շենքում, նորակառույց, ես գիտեմ դրա մասին, որտեղ հենց դուք եք տեսանյութը ուղարկել Ահարոնյան փողոցից, որտեղ որ ինչ-որ մի բեռնատար եկել կանգնել է այնպես, որ առաջացրել է խցանում։ Այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ցավոք այդպես էլ է լինում, երբեմն չենք մտածում մեր կողքինների մասին, թքած ունենալով, ա ինչ ուզումա թող անի, ոնց ուզումա թող անցնի, երբեմն։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, նաև ողջունում եմ հենց ձեզ, ովքեր որ տարբեր աշխատավայրերում մեծ թե փոքր տարատեսակ բնույթով գործող անում եք ձեր աշխատանքը, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տանն են հիմա, ովքեր գուցե հիմա նաև հիվանդանոցում եք դուք գտնվում, որովհետև առողջանում եք և մտածում եք, ահա, հիմա ես լավանամ և նույնպես անցնեմ, գնամ արդեն դեպի առողջ կյանք։ Ողջունում եմ բոլորից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, և ըստ մեկ թեմա մեր ռադիո լսողներից մեկը, Վահրամը, բարձացրեց, ես վարկյաններ անց դա ձեզ կներկայացնեմ։

Ահա, սիրելի ռադիո լսողնաջան Վահրամնը, մեր ռադիո լսողը նույնպես գրում է. Բարև ձեզ, ինչպես եք? Մի սենց հարցով գրեմ, առավոտ գործի գալիս, նկատում եմ փողոցներում զարդարված են դրոշներով, այո, իհարկե մենք էլ ենք դա նկատում, ուրախանում ենք, մի ստվար մասը գողանում է այդ դրոշները, հաճելի է, երբ դու վարում ես մեքենան և զգում ես դրոշի արկայությունը, բայց մարդիկ կան մի քանի կոպեկ արժի ախր գրախանութներում այդ դրոշները, ձողերից պոկում են, տանում են, չի կարելի, պահպանենք, մեր եղածը պահպանենք։ Վահրամ ջան, միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, դե հեշտ փողը շատ ոմանք նաև այդ հեշտ փողով սենց հրապուրված գնում են և գուցե այդ դրոշները գողանում են, ինչի նաև գերեզմաններից ծաղիկներ կգողանան նույնպես, դե ձեր ասած կոպեկը ինչ-որ մեկի համար ոչ թե նշանակություն ունի գումարային տեսանկյունից, այլ այդ հեշտ փողն է, հեշտ, ոչ մի բան չանեմ, այդ փողի կունենամ, ինչ ա եղել դրոշ ա էլի, հետո կգան փոխարենը մեկ այլ դրոշ կդնեն, նույն այդ մարդիկ այո հայտնվում են փողը ցներում, երբ որ մեզանից, ձեզանից, Վահրամ ջան, գումար են ուզում ճանապարհը փակելով կամ երթևեկությունը խոչընդոտելով կամ ստեղծելով վթարային իրավիճակ, դա հենց այն մարդիկ են, ովքեր թքած ունեն թե իրենց վրա, թե երկրի վրա, թե բոլորիս վրա, բայց ամենակարևորը չեն հասկանում, որ նման արարքներ կատարելով իրենք իրենց չեն հարգում պարզապես։

0: ձեզով ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
6: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։
7: Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: ստար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր Լիստեյեմ, 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներջան, Ավրորան է եթերում, դիմում եմ ձեզ Երևանի քաղաքապետարան և Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավարներ Մինչդեռ դուք վերանորոգում եք, լամբադա կամուրջը լավ եք անում ապրեք Դրա հետ մեկտեղ գուցե դուք տակ մեզ հնարավորություն ազատությունից թունելով Բարձրանալիս վերև դեպի Մամիկոնյանց Ներսիսյան գոնե ժամանակավորապես կետանշումներ արեք, որ մենք կարողանանք գոնե թեքվել այդ տեղով աջ դեպի արյունաբանական, դեպի այլ հիվանդանոցներ, որոնք որ գտնվում են Ներսիսյան փողոցում, գոնե ժամանակավորապես, որովհետև չունենք հնարավորություն այդ երկրորդ հարկով գնալու, դա կամ Դավիթ Անհաղթով մինչև Ռազվարոտանես հետադարձ, մինչև գազ հասնես կամ գնաս Ռայկոմով մտնես Ահարոնյան հետո իջնես դեպի Ներսիսյան, դա շատ բարդ է, իսկ հավատացեք, երբ որ դու գնում ես հիվանդանոց, ապա ամեն մի վայրկյանը թանկ է, պարզապես խնդրում եմ վերանայեք կամ առհասարակ որոշում կայացրեք գոնե ժամանակավորապես թունելից կետանշումներով մեզ աջ թույլատրել դեպի Ներսիսյան. Եվ սիրելի ընկերներ ջան, վայրկյաններ անց, ընդամենը վայրկյաններ անց, եւս մեկ անգամ ես ձեզ կտանեմ Երևանի խցանված ուղություններ, դրանք շատ են։

Ահա, սիրելի ռադիո լսողներջան, նախ եւ առաջ տեղեկացնեմ ձեզ անպայման, որ Սեբաստիան բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, բայց այստեղ թելը կհաղթահարենք, բայց երբ որ թեքվենք Լենինգրադյան դեպի Քրքորյան նույն ինքը, ապա կհասկանանք, որ այստեղ մենք պարզապես կմնանք։ Ուղությունը բարձրացողը Լենինգրադյանի շատ ծանրաբեռնված է եւ ունեմ նաեւ տեղեկություն, որ այստեղ վթար է տեղի ունեցել, թեև հակառակ ուղության վրա եւ այն ամենանիվ գուցե դա պատճառ է հանդիսացել, որ այս բարձրացող ուղությունը ահա որ խցանված է, գուցե շրջանցում են, գուցե ինչ-որ գիծ ենք փակել, գուցե դուրս են գալիս հանդիպակաց պրոտիվ, բայց այնուամենայնիվ սա հաշվի առեք, որ Կիևյան բարձրացողը Սեբաստիայից սկսած ահա որ է, ընկերներ ջան, բացի դրանից ունեմ տեղեկություն, այս անգամ փոխած տանեմ Դավիթ Բեկ, հասկանում ենք, որ Գաջի գործարանից դեպի ներքև, դեպի Նուբարաշեն, Խաչմերուկով, Մրեույով, ամեն ինչով իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, հետո մի քիչ ավելի կթեթևանա Ռոստովյանով արդեն դեպի Վստրեչ, նո Վստրեչը այն մյուս ուղությունա ծանրաբեռնված, բայց անցանելի է, դա հաշվի կարակ չառնեք, որպես այդպեսին կհաղթահարենք։ Եվ ընկերներ ջան, այս պահին նաև ունենք տեղեկություն, ավելի ճիշտ եւս մեկ անգամ հաստատենք պարզապես, որ Իսակով բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, նաև պետք է նշեմ, որ ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է Կոմիտասը, Վաղարշյանը, ահա որ է այստեղ նույնպես, այսինքն ինչպես ասում ենք, տեղը տեղին խցանում է, պլյուս դրան նաև հաշվի առնենք Դավթաշենի կամուրջը դեպի Վաղարշյան եւ բոլոր հարող ուղությունները, թե Վաղարշյանին, թե Կոմիտաս պողոտային նույնպես խցանված են, ինչպես նաև այս պահին խցանված է Օրբելին, բնականաբար գնացողը դեպի արդեն Կիևյան, Կիևյանը շատ ավելի թեթև է, բայց Օրբելին գրեթե կանգնած է թունելից սկսած, եւ Բաղրամյանը ամբողջությամբ նույնպես խցանված է, ինչպես նաեւ այս պահին, նու երևի թե այսքանը, բայց ունեմ եւս մի տեղեկություն, Սարալանջի նեղայինը մի Պուճուրիկ դեպի Գլինկա եւ մյուս ուղությունը դեպի արդեն Նորք Մարաշ գնացողը, եւ սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե կշարունակենք մեր էքսկուրսիան Երևանի խցանված ուղություններով արդեն հաջորդ ժամին։ Հիմա արդեն մի քանի վարկյանից կլսենք Լիլիթին, Աղաջանյան եւ կհասկանանք նաեւ մի տեղեկություններից մեկը կմանրամասնի, որ Հայաստանը նոր ԱԷԿ կառուցման հարցը քննարկում է ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության, Չինաստանի, Ֆրանսիայի եւ Կորեայի հետ։ Այս մասին հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Խնդրում եմ չգնանք հեռու եւ լուրեր Ավրորա։

0: salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ ռադիո Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայկական ատոմակայանի շահագործման ժամկետը մոտենում է ավարտին և ներկայումս մենք որոշում ենք կայացնում հաջորդ ատոմակայանի մասին և այս առումով մենք բանակցում ենք տարբեր գործընկերների հետ. ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի հետ և փնտրում ենք լավագույն առաջարկը, որպիսի տանք նոր ատոմակայանի շինարարության մեկնարկը։ Այս մասին նախորդին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյակագատնաժողովի պանելային քննարկման ժամանակ նշել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հարցին ինչպես է պատկերացնում էներգետիկայի ապագան Հայաստանում, Փաշինյանը պատասխանել է. Գիտեք, նոր տեխնոլոգիաների պարագայում Հայաստանը լավ հնարավորություն ունի ինքնաբավ լինելու էներգետիկայի առումով, քանի որ արևային վիթխարի ռեսուրս եւ արևային արտադրության հզորություններ ունենք, դրանք շատ արագորեն զարգանում են։ Բարեբախտաբար վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան եւ ներմուծման շուկաները։ Դե իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր բայց տարածաշրջանում այն ինչ տեղի է ունենում Իրանի շուրջ բավական հոգիչ է մեզ համար, և մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նախ եւ առաջ շատ կարևոր է հիշատակել, որ ԱՄՆ-ի հետ վերջին շրջանում մենք ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել արեստական բանականության գործարանները Թրամփի ուղին, սրանք վկայում են մեր ռազմավարական գործընկերության մասին։ Ռազմավարական գործընկերություն ենք հաստատել նաև Եվրոպական միության հետ 2025 թվականին Հայաստանի խորհրդարանը օրենք է ընդունել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին, բայց շատ կարևոր ներփություն կա, որովհետև տնտեսական կապերից զատ մեր քաղաքականությունն է բազմազանեցնել մեր քաղաքական կապերը նույնպես։ Ներկայումս մենք կենտրոնացած ենք Թրամփի ուղի նախագծի իրականացման ուղղությամբ, որի իրականացման արդյունքում մենք լիարժեք կբացենք տարածաշրջանային կապակցվածությունը, քանի որ 90-ականների սկզբերից Հայաստանը փաստացի շրջափակման մեջ է։ Առաջին հերթին մենք կունենանք երկաթուղային կապ Ադրբեջանի հետ, անհամբեր սպասում ենք, որ բացվի Թուրքիայի հետ Հայաստանի սահմանը և դրա շրջանակում նաև երկաթուղային կապը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, նշել է Փաշինյանը։ Մեր երկրում զբոսաշրջության խթանման համար ամենակարևոր գործոնը դա նոր հաստատված խաղաղությունն է։ Խաղաղությունը լավ հնարավորություն է ընձեռում, որպեսզի տարբեր երկրներից մարդիկ գան և տեսնեն պատմական վայրեր, սրբավայրեր, տեսնեն հոյակապ բնություն, հայկական հրաշալի խոհանոց և բարի մարդկանց, լավ մարդկանց։ Իմիջիալոց, երբ ես հարցնում եմ զբոսաշրջիկներին, թե ինչն է ամենագրավիչ գործոնը իրենց համար Հայաստան այցելելու տեսանկյունից, իրենք ասում են, որ դա հայկական հյուրընկալությունն է և մարդկանց ջերմությունը։ Ես կարծում եմ, դա լավ բրենդավորում է մեր երկրի համար, նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Երևանի քաղաքապետարանի երկարամյա աշխատակից Տիգրան Ավինյանի խորհրդական Կամո Արեանին երկու քրեական վարույթով մեղադրանք է առաջադրվել։ Առաջինով նրան մեղադրում են Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալի պաշտոնում աշխատելու շրջանում պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու համար։ 2-6,000-ական քառակուսի մետր հողամասերի օտարման գործընթացներում թույլ տրված խախտումների հետ կապված։ Երկրորդ գործով Արեանին մեղադրում են պաշտոնյական կեղծիքի և Երևանի նախկին քաղաքապետ Երվանդ Սախարյանի կողմից լիազորությունները անցնելու նորժանդակելու մեջ։ Ըստ մեղադրանքի, դրա հետևանքով պետությունը զրկվել է 105 միլիոն դրամ շուկայական արժեք ունեցող հողամասից։ Կամո Արեանի պաշտպան Արմեն Հարությունյանը հրապարակեց զրույցում, ասաց, որ իր պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Բոլոր երկու գործերով էլ վաղեմության ժամկետը անցած է, թե ինչի են գործ հարուցել և ինչ են գործը քննել վաղեմության ժամկետները անցած լինելու պարագայում, այս մասով պաշտպանը չի կարող ասել։ Խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանի մասով ըստ էության քննարկման առարկան իր լիազորությունները նկարագրված դեպքերին առնչվում են, թե չէ։ Սրա մեջ է մեր վեճը դատախազության հետ, այսինքն մեր խնդիրը հետևյալն է, որ Արեանը չէր կարող նման դեպքերին որևէ ձև առնչվել ի պաշտոն է։ Այսինքն Կամո Արեանը ցանկացել է գնալ դատարան և այնտեղ արդարացվել։ Արեանը չի ուզել, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի ոչ արդարացվող հիմքով, այսինքն ինքը համարում է, որ որևէ առնչություն չունի, նշել է նրա պաշտպանը։ Հայմենամարտիկ Արման Ծառուկյանը իր հաջորդ գոտեմարտը կանցկացնի Լաս Վեգասում պայքարելով չեմպիոնական տիտղոսի համար։ Արման Ծառուկյանի մրցակիցը կլինի ամերիկացի Դիլոն Դենիսը։ Հայ-ամերիկյան այս դիմակայությունը կգլխավորի ՌԱՎ 14 մրցաշարը, որտեղ կողմերը կվիճարկեն կազմակերպության միջին քաշային կարգի չեմպիոնի կոչումը։ Մրցաշարը կանալու է հոկտեմբերի 23-ին, ինչպես արդեն նշեցի, ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգի Լաս Վեգաս խաղաքում գտնվող արենայում։ Ամնի պետքարտուղաշ Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ համաձայնություն այս պահին չկա։ Նրա խոսքով պատերազմը ձեռնտուչ է կողմերից ոչ մեկին եւ այն դադարեցնելը միանգամայն տրամաբանական է։ Ուկրաինայում պատերազմը չի ավարտվի Ռուսաստանի հաղթանակով, քանի որ ռազմաճակատում ռուսական բանակի գործերը վատ են ընթանում։ Այս պատերազմը վնասակար է երկու կողմերի համար։ Ակնհայտ է, որ այն վնասում է Ուկրաինային եւ կործանարար է Ռուսաստանի համար։ Այս պատճառով այն կանգնեցնելը լիովին տրամաբանական է։ Բայց ցավոք արտաքին քաղաքականության մեջ նման հարցերում միշտ չէ, որ տեղի է ունենում, այն ինչ իմաստ ունի, նշել է Ռուբիոն։ Ում ինչ քաղաքական դաշտում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը լուծելու հետ կապված հնչում են հայտարարություններ, երկու երկրները շարունակում են փոխադարձ հարվածների շարքը։ Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտնել է, որ Սոլոմյանսկի շրջանում առավոտյան տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով անօթաչու թռչող սարքի բեկորները ընկել են բնակելի շենքերի միջև։ Գոլոսեևսկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել բենզալցակայանը, Դարնիցկի շրջանում հարձակմանը ենթարկվել տրանսպորտային ենթակառուցվածքների օբյեկտը և բենզալցակայանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին է հայտնել, որ ռուսական զորքի գիշերը խմբակային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության, վառելիքա էներգետիկ ընկերությունների և լոգիստիկ կենտրոնների ուղղությամբ։ Եթե Լեհաստանում ԱՄՆ-ի ռազմաբազա հայտնվի, այն կկոչվի Fort Trump, հայտարարել է Լեհաստանի նախագահը։ Դրա կառուցման մասին որոշումը լոկ ժամանակի հարց է, Bloomberg-ին պատմել է Կարոլ Նավրոցկին։ Նա ակնկալում է, որ բազան կհայտնվի մինչև 2029 թվականը Թրամփի նախագահական ժամկետի ավարտ, իսկ ԱՄՆ-ի առաջնորդը կմասնակցի բացմանը։ Էլ Նինյոյի հետ կապված արտասովոր անձրևները արտնացրել են հողում գտնվող միլիոնավոր սերմեր և ծաղիկներով ծածկել մոլորակի ամենաչոր վայրերից մեկը Չիլիի հյուսիսում գտնվող Ատակամա անապատը։ Հիշեցնենք, որ Էլ Նինյո խաղաղ օվկիանոսի արևադարձային գոտում ջրի մակերևույթի ջերմաստիճանի տաքացումն է, որը փոխում է եղանակը ամբողջ աշխարհում։ Ըստ հրապարակված լուսանկարների, Ատակաման ծածկվել է մանուշակագույն և սպիտակ ծաղիկներով։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Երուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգոարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88 88 ջերուցման կացաները էքստերիերից

Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, ինչպես միշտ, վաղ առավոտյան մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը, մինչ ուշ երեկո միասին ենք։ Շնորհակալ եմ, որ դուք Ավրորայի հետ եք, որ Ավրորայի թաթիկը բռնած ձևավորում եք հենց դուք Ավրորայի ուղիղ եթերի ընթացքը։ Մենք հեռարձակվում ենք 100.7 FM հաճախականությամբ, իհարկե մենք կանք նաև Ռադիո Ավրորա.am կայքում, դա ամենուր է ամբողջ աշխարհում, իհարկե նաև կա Ռադիո Player համաշխարհային հարթակը, որը նույնպես տալիս է հնարավորություն, որ Ավրորան ձեզ երբևէ չկորցնի։ Լինեք դուք Հայաստանում, ցանկացած կետում Հայաստանի, ցանկացած քաղաքում և գյուղում, Ռադիո Player-ը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, որ այստեղ նույնպես լինենք միասին։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ինչ է նշանակում պանելային քննարկումներ, պանելային ելույթ։ Մենք հիմա լսում ենք, որ վարչապետը հենց ելույթ է ունենում պանելային այս ձևաչափով, դուք էլ կհարցնեք, սա ինչ է։ Սա երբ որ դահլիճից մի քանի ելույթ ունեցող անձինք, այդ թվում նաև վարչապետը, նստած են, կա նաև այսպես ասած մոդերատոր, հատեսեք ինչքան նոր խոսքեր անգլերենից ներխուժել են նաև մեր հայերենը, մոդերատորը մարդով հարցեր է տալիս հենց հերթով, և նստած այդ ելույթ ունեցողները արդեն պատասխանում են, դա է նշանակում պանելային, հավանաբար այս պարագայում դահլիճը հանդես է գալիս որպես պանելային մի հարթակ, որտեղ որ նաև ելույթ են ունենում։ Սա այսպես, սա էլ իմացանք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ նշեմ, որ վարչապետը հայտարարեց, նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հարց է քննարկվում, և Փաշինյանը նաև բացահայտել է, ում հետ են բանակցում։ Ես ձեզ հիշեցնեմ, որ խոսքը գնում է, բանակցում ենք ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի և Հարավային Կորեայի հետ։ Փնտրում ենք լավագույն առաջարկը, որպեսզի տանք նոր ատոմակայանի շինարարության մեկնարկը։

0: Հարցրուված
1: Շենի Գիբսոնիտ Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել Շուտ չի չորանում Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով Անգամ առաստաղին քսել Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ Էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն Շեն Որակի չափանիշ
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
5: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Ընկերներան, կարդում եմ հիմա տեղեկությունները փրկարարձ առայությունից, ժամանակին հասնել օգնության և անել հնարավորը կյանք փրկելու համար։ Այո, ներքին գործերի նախարարը պարգևատրում էր մեր փրկարար տղաներին, մենք էլ ձեզ ենք շնորհավորում, տղաներ ջան, ու շատ շնորհակալ ենք, որ դուք միշտ մշտապես մեր կողքին եք, մեր փրկարար տղեր։ Իհարկե, շատ շնորհակալ ենք Պարեկներ ջան, որ դուք էլ եք մեր կողքին, ոստիկաններ ջան, որ դուք էլ, բուժ աշխատողն էլ դուք էլ, իհարկե, և մեր զինծառայողները։ Ընկերներ ջան, մենք էլ գնանք դեպի խցանված ուղություններ և ևս մեկ անգամ արձանագրենք այստեղ տեղի ունեցողը, մայրաքաղաքում, և ուրեմն Սարալանջը կանգնած եմ, կուզենամ իմանալ Սարալանջի նեղային հատվածը, գիտեմ, որ գրեթե կանգնած է, իսկ գուցե լայն հատվածը դեպի Մոնումենտ գնացողը դեպի վերև կամ դեպի ներքև, Վոլորաններ կամ դեպի Արմենակյան խաչմերուկ, այստեղից ինչ ունենք, նաև Բաղրամյանի ճնողը գերծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիո լսողնաճան, ամբողջությամբ, պլյուս դրան չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է Օրբելի թունելից Բաղրամյանից արդեն դեպի Կիևյան գնացողը և Կիևյանը դեպի Բաղրամյան։ Սա էլ չմոռանանք։ Մի բողոցել նշեմ Լենինգրադյան, ահա, սիրել ենք երնե ջան, պաստորեն Լենինգրադյան բարձրացողում ունենք վթար, այս տեղեկությունը թեև մի քանի րոպե առաջ եմ ստացել, գուցե իրավիճակը փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ արձանագրենք, Լենինգրադյանը գերծանրաբեռնված է բարձրացող ուղությունը, այստեղ ունենք վթար և մնացել է մի հատվածում ընդամենը մի գից շրջանցելու կամ պարզապես անցնելու, լինենք այստեղ շատ ուշադիր։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այս պահին, եթե կարող եք, պարզապես շրջանցեք, պարզապես մի մտեք այն հատվածը, որտեղ որ միմյանց հանդիպում են Կոմիտասը, Վաղարշյանը, Հրաչյա Քոչարը, Ավետիսյանը, Արամ Խաչատրյանը, Փափազյանը, եթե կարող եք, խնդրում եմ, նախապես փորձեք շրջանցել, ոնց դուք դա կանեք, որտև այն վերևի հատվածն էլ իր հերթին նույնպես ծանրաբեռնված արդեն լամբադայի պատճառով, բայց այստեղ գոնը մի քիչ ավելի թեթև է, մի քիչ ավելի անցանելի է ադոնցը համեմատաբար, սենց միջին հաշվարկով, բայց այնուամենայնիվ այս պահին նաև ծանրաբեռնված է Դավիթ Անհաղթը դեպի Ուլնեցի Խաչմերուկ, սա նույնպես հաշվի առնենք անպայման, և ուղությունները, զուգահեռ ուղությունները նույնպես ծանրաբեռնված են և Ահարոնյանը, և Ներսիսյանը։ Ռայկոմը նույնպես ծանրաբեռնված է, և այս պահին ահա որ ծանրաբեռնվել է էլ ավելի, նաև Աթենք իջնող ուղությունը, բայց արի ուտես, որ թեթևացել է Իսակովը, բարձրացող ուղությունը բավականին թեթև է այս պահին, և դա ուրախալի է, շատ ավելի անցանելի է։ Նաև Սեբաստյան, բացի նրանից, որ Լենինգրադյանը ծանրաբեռնված, Սեբաստյան նույնպես ծանրաբեռնված է, հատկապես բարձրացած, թեև չէ կարելի ասել, որ երկկողմանին, այո, ամբողջությամբ։ Պլյուս նաև ծանրաբեռնված է Հարյանիքի Խաչմերուկային հատվածը, Արշակունյացը թեթև է, Արշակունյացը ծանրաբեռնվում է միայն դեպի Կրկետ, բայց որպես այդպիսին Արշակունյացը թեթև է, Գարեգին Նժդենը բավականին ծանրաբեռնված, հատկապես գնացողը արդեն դեպի Վստրեչ, և Ռոստովյանը նույնպես այստեղ միանում է այս իրավիճակին, և այս պահին մնում է ծանրաբեռնված նաև բավականին Տիգրան Մեծը, Ռասիայով երկկողմանի Նարդոսը, Չարենցից Նարդոսը երկկողմանի Սարալանջի նեղայինը, ես ձեզ ասացի, որ բավականին ծանրաբեռնված է, բայց այս պահին, եթե ուզենայիք շրջանցել Արմենակյանով, օգտվեք, Արմենակյանը բավականին թեթև է։ Մենք էլ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, այստեղ ենք, կապի մեջ ենք, 8077 Ավրորայի կարճամարն է։
1: Սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք ոճային և դիմացկուն կերամիկական սալիկներ էքստերիերից հատուկ արժեքներով։

Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, ռուսերենում մի արտահայտություն կա, «Ինստարուխը նայդյոց պրարուխը»։ Հիշեցի ես սա, որովհետև նույն հիմա էլի ռուսերեն ասեմ, հետո ասեմ նաև հայերեն հապավումը, սա էլի մանանք հետեբան ռուսերեն, նույն ինքը ՖԲՌ-ն է, փաստորեն ՖԲՌ-ի ամբողջ բազան, այդ ՀԴԲ-ի բոլոր ամբողջ բազան կոտրել են հակերները եւ պարծանքով հայտարարում են, որ մենք կոտրել ենք ՀԴԲ-ն։ Մեր դրամադրության տակ են ՀԴԲ-ի բոլոր աշխատակիցները եւ գերատեսչությունում աշխատանքի դիմաց անձանց տվյալները։ Ես նշեմ, որ իրականում սա մի կառույց է ԱՄՆ-ում, այդ ՖԲՌ-ը, ՀԴԲ-ն, որը ինքը, որ պետք է ամեն ինչ իմանա եւ ամեն մի բազայի բազայում ունենա կամ դեպի բազա ունենա հնարավոր միջոցներ խուժելու, բայց արի ուտես, որ իրեն էլ են կոտրել հակերները, այնպես որ երբեմն պետք է շատ ուշադիր լինել նաև քո տվյալների հանդեպ։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, էլի ունենք տեղեկություններ, որ եթե հնարավոր է, ապա չմտնենք Արաբկիր, հատկապես ներքևի հատվածը, Վաղարշյանը, Կոմիտասը, Փափազյանը, Հրաչյա Քոչարը, Արամ Խաչատրյանը և հարակից բոլոր ուղությունները։ Եթե իհարկե կարող ենք, իսկ առհասարակ ես մաղթում եմ բոլոր վարորդներին, ովքեր որ հիմա գտնվում են խցանումներում, իհարկե շատ ու շատ համբերություն եւ վայելելու ճանապարհները, մաղթում բոլոր նրանց, ովքեր հիմա որ խցանումներից արդեն դուրս են եկել եւ հիմա շունչ քաշելով մտածում են, «Ահ, ջան, հիմա կհասնեմ իմ ուզած տեղը»։ Ավրորան լսելով, Ռուզիկի ձայնը նույնպես լսելով, քիչ անց, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, կգնանք Պարեկային ծառայություն, որովհետեւ Պարեկային ծառայությունը նախորդ շաբաթ արձանագրել է 20,000-ից ավելի խախտում, տեսնենք թե ինչի մասին է խոսքը։

0: պատրաստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70, Կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Միշտ աշխարհի կենտրոնում։
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է ժամը 11:36 րոպե, ի՞նչ եք անում, ո՞նց եք, ի՞նչ եք հասցրել անել, ում եք հասցրել տեսնել, ապա ասացեք տեսնեմ դե, ո՞նց եք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հատկապես սպորտասերներ, թեև եթե անգամ սպորտասեր չենք, բայց այս հաղթանակը շատ կարևոր է եւ շատ ուրախալի է։ Ես հիշեցնեմ, որ Բուլղարիայում ընթանում է բռնցքամարտի Եվրոպայի առաջնությունը եւ մինչեւ 23 տարեկանների Եվրոպայի երակի չեմպիոն Էլիդա Քոչարյանը 1/4 եզրափակչում ժամանակից շուտ հաղթել է Ռումինիայի ներկայացուցիչ Անդրեա Գրինուտիային։ Փաստորեն տեսեք ինչ սիրուն անուններ են աղջիկներ՝ Էլիդա և Անդրեա։ Էլիդան հաղթեց Անդրեային։ Եվ այո, Էլիդան դուրս է եկել եզրափակիչ, ապահովելով առնվազն բրոնզե մեդալ։ Ապրի մեր աղջնակը։

Բարեկներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի մեր բարեկներ, շատ եմ խնդրում, գտեք հնարավորություն և եկեք հայտնվեք այստեղ Կոմիտաս Վաղարշյան, Վաղարշյան Հրաչակոչար, Հրաչակոչար Փափազյան և Փափազյան Կոմիտաս Խաչմերուկային հատվածներում, շատ եմ ձեզ խնդրում, գոնե սրանցից մի քանիսը եկեք մեզ օգնեք, որովհետև իրավիճակը այս պահին և իմ նշված Խաչմերուկային հատվածներում և հարակից ուղություններում ահավոր է։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, դուք էլ եւս մեկ անգամ կրկնեք, եթե դեռ չեք լսել, գուցե նոր եք միացել Ավրորային, այս պահին տեղը տեղին ծանրաբեռնված է Արաբգիրի ներքևի հատվածը, նշված իմ ուղություններով եւ անգամ շրջանցող, անգամ երկրորդական, բայց մենք պարզապես այստեղ հիմա կանգնած

Նաև սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ լուրջ վթար ունենք Կիևյան բարձրացող, ու Կիևյան չէ, ուղում եմ ինքս ինձ, Լենինգրադյան, Քրքրքորյան փողոցում բարձրացող ուղությունը Սեբաստիայից բարձրացողը, վթարված մեքենաները թեև գրեթե ամբողջությամբ փակել են իրենցով երկու հատված, բայց ի ուրախություն հիմա մեքենաները այստեղ քիչ են եւ ուղությունը հաղթահարելի է եւ համեմատաբար թեթեւ է, բայց վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են։ Հուսամ, որ վարորդների կամ գուցե ուղևորներ կային, ամեն ինչ իրենց հետ նորմալ է։

Վերջնում եմ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին ու կրկին մոտենում ենք արդեն կեսօրին, հուսամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ տեղը տեղին է, ամեն ինչ լավ է։ Գիտեմ իհարկե, որ բացի նրանից, որ կուզենայինք, որ միշտ լինենք հաջողակ, միշտ մեր բախտը լինի, բերի, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև խոչընդոտները, որոնք որ պատահում են թե խցանումների տեսքով, թե գուցե ոչ կամեցող մարդկանց տեսքով, անշնորհակալ մարդկանց տեսքով, կամ անուշադիր, կամ չար մարդկանց տեսքով, թող այդ խոչընդոտները լինեն հնարավորինս քիչ, որովհետև եթե խցանումները հաղթահարենք, կանցնենք, կգնանք, բայց վատ մարդկանցով բերված ինչ-որ վատ էմոցիաները իհարկե սենց կուտակվում են, նստված կեն թողնում, այնպես որ խուսափենք վատ մարդկանցից հնարավորինս։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խուսափենք նաև արաբգիր վարչական շրջան մտնելուց, որովհետև իրավիճակը այստեղ շատ բարդ է։ Հուսամ, որ պարեկները հասել են, գուցե նոր են հասնում, խնդրում եմ տեղեկացրեք, հիշեցնեմ, որ Կոմիտասը, Վաղարջյանը, Փափազյանը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են, Հրաչյա Քոչյանը, նույնպես Արամ Խաչատրյանը, մի խոսքով բոլոր ուղությունները, որոնք որ դուք հիմա պատկերացրեցիք, այո, խցանված են, բացի դրանից ունենք տեղեկություն, որ վթար է տեղը ունեցել Կոմիտաս Փափազյան Խաչմերուկային հատվածում, պարզապես ուզում եմ հասկանալ, կարծես թե իջնող ուղության մասին է խոսքը, եւ դրա պատճառով նաեւ Կոմիտասը այն վերևներից, հլը կարելի ասել Տիգրանյանից, նույնպես արդեն խցանված է, մի խոսքով իրավիճակը այսպիսին է, եւ սիրելի ընկերներ ջան, ինչպես եւ խոստացել էի, վարկյան նրանց ձեզ կտանեմ պարեկային ծառայություն, եւ տեսնենք ինչ խախտումների մասին է խոսքը, եւ ու մասին է խոսքը։

Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև տեղեկացնեմ, հավելեմ մեր տեղեկությունները խցանված ուղղությունների մասին, որ այս պահին Չարենցն ու պես ծանրաբեռնված է երկ կողմ

սահմանի ուղղություն հատված ավելի ճիշտ Սայատնովայից դեպի արդեն Նարդոս գնացող ուղղությունը։ Սա նույնպես հասկանանք, իդեպ Նարդոսն էլ խցանված, մի խոսքով այստեղ նույնպես հասկանանք, որ դե անխուսափելի էին այս երբեմն անտեր խցանումները։ Դե հա, ինչ արած, սիրելի ընկերներ ջան, նյարդայնանում ենք, բայց չնյարդայնանանք, ինչևէ, գնանք տեսնենք, ինչ են մեզ ասում մեր հրաշալի պարեկները։ Եվ այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, վերջին շաբաթվա ընթացքում մարզերում և Երևանում արձանագրվել է 20,000-ից ավելի խախտում։ Այդ թվում, այո, հայտնաբերվել են ոչ սթափ շատ ու շատ վարորդներ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի վարող նույնպես մարդիկ, հաշմարման համարանիշի հետ կապված էլի ունենք խախտումներ, չամրակապված վարելու համար, առանց մանկական նստատեղի, նույն ինքը քարսիտը, վարելու ընթացքում ով էր ծխում, ապա հլա ասեք, ով էր ծխում վարելու ընթացքում, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 256 մարդ Երևանում, և հիմա տեսնեմ մարզերում նույնպես էլի շատ ենք, ես ասեմ, որ իրականում պարեկներ ջան, հեռախոսով օգտվելիս մենք էլ ավելի շատ ենք։ Այ ինչև է, ուշադիր լինենք և իհարկե ամփորձանք հետիոտներ նաև ոչ սահմանված վայրով անցնելիս։ Տակ, մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, նույնպես ով չունի ապա, գնացեք արագ-արագ արեք, որպեսզի չտուգանվեք, տուգանքի չափը մեծ է շատ։ Լուսարձակների անսարքություն, սա նույնպես պարզապես լինենք, սա մեր անվտանգության համար է, և իհարկե Ռեմենը նույն ինքը ամրագոտին կապելը, իհարկե էլի ինքներս մեզ համար, դա մեզ հարգելով։ Մի խոսքով վարորդներ ջան, ապա ասացեք, դուք կայք այս ցուցակի մեջ, դե հլը խոստովանեք, հուսամ, որ չեմ, և հուսամ, որ չենք էլ հայտնվի, որովհետև ի վերջո պարզապես լինենք ուշադիր, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, լինենք անփորձանք ամենակարևորը, լինենք զգոն և լինենք համբերատար։

0: Գովաստ։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնակերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեռք բեր վնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնակերներում։ Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, մոտենում ենք կեսօրին, իսկ մեր հավատարիմ խցանումները մեզ հետ են, հատկապես չեն ուզում մեզ լքել Արաբկիրում, վիճակահավոր է այստեղ, գիտենք, տեսնում ենք, բոլոր զանգերին արձագանքում ենք, այս պահին պարզապես ուզում եմ մեր ռադիո լսողներին, վարորդներին խնդրել, որ եթե կարող եք, դեռ չեք հայտնվել Արաբկիրում, խուսափեք, շրջանցեք, հեռու մնացեք, փախեք, ովքեր որ արդեն իսկ Արաբկիր վարչական շրջանում են, հատկապես Վաղարշյան, Կոմիտաս, Փափազյան, Ավետիսյան, Կասյան, անգամ Կասյանից արդեն սկսվում է այս խցանումը, Արամ Խաչատրյան, ինչը չասեցի, այ ինչ ուղություններ գիտեք Արաբկիրի ներքև Եվի հատվածում պատկերացրեք, որ ամբողջությամբ խցանված են, կապ հաստատեցի հենց նոր պարեկային ծառայության հետ, անմիջապես հենց իրենց հետ, այսպես ասած դիսպեչերի հետ, բացատրեցի իրավիճակը, խնդրեցի, ասացի, որ սպասում ենք անհամբեր, պարեկներ ջան, եկեք հասեք, որովհետև գոնե մի փոքր թեթևացրեք այս իրավիճակը. Այս պահին ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր առաքիչներ ջան, պատկերացնում եմ իրավիճակը, գիտեմ, որ հիմա սենց մեքենաներով, առաքանիով լցված, փորձում եք նույնպես հաղթահարել, գիտեմ, որտեղ եք դուք հիմա անգամ կանգնած և չեք կարող շարժվել, դա էլ եմ պատկերացնում, տաքսու վարորդներ ջան, հասկանում եմ, նյարդայնացված եք, իհարկե, հասկանում եմ նաև ձեր ուղևորների վիճակը, հասարակական տրանսպորտի վարորդներ ջան, ձեր իրավիճակն էլ եմ պատկերացնում, պարզապես անձնական մեքենաներով վարորդներ, ուղևորներ և տարատեսակ ծառայություն իրականացնող մարդիկ և իհարկե Երանի բոլոր նրանց, ովքեր պարզապես պատուհաններից ուղակի ձեր շենքից կամ ձեր գրասենյակից, ձեր բնակարանից, ձեր վաճառակետից դուք ուղակի տեսնում եք իրավիճակը և ասում եք, ինչ լավ է, ես հիմա այստեղ չեմ, մեքենայով չեմ։ Ահա, ընկերներ ջան, իրավիճակը այսպիսին է, մենք էլ գնում ենք առաջ, 3 րոպեից լսելու ենք լուրերը, իհարկե պատրաստ ենք, որպես վերնագիր, գործընկերներս առանձնացրել են այս նյութը, թրիպը գնում է ԱԺ վավերացման, Արարատ Միրզոյանը կառավարության ներկայացուցչին, լավ, սա էլ կհասկանան, գուցը երկու լուր է, որը մեկը վերաբերվում է թրիպին, մյուս արդեն Արարատ Միրզոյանի հայտարարության մասին է խոսքը, կհասկանանք ամեն դեպս մանրամասները կլսենք արդեն 3 րոպեից Ավրորայում։

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները վերափոխման կարիք ունեն, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունները, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը, պատասխանելով հարցին, թե Ռուսաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունների կառուցողական վերափոխումը կոնկրետ ինչ քայլեր է ենթադրում. Իսկապես Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս հարաբերությունները իներցիայի բերումով և հանգամանքների բերումով հիմնականում կառուցվել են անվտանգային համագործակցության գլխավորապես այն տրամաբանությամբ, որ Ռուսաստանը Հայաստանի անվտանգության երաշխավորն է, բայց տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք ապացուցել են, որ Ռուսաստանը չէ և չի կարող լինել Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը և նաև հակամարտությունն է ավարտվել մեր տարածաշրջանում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն, որտեղ Ռուսաստան ուներ որոշակի դերակատարում, և այս հանգամանքները պետք է հաշվի առնել մեր հարաբերությունների բնույթը համապատասխանեցնել նոր իրականությանը, նշել է Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը ընդգծել է, որ հարաբերությունների վերափոխումը չի նշանակում Ռուսաստանի հետ կապերի խզում։ Նրա խոսքով Հայաստանը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ շարունակել քննարկել առկա խնդիրները, այդ թվում տնտեսական հարցերը, փորձելով դրանք լուծել բանակցությունների միջոցով և հանգիստ մտնոլորտում։ Այս տեսանկյունից մենք երկաթուղիների հարցում պետք է ունենանք լուծումներ, որովհետև Հայաստանը մի կողմից թրիպ ծրագիր իրականացնելով մեծ հնարավորություն է բացում մեր իսկ ապաշրջափակման համար, բայց մյուս կողմից, եթե թրիպ ծրագիրը միայն մնա գործող ծրագիր, մեր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման տեսանկյունից ապա մենք խնդիր կունենանք։ Ուստի Հայաստանի երկաթուղիները պետք է համապատասխանեցվեն մեր արտաքին աշխարհին կապելու համար, նշել է Խանդանյանը։ Նրա խոսքով այս հարցի շուրջ քննարկումը արդեն հրապարակային է, և հայկական կողմը ակնկալում է այն լուծել Ռուսաստանի հետ բարեկամաբար հանգիստ մտնոլորտում։ Նա հավելել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների օրակարգը շատ լայն է, և Հայաստանը պատրաստվում է դրա շուրջ աշխատել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր սոցիալական ցանցում կիսվել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերով բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի ամերիկյան Newsmax-ին տված հարցազրույցով։ Հարցազրույցում Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի հուսալի և վստահելի գործընկերն է։ Նա նաև բարձր է գնահատել Թրամփի ներգրավվածությունը Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության գործընթացում, պնդելով, որ այն փոխել է տարածաշրջանի ռազմավարական իրավիճակը և նոր փուլ բացել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերություններում։ Հայաստանի վարչապետի որոշմամբ արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը նշանակվել է Հայաստանի ազգային ժողովում մեր Հանրապետության և Միացյալ Նահանգների միջև թրիպ նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին Հայաստանի օրենքի նախագիծը քննարկելիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ։ Հիշեցնենք, հունիսի 4-ին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ստորագրել էին թրիպ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծի վերաբերյալ ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագիրը։ Երբ կշրքի նժարին մարդկային կյանքի փրկությունն է, յուրաքանչյուր վարկյանը կարող է վճռորոշ լինել։ Ահազանգը ստանալու պահից սկսվում է հրշեջ փրկարարների պայքարը։ Անհրաժեշտ է ոչ միայն ժամանակին օգնության հասնել, այլև ճիշտ գնահատել իրավիճակը, գործել հստակ և համաձայնեցված։ Պատասխանը դու այս աշխատանքում մասնագիտական պատրաստվածությամբ և ծառայությանը նվիրածությամբ աչքի ընկել ճամբարակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի ծառայող Սևակ Ստեփանյանը։ Նա 2025 թվականի լավագույն հրշեջ փրկարարն է։ Արջևում նոր հերթափոխ է նույն պատասխանատվությամբ և ամփոփող նպատակով՝ ժամանակին հասնել օգնության և անել հնարավոր ամեն ինչ կյանքեր փրկելու համար։ Սևակ Ստեփանյանի հետ կապված ամբողջական լուրը Avrora News.am կայքում է, կարող եք և դիտել, և ընթերցել։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում անցկացվող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում հանգստյան օրվանից հետո սեպտեմբերի 23-ին այսօր կկայանա 7-րդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի ԱՄՆ-ի թիմի հետ, որի կազմում հանդես է գալիս Լևոն Արոնյանը։ Հայ գրոսմաստերը չի մասնակցի հայ շախմատիստների թիմի դեմ մրցամարտին։ Հայաստանի հավաքականի կազմում հանդես կգան Հայկ Մարտիրոսյանը, Ռոբերտ Հովանիսյանը, Շանթ Սարգսյանը և Գաբրիել Սարգսյանը։ Ամենի բիզնեսը հայտարարել է իր պատմության մեջ ամենավատ ճգնաժամի մասին, գրում է CNN-ը։ Ձեռնարկատերերը ներկայիս իրավիճակը անվանում են ավելի ծանր, քան COVID-ի համավարակը։ Աշխատանքը պլանավորելը անհնար է, իսկ արժեզրկումից տուժած սպառողները պատրաստ են գների նոր թռիչքների։ Սպիտակ տունը իր հերթին Իրանի հետ պատերազմի հետևանքները անվանում է ժամանակավոր տնտեսական խափանում, սակայն ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, նույնիսկ դրա ավարտը չի չեղարկի դիզելային վառելիքի արտահանման ռուսական արգելքը, որը համաշխարհային ծովային շուկան զրկել է մատակարարումների 12%-ից։ Սիրիայի նախագահ Ահմադ Ալ-Շարաան կատակով առաջարկել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին Նյու Ջերսին հանձնել Իսրայելին, երբ երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են Գոլանի բարձունքների շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ես ու Թրամփը յուրահատուկ հարաբերություններ ունենք, մի անգամ Սպիտակ տանը, երբ նա խոսում էր Գոլանի բարձունքների մասին, նշելով, որ դրանք գտնվում են Իսրայելի ինքնիշխանության ներքո, կատակով հարցրի. Ինչու Նյու Ջերսին չեք տալիս իսրայելցիներին, Գոլանի բարձունքները ձեզ չեն պատկանում, որպեսզի դրանք որևէ մեկին հանձնելու իրավունք ունենակից Նյու Ջերսին ձերն է, ասել է Ալ-Շարաան, ելույթ ունենալով Նյու Յորքում։ Նա նշել է, որ Գոլանի բարձունքները Սիրիայի տարածքն են, այսպիսով անկախ այս կատակից Գոլանի բարձունքները պատկանում են իրենց ժողովրդին, հավանաբար ոչ Սիրիայի նախագահը, ոչ ԱՄՆ-ի նախագահը, ոչ էլ որևէ այլ անձ իրավունք չունի հրաժարվելու դրանցից կամ դրանք փոխանցելու ուրիշներին, նշել է Սիրիայի ղեկավարը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի կեսօր, բարի գալուստ նոր ժամ, բարի գալուստ նոր հնարավորություններ եւ գուցե նաեւ նոր խցանումներ կամ նոր աշխատանք, նոր պատվերներ, նոր մարդիկ մեզ շրջապատող։ Ողջունում եմ բոլորի Տավրորան ուղիղ եթերում, իմ անունը Ռոզաննա Շահինյան։ Ինչ է ձեր անունը, միշտ այ ուզում եմ պատկերացնեմ այ մեր ռադիոլսողների անունները։ Ինչ անուններ ունեք, ինչ տեսք ունեք, որտեղ եք հիմա գտնվում, ինչ եք անում, որտեղից եք լսում Ռադիո Ավրորան, գուցե Հայաստանից դուրս, ձեզ էլ եմ ողջունում, ընկերներ։ Եվ այո, սիրելիներ ջան, հիմա մի քանի իրազեկում, ուրեմն Կոտայքի մարզի բնակիչներ ջան, մասնավորապես Զար, Սևաբերդ և Կապուտան բնակավայրերում փորձարկվելու են վաղը, վաղվա մասին է խոսքը, վաղը սեպտեմբերի 24-ին փորձարկվելու են, այո, էլեկտրաշչակներ ժամը 11-ից մինչև 15-ը, չվախենակ, իմացեք, որ սա փորձարկումներ են, ինչպես նաև անպայման զգուշացրեք երեխաներին, արդեն տեղափոխվեցինք Արարատի մարզի լուսաշող բնակավայրի դպրոցում, նույնպես վաղը գործարկվելու է էլեկտրաշչակ, երեխաները չվախենան, իմանան, որ սա աշխատանք է, որը տանում են մեր փրկարար տղաները, իսկ դպրոցում փորձարկումները կլինեն ժամը 11:30-ից մինչև 12:30-ից։

Այո, ընկերներ ջան, թեև բռնություն ասելիս պատկերացնում ենք գուցե միայն կին և տղամարդ հարաբերությունները, բայց արի ուտես, որ ոչ, շատ ավելի ծավալուն է տիրույթը և այդ թեմաները շատ ավելի մեծ են և ընդգրկում են կյանքի գրեթե բոլոր դրվակները, օրինակ նույն խցանումները և վարորդները, ուղևորները, նույն մոտոները օտարերկրյա վարորդների և նույն ուղակի վարորդները մեքենաների կամ հասարակական տրանսպորտի, մարդիկ և բնությունը, կամ հարս սկիսուր, կամ տերեմ հնազանդեմ, մի խոսքով, այո, տիրույթները շատ են և հենց դրա մասին մենք կզրուցենք այսօր ժամը 15-ից սկսած մեր հյուրներ լինելու Աննա Հակոբյանը։ Իսկ հիմա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ունենք խափանված բեռնատար ուղությունը, ասեմ պատկերացնեք, ուրեմն Քանաքեռից կամ Թբիլիսյանից, որ եկանք հասանք Ռայկոմ, Ռայկոմից այ Ադոնց չմտած, խափանված բեռնատարն այստեղ է, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, թե և անցնում ենք, բայց այնուամենայնիվ զգոն լինենք անպայման, ևս մեկ տեղեկություն, ապա, ջան, ահա, Դավիթ անհաղթ դեպի Ուլնեցի, չհասած սվետավոր, պարուր ջան, որ ուղությունն ա Դավիթ անհաղթ դեպի Ուլնեցի, ենթադրենք Լամբադայից, թե վերևից պարուր Սևակից, խնդրում եմ դա էլ նշեք, վթար տեղը ունեցավ, սիրել ընկերներ ջան, հիմա կպարզենք մանրամասները, ես ձեզ կպատմեմ, ուղությունը Դավիթ անհաղթ Ուլնեցի,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում եւ սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը եւ 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, բարի կեսօր, ողջունում եմ բոլորիդ, մաղթում եմ համբերություն, այն մեզ շատ-շատ պետք կգա, եթե մենք հիմա գտնվում ենք Երևանի փոքր կենտրոնում, գուցե Կորյունում, գուցե Պրոսպեկտում, գուցե Մոսկովյանում, գուցե Բաղրամյանում, դպրոցներով հավանաբար դպրոցներով պայմանավորված, այստեղ մենք պարզապես կանգնած ենք, լցված ենք, լիքը լիքն ենք այստեղ, բայց հուսամ իրավիճակը կկարգավորվի, երբ որ ծնողները, տատիները, պապիները, դայակները, վարորդները կվերցնեն իրենց երեխաներին և արդեն կտանեն տուն կամ եսիմ ուր, ինչ պարապունքի ինչ-որ, մի քիչ կթեթևանա գուցե Երևանի փոքր կենտրոնի ուղությունները, բայց մնում է ծանրաբեռնված և ահավոր են Արաբկիրի ներքևի հատվածի բոլոր ուղությունները, բոլոր, այ ինչը գիտեք, որը ձեր մտքով անցնում է, անգամ են երկրորդականները հիմա լցված ենք, և սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրանք, եթե գուցե դուք արդեն նկատել եք, որ պարեկները եկել հասել են հիմնական Խաչմերուկներ, Վաղարշան Կոմիտաս Փափազյան, Ավետիսյան, Հրաչա Քոչար, Արամ Խաչատրյան և այլն, խնդրում եմ Ավրորային անպայման ասեք, Գրիբաեդովել չեմ ասում, նույնինք Մամի Կոնյանցը, գուցե հասել են, ասեք, պարզապես ուրախանանք և ռադիո լսողներին նույնպես հայտնենք։ Էլինեն այստեղ, Էլինա ջան, ողջույն։
1: Ողջույն, ողջույն, սիրելի Ռոզաննա, ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ, ես էլ ռադիո լսող եմ մի քիչ առաջ, տաքսի մեջ լսում էի ձեզ, լսում էինք խցանումները, ես էլ խցանման մեջ, այդպես վարորդն էլ մաքսիմալ արագ ինձ տեղ հասցրեց, շնորհակալություն ասենք Հոնգչի վարորդին, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ իսկապես խցանման մեջ գտնվելը, ես միշտ ասում եմ, ոնց են տաքսիի վարորդները օրվա մեջ կամ առաքիչները կամ վարորդները, այն մարդիկ, ովքեր վարորդ են, իրենց գործն է, ոնց են այդքան ձգում այդ խցանումների մեջ, դա մնում է այսպես իրոք գովելի մի բան,
0: ու հլը հավես ունեն շփվելու, քեզ ինչ-որ տեղ տանելու, զանգելու, շփվելու, ուղղակի կյանք ապրելու, հա, այ հիմա հուսամ, որ գոնը այս ժամանակահատվածում տաքսու որոշ վարորդները կունենան հնարավորություն մի հատ շունչ քաշելու, գոնը ինչ-որ մի ուտելիք խմելիք զբաղվել, էլի ուժեր հավաքել ու շարնակել օրը։ Էլինե ջան, եւս մեկ նոսենս դիտարկում, հոգու ճիճ, խնդրանք, կոչ, այ ինչ ասեք, ի վերջո անել այնպես, որ գոնե առավոտյան ժամերին բեռնատարները չհայտնվեն ամենայն բանուկ ճանապարհահատվածներում, թեև գիտեմ, ունենք սահմանափակումներ, ունենք, բայց չենք էլ իրականացնում, չենք էլ հետևում, ի վերջո գոնե այդ պուճուրիկ ժամանակահատվածում սենց խստիվ, կտրուկ արգելել և ի վերջո օգտագործել գուցե դրոններ, որպեսզի ոչ թե պարեկը կհայտնվի, կտեսնի, կարձանագրի, կտուգանի, կարգելի, այլ դրոններով դու տեսնում ես, ահա, մտավ, օրինակ, այն ամենայն փողոցները, հատկապես էլ չեմ ասում Չարբախ յուղերը, կամ էլ նույն Արամ Խաչատրյանը, որ մի հատ բեռնատար է մտնում առավոտյան, դու կմնաս այդտեղ հավար։ Սիրելի գործընկերներ ջան, վարչական շրջանների ղեկավարներ, ոստիկանություն, մեր հարգելի սիրելի պարեկներ ջան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, դրոներ, այդքան նոր սարքավորումներ եք դուք ձեռք բերում, լավ եք անում, ապրեք, բայց դրա հետ մեկտեղ այդ դրոները նորմալ է, 21-րդ դարա, մեզ բոլորիս և ձեզ շատ ու շատ կոգնի։
1: Պետք են։
0: Էլինե ջան, ախր ասում եք է, ուրա, տակ, մի ռոպե, Էլինե ջան, բարև ձեզ, ես ժամը 7-ից պրոպկի մեջ եմ, ես հավատում եմ, որտև միանշանակ մեր շատ ու շատ ռադիո լսողները մտածում են, 7-ին դուրս գամ կհասնեմ, լավ էլի, ախր հիմա էլի պրոպկա։ Խնդրեմ, տակ, սա, այո, եվս մեկ բեռնատարի լուսանկար, որը հայտնվել է, գրեթ ամբողջությամբ փակել է, շնորհակալ եմ ռադիո լսող ջան, և ես առաքիչ եմ ու էլ չեմ ձգում, երեխեք ջան, վայ, պատկերացնում եմ առաքիչները, Հարութ ջան, տեսնում եմ ձեր անունը, պարզապես կրկին ու կրկին, բոլորիս համբերություն, դրա հետ մեկտեղ, անպայման հաջողություն ու էլի համբերություն, իմացեք, որ եթե Ավրորան գոնե պատմելով, գոնե ձեր կողքին գտնվելիս մի թեթև օգնում է մի թեթև, ոնց որ մի քիչ ավելի սենց բեռն, լավ, բեռնաթափելը դժվար, բայց դե գոնե մի քիչ սենց ուրախություն, մի թեթև ժպիտ, ապա իմացեք, դա սիրով անում ենք, ռադիո լսողներ ջան, Էլինե ջան, լիքը բանոր ենք պատմելու, լուրերում լրահոսը հագեցած է, ձեզ թողել եմ էլի մի քանի հաղորդագրություն ռադիո լսողներից, մի ռոպե, մի ռոպե, Էլինե ջան, կպատմեք, խնդրում եմ, կտանեք մեր ռադիո լսողներին փոխանակման կետեր, մի թեթև գուցե աննկատ, բայց իջել են ցուցանիշները բաների արտարժույթի, գրեթե ամեն ինչ, բայց արժի նաև և կրկնել, զարգացումները տալ, նույնպես մի խոսքով, Էլինեն այստեղ է, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պուպուշներ ջան, մենք էլ ձեզ հետ կրկին կհանդիպենք ժամը 15-ից։

Եվ սիրելի ռադիո լսողներն արդեն թարմացված եւ ճշգրիտ տեղեկություններ վթարից այնտեղի է ունեցել Լամբադայից Դավիթ Անհաղթով դեպի Ուլնեցի Խաչմերուկ վթարն այստեղ է խնդրում եմ զգուշացեք զգոն եղեք եւ իհարկե չեմ նախանձում վարորդներին ում մեքենաները վթարվել են հուսամ վթարը մեր ասածով սենց թիթիզ վթար է եւ շուտ դուք կկարգավորեք չնյարդայնանաք եւ դուրս կգաք արդեն այդտեղից

Բարի կեսօր եւս մեկ անգամ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի բառով սկսվող բաները ընդհանրապես երբեք շատ չեն։ Այսինքն կարող ենք 10 անգամ էլ իրար ասել բարի կեսօր, բայց բարի բարի ամենաբուն իմաստներով, որովհետեւ այո, դա ամենասիրուն բառերից է, որ երբեւե կարող ենք լսել։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, քանի որ մի փոքր առաջ խոսում ենք բեռնատարների թեմայից, այս ընթացքում էլ խոսեցինք մեր ռադիոլսողի հետ եւ ինչ է պարզվում։ Այո, շատ ճիշտ, երբ որ նրանք տուգանվում են, օրինակ ենթադրենք 5000 դրամով, հետո այդ 5000-ն էլ զեղչվում է, տուգանքը զեղչվում է, ու շատ տնտեսվարողներ, շատ կազմակերպություններ համաձայն են վճարել այդ գումարը, բայց թող իրենց բեռնատարը ցանկացած ժամին ցանկացած տեղով անցնի, բայց այեթե դա բալ հաներ, ինչ այլ կլիներ տեսարանը եւ ինչպիսի այլ կլիներ պատկերը։ Մի խոսքով, այսպիսի մի առաջարկ չասեմ, բայց նկատառում, որովհետեւ դա նկատելի է, որ շատերը պատրաստ են վճարել այդ տուգանքը, բայց հաստատ պատրաստ չեն լինի, եթե իրենցից բալ դուրս գա դրա համար։

0: գովաստ։ Alpha Farm-ում ամառային ձեղչեր են։ Մինչև 30% ձեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ online դեղատնից ձեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ձեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solara Արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solara, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վերջում ունեցել ենք երթևեկության մի այսպիսի փոփոխություն Սարալանջի նեղայինից դեպի Չարենց և Չարենցից դեպի Սարալանջի նեղային, ժամային սահմանափակում մի ուղղությամբ, մասնավորապես Չարենցից դեպի Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհ ժամը առավոտյան 7-ից մինչև 14 է արգելվում, իսկ հակառակը Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհից դեպի Չարենցի փողոց մուտքը արգելված է ժամը 14-ից մինչև 7:00-ում, բայց մեր ռադիոլսողը ասաց, որ կարծես թե սա բեռնատարներին է վերաբերվում, բայց քանի որ այսպես ասած հաղորդագրության մեջ դա նախ նշված չէ, երկրորդ քաղաքապետարանից պետք է ճշտենք, այս հատվածը ֆիքսենք, մենք էլ ուրشادիր լինենք, սիրելի ռադիոլսողներ, սա ինչին է վերաբերվում, ինչի մասին է խոսքը, այս ընթացքում էլ ճշտենք քաղաքապետարանից, որպեսզի այս փոփոխությունը եւս մեկ անգամ իմի բերենք, հասկանանք Չարենցից դեպի Նեղային եւ Նեղայինից դեպի Չարենց այս սահմանափակումը ժամային շատ ավելի կոնկրետ ինչպես է պետք կիրառել։

Massive ցիներ կամ նոր ցիներ կամ մարդիկ ովքեր massive-ում հաճախ են լինում կամ անհանգստացած են massive-ով։ Տիգրան Ավինյանը այսօր լինելու է 18:30-ին Հայկնահապետի Արցանի հարակից տարածքում Հայաստանի Հանրապետության Եռագույնի տեղադրման արարողությանը, այնուհետև իրականացնելու է շրջայց նաև ԳԱԻ 1, ԳԱԻ 17 հասցեներում, ջրվեժ 13, 14, 15 հասցեներում։ Նշեմ, հիշեցնեմ, 18:30-ից սկսած։

0: հարգով աստ։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax մանկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: աշխարհի կենտրոնում։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես յուրաքանչյուր ժամ, այդպես էլ այս ժամը աչքի է ընկնում իր իհարկե լուրերով, իրադարձություններով եւ սպասում ենք մեր լուրերի այս թողարկմանը տեսնելու համար, թե նախորդող 1 ժամվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն կեսօրից սկսած մինչեւ ժամը 13:00-ին ինչ է տեղի ունեցել ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում, ունենք լրահոս, որը ձեզ կներկայացնենք ժամը 13:00-ին։

0: Recne. Isfalacan Design între Luja Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն չունի այն ձեռնարկությունների գործնեությանը, որոնք կապվում են նրա ընտանիքի անդամների հետ, այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց փաստաբան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով ընկերությունների կապարակնքմանը և դրանց աշխատակիցների իրավունքներին։ Խոսքը 35 միավոր գույքի մասին է, այդ շարքում կան ավտոկայանատեղիներ, մի քանի գրասենյակներ։ Օրբելյանի խոսքով աշխատակիցները կդիմանան թե ոչ սոցիալական և քաղաքական հարց է, միջդեռ իրավական տեսանկյունից առանցքային է, ընկերությունների կապարակնքում է իրավաչափ է եղել թե ոչ։ Փաստաբանի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը երբևէ ձեռնարկատիրական գործնեությամբ չի զբաղվել, իր գործնեությունը կապված է եղել պետական և հասարակական ոլորտների հետ։ Օրբելյանը ընդգծեց, որ իշխանության ներկայացուցիչները խոսելով Ռոբերտ Քոչարյանի գործի իրավաչափության մասին տարբեր հայտարարություններ են անում ու որևէ հստակ պատասխան չեն տալիս, ինչը ըստ նրա վառ ապացույց է, որ գործում իրավական հիմքեր չկան։ Փաստաբան Արամ Օրբելյանը առադարձավ նաև օրեր առաջ ազգային ժողովում կառավարության այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի և պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի միջև բանավեճին։ Լսենք փաստաբանին։
3: Կոշիկները դա Ֆիլիպինների նախագահի տանը հազարից ավել դիզայներական զույգ կոշիկներ ա եղել, տիկնոջ պատկանող, եւ դա որպես են սիմվոլ օգտագործել են, այսինքն 1000 զույգ դիզայներական կոշիկ կա, եւ այդ կոշիկների թեման ա, թե դա ա խնդիրը, թե այլ խնդիր ա, թե փորձում են անուղակի կամուրջներ ստեղծել իրենց կողմից արդեն իսկ ստեղծված, այն որ բոթասներով եկավ ձևակերպման հետ, թե ուղղակի այդ մարդու ընկալումը կոշիկն է, որ կոշիկ պիտի հանի ինչ որ մեկի հակից, թե ինչն է, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ինքնին վերջին կոշիկն է, առաջին կոշիկն է, ինքնին պնդումը, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ պաշտոնատար անձի մտքով անցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացուց, անկախ քաղաքական դիրքորոշումից, մոտեցումից, ցանկություններից, պետք է թողնի առանց կոշիկ,
4: չէ՞։
3: Իրա պարտականությունն է ապահովի, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներ ունենան կոշիկ, հետո ունենան տաբատ, հետո ունենան վերնաշապիկ, լինեն կուշ, լինեն բուժված, լինեն տանիք ունեցող, այսինքն դա իրա պարտականությունն է։ Եթե մենք նայենք ազգային ժողովի մանդատը, ազգային ժողովի մանդատը տրված է ընդհանուր մանդատ, չի տրված, որ ընտրողներս կունենան, չընտրողներս չեն ունենա։ Կառավարությունը ծառայում է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությանը, ներառյալ են մարդկանց, ովքեր չեն քվեարկել իրենց քաղաքական ուժի օգտվին։ Եվ այդ պնդումը, որ պետք է ինչ-որ մի քաղաքացուց, էական չի, որևէ քաղաքացուց, ինքը հիվանդ և հակաօրինական ապօրինի միտք է, որովհետև կարող է լինել բացառապես մի միտք, ապահովելու եմ օրինականություն, բայց ոչ թե գալու եմ կոշիկները հանեմ։
2: Լսում էինք փաստաբան Արամ Օրբելյանին։ Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում հայտարարել է ուսումնական տագնապ, որի շրջանակում հետևել է անձնակազմի գործողություններին, ստուգել ստորաբաժանումների պատրաստվածության մակարդակը և սահմանված ժամկետում առաջադրված խնդիրների կատարման ընթացքը, տեսանյութը մեր սոցիալական էջերում է, կարող եք դիտել։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները որևէ կերպ չեն կարող բացասաբար ազդել Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների վրա, այս մասին հայտարարել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Նրա խոսքով Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի համար և երկու կողմն էլ մտադիր է դրանք բարձրացնել ռազմավարական մակարդակի։ Չնայած որ հարաբերությունների որակը և բնույթը ինքնին ռազմավարական են, փաստաթուղթ չկա և ենթադրում են, որ դա մոտ ապագայում կլինի, շարունակեց նա։ Սարգիս Խանդանյանը ընդգծեց, որ Հայաստանը չի պատրաստվում Իրանի հետ հարաբերությունները զարգացնել որևէ այլ երկրի հետ հարաբերությունների հաշվին կամ որևէ մեկի դեմ։ Անդրադառնալով Իրանի շուրջ հակամարտությանը, Սարգիս Խանդանյանը նշեց, որ Հայաստանի հարևանությամբ որևէ հակամարտություն չի կարող բխել Հայաստանի շահերից։ Հակամարտությունը չի կարող օգտակար լինել ընդհանրապես տարածաշրջանի համար։ Ուստի մենք հույս ունենք, որ այն մոտ ապագայում կհանգուցալուծվի դիվանագիտական խաղաղ ճանապարհով, հավելեց Խանդանյանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը նշեց, Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը հնարավոր չէ փոխել, ուստի երկիրը պետք է շարունակի լավ և ռազմավարական բնույթի հարաբերություններ կառուցել իր հարևանների հետ։ Շենքից ոչինչ չի մնացել, հայտնվել են Կիևում ու Կրնավթի լիցքավորման կայանի վրա իրականացված հարվածից հետո կադրերը։ Սա վերջին շաբաթների ընթացքում ընկերության օբյեկտների արդեն 6-րդ հարձակումն է։ Ամենակարևորը մարդիկ չեն տուժել, անձնակազմը գտնվել է ապաստարանում, վնասների չափերը կգնահատվեն դրանց աշխատանքի ավարտից հետո, նշել են քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, այսօր առավոտյան դրոններով հարվածներ են հասցվել Կիևի տարբեր շրջաններում գտնվող երկու ավտոլիցքավորման կայանների։ Ամերիկացի ֆինանսիստ Թորտ Բոելին միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիայի և Պարսի ծոցի երկրների միլիարդատերերի հետ կոնսորցիումի շրջանակում ցանկանում է մասնակցել Լուկոյլի միջազգային ակտիվների գնման մրցույթին։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ տեղեկատվության համաձայն, կոնսորցիումի շրջանակներում ակտիվների գնման հիմնական գումարը մտադիր է ներդնել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի եղբայրը։ Ավելի փոքր մասնաբաժին կունենա կատարական Ալ-Խայաթ ընտանիքը, որը հայտնի է Սպիտակ տան հետ իր կապերով։ Բոելին մտադիր է ստանալ կոնսորցիումի տնօրենների խորհրդում տեղերի մեծամասնություն։ Հայտնի է, որ միջազգային զարգացման ֆինանսավորման կորպորացիան ծրագրում է ստանալ կոնսորցիումի բաժնետոմսերի մոտ 15%-ը։ Կոնսորցիումի կողմից Լուկոյլի արտասահմանյան ակտիվների ձեռքբերման քննարկումը գտնվում է առաջադեմ փուլում, գրում է Պարբերականը։ Գնման առաջարկը հատնվել է ընկերության ամերիկյան ընկերության միջև ձեռքբերված համաձայնությունից մի քանի ամիս անց։ Գործարքը չեն կարողացել հասցնել ավարտին ԱՄՆ-ի կողմից վերջնական հաստատման բացակայության պատճառով, գրում է թերթը և հիշեցնում, որ 2025 թվականի հոկտեմբերին Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն Լուկոյլը ներառել են իրենց պատժամջոցների ցուցակում։ Հյուսիսային Օսեթիայի իշխանությունները որոշել են ազատվել վերին լարսում լքված ավտոմեքենաներից։ 4 տարվա ընթացքում այստեղ կուտակվել է շուրջ 500 մեքենա, գրեթե 100 միլիոն ռուբլի ընդհանուր արժողությամբ։ Դրանք բոլոր այժմ կուղարկվեն մետաղաջարդոնի կամ աղբանոց։ Այսպես ասած, ավտոգերեզմանոցը սկսել է ձևավորվել 2022 թվականից։ Այս պահին ավտոջարդոնով զբաղված է Վրաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի մի քանի կիլոմետրը։ 4 տարվա ընթացքում բոլոր մեքենաները թալանվել են, դրանցից հանվել են անիվները, լուսարձակները, հայլիները, ապակիները, նստատեղերը։ Մեքենաների մի մասը վաճառվել է պահեստամասերի համար դեպի Վերին Լարս ռելոկանտների մասսայական հոսքի շրջանում։ Իդեպ նման գործարքներ սահմանին կնքվում են մինչ օրս, վրացական մաքսատունը շարունակում է արգելել տեղափոխող ռուսաստանցիների ավտոմեքենաների մուտքը իր տարածք անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, և մարդիկ տեղում վաճառում են իրենց փոխադրամիջոցները։ Տեղում միշտ հերթապահում են վերավաճառողները, որոնք գնում են ավտոմեքենաները պահեստամասերի համար։ Ի վերջո որոշվել է զբաղվել այս ամենով, գրում է Մաշտելեգրամը։ Պատասխանատուները կզննեն բոլոր ավտոմեքենաները, պիտանիները կուղարկվեն վերամշակման, անպիտանները աղբանոց։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք նոր վթարներ։ Ադոնցի փողոցում չենք հասնում ազատություն, վթարը եղել, այսինքն Ադոնցի բարձրացողում չհասած ազատություն Բեռնատարի մասնակցությամբ է վթարը, ինչպես նաև Թբիլիսյանի բարձրացողում մոտավորապես կեսերում ունենք վթար, մեզ տեղեկացրեց ռադիոլսողը, բայց այդ հատվածում այո ծանրաբեռնվածություն և կուտակում առաջացել է, բայց ընդհանուր առմամբ չենք համարում, որ Թբիլիսյանի բարձրացողը այս պահին ահավոր խցանված է այդ վթարի պատճառով, ինչպես նաև դեռ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Արաբկիրը ստանում ենք բազմաթիվ վիդեոներ, նկարներ մեր ռադիոլսողներից, մասնավորապես Վաղարշյան Կոմիտաս, Վաղարշյան Քոչար, այս խաչմերուկներն են գերծաներ, Վաղարշյանը ինքնին ծանր է Ավետիսյանից մինչև Կոմիտաս և հակառակուղություններով ու Կոմիտասի իջնողին առանձին անդրադառնանք, որը մոտավորապես վրացականից արդեն խցանված է և հասնում է Վաղարշյան խաչմերուկ հակառակուղությամբ, եւս ունենք ծանրաբեռնվածություն, դե կամուրջը բնականաբար խցանված է, Միասնիկյանի բարձրացող ուղղությունը եւս այս պահին խցանված է։ Ռադիոլսողներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճերախոսահամարով 80 77, նաեւ սիրելի Պարեկներ ջան, խնդրում ենք այս պահին ձեր այսպես ողջ ուշադրությունը աշխատանքը, եթե հնարավոր է, Արաբկիրից շատ են խնդրում ռադիոլսողները, շատ ենք ուզում գաք Արաբկիրը կարգավորելու, որովհետեւ շատ խաչմերուկներ ուղակի անանցանելի են այս պահին, եկեք թող դառնա անցանելի, ձեզ էլ շնորհակալություն կհայտնենք ձեր հիասքանչ աշխատանքի համար, չնայած արդեն շնորհակալ ենք, բայց այնուամենայնիվ ավելի շնորհակալ կլինենք, գնացեք Արաբկիր, սիրելի Պարեկներ, ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77։

0: Budapest.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
6: Օլիվային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
7: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
6: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
7: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
8: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
9: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, միասին ուսումնասիրենք դոլարի, եվրոյի, ռուբլի կուրսը, տեսնենք ինչ է այստեղ կատարվում, այսինքն տարադրամի շուկայում ինչ է կատարվում, եւ պետք է նշել, որ բանկերում եւ փոխանակման կետերում տարբեր են արժեքները, որպեսզի պատկերացնեք, օրինակ արքի համար նախատեսված արժեքը 361 սովորականն է, փոխանակման կետերինն է, բայց կամ բանկեր, որտեղ 362 է, երկուսը, եւ այստեղ պետք է գտնել միանշանակ 362 արժեքը, եւ արդեն վաճարկի դեպքում հակառակը, փոխանակման կետերում ավելի ձեռնտու արժեքներ ունենք, 364 է վաճարկը, եվրոյի դեպքում արքի համար նախատեսված է 413, այստեղ իմիջայլոց իջել է եվրոն, 413, իսկ վաճարկի համար նախատեսված արժեքն է 417, եւ արդեն ռուսական ռուբլիի դեպքում արքի համար նախատեսված ունենք 408 կամ 4800-երորդական դրամ, իսկ վաճարկի համար նախատեսված է 416 դրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եթե ունենք գործողություններ տարադրամի հետ կապված, ապա դրանց հաջողություն եւ առհասարակ հաջողություն, այսինքն այն, ինչ մտածում ենք եւ մեր մտածելու հետ մեկտեղ նա մտածում ենք, որ դե չի ուզում, դա ինչ հաջողության մասին է խոսքը։ Իսկ եթե մի բան սրտանց ես անում, չես փոշմանում, ասում ես դե լավ, ոչինչ, հիմա գումարեր ծախսեցի, բաներ առա, ոչինչ կգա, ժամանակը չեմ վերադարձնի, բայց գումարը կվերադարձնեմ, ահա խնդրեմ, հաջողությունը պատրաստ է, հաջողություն բոլորիս։

այնքան խիտ են երթևեկության մեջ դեպքերը, որ ռադիոլսողը զանգել էր մեզ տեղեկացնելու Միասնիկյանի բարձրացողի։ Շինաշխատանքը մասնավորապես սյուներ են հեռացնում, կարծես թե, եւ հենց այդ պահին տրոլեյբուսի լարեր են պոկվում, եւ հենց նոր խոսում էինք այն մասին, որ լավ է մեր ռադիոլսողին բան չի եղել, եւ հենց այդ իր մեքենայի վրա չեն պոկվել այդ տրոլեյբուսի լարերը, ինչպես նաեւ ֆիքսենք եւս մեկ շինաշխատանք, Խանջյանի իջնող ուղությունում ունենք շինաշխատանք վերնիսաժի մոտ, երթևեկելու տեղը նեղացել է, դրանով պայմանավորված խցանվել է իջնող ուղությունը։

Հա, բան չկա ասելու, արևային եղանակ է, կարելի է մեքենան լվանալ, հա, բայց որ մեքենան լվանալու համար առաջանում են պայմաններ, օրինակ ինչպիսին կոյուղաջրերն են, այդքան էլ լավ չէ, այսինքն ստիպված ես տան մեքենան լվանալու, որովհետև օրինակ անցել ես Ուլնեցի Ահարոնյան խաչմերուկով, որտեղ կոյուղաջրեր են, այսպես հոսք, հոտ, բույր, մի խոսքով չանցնենք այդ հատվածով Զեյթունում, սիրելի ռադիոլսողներ, մինչև որ կկարգավորվի խնդիրը, նշեմ ավելին, դա դրանք հոսող կոյուղաջրեր են, անցնում են նաև այլ փողոցներին, այլ խաչմերուկներին, այնպես որ ֆիքսենք, որ Ուլնեցի Ահարոնյան, եթե իհարկե մեքենան նաև լվանալու է, որոշել եք լվանալ, անցեք այդ տեղով, բայց եթե ոչ, ապա միացեք Ուլնեցի Ահարոնյան և հարակի

0: Ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.com 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմափոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդիալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները, radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: լսում եմ, դիտում եմ, սիրում եմ Ավրորա։ Ավրորա։ Ավրորա։ Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
1: Այսքան խոսում ենք, այսքան անգամ թեմա ենք ունեցել այդ ինչ-որ վատ ենթամշակույթի վերաբերյալ, այդ թաղային, բակային, իրար վրա ինչ-որ, չգիտեմ, այո, դանակահարություն, կրակոց, ծեց կրտուկ, այդքան խոսել ենք այդ մասին, որ դա այս դարում այլևս խնդիրների լուծում չէ, եւ այսօր եւս սիրելի ռադիոլսողներ, սեպտեմբերի 23-ին Երևանում, մասնավորապես Դավթաշենում, ժամը գիշերը այսպես 00:30-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Դավթաշենի բաժնում հերթական օպերատիվ տեղեկություններն են ստացվել հենց սրա վերաբերյալ դեպքի վայրում հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված պարկուճներ, գնդակ, բիտաներ, արնանման հետքեր, կոտրած շշեր, քարեր։ Ավրորա Նյուզը մանրամասներ ճշտելու համար կապ է հաստատել ՔԿ, որտեղից մեզ ասացին դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ստացվում է, որ այո, քրեական վարույթը նաեւ սպանության փորձի մասով է, կատարվում է նախաքննություն, բայց ինչքան, իսկապես, ինչքան, մենք որոշ վարչական շրջաններ առասարակ մեզ Սիցիլիա են հիշեցնում, են ֆիլմերը տեսած կլինեն կինոները, որ ինչ-որ գործողություններ են, մեկը մյուսին է ուզում սպանել, մեկը մյուսին, եւ այդքան, ինչքան, չէ՞ որ մենք բոլորս ստեղծվել ենք հավասար, եկել ենք աշխարհ դատարկ, գնալու ենք աշխարից դատարկ, միթե սկզբունքը բոլորի կյանքից ավելի է, օրինակ քո սկզբունքին կպան, լավ, օրինակ ենթադրենք, դա առավել է ինչ-որ բանից, մարդու կյանքից, պաստորեն, որոշ մարդիկ մտածում են, որ այո, այսպիսի բաներ, լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր ցերեկային ժամերին, այսինքն հիմա, կանխատեսված է առանց տեղումների եղանակ, բայց երեկոյան ժամերի հետ կապված չունենք հստակ տեղեկություն, այնպես որ գուցե ունենանք շատ կարճատև տեղումներ, բայց արդեն վաղվանից միջև ամսի 28-ը, այսինքն 24-ից 28-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ. Ես նաև հիշեցնեմ, որ Գագիկ Սուրենյանը մեզ հաղորդեց հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալը մեզ հաղորդեց, որ այս ամսի 23 և 24-ը լինելու են ռեկորդային տաք սեպտեմբերի համար և գուցե անցնեն պատմական առավելագույնը, այնպես որ կարող ենք սպասել բավականին արևոտ շոգ եղանակի, հանրապետության տարածքում էլ պետք է նշել, որ վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, իսկ ամսի 25-ից 28-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կունենան կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը և այսօր ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 3 աստիճանով, իսկ մինչև սեպտեմբերի 26-ը 4-ից 6 աստիճանով կնվազի, արդեն հավանաբար կմոտ

մտածած սեպտեմբերին, լավ գոնե հոկտեմբերին, որովհետև եկեք խոստովանենք, որ այս պահին ունենք բավականին տաք եղանակ, քան պետք է լիներ։ Իհարկե դա նաև հաճելի է, որովհետև տպավորություն է, թե ամառը երկարում է։

0: գագաս
1: Գովաստ
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Զիգզագում Bosch Fest է, ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով և անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Զիգզագ վաճառասրահներում և Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
5: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, շուտով կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այս լուրերում եւս ունենք քաղաքական որոշ նորություններ, ինչպես նաեւ առհասարակ այդ կրակոցները, որ նոր խոսում էինք, դրա մանրամասները եւս կլսենք Դավթաշանի։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ադրբեջանը դեռ բավականին հստակ ու բացահայտ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, իսկ մենք մեր հերթին նույնքան հստակ հայտարարում ենք անընդունելի է ցանկացած աշխարհաքաղաքական փոփոխություն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանությանը վնասող ցանկացած գործողություն։ Այսօր հայտարարել է Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրգոլամին։ Նա դա անվանել է Թրիփ ծրագրի իրականացման առաջին նախապայմանը, հավելելով, որ նախագծի ընթացքում չպետք է որևէ վնաս հասցվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ազգային ինքնիշխանությանը։ Դեսպանի խոսքով երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ Իրանի համար անընդունելի է ԱՄՆ-ի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում, քանի որ իրանցի ժողովրդի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների թշնամանքը բազմիցս ապացուցվել է, այդ թվում վերջին շրջանում։ Թերևս բոլորս էլ լսել ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփի ելույթը, որը ցույց տվեց, թե որքան խորն է իրանցի ժողովրդի նկատմամբ այդ թշնամանքը։ Ուստի ելնելով այդ երկու նախապայմաններից, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը վնաս չհասցնելուց, ինչպես նաև սահմանների մոտ ԱՄՆ-ի ռազմական կամ անվտանգային ներկայության բացակայությունից, մենք դեմ լինելու պատճառ չունենք այդ նախագծին, եթե այն նպաստելու է հայ ժողովրդի զարգացմանն ու բարօրությանը, նշել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակում այսօրերին Երևանում նախատեսված Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետների հանդիպումը հետաձգվել է ադրբեջանական կողմի խնդրանքով։ Ադրբեջանական կողմը այս փուլում հանդիպման անցկացումը համարում է ոչ նպատակահարմար։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ընդդիմադիր ցուցակներում ընդգրկվող անձանց նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում նրանց առաջադրումից հետո պահելու նպատակով, այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը։ Պատգամավորի խոսքով Հոյդա Տիմ ընտրությունները դիտարկում է որպես քաղաքական պայքարը շարունակելու և ունեցած դիրքերը պահպանելու գործիք։ Հիշեցնենք, 2026 թվականի աշնանը Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ կանցկացվեն 46 համայնքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության համար սահմանել է 3 օր՝ սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 25-ը և նոյեմբերի 29-ը։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանները օրենքով գողերի են ձերբակալել։ Տեղեկություններ են ստացվել քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող անձանց կողմից առերևույթ հանցագործություններ կատարելու վերաբերյալ։ Այսպես ասած, օրենքով գող Գյումրիում հաշվառված 58-ամյա տղամարդը, տեղեկանալով, որ նախկին փեսան վիճաբանել է դստեր հետ, սեպտեմբերի 21-ին դիմել է քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ պահպանող մեկ այլ, այսպես ասած, օրենքով գող Օշականի 56-ամյա բնակչի նախկին փեսային պատժելու համար։ Երևանի Հրաչյա Ներսիսյան փողոցում վիճաբանություն և ծեծկրտուք է եղել օրենքով գողի նախկին փեսայի և նրա հետ գտնվող մի խումբ անձանց հետ։ Քրեական ոստիկանության ծառայողները ձերբակալել են օրենքով գող երկու անձի և ներկայացրել նախաքննական մարմին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, խոսքը Անդրանիկ Սողոյանի, որը հայտնի է ԶԱՊ մականունով, և Գևորգ Մելիքյանի, որը հայտնի է Օշականցի Գևորգ մականունով, նրանց մասին է։ Հրազանի գործադրմամբ հերթական ծեծկրտուքն է տեղի ունեցել Երևանում, ինչպես հայտնում է Շամշյանքոմը, Դավթաշենի խճուղուց դեպի Աշտարակ տանող ճանապարհահատվածում վիճաբանություն ծեծկրտուք է տեղի ունեցել մի խումբ անձանց միջև, որի ժամանակ հնչել են կրակոցներ։ Ավրորա Նյուզին քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական բարույթ, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, այն է զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն, 335-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է հրազանի ապօրինի շրջանառություն, և 44-ից 155-րդ հոդվածի առաջին մասով սպանության փորձ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը Առինչամայքում արձանագրել է հողերի օտարման և պետական գրանցման գործընթացների խախտումներ։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը հայտնում է, որ ընդհանուր 8 միլիարդ 38 միլիոն դրամ կադաստրային արժեքով 76.45 հեկտար հողերի արժեքը նպատակային նշանակության փոփոխությունից հետո նվազել է մինչև 5.16 միլիոն դրամ, իսկ հետագայում դրանք վաճառվել Մուլտիգրուպ կոնցեռնին։ Արձանագրվել է նաև օտարման ոչ ենթակա 16.17 հեկտար հողատարածքի վաճառք Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող ավիասերվիս ընկերությանը։ Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Թրամփի հետ, սակայն նման հանդիպման համար հիմքեր չկան, քանի դեռ նախապատրաստական աշխատանքները ավարտված չեն, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պուտինի և Զելենսկու հնարավոր հանդիպման պայմանները հայտնի են, բանակցություններ Մոսկվայում անվտանգության լիարժեք երաշխիքներով հայտնել է Պաշտոնյան։ Իրանի հետ հակամարտության ընթացքում զոհված ամերիկացի զինծառայողների ընդհանուր թիվը հասել է 19-ի, հետևում է Պենտագոնի պաշտոնական տվյալներից։ ԱՄՆ-ի ռազմական գերատեսչության կողմից վիճակագրության հերթական թարմացումից հետո Իրանի դեմ գործողության ընթացքում զոհերի թիվը ավելացել է 1-ով, միևնույն ժամանակ զինծառայողի ինքնությունը պաշտոնապես չի հրապարակվում։ Պենտագոնի ներկայացուցիչը իր անունը չհրապարակելու պայմանով Washington Post-թերթին հայտնել է, որ զոհվածը կինսպայ է եղել։ Նրա խոսքով մերձավոր արևելք թռիչքի ժամանակ նրան շտաբ բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ եղել, սակայն նրան փրկել չի հաջողվել։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը գտնում է, որ նախագահ Թրամփը իրավասու է սեփական հայեցողությամբ, ինչպես նաև ազգային անվտանգության նկատառումներից ելնելով զրկել լրատվամիջոցներին Սպիտակ տուն մոտ գործելու իրավունքից։ Այս մասին է վկայում դատական փաստաթուղթը, որը ամերիկյան վարչակազմը ներկայացրել է ի պատասխան CNN, MS-Now հեռուստալիքներին և Պոլիտիկո պարբերականի ներկայացված հայցի։ Ի պատասխան բոլոր 3 լրատվամիջոցները դատի են տվել ԱՄՆ-ի վարչակազմին, պնդելով, որ խախտվել է խոսքի ազատության մասին ԱՄՆ-ի սահմանադրության առաջին փոփոխությունը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչները ուշադրություն են հրավիրում այն փաստի վրա, որ Թրամփը չի զրկել հավատարմագրումից իրեն քննադատող մյուս լրատվամիջոցներին։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, բազմիցս խոսեցինք, որ առաջիկայում լինելու է շոգ, տաք եղանակ, և այս պահին էլ մենք ունենք տեղեկություն, որ սեպտեմբերի 23-ից 28-ը, այսինքն հենց այսօրվանից մինչև ամսի 28-ը Արարատյան դաշտում, Երևանում, Շիրակում, Արագածոտ Նիկոտայքի և Վայոց Ձորի նախալեռներում, ինչպես նաև Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավատանք իրավիճակ։ Սա իհարկե զգուշության մասին է, պահպանենք զգուշություն, իմանանք այս ինֆորմացիան և նշեմ, որ հավանաբար վայելում ենք ամենավերջին լավ տեղը տեղին տաք օրերը, դրանից հետո բնականաբար արդեն կզգանք աշնան շունչը, որոշ մարդկանց համար լավ է, որոշ մարդկանց համար վատ, բայց ֆիքսենք, որ պատմական տաք սեպտեմբեր ունենք։

0: Գովաստ.
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմ։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket Distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։ 80-ական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, պատրաստվում ենք հյուրընկալել այստեղ Ռադիո Ավրորայի ստուդիայում ուղիղ եթերում Աննա Հակոբյանին, ժամը 15:00-ի լուրերից հետո, այսինքն 1 ժամից էլ քիչ, եւ կսկսի հարցազրույցը Աննա Հակոբյանի հետ, այնպես որ բաց չենք թողնում, կան հարցեր, կա թեմա, ավելի հստակ թեմա, մի խոսքով այդ ամենը արդեն 15:00-ի լուրերից հետո, հիշեցնեմ, Ռադիո Ավրորայի տաղավարում է Աննա Հակոբյանը.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ճիշտ է, վերին լարսը հենց մեր սահմանը չէ, բայց դե իհարկե մեզ միշտ էլ հետաքրքրում է եւ ինչ է ստացվում, որ որոշել են ազատվել վերին լարսում լքված ավտոմեքենաներից 4 տարվա ընթացքում այնտեղ կուտակվել է մոտավորապես 500 մեքենա, գրեթե 100 միլիոն ռուբլի ընդհանուր արժողությամբ։ Դրանք բոլորն այժմ կուղարկվեն Մետաղաջարդոնի կամ Աղբանոց։ Եվ ինչ է ստացվում, որ մի քիչ ավելի կազատվի, մի փոքր ավելի բարեկարգ կլինի, անգամ ունենք տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես են այսպես կիսափչացած, ընկած, առանց անվադողերի, մի խոսքով են վատ վիճակը, դա կվերացվի լարսից, կդառնա ավելի բարեկարգ, ոնց ասում են։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: in capital letters. Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33.
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այսօրվանից սկսած ունենք երթևեկության փոփոխություն մասնավորապես Վարդանանց փողոցում սեպտեմբերի 23-ից։ Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատվածում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը, ինչպես նաև Վարդանանց փողոցի եւ Վարդանանց փողոցի անցուղի հատման Խաչմերուկում եւ Հարակից ճանապարհահատվածում կկատարվի գծանշման փոփոխություն ըստ ներկայացված սխեմայի։ Ֆիքսենք եւս մեկ անգամ Վարդանանց 7 հասցեին հանդիպակաց ճանապարհահատվածում կարգելվի տրանսպորտային միջոցների կանգառը այսօրվանից սկսած։

0: Provost.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
4: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
3: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
4: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
5: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
6: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկ

0: Card եւ 700-ից ավելի նվերներ Mega Mall-ի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Mega Mall-ի պաշտոնական էջերում։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Drax Բանակերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Drax Man 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 egtsikmark.am։
3: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
4: I am paid to exist.

0: hingne. Vora kjall salikneri jamanakne. Vita ser saliknesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ այս ժամից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին Հայաստանի անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ փոխանցելու համար մեղադրվող անձի գործը նոր քննության կուղարկվի, այս մասին հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը սեպտեմբերի 22-ին բավարարել է դատախազի բողոքը և գործն ուղարկել առաջին ատյանի դատարան նոր քննության։ Ըստ դատախազության մեղադրյալը գումարի դիմաց օտարերկրյա հատուկ ծառայության ներկայացուցչին փոխանցել է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային անձեռնմխելիությանը և արտաքին անվտանգությանը սպառնացող տվյալներ։ Դատախազը նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցել, սակայն Երևան քաղաքի առաջին ատյանի դատարանը այս տարվա ապրիլին վերավորակել էր մեղադրանքը, այն դիտարկելով որպես պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազարությունների չարաշահում։ Առաջին ատյանի դատարանը մեղադրյալին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման, դատախազությունը բողոքարկել էր դատավճիռը։ Այժմ վերաքննիչ դատարանը բավարարել է բողոքը և քրեական գործը կրկին կքննվի առաջին ատյանի դատարանում։ Աշխարհի չեմպիոն Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր Արսեն Ջուլֆալակյանը նոր հաջողություն է գրանցել, այս անգամ Արգենտինայի հավաքականի կազմում։ Արգենտինայի Ռոսարիո քաղաքում անցկացվող Սանտա-Ֆե 2026 հարավամերիկյան խաղերում 39-ամյա հայ ըմբիշը ոսկե մեդալ է նվաճել հունարոմյական ոչին փշամարտի մինչև 77 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Եզրափակչում Ջուլֆալակյանը 4-2 հաշվով հաղթել է կոլումբիացի Խայիր Կուերոին, ռևանշի հասնելով խմբային փուլում նույն մրցակից կրած պարտության դիմաց։ Այս հաղթանակը պատմական է դարձել նաև Արգենտինայի համար, երկիրը 16 տարի հարավամերիկյան խաղերում հունարոմյական ըմբշամարտի ոսկե մեդալ չեր նվաճել։ Ջուլֆալակյանի խոսքով այդ երկարատև դաթարն իր համար լրացուցիչ մոտիվացիա է եղել հաղթելու և իր և Արգենտինայի համար։ Միջազգային լուրերին եւս անդրադառնանք։ Միացյալ Նահանգները փորձում է մինչև ձմեռ Ուկրաինայում հասնել մասնակի հրադադարի մասին համաձայնության, այս մասին հայտարարել է Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը։ Բլումբերգին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ հնարավոր պայմանավորվածությունը կարող է վերաբերել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին հարվածների փոխադարձ դադարեցմանը։ Ստուբի խոսքով Վաշինգտոնը ձգտում է համաձայնության հասնել մինչև ձմեռային սեզոնի մեկնարկը։ Ֆինլանդիայի նախագահը նաև անդրադարձել է ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների Մոսկվա կատարած այցերին։ Նրա գնահատմամբ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը, Ջարեդ Քուշները և կենտրոնական հետախուզական վարչության տոնորեն Ջոն Ռեդքլիֆի այցերը ցույց են տալիս, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը փորձում է ավելի ակտիվ դեր ստանձնել ռուս-ուկրաինական հակամարտության կարգավորման բանակցություններում։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի համար կարևոր է փորձել Ռուսաստանի հետ հակամարտության կարգավորման հասնել մինչև ձմեռվա գալուստը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը պետական այցով մեկնել է Միացյալ Նահանգներ Դոնալդ Թրամփի հրավերով, այս մասին հայտնել է Չինաստանի կենտրոնական հեռուստատեսությունը։ Ինչպես նշվում է, Չինաստանի առաջնորդը հատուկ չվերթով Պեկինից մեկնել է այսօր։ Սի Ցին-Փինին ուղեկցում են նրա կինը Պեն Լյուանը, Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Ին և այլ պաշտոնատար անձինք։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Չինաստանի նախագահի այդ ՀԱՄՆ-ում տևելու է սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Վաշինգտոնում նրա բանակցությունները կվարի իր ամերիկյան գործընկերոջ հետ։ Եվրոպայում դիզելային վառելիքի կտրուկ թանկացումը զգալիորեն ավելացրել է վարորդների ծախսերը, տարեսկզբի համեմատ յուրաքանչյուր լիցքավորման համար նրանք այժմ վճարում են մոտ 40%-ով ավելի, այս մասին գրում է Financial Times-ը հղումանելով եվրոպական հանձնաժողովի տվյալներին։ 50 լիտրանոց բաքը լցնելու համար եվրոպացի վարորդները ստիպված են լրացուցիչ վճարել ավելի քան 30 եվրո։ Մերձավոր արևելքում հակամարտության սրումից հետո վարորդների ընդհանուր հավելյալ ծախսերը եվրոպայում օրական հասնում են մոտ 203 միլիոն եվրոյի։ Վելուցաբանները նշում են, որ Եվրոպան հատկապես խոցելի է դիզելի թանկացման նկատմամբ, դիզելային վառելիքին բաժին են կնում տարածաշրջանում նավթամթերքի սպառման ավելի քան 40%-ը, աշխարհում ամենաբարձր ցուցանիշը և մոտ 2 անգամ ավելի քան Միացյալ Նահանգներում։ Դիզելի գներն արդեն պատմական ռեկորդներ են սահմանել եվրոպական մի շարք երկրներում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում ենք ձեզ Ավրորան ուղիղ եթերում է։ Այսօր ձեզ համար հենց ուղիղ եթերից հենց մոտակա 1 ժամվա ընթացքում ձեզ հետ եւ ձեզ համար աշխատում ենք մենք, իմ անունը Ռուզանա Շահինյան, իմ գործընկերուհին Էվելինա Ստեփանյանը եւ
1: ողջ է սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ անգամ մենք թեև առավոտյան հանդիպել ենք, բայց միևնույն է հանդիպումները սպասված են։
0: Եվ մեզ հետ միասին ձեզ համար աշխատելու է Ավրորայում վարչապետի տիկին, իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը։ Տիկին Աննա, ողջույն։
2: Ողջույն։
0: Ընտիր ձայն, ամեն ինչը տեղը տեղին է, եւ այսպես ընկերներ ջան, բռնություն, որպես այդպեսին կծավալվենք այս թեմայի շուրջ, ինչպես նաեւ կփորձենք օրինակներով, ինչը շատ ավելի վառ կլինի եւ շատ ավելի տպավորիչ, իրականում դա այդպես է, կփորձենք հասկանալ, ինչի է բռնությունը մեր կյանքից անխուսափելի։ Տիկին Աննա, տիրույթները, դրվակները, իրավիճակները կյանքում շատ-շատ են, որտեղ ի վերջո այդ բռնությունը հայտնվում է, ի հայտ է գալիս, անսպասելի գուցե կամ սպասելի, դա օրինակ, եւ ուժեղ թույլ իրավիճակը, մեծ փոքր, տղա աղջիկ, տնորեն աշխատակից, ամուսին կին, սկիսուր հարս, ծնող երեխա, մարդ բնություն, մարդու կողմից բնության հանդեպ, մեր անխուսափելին, խցանումներ, մարդիկ, վարորդներ, եւ այս վերջերս նույնի հայտի եկած Դիխլաֆոս եւ Մարթը, սա արդեն են կատակներից, ինչու է այդպես։
2: Շնորհակալ եմ նախ, որ ինձ հրավիրեցիք եւ տվեցիք այսպիսի հնարավորություն մեկ ժամ աշխատել ռադիո լսողի համար, սա ինձ համար նոր է եւ չափազանց հաճելի կարգավիճակ։ Ձեր նշած տիրույթները դուք բավականին լայնացրեցիք, այնինչ ընդդեմ ընտանեկան բռնության շարժումը ծառայում է կամ սպասարկում է ձեր նշած տիրույթներից միայն մեկը, ընտանիքում բռնությունը, որտեղ այո շերտերը ներկայացրեցիք նաև դուք, ինչպես ամուսին կին, կին ամուսին, մայրը
0: տերն եւ հնազանդը,
2: սկեսուր եւ հարս, սկեսրայր, տեքր եւ այսպես շարունակ, բայց ընտանիքի սահմաններում։ Ինչ կարող եմ ասել, ձեր ավելի լայն վերցրած բռնության երևույթների մասին կամ այն շերտերում, այն շերտերի մասին, որտեղ բռնությունը այդպես ազատորեն հայտարարում է իր մասին եւ մեզ թույլ չի տալիս մոռանալ իրեն, երկու հիմնական կամ մեկ հիմնական պատճառ կբերեի, դա կրթությունն է, դա կրթության պակասն է, որի հետևանքով ունենք բռնություն ընտանիքում եւ որի հետևանքով արդեն ունենք բռնություն հասարակությունում, մեր միջավայրում, ձեր նշած եւ նույնիսկ չնշած բազմաթիվ շերտերի մեջ, եթե ուզենք եւ ժամանակ դրամադրենք, եթե լսենք ռադիո լսողներին, մենք կարող ենք անվերջ այդ ցանկը շարունակել, բայց բոլորի հիմքում համար առաջին հիմքը կրթության պակասն է, որի հետևանքով ընտանիքներում է բռնությունը դառնում որպես հարաբերությունները կարգավորելու եւ հարաբերությունները հաստատելու, զարգացնելու, ընտանիք հիմնելու, ընտանիք պահելու առաջին գործիքակազմը, ինչը չի կարող արդեն չընդլայնվել ամբողջ հասարակության մեջ։ Սա է իմ պատասխանը եւ իմ կարծիքը տվյալ երևույթի մասին։
0: Տիկին Աննա, կրթության պակասը այո, իր մեծ դերը կատարում է, բայց դրա հետ մեկտեղ գուցե եւ ունենք վառ օրինակներ, երբ որ մարդը կրթված, գուցե մի քանի դիպլոմով, գուցե գիրք կարդացած, բայց այնուամենայնիվ ինքը ունի ինչ որ հոգեբանական խնդիրներ, որոնք որ եկել են այս տիրույթներից մեկից, հաստատ գուցե ծնող երեխա, ինքը մեծացել է եւ արդեն ինքը կրթված մարդ լինելով, բայց գուցե ինքնահաստատվում է գուցե իր կնոջ վրա կամ ծնողի վրա կամ ենթակա աշխատակցի վրա։
2: Միանշանակ ճիշտ եք, ինչպես գիտեք, լրացավ 2 տարին կրթվելը նորաձև է շարժման, որի ընթացքում մենք երկար շրջապտույտից հետո մի շատ իմաստուն մարդու օգնությամբ ի վերջո մենք ինքներս ընդ որում շարժման շրջանակում շատ մարդկանց հետ եմ զրուցել եւ աշխատել ենք այդ փաստաթղթերի վրա, ձևակերպումների վրա, բայց միայն շատ հարգելի մի մարդու օգնությամբ մենք կարողացանք հանգել պարզ մի ճշմարտության, որ կրթությունը եւ ուսումը տարբեր բաներ են։ Ձեր նշած եւ մենք դա ներառել ենք մեր կրթվել նորաձևի շարժման ռազմավարական ծրագրում վերջապես 2 տարի տարապելուց հետո, այսպես ասած, որովհետեւ ինչու, որովհետեւ մենք մեր կրթական համակարգի, մեր դաստիարակության համակարգի հետևանքով նույնիսկ տարբերակում չենք մտցնում կրթություն եւ ուսում հասկացությունների միջեւ։ Ձեր նշած բաները, երևույթները կամ արժեքները վերաբերվում են ուսմանը։ Ուսումը դա ակադեմիական ուսումն է, դպրոցից սկսած մինչև ամենաբարձր ակադեմիական աստիճաններ, բայց դա չի լրացնում կրթությունը, որը անձի մշակումն է, որը վերաբերվում է մշակույթին, դաստիարակությանը, կյանքի այս կամ այն հանգամանքներին, այդ հանգամանքները լուծելու կարողությանը, էմոցիոնալ intelligence ունենալու, նույնիսկ դրա հայերեն թարգմանությունը մինչև այս պահին համարժեք ես չունեմ, բազմաթիվ շատ մարդու կյանքի համար շատ կարևոր որակներ մեր ուսման համակարգից տասնամյակներով դուրս են եղել, եւ այդպիսով մենք լինելով կրթված մարդ մեր պատկերացումներում բացենք թողել իրական կրթությունը այս հատվածով, հենց այդտեղից է գալիս պրոբլեմը։ Բայց նաեւ ես ձեզ հյուր գալուց առաջ մայրիկիս հետ էի զրուցում և ինքը նույն հարցը տվեց, որովհետև լսում էր հերթական հոգեբանի կողմից շատ կարևոր մի նյութ, որտեղ ասում է, ինչպես է բռնությունը, ինչպես է ի հայտ գալիս դեռ մինչև կին և ամուսին և ֆիզիկական կամ որևէ այլ հասուն հարաբերություններում երևալը, դա արտահայտվում է արդեն իսկ մայրիկի կողմից երեխային տրված դաստիարակության ժամանակ, եւ իմ մայրիկը դա լսելու ընթացքում առաջին հարցը որպես ավանդական հայկական կին, հայ կին, հայկական մայր ասում է, իմ մայրիկը ինձ նանար է կոչում, նանար ասում է, բայց մի հատ տես, ինքը որովհետեւ այդ խիստ դաստիարակության կրողն է եղել, ինչպես իրան հարգող յուրաքանչյուր մայրը սերնդի ներկայացուցիչ, եւ ուզում է կարծես թե նաեւ մի քիչ ինքնարդարացման էլեմենտներ մտցնել այդ հարցի մեջ, բայց եթե օրինակ աղջիկը ճանապարհից շեղվում է, դա չի նշանակում, որ դաստիարակության պատճառը, եւ պետք է այդքան խիստ լինել, որպեսզի խստությունը արդարացնի ցնել եւ այլն։ Եվ ես ասում եմ, չէ, մաջան, դա կրթության հարց է, որովհետեւ դաստիարակության տարբեր ձևեր կան, կարելի է ազատություններ հարգել, կարելի է անձը հարգել, կարելի է անձի կամ արտահայտման իրավունքը հարգել, միևնույն ժամանակ, այո, արժեքներ փոխանցել աղջիկ երեխային, ինչ որ մայրը գտնում է, որ պետք է փոխանցել։ Բռնությամբ դաստիարակությունը դեռ երաշխիք չէ, որ այս կամ այն անձը, ինչ որ մայրը պատկերացնում է իր համար ամենակարևոր հատվածներից մեկը դա է, ինչ որ ճանապարհի շեղում կամ չշեղում, չէ, բայց այն, ինչ նույնիսկ մայրը պատկերացնում է եւ ուզում է փոխանցել եւ իր աղջկան դասյակել այդպեսին, ինքը պետք է ընտրություն ունենա եւ ինքը պետք է գործիքակազմին տիրապետի եւ չգնա այսպես խիստ բռնի կամքը կոտրող, ազատությունները սահմանափակող, անձի ինքնա գնահատականը իջեցնող, դրանցից բխում են
0: նվաստացնող
2: ճանապարհներ, որոնք ոչ միայն երաշխիք չեն, որ կստանա այն, ինչ ուզում է, այլև մեծ վտանգի տակ են դնում, որ կստանա այն, ինչ ուզում է։ Սա մի ոլորտ է, որը իսկապես կրթությանն է վերաբերվում և կրթության պակասից է, որ գոյություն ունի։
0: Կշարունակենք, ինձ ասեք, ձեր մայրիկը հիմա էլ է ձեզ ասում նանար։
2: Այո, հենց հիմա այսօր ասեց նանար, բայց արդյոք ճիշտ չի, որ տենց խիստ պետք է դաստիարակենք։
0: Իսկ ձեր ամուսինը ձեզ ո՞նց է անվանում։
2: Ամենատարբեր ձևերով։
0: Նո, ամենաձեր սիրելի
2: Աննա, բայց ոչ նանար, նանարը միայն իմ մայրիկինն է։
0: Այդ իրավունքը միայն ինքը ունի, ձեր մայրիկը, իսկ ինչ կապված է օտարերկրյա բարերի հետ, ապա այսօր մեր կյանքներ խուժել է նաև վարչապետի օգնությամբ պանելային ելույթները, որ ինքը ՄԱԿ-ի ասամբլեայի այդ բեմից ելույթ ունի եւ մոդերատոր, այնպես որ մի անհանգստացեք, մենք ամեն ինչ գիտենք, մեր ռադիո լսողները։
2: Դեպքում կասենք emotional intelligence։
0: Վերջացան։
2: Բայց հուսով եմ, որ մենք ունենանք emotional intelligence-ի
0: համարժեքը,
2: հայկական
1: emotional
2: intellect, կարող է intellect, բայց չեմ կարծում, որովհետեւ emotional intelligence-ը գիտություն է, որի տակ դրված են հսկայական գիտական արդեն հետազոտություն ներ եւ տերմինալոգիա եւ կրթության մի ամենակարևոր ուղղություններից է անձի համար emotional intellect-ը մեզ համար ուղակի բառակապակցություն է, որի տակ մենք չունենք
1: մնացածը, ովքեր որ հետաքրքրված են ուսումնասիրում են։
2: Համեցեք։
1: Լսենք գովազդու վերադառնալ։
0: Լսենք գովազդու, ինձ ասեք, էլի այ դուք հիմա հաղորդակցվում եք ձեր ամուսնու հետ, ենթադրենք, ինքը ձեզ գրում է, լավ անցավ ելույթս, ամեն ինչը տեղը տեղին է, իմ սիրելի։
2: Դեմ չեմ այդ ամեն ինչը ձեզ ասելու, բայց քայ որ դա ընդհանրապես մեր թեմայի շրջանակից դուրս է,
0: բայց դա ոչ կմնամ, դա ոչ բռնության դրսևորումն է։
2: Այո, ամենայնիվ
0: վերջացա։
2: Շանձնավոր ենք, այո։
0: Իհարկե, անշուշտ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք գնանք լսենք գովազդը եւ վերադառնանք ուղիղ, եթե դուք լսում եք ռադիո Ավրորա։ Գովազդ։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի evacuator.am. Հիշեք, evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ evacuator.am
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովաս ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
6: Սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորան ուղիղ եթերում է, մեր հաճախականությունը 100.7 FM, ասեմ նաև իհարկե գիտենք, որ այս մեր հարցազրույցը, այս մեր աշխատանքը ուղիղ եթերային նաև հեռարձակվում է Ավրորայի YouTube-յան էջ, Ռադիո Ավրոր Արմենիա, իհարկե Ավրորայի Facebook-ում նույնպես կա, կմնա, և հենց Ավրորայի կայքի միջոցով նույնպես իսկ դուք ռադիոլսողներ, ովքեր ռադիո պլեյերի միջոցով ամբողջ աշխարհում Հայաստանից դուրս նույնպես հետևում եք Ավրորային, կտեսնեք իհարկե, որ այս պահին մեր ուղիղ եթերային ստուդիայում մենք երեքով ենք, աշխատում ենք, թեև մեր տեխնիկական անձնակազմը նույնպես այստեղ է, բայց հենց հիմա ուղիղ եթերում աշխատում են ձեզ համար վարչապետի տիկին, Իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Աննա Հակոբյանը, իմ գործընկերուհի Էվելինա Ստեփանյանը եւ ես լրագրող հաղորդավար Ռուզանա Շահինյանը։ Տիկին Աննա, մշակույթը մշակույթով, իդեպ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե նոր եք միացել Ավրորային, ապա իհարկե բռնությունը, որը անպակաս է մեր կյանքից, մասնավորապես այդ ընտանեկան բռնությունը, ճիշտ եմ ես ասում, թեև մենք ծավալվեցինք, ես շատ դրվագներ որպես օրինակ բերեցի, որտեղ որ դա նույնպես կա, բայց այնուամենայնիվ կենտրոնանում ենք ընտանեկան բռնությանը, թեև
7: ներողություն խնդրում, ինչու են կենտրոնանում ընտանեկան բռնության վրա, որովհետև այդտեղից է ճյուղավորվում, այդտեղից ծնվում բռնությունը, որովհետև եթե մենք ուզում ենք հաղթահարենք բռնությունը մեր հանրային կյանքի, հասարակական կյանքի տարբեր շերտերում, ապա պետք է արմատից սկսենք, որովհետև չենք կարող բուժել ծառը տերևներից սկսած, դրա համար միայն կարևորելով արմատը, հիմքը կենտրոնանում ենք ընտանիքում բռնության վրա։
6: Ահա, հիմա տեսեք Տիկին Աննա, բերեմ ձեզ օրինակ, Էվչան, իհարկե հասկանում ենք եւ դա հրաշալի է, դա սենց սուրբ արարողակարգերից է, տերեմ, հնազանդ եմ, դրա հետ մեկտեղ գուցե ոմանք, տղամարդիկ դա մեկ այլ կերպ են դրսևորում, ոչ թե տերեմ, քո մեջքն եմ, քո հենքն եմ, քո ընկերն եմ,
8: համուսին եմ,
6: պատասխանատվություն կրողն եմ, այլ քո տերն եմ ու տիրանում է արդեն այն բռնության տեսքով, այսինքն ինչ կուզենամ կանեմ, հայրը այն մյուս կողմից ասում է, միևնույն է, ամուսին ունես, էլ չգաս, հորական տուն չգա, սենց պարզ լեզվով ասած, եւ ես խեղճ կինը, ես բերեմ մի օրինակ, ուրեմն տանը տղա է մեծանում եւ աղջիկ, տղան 13 տարեկան է եւ տեսնում է, թե ինչպես է վերաբերվում իր հայրը մորը, վիրավորում երբեմն դժգոհ է, աղջի, սենց, նենց եւ այլն, ու երբեմն նաեւ ապտակում։ Տղայի համար դա կարծես թե դարձել է նորմա։ Այսինքն, երբ որ այդ տղան մեծանա, թե լավ տղա է, հրաշալի տղա է, բարի տղա է, կենթանի է սիրում, բայց այդպես է իր տանը դասավորված։ Ահա, նա կմեծանա, այսպես անեմ, կմեծանա, կամ ուսնանա, և գուցե նույն կերպ վարվի իր կնոջ հետ։ Մշակույթը այդպիսին է իրենց տանը։
7: Նախ ուզում եմ ասել, որ այս ամբողջ խոսակցության մեջ չի կարելի տղամարդկանց առանձնացնել և պատասխանատու համարել և մեղավոր համարել երևույթի համար։ Եվ ես կրկին ուզում եմ կրկնել, որ այս շարժումը տղամարդկանց դեմ չէ։
6: Երբեմն ես միշտ տղամարդկանց կողմն եմ։
7: Այո, խնդիրը հետևյալն է։
6: Ինչի այդպես։
7: Այս շարժումը բոլորի համար է։ Բոլորին երջանիկ, խաղաղ ապրելու հնարավորություն ստեղծելու համար է, ինքներս մեր որոշմամբ, այսինքն շարժումը դա չի կարող անել, շարժումը խոսակցություն է բացվել, դա մեր բոլորի որոշումն է, ուզում ենք ընդունել այդ որոշումը և գնալ այդ ճանապարով։ Ինչու տղամարդը նույնքան տուժում է այդ իրավիճակից, որովհետև եւ տղամարդու համար նույնպես իր ընտանիքը պետք է լինի խաղաղ անկյունը կյանքի, տղամարդու համար ընտանիքը պետք է լինի safe place, ինչպես եւ կնոջ համար, տղամարդը երբ որ ընտանիքում ունի անհաշտություն, թեև դա գալիս է իր բռնություն է, ինքը ձեր նշած
6: օրինակով
7: տեր եւ հնազանդ դեմ մեր ունեցած մեր մշակույթի եւ նաեւ եկեղեցու այդ ձևակերպումի մեջ կարող եմ ասել հետեւյալը, բռնությունը ուժի եւ վերահսկողության եւ իշխանության հաստատումն է ուժեղի կողմից, բնականաբար թույլի նկատմամբ, եւ ինքը երևույթը չի ճանաչում սեր,
6: ուժեղի մոտ միշտ կարող է լինել
7: տարբեր սերի, ուժեղ կարող է լինել կինը, ով նույնպես վերահսկողության, բռնի, իշխանության վերահսկողություն է տարածում իր թույլ ընտանիքի անդամների նկատմամբ, և վերադառնալով տղամարդուն, հիմա տղամարդը երբ որ ունի ընտանիքում անախորություն, թեև ինքը ուժեղի դիրքերից է հանդես գալիս եւ ինքն է ուժի եւ վերահսկողության տակ պահում կնոջի եւ ընտանիքի մյուս անդամներին, միևնույն է կնոջից եկող էներգիան չի կարող դրական լինել, ինչքան էլ որ ինքը իր ուժի մեջ, բռունցքի մեջ պահի համարելով, որ որպես ուժեղ տղամարդ մշակույթից ելնելով, դասյակությունից ելնելով պահում է իր ընտանիքը եւ վերահսկում է իր ընտանիքը, արձագանքը, էներգիան, որ փոխադարձ ինքը ստանում է, չի կարող լավը լինել, եւ ինքը չի կարող լավ զգալ իրեն այդ անպատերի ներսում։
6: Իսկ եթե այդ չէ
7: տեղի ունենում, տեղի ունենում այն, որ տղամարդը ներողություն, տղամարդը իր խաղաղությունը փնտրում է այլտեղ, եւ տղամարդը տանջվում է
6: այդ մի քանի, որովհետեւ իր կինը մի քիչ ուրիշ ուղությամբ տանեմ, բայց նա եւ որպես վառ օրինակ մեկ այլ դրվակ, երբ որ սիրում ամուսնուն կամ չի սիրում, բայց ամեն անգամ, երբ որ ամուսինը վերադառնում է տուն կամ միասին են վերադառնում եւ այլ, ինքը սկսում է ամուսնուն այսպես սղոցել, ուր էր, ինչ էր, փող ինչ էր, ու այդ, այո, Էվա ջան, այո, մենք
0: շատ ունենք նման դեպքեր, բայց ըստ իս ռույս, այդ միջոցով մենք արդարացնում ենք տղամարդկանց գործած բռնությունը,
6: պետք է արդարացնենք,
0: բայց հաստատել եք ինչ արել կին, ինչ ասեց, ինչ ձև իրան պահել,
6: բայց ինչ է ախր կնոջից,
7: շատ լավ խոսակցություն է եւ շատ մեր կյանքից վերցրած խոսակցություն է իհարկե, բայց խնդիրը հետեւյալն է, անկախ նրանից ո՞նց է դրսևորվում, ինչ բարերով կինն ինչպես է իրեն պահում, մի կին էսպես, մի ուրիշ կին այլ կերպ, ակունքում հետեւյալն է ճիշտ հարաբերություն, առողջ հարաբերություն կառուցելու կարողությունը, որը որքան տղամարդը պետք է ունենա այդ կարողությունը, նույնքան կինը պետք է ունենա այդ կարողությունը, զույգը, ընտանիքի այլ անդամներ իրար մեջ, որովհետև ընտանիքում վեճ կամ անախորժ իրավիճակ կարող է լինել հարսի, սկեսուրի, քրոջ եւ ամուսնու եղբորի, մի խոսքով հազար ու մի հարաբերությունների մեջ կարողությունը, որ ինչպես հարաբերությունը հարաբերվել, ինչպես հարաբերվել, որ դա չհանգեցնի բռնության, չհանգեցնի վիրավորանքի, չհանգեցնի ուժեղի կողմից թույլին նվաստացման եւ այսպես շարունակ։ Դա վերաբերվում է բոլորին եւ սա է, որ ես առաջարկում եմ, մենք արձանագրենք, որ մեր մշակույթի մեջ, մեր մոդելի, հարաբերությունների մոդելի մեջ այս էլեմենտը բաց է թողնված, մենք երբևէ դրա վրա ուշադրություն չենք դարձրել, մենք այսպես բան սովորույթի ուժով շարունակում ենք կառուցել ընտանիքներ, ստեղծել ընտանիքներ, կառուցել հարաբերություններ, որտեղ, քանի որ առողջ չեն հարաբերությունները, տուժում են բոլորը։ Ձեր նշած երեխայի մասին, 13 տարեկան, 5 տարեկան, պետք չի գնահատել մանկահասակ երեխաներին, տղա երեխայի համար հոգեբանական շերտերը այս խոսակցության մեջ շատ են, շատ նուրբ են, ես հպանցիկ կանցնեմ միայն այս ձեր օրինակով դրվագի վրա։ Երեխայի համար իր մայրիկը ծնված օրից իր աշխարհն է, իր միակ իր արևն է, իր ջերմությունն է, իր պահապանն ու պաշտպանն է, դա այդպես է եւ բանի ենթակա չէ, բացատրությունների կարիք չունի։
6: Այո,
7: երեխան երբ որ տեսնում է իր մայրիկին հարվածների տակ, ստորացման տակ, վիրավորանքի տակ, առաջին հերթին իր մոտ վախի զգացողություն է առաջանում եւ անվստահություն իրեն շրջապատող աշխարհի նկատմամբ, որովհետեւ այն անձը, որը իրեն պետք է փայի, պահպանի, իր գրկում մեծացնի, կերակրի, աճացնի, այսպես ասած, տաքություն ու ջերմություն, դա այդ մարդը չունի արդեն նման էներգիա, չէ՞։ Մյուս կողմից 13 տարեկան տղա երեխայի համար անձնական ողբերգություն է տեսնել, թե ինչպես է հայրը իր մայրիկին հարվածում, նվաստացնում, վիրավորում, հայոյում, անձնական ողբերգություն է, որն արտահայտվում է առավել եւս սերով պայմանավորված, որովհետեւ իր մոտ առաջանում է պաշտպանելու բնազդ մի անգամից եւ միաժամանակ, բայց ինքը նաեւ դեռ թույլ է եւ փոքր է եւ ինքը նույնպես կարող է ենթարկվել բռնության, իր ուժը չի բավարարելու պաշտպանելու իր մայրիկին, ով իր համար այդ կյանքի այդ փուլում ամենաթանկն է, եւ այդ ներքին կոնֆլիկտը եւ այդ նվաստացումը եւ այդ վիրավորանքը եւ այդ անպաշտպանությունը, դրանք հետագայում ինչ խոսք արտահայտվում են արդեն խեղված հասունությամբ, որը հանգեցնում է բռնության կրկնության։
0: Տիկին Հակոբյան,
7: մենք ունենում ենք շղթայական ռեակցիա։
0: Մի շատ կարևոր հարց ինձ այստեղ հետաքրքրեց։ Ըստ իս ռադիո լսողներն են ես տալիս, իրենց ձայնով եմ ասում։ Կարելի է ենթադրել, որ Տիկին Հակոբյանը կողմ է ընտանիքում հավասարությանը։
7: Հավասարություն բառը իմ կարծիքով չի արտահայտում այն, ինչ ես նկատի ունեմ տվյալ իրավիճակում։ Հավասարությունը մի քիչ այլ դաշտ է տանում խոսակցությունը։ Իմ խորին համոզմամբ, կինը կին է, տղամարդը տղամարդ է,
6: իրենք
7: շատ տարբեր են, խնդիրը հարգանքի մասին է, հարգել, եւ մեծ հաշվով ես շատ եմ ուզում երբևէ խոսակցությունը արդեն հասնի այդ նյութին, օրինակ հարգել դիմացի մարդուն, նույնիսկ ոչ կակին ամուսին ընտանեկան հարաբերություն են վերաբերող, հարգել դիմացի մարդուն, աշխատակցին, փողոցում անցնող մարդուն, անկախ նրանից ինքը ինչպիսին է, անկախ նրանից ինքը ինչ տեսք ունի, անկախ նրանից ինքը ինչ ֆիզիկական արտահայտված խնդիր ունի թե չունի, անկախ նրանից գեղեցիկ է թե տգեղ, լավ է հագնված թե վատ, ինչ գույն ունի, ինչ մշակույթի կարող է եւ այլն, եւ պարզապես հարգել մարդուն այնպիսին, ինչպիսին ինքը կա, հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները։ Սա շատ լուրջ կրթություն է, որ կրկին մեզ պակասում է, եւ իսկ ընտանիքում ձեր նշած հարաբերությունների մեջ խոսքը գնում է հարգանքի մասին, իրար հարգելու մասին, որքան տղամարդը կնոջը հարգի, այնքան կինը տղամարդուն հարգի։
0: Հենց սա է շփոթեցնում, տղամարդիկ ագրեսիվանում են այս թեմաներից, որովհետև իրենք դե ըստ իրենց, իրենք ունեն բացարձակ իշխանություն եւ այդ հավասարությունն է, որ չեն կարող։
6: Ես կարծում եմ շատ ու շատ դեպքերում կինն է մեղավոր, որովհետեւ եթե կինը իրեն ճիշտ դրսեւորի, խելացի, երբեմն նաեւ խորամանկ եւ ճկուն,
7: բոլորովին չեմ համաձայնվի, բոլորովին ավելի
6: ընկեր, պետք է լինել ընկեր,
7: նման հասկացողությունները ինձ մի քիչ անհասկանալի են, որովհետև ես պարզ ուղիղ հարաբերություններն եմ նախընտրում փոխադարձ հարգանքի եւ մարդկային գիտակցության վրա, բայց շարունակելով Էվելինային, ուզում եմ ասել, տղամարդիկ իրենց այդ ուժի ձեռքը կրակն են ընկել, այսպես ասած, որովհետև անընդհատ սլակները ուղղվում են տղամարդկաց կողմը, տղամարդիկ այդ իշխանության կրողի դերի պատճառով, նույնիսկ դա մի բեռ է, որ իրենց ուսերին է դրվում ծնված օրից, ընտանիքի ներսում մայրիկի դաստիարակությունից եւ միջավայրի պարտադրանքի բերումով, որի հետ իրենք չգիտեն ինչպես վարվել։ Մեծ հաշվով իրենք նաեւ, ես էլի եմ ասում, երբ որ ասում եմ տղամարդը նույնպես բռնության մշակույթի զո է, սա նկատի ունեմ, իրենք զրկված են թույլ լինելու, էմոցիա արտահայտելու, իրենք զրկված են ուղղակի կնոջը հարգելու անգամ, եթե մի տղամարդ մեր միջավայրում այսօր ասի, ինձ դուր չի գալիս այս ուժի վերահսկողության իշխանության հաստատումը իմ ընտանիքում,
0: մամայի կատարյալ բարձավանքին կարժանանա, չէ՞,
7: ես ուզում եմ, այո, ուրիշ հարաբերություն իմ կնոջ հետ, ոչ միայն մայրիկի, այլև հանրային լուրջ բանի
0: կթիրախավ,
7: եթե կթիրախավորի, կծաղրի կարժանանա, պատկերացնու եք, տղամարդը ինքը չի կարող դա ընտրել եւ զրկված է նման իրավունքից, այնպես որ եկեք չտրվենք այդ գայթակղությանը եւ չմեղադրենք տղամարդկանց, այլ փնտրենք լուծումներ։ Ես այս շարժման ընթացքում ի սկզբանե դիմել եմ միայն կանանց, բայց ոչ թե դիմել եմ ձեր նշած համատեքստում, որ լինենք խորամանկ կամ մնացած այլ որակներով, այլ դիմել եմ կանանց որպես մայրեր, ովքեր դաստիարակում են այդ երեխաներին, տղա երեխաներին, ովքեր իրենց երեխաների աչքի առաջ չեն կարողանում գտնել իրենց մեջ ուժ, թույլ չտալու ամուսնու այդ վերաբերմունքը, դա շատ դժվար է, իհարկե դժվար է, բայց ինչու եմ դիմում կանանց, որովհետև տեսնում եմ լուծումը կանանց ձեռքում եւ կնոջ, ով պետք է չհանդուրժի այլևս եւ բերի այս խոսակցության դաշտ իրենց ընտանեկան հարաբերությունները, եւ մոր, ով պետք է դաստիարակի նոր սերունդ իր երեխաներին, եւ դրա համար իմ զրուցակիցը եւ իմ ուղերձը ի սկզբանե ուղված է եղել կանանց, ինչը նաեւ մի քիչ չհասկացվածություն է առաջացրել, մտածելով, որ ես ինքս խոսակցությունը տանում եմ ընդդեմ տղամարդկանց, բացարձակապես այդպես չէ, եւ խնդրում եմ այսօր էլ չտանենք այդ խոսակցությունը տղամարդկանց դեմ։
6: Անշուշտ, ռադիո լսողներ ջան, լսենք Գովաստը եւ վերադառնանք։ Գովաստ,
4: լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաեւ տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044 14 00 95, կրկնում եմ 044 14 00 95։ Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
8: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
9: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
10: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այնօրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
9: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում Արևային կայան դիր։ Բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
10: Սпасելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնա ես։
11: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy Արևային կայաններ։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ընկերներջան, մենք շարունակում ենք եթերը, Ավրորան, դուք լսում եք 100.7 FM հաճախականությամբ և իհարկե այսօր ուղիղ եթերային ստուդիայում մենք երեքով ենք, աշխատում ենք ձեզ համար, վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, նաև իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, Ռուզաննա Շահինյան և Էվելինա Ստեփանյան։ Բռնությունից ենք խոսում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, որտեվ ոչ միայն ինքը ցավոտ թեմա է, այլ երբեմն նաև այն, որ դու ոչ հրապարակային, որտեվ շատ անգամ մենք վախենում ենք բռնության մասին խոսել, բացահայտել, բարձրաձայնել, դե ընտանիքա, սուս մնա, հարևանները ինչ կասեն, շրջապատը ինչ կասի, ընկերները ինչ կասեն, այն էլ չեմ ասում, էլ գնանք ոստիկանություն դիմում գրենք, որ օրինակ իմ կինը, եթե ես ենթադրենք ամուսինը, բայց ինքը հոգեբանական ճնշում է գործադրում ամեն օր իմ հանդեպ։ Ինչ անել այս դեպքում, նաև որպես վառ օրինակ ևս մեկ, ձեր ասած, երբ որ շատ հիանալի դրսևորումներ, սիրո դրսևորումներ, ամուսինը, սենց փոխադարձ, ապա
1: մոտ կարդամ էլ ես շատ լավ նասա, գրել են մեզ Viber WhatsApp հավելվածներից մեկին, Էվա ջան, կնիկներին որ վլաստ տան, մարդկանց հում կուտեն, իրա ասած մարդը բան չի կարա անի, կնիկն ինչ ուզի, անելու է ու անելու է։
0: Ահա,
1: պարզ ընկալում, տարական այս մասին խոսում։
0: Տղամարդու հանդեպ բռնություն, այդ թվում նաև հենց հոգեբանական։
2: Պետք է ներողություն եմ խնդրում, էլ արձագանք եմ, ես արդեն
0: անգիր
2: եմ արել, թե ինչ է նշանակում բռնություն և ինչն է բերում բռնության։ Բռնության բերումը անձի անվստահությունը միջավայրի և աշխարի նկատմամբ։ Այսինքն այն երեխան, որի մասին մենք նախորդիվ խոսեցինք, որ կորցնում է մայրիկին, տեսնելով այդքան անպաշտպան, կորցնում է աշխարի հանդեպ իր վստահությունը, իրեն անապահովա զգում ցանկացած միջավայրում, կորցնում է վստահությունը մարդկանց նկատմամբ։ Դա շատ ծանր, շատ ողբերգական զգացողություն է, որ մարդը ապրում է, մենք չենք էլ նկատում, որ մեր երեխաները անցնում են դրա միջով, բայց ինչ արդյունքում լինում, արդյունքում ինքը մեծանում է և վստահությունը կորցնում է յուրաքանչյուրի հանդեպ, և այս ձեր ընթերցած նամակը, որ եթե կնոջը, դա պարզ անվստահության, պարզ պատրաստ չլինելու վստահել միջավայրին, վստահել սեփական կնոջը, դա այդ որակի բացակայության հետևանք է։ Մենք հումորով կարող ենք վերաբերվել, բայց դա շատ լուրջ երևույթ է, և այդ ուժի և վերահսկողության էլեմենտը մեր ընտանիքներում ինչու է այդքան շատ, որովհետև ուժեղ կողմը, գուցե նաև կանայք, բայց կանայք ուժեղ կողմը չեն, որ իրենք իրենց բացը վստահության աշխարի նկատմամբ, իրենց անվստահության անապահովության զգացումը լրացնեն ուժի վերահսկողության միջոցով։ Գուցե կանեն, եթե ունենային այդ հնարավորությունը, ունի ուժեղ կողմը, ուժեղ սերը, և դա լրացնում է, ինքը չի վստահում կնոջը, ինքը չի վստահում ոչ ոքին, չի վստահում միջավայրին, չի վստահում կնոջը թույլ չի տալիս գնալ աշխատելու, որովհետև չի վստահում այնտեղ աշխատանքի վայրում գոյություն ունեցող ցանկացած մարդի, ինքը պարզապես ի վիճակի չի վստահել այս աշխարհին և միջավայրին, և դրա հետևանքով դիմումը արդեն վերահսկողության պահպանելու համար այն, ինչ իր համար թանկ է, այդպես երկար չի պահպանվում, և խոսքը, եթե կնոջը տանք իշխանություն, այս հումորային խոսքը, եթե չենք էլ տալիս կնոջը իշխանություն և փորձում ենք այդ պահպանել, զսպել ուժի միջոցով, միևնույն է, ինչ որ մի օր, այսպես ասեմ, ավարտը միևնույն է լավը չի լինում, կամ այդ կինը դուրս է պրծնում, ինչ որ մի օր այլևս չի կարողանում հանդուրժել, կամ այդ կինը հիվանդանում է, որովհետև տևական ժամանակ, տարիներ շարունակ ենթարկվել այդ ուժի վերահսկման, իշխանության, նվաստացման, դրանք բոլորը հեշտ չեն, դրանք սիրով չեն արտահայտվում, չես կարող մեկին վերահսկել և սահմանափակել, սիրով։ Դա արվում է նվաստացմամբ, վիրավորանքով, մեղավորության զգացումներ շնչելով, անարգանքով, որը մարդուն երկարամյա ստրեսի արդյունքում հանգեցնում է հիվանդության։ Դա լավ բան չէ, դա նույնիսկ արդեն հումորի ենթակա չէ մեզանում, մենք պետք է լրջորեն մտածենք սրա մասին։
1: Տիկին Հակոբյան, հիմա շատերը մեզ կլսեն, ինչ-որ բաներ գուցե հասկանան, գուցե ինչ-որ

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
1: Վեցին տղամարդիկ։ Արդյոք
2: նաեւ կանայք։
1: Նաեւ կանայք։
2: Որքեր անցան հանցան կատարեցին, անցան սահմանը։
1: Արդյոք կա վտանգ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտանիքների մեծ մասը կլուծարվի։
2: Տեսեք, մինչև այս խոսակցությունը, որը երկու ամսվա կյանք ունի մեզանում, համենայն դեպս իմ կողմից էս հարուցված խոսակցությունը, որը մեծ ռեզոնանս է առաջացրել և մեծ մասշտաբներ է ստացել, Հայաստանում բաժանությունների թիվը աճում է մեծ արագությամբ։ Այսինքն նախորդ մեր մոդելը, որ ինչպես արտահայտվեց մեր սիրելի ռադիո լսողի նամակում հումորով, որ կանայք ուտեն, եթե իշխանություն ունենան, հակառակն այն է, որ պարզապես բաժանությունների թիվը արդեն գնալով ավելի ու ավելի մեծանում է։ Դրան նպաստում են բազմաթիվ գործոններ, ինչպես որ կանայք են ուժեղանում, ինչ որ կրթվում են ավելի շատ, այդ խնդիրները շատ են, շերտերը շատ են, բայց առանցքում ամենակարևորը այդ հաղորդակցության մոդելն է։ Կանեք պարզապես մինչև նույնիսկ էս իմ ասելը չեն հանդուրժում, և ով հնարավորություն ունի, այո, ընտանիքը չի դարձնում, ընտանիքը պահպանելը չի դարձնում ղեր նպատակ, և նախընտրում է սեփական կյանքը, սեփական առողջությունը, երեխաների հոգեկան առողջությունը, երեխաների խաղաղությունը, և այո, այդպես արդեն եղել է։ Հիմա այս խոսակցության արդյունքում մենք կարող ենք կանխել այդ երևույթը, և այս խոսակցության արդյունքում ոչ թե ընտանիքները քանդվեն, այլ ընտանիքների համար ստեղծվի հարաբերությունների նոր մոդել, առողջ մոդել, ինչու համար է կարևոր օրենքը, որովհետև օրենքը առաջին զսպող ուժն ելնելու, որը պարզապես զսպելու է, և եթե տղամարդը դաստիարակությունից ելնելով, մշակույթից ելնելով, ավանդույթից ելնելով, որպես ուժեղ տղամարդու կերպար անընդհատ դիմում է ուժի, վերահսկողության, ծեծի, ֆիզիկական բռնության, մնացած բռնությունների տեսակների, տղամարդը, եթե հիմա օրինակ օրենքի ուժով իրեն զսպի, բաց է առաջանալու, բայց ինչպես, եթե ոչ այս ձևով պահել ընտանիքը, հարաբերվել կնոջ հետ, բայց մյուսը ո՞րն է, այ այդ մյուսի խոսակցությունն է հիմա, որ բացվել է, և ես ուզում եմ ավելի ու ավելի շատ ըմբռնում ստանա, որ մյուսը կա, գոյություն ունի, որ դա ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ, որ ճիշտ է մենք ծանոթ չենք, ճիշտ է մեզ այդպես չեն դաստիարակել, բայց դա կա և դա նախընտրելի է, մյուսը հարգանքի լեզուն է, փոխադարձ վստահության լեզուն է, սիրո լեզուն է, որը շատ ավելի լավ պտուղների է բերում և երբեքվե չի հանգեցնում ընտանիքների կործանման, ուղիղ հակառակը ամրացնում և ամրապնդում է ընտանիքները։ Ես էս առումով մի այսպես փոքրիկ շարժման մեջ շարժում եմ ուզում սկսել, և ուզում եմ ձեզ էլ խնդրել, որ շարունակեք սա, և ուզում եմ ռադիո լսողներին խնդրել, օգնելու համար մեր տղամարդկանց, եթե մենք խնդրում ենք և փորձում ենք նաև օրենքի ուժով իրենց փոխել, և այդ ֆիզիկական ուժ կիրառող, ուժրի և վերահսկողության մշակույթ կիրառող տղամարդուց փոխել և բերել այլ դաշտ, ես ուզում եմ մենք օգնենք, թե ինչպիսին են ուզում կանայք տեսնել իրենց տղամարդուն, իրենց ամուսնուն, և խնդրում եմ տարբեր կանանց ուղղակի ձևակերպել, իմ երազանքի տղամարդը վերնագրի ներքո ձևակերպել, թե ինչպիսին են, սա նրա համար, որպեսի մեր տղամարդիկ լսեն, նրանք երբեք առիթել չեն ունենում սեփական կանանց հարցնելու, օրինակ ինչպիսին ուզեիր ես լինեմ, ինչպիսին, եթե հիմա ինչ-որ բան այն չի, երբևէ նման հարց չի հնչում, սիրահարվում են տակ-տակ, դեռ ոչ մի բան չխոսելով, իրար չհասկանալով, դեռ բավարար հասունություն չունենալով, emotional intelligence չունենալով, սիրահարվում են ընտանիք կազմում, հետո հայտնվում շատ լուրջ հարցի առաջ, հիմա ոնց շարունակենք։
1: Ինչպիսին է ձեր երազանքների։
2: Ես իմ մասին չեմ ասում, որովհետև դա բավականին լուրջ աշխատանք է, ինտելեկտուալ աշխատանք դնել և մտքերը ժողովել և գրել, ես դա դեռ չեմ արել, գուցե ավելի լավ
3: վախենան, ի վերջո մենք վախենում։ Ես, օրինակ, ես գինեմ, ես կվախենամ հայտել իմ տղամարդու, իմ երազած պատկերը։

0: որովհետեւ
1: մարդես կարող է ենթադրենք բաժանվեմ, ենթադրենք իմ ամուսինը վիրավորվի։
2: Ձեր ամուսինը առաջին հերթին պետք է ձգտի դառնալ այդպիսին, եւ վստահ եմ, որ դա նրան կհաջողվի։
0: Կասի ինձ, ինչ չեմ փոխել։ Տղամարդկանց շրջանում
2: դա չի։ Դե հիմա ամբողջ խոսակցությունը նրա մասին է, որ մենք բոլորս ինքներս մեզ ուզում ենք փոխել։ Մեր մայրերին ենք նույնիսկ ուզում փոխել, մեր տատիկներին ենք ուզում փոխել, եւ վիրավորական չէ, որ այդ օղակի մեջ նաեւ ամուսինը որպես տղամարդ ինքն էլ ուզի փոխվել։ Բայց ես կարդամ, որովհետեւ կան կանայք, ովքեր չեն վախեցել կամ համենայնպես չգիտեմ հանգամանքները, բայց ձևակերպել են, եւ ես ուզում եմ
1: կարդալ
2: 3 տարբեր կնոջ ձևակերպում իմ երազանքի տղամարդու կերպարը։
1: Տղամարդիկ ջան, լսենք։
2: Իմ երազանքի տղամարդը հարգում է իմ անձնական սահմանների ազատությունը։ Նա կհասկանա, որ եթե իրեն որևէ բան դուր չի գալիս, ինձ էլ կարող է դուր չգալ, եւ եթե նա իրավունք ունի որոշելու, եւ ես եւս իրավունք ունեմ, եթե նա ազատ կամ արտահայտման իրավունք ունի, ես եւս ունեմ այդ իրավունքը, եւ եթե նա կարող է իր անձը կարևորել, ես եւս կարող եմ։ Նա պետք է ազնիվ լինի ընտանիքում, աշխատանքի մեջ, ինձ հետ, եւ որ ամենակարևորն է, ինքն իր հետ։ Երբեք չպետք է տղամարդու խոսքն ու գործը տարբերվեն իրարից։ Եթե չես կարողանում, մի խոստացիր։ Քաջություն ունենա ամեն ինչում, անթերի ոչինչ չի լինում եւ ոչ մեկ այս աշխարում։ Իմ երազանքի տղամարդը գիտի ինչպես լսի ինձ։ Եթե նույնիսկ ես սխալ եմ, գիտի ինչպես ապրումակցի եւ ուժեղացնի ինձ։ Գիտի, որ լինելով ամենասովորականը, ես ամենակարևորն ու ամենալավը կարող եմ լինել։ Գիտի, որ եթե միասին փորձենք, ամեն ինչ կստացվի։ Շատ ու շատ բարձրագույն արժեքներ կթվարկեի, որոնք կունենար նա, բայց ամենահասարակ որակներից ամենաբարձրագույններն են ծնվում, չէ՞ որ մեր երազած տղամարդու հետ մենք գիտական աստիճան չենք պաշտպանում, ապրում ենք ամեն օր արթնանում միասին, երեխաներ մեծացնում միասին, ստեղծում միասին, ու այդ ամեն ինչի համար մեզ պետք է միայն հարգել միմյանց սահմանները եւ գիտակցել, ոչ մեկ ոչ մեկի սեփականությունը չէ, անկախ նրանից սիրում ես նրան, ամուսնացել ես նրա հետ, մարդիկ ազատ են, այ հենց սա է պակասում մարդկանց, փակագծերում տղամարդկանց, երջանիկ լինել եւ երջանկացնել մյուսներին։ Նույնիսկ փշաքաղվեցի, երկրորդն եմ ուզում ընթերցել, երկրորդը ինչպեսին պետք է լինի, պետք է լինի, եւ հաջորդ երկուսը, որ կընթերցեմ, բռնության զոհ դարձած, ֆիզիկական բռնության զոհ դարձած կանայք են, ովքեր ինձ հյուր են եղել մեկ այլ ոդքասթում, եթե հետևել եք։ Բարի մարդ, աշխարհին բարությամբ եւ կարեկցանքով նայող, խելացի, բարեխիղճ ու արժեհամակարգ ունեցող տղամարդ, ով հստակ գիտակցում է իր սահմաններն ու սկզբունքները, հոգատար ու ուշադիր, թե իր, թե դիմացինի հանդեպ, կնոջը հարգող ու գնահատող, լավ զուգընկեր, լավ հայր, լավ որդի, որ ու պարզապես լավ մարդ։ Ու հավատում եմ, որ առողջ ու գեղեցիկ մարմինը հաճոխ արտացոլում է նաև առողջ ու գեղեցիկ հոգին։ Այդ պատճառով ինձ համար կարևոր է նաև տղամարդու արտաքինի նկատմամբ հոգատարությունը, կոկիկ, խնամված ու իրեն համապատասխան տեսքով։ Ի վերջո, գեղեցիկ է, երբ մարդու արտաքինն ու ներաշխարը ներդաշնակ են։ Եվ վերջինը. Իր որոշումների մեջ հստակ, կայուն ու վստահ տղամարդ է, սիրում ու հարգում է իր ընտանիքը, կողակցին ու երեխաներին, հավատարիմ է իր ընտրությանը և ցանկացած իրավիճակում ամուր կանգնած է նրանց կողքին, աշխատասել է, հուսալի ու պայքարող տեսակ է, դժվարություններից չի կոտրվում, գնում է իր նպատակների հետևից ու այնքան ուժեղ է իր բնավորությամբ, որ թե իր նեղ շրջապատում, թե հասարակության մեջ երբեք թույլ չի տալիս անհարգալից վերաբերմունք իր կամ իր ընտանիքի հասցեին։ Ես ուզում եմ, որ արձանագրենք այս շարքը, ես կշարունակեմ, կխնդրեմ դուք շարունակեք, բայց ես արդեն ունեմ, նախորդիվ էլ ունեմ այլ հարցերի ժամանակ եմ ընթերցել, բոլոր կանայք առաջինը հարգանք են նշում, սիրուց շուտ հարգանք են նշում, եւ բոլոր կանայք ակնկալում են, որ իրենց ամուսինները ոչ միայն իրենք անհարգալից չեն լինի սեփական կնոջ և ընտանիքի հանդեպ, ոչ միայն իրենք չեն հարվածի այլև թույլ չեն տա, այլև իրենց ընտանիքը և կնոջը կպաշտպանեն մյուսների անհարգանքից և հարվածներից։ Ահա, այսպիսին է այս պահի իմ ընթարացումը, և ինչ որ ես, այսինքն, այն կարմիր թելը, որ անցել է տարբեր կանանց նկարագրածների մեջ, թե ինչպիսին են իրենց երազանքի տղամարդը, ինչպիսին ամուսինը, ինչպիսին պետք է լինի կամ ընկերը, բայց կարևոր է հարգանքը, կարևոր է որակները, ազնվությունը, կարևոր է տոկունությունը, և ուժ ասելով կանայք նկատի չունեն այն ուժը, որ հիմա գործնականում կիրառում են մեր տղամարդիկ, դա իր կանանց տեսակետից դա ուժը չէ, ուժը հարգանքի մեջ է, ուժը արդեն նկարագրեցի ինչպիսի ազնվության մեջ է, ուժը տոկունության մեջ է, իրավիճակները հաղթահարելու կամքի մեջ է, որը տղամարդիկ կարող է նաև ուզենան լրացնել ընտանիքի մեջ խնդիրներ ստեղծելով, ինչը իսկապես շատ հաճախ է հանդիպում։ Ահա, այսպիսին են հայ կանանց պատկերացումներում։
0: Եթե շատ սիրուն, շատ ռոմանտիկ, բայց դե այստեղ շատերը կգտնվեն, ովքեր ռոմանտիզմը կկոտրեն։
1: Իսկ եթե տղամարդիկ ոմանք, գուցե հիմա ասեմ, կինը պետք է արժանի լինի հարգանքին։
2: Բայց ընդհանրապես ռոմանտիկ չէ, լինել ազնիվ ռոմանտիկ չէ, հարգել ուրիշին ռոմանտիկ չէ, բայց չէ բոլորը
0: շատ իրական է,
2: եթե հիմա մենք սա անվանենք ռոմանտիզմ, կնշանակի մի բան, որը գոյություն չունի կամ իրական կյանք հնարավոր չի բերել, սա շատ իրական է։ Լինել մարդ, ով ազնիվ է, ով տոկուն է, ով հարգում է կնոջը, ով պաշտպանում է սեփական ընտանիքը և ոչ թե սեփական ընտանիքի համար վտանգ է ներկայացնում, թե միայն նրանով, որ կարող է ուղղակի պատերով շպրտել երեխաներին, չգիտեմ, իրեր շպրտել ընտանիքի անդամների վրա, կնոջը հարվածները, կնոջը առողջությանը վնաս պատճառը, եղավ վտանգ։
0: Մենք անշուշտ դա հասկանում ենք, բայց մարդիկ կլինեն, կասեն, հիմա մի մեքենան ո՞նց երկու հոգով վարենք, հիմա բաղեկը իմ ձեռքը, հիմա տան գլուխը ես չլինեմ, բայց ես որոշումը չկայացնեմ։
2: Այսինքն, եթե չի ծեծում կնոջը,
0: բայց եթե չի համաձայնվում այլ կերպ, կասեմ,
2: դրա համար մարդուն գիտակցությունը տրված, լեզույա տրված, խոսելու ունակությունը տրված, դրա համար այլ գուպաներ ունի մարդը, որ կարող է չհամաձայնվելու դեպքում,
0: այլ ռեսուրսներ,
2: եւ այլ ռեսուրսներ ունի մարդը, այո, եւ այդտեղ արդեն եւ ինտելեկտի հարց է, եթե ինչ որ X հարցի շուրջ եւ կինը եւ տղամարդը չեն կարողանում համաձայնության գալ, էլի հաղթում է ուժեղը, բայց մեր դեպքում հաղթում է ուժեղը, ֆիզիկապես է ուժեղ, եւ երրակի անգամ իր մարմնի քաշով գերազանցում է այդ փոքր էակ, փոքրամարմին էակին, եւ հաղթում է նրան ֆիզիկապես բանանելով, աստված գիտի ինչերի ընթարկելով, հակառակ դեպքում կաշխատի իր ինտելեկտի վրա և կհաղթի ինտելեկտի ուժով։
0: Իսկ ուծ է այդտեղից սկսեք։
2: Դե այդտեղից էլ սկսել ենք։
0: Հենց կրթությունից, կրթվելուց։
2: Բա ինչ սկսեցի ամենասկզբում, ասեցի, որ կրթության հարց է։ Ամենա առաջին Ռուզաննայի հարցին ասի, ամեն ինչի հիմքում կրթությունն է։
0: Այո, այ դրան պիտի բերենք
2: մարդկանց։ Ես ուրախ եմ, որ մեր խոսակցությունը պատտվեց և վերադարձավ ապացուցելու, որ այո, ամեն ինչի հիմքում կրթությունն է։
0: Իսկ կանանց ռեալիզացիան։
1: Երբեմն սեփական օրինակով, դա նույնպես շատ կարևոր է։ Տիկին Աննա, Եվա ջան, ռադիո լսողներ ջան, մենք ունենք մի ամբողջ 3 րոպե։ Ես գիտեմ, կհասցնենք, վստահ եմ, որ նախաձեռնությամբ, օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եք եկել, լսել եմ դա ներքին գործերի նախարարից, Արփինե Սարգսյանից, որ այսուհետ, եթե ենթադրենք, ես ենթարկվել եմ բռնության և դիմում եմ ներկայացրել ոստիկանություն, ապա գործը հարուցվում է, եթե ես դիմումս հետ եմ վերցնում, գործը ավարտվում է, և այսուհետ անկախ դիմում կա չկա, եթե նման դեպք, իրավիճակ կա, այսինքն ոստիկանությունը դրանով զբաղվում է։ Սա երբեմն այն ընտանիքների համար, որտեղ որ վախենում են, թե կանայք կամ գուցե տղամարդը, երեխան, ուղղակի բացահայտել, դուրս բերել ընտանիքից, տանից, որ գտնվում է նման իրավիճակում։
2: Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթ է, որը մշակվել է եւ արդեն գտնվում է ազգային ժողովում եւ ազգային ժողովի քվեարկությունից է կախված մեր հետագա ճակատագիրը, այսպես ասած, եթե այդ փաթեթը ընդունվի, այո, ձեր ասածը տեղի կունենա, այդտեղ ոչ միայն փոխվել է դիմումատուն, այլ բազմաթիվ շատ էական փոփոխություններ են եղել, որոնք օգնելու են առաջին հերթին տղամարդկանց ինքնազսպվել, պարզապես, տեխնիկական միջոց են լինելու, ինքնազսպվել եւ չդիմել ծեծին, ֆիզիկական բռնությանը, ուժի եւ վերահսկողությանը։ Ընդունվելուց հետո այլևս կրթության դաշտում է լինելու։
1: Ինչ թեմայի շուրջ կուզենայիք զրուցել Ավրորայում, կրկին գալ։
2: Քանի դեռ օրենսդրական փաթեթը չի ընդունվել եւ քանի դեռ շատ էական փոփոխություն ես այս հարցում չեմ տեսնում, կուզենայի շարունակել այս թեման։
1: Շնորհակալ ենք ձեզ, Տիկին Աննա։
2: Ես անչափ։
1: Շատ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թանկագին ռադիո լսողներ ջան, հուսամ մեր զրույցը շարունակական կլինի, գուցե նաև այլ թեմաներով նույնպես, այսօր Ավրորայի ուղիղ եթերի զրուցակիցներ, վարչապետի Տիկին, իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, Աննա Հակոբյանը։ Բռնություն ոչ մեկ, ոչ մեկի սեփականությունը չէ, եւ առհասարակ կամի երգ անգլերեն Sweet dreams of are made of this, who am I to disagree, or used by you or I used by another one. Կողսերի երազանքները բաղկացած են նրանից, որ կամ քեզ են օգտագործում, կամ դու ես օգտագործվում։ Ի վերջո անենք այնպես, որ Հայաստանում նաև սեր լինի, սեր, մշակույթ, միմյանց սիրելու, միմյանց ընկեր լինելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ ձեզ, Ռուզաննա Շահինյան, Էվելինա Ստեփանյան, Աննա Հակոբյան։

0: Hrelați uma celi gerusman jamanakne. Ferosi gazi katsanesh exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավական մտահոգիչ է համարում Իրանի շուրջ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացները։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է Նյու Յորքում Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկման ընթացքում։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև իրավիճակով պայմանավորված նավթամթերքի շուկայում փոփոխություններին։ Վերջին ժամանակաշրջանում մենք կարողացել ենք բազմազանեցնել մեր նավթաբենզինային շուկան եւ ներմուծման շուկաները, դա իհարկե գնի խնդիր է, ինչպես ամենուր, բայց տարածաշրջանում ինչ է տեղ ունենում Իրանի շուրջ բավական մտահոգիչ է մեզ համար եւ մենք անհամբեր սպասում ենք, որ իրավիճակը կայունանա, նշել է վարչապետը։ Ազգային ժողովում էլ նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Խալիլ Շիրողլամին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստանի եւ Իրանի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարբեր ոլորտներում գործակցության շարունակական խորացմանը առնչվող հարցեր։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կայացած նիստում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հավատարմագրել է Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպությանը 26 թվականի հոկտեմբերի 25-ին եւ նոյեմբերի 29-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում են Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Ուսուցչի տարակարգը կարող է գնահատվել նաև նախապես չհայտարարված դասալսման միջոցով, կրթության նախարարությունը համապատասխան նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկման։ Գործող կարգով տարակարգ ստանալու համար հիմնական ուսումնասիրվում են ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը։ Նախարարությունում կարծում են, որ այս մեխանիզմը բավարար չէ փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկությունները, միշտ չէ, որ հնարավոր է համադրել ուսուցչի իրական աշխատանքի հետ։ Նոր կարգով նախատեսվում է երկու լրացուցիչ մեխանիզմ՝ դպրոցի տնօրենը պետք է մասնագիտական երաշխավորագիր ներկայացնի հիմնված ուսուցչի դասալսումների արդյունքների վրա։ Բացի այդ, կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնը առնվազն մեկ դաս կդիտարկի առանց ուսուցչին նախապես տեղեկացնելու։ Այսպիսով, տարակարգի համար կհամադրվեն ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը, տնօրենի գնահատականն ու կրթության զարգացման ու նորարարությունների ազգային կենտրոնի մասնագիտական դիտարկումը։ Ըստ նախագծի նախատեսվում է նաև սահմանել տարակարգի վերաբերյալ որոշման ընդունման առավելագույն ժամկետ։ Նախարարության տվյալներով Հայաստանում ուսուցիչների 46%-ը 50 տարեկանից բարձր է, իսկ մինչև 30 տարեկանները կազմում են ընդամենը 11%-ը։ Տարեկան գրանցվում է նաև ուսուցչի 600-ից 700 թափուր հաստիկ, որոնք չեն համալրվում կամ համալրվում են դժվարությամբ։ Նշեմ, նախագիծը դեռ հանրային քննարկման փուլում է։ Եվրամիության հետաքրքրությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների զարգացման նկատմամբ ցուցադրական բնույթ է կրում եւ նպատակ ունի վնասացնել Ռուսաստանի Ինրիանովեստի ընդված հարցազրույցում նման տեսակետ է հայտնել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Մասլյանիկովը։ Նրա խոսքով Երևանի ուղեկիցը հարցեր է առաջացնում Մոսկվայում, քանի որ եմօրեզդրությունն ու ԵԱՏՄ-ի իրավունքը սկզբունքորեն անհամատեղելի են։ Մասլյանիկովը պնդել է, որ Բրյուսելի առաջնահերթ նպատակը Հայաստանի տնտեսական զարգացումը չէ, այլ Ռուսաստանին վնասացնելն ու սեփական աշխարհաքաղաքական խնդիրները լուծելը։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի խորհրդարանը 2025 թվականի մարտին ընդունել է Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ ԵՄ-ի և ԵԱՏՄ-ի մաքսային միություններին միաժամանակ անդամակցել հնարավոր չէ։ Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին կարող է գալ Մոսկվա, եթե ցանկանում է շփումներ հաստատել խաղաղ կարգավորման շուրջ, այս մասին հայտնել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Զելենսկու հանդիպմանը, ապա այստեղ մեր դիրքորոշումը քաչայտնի է, Պուտինն ասել է, որ Զելենսկին, եթե ցանկանում է, կարող է գալ Մոսկվա, նշել է Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Ռուսաստանը պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Ուկրաինայի ղեկավարին այցելության դեպքում, նա նաև հիշեցրել է, որ Զելենսկին տեղյակ է, թե ինչ որոշումներ է անհրաժեշտ ընդունել ուկրաինական հակամարտության լուծման համար։ Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչը նաև նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է մնում խաղաղ բանակցությունների համար, չնայած Կիևի ահաբեկչական ակտիվությանը, որն արգելափակում է նման շփումների մեկնարկի նախադրյալները։ Վլադիմիր Զելենսկին էլ Wall Street Journal-ին տված հարցազրույցում խոստովանել է առողջական վիճակի վատ տարածման մշտական սթրեսի պատճառով։ Ստիպված ես լինում ամեն օր հարյուրավոր գործարքներ կատարել, դա այնքան էլ հեշտ չէ, ասել է նա։ Զելենսկու խոսքով հակամարտության ընթացքում ինքը բազմաթիվ սխալներ է թույլ տվել։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այսքանը կհանդիպենք ժամը 17-ին։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այստեղ մեր ստուդիայում էր Աննա Հակոբյանը, խոսեցինք կին, տղամարդ, երևի ամենից շատ խոսեցինք այդ հարաբերություններից, իհարկե սա նաև շատ սուբյեկտիվ թեմա է, խոսեցինք ամենատարբեր հարաբերություններից, կրթությունից, եւ այլնից, եւ այս ընթացքում շատ նամակներ ենք ստացել, շնորհակալ ենք սիրելի ռադիոլսողների ակտիվության համար, նաև շնորհակալ ենք, որ մեր ուղիղ եթերներին եք հետևել, ես տեսնում էի շատ էր ցուցանիշ տեսանելիության, շնորհակալ ենք ձեր ակտիվության համար, առհասարակ մենք սիրում ենք, երբ դուք սիրում եք մեր եթերները եւ ավտոմատ մեր եթերները ձևավորվում են իհարկե ես նրա, թե ինչքան եք դուք սիրում Ավրորան լսել, սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ, ռադիո Ավրորանը եթերում 100.7 հաճախականությամբ, մեկ ժամ մենք չենք խոսել, այո, երթևեկությունից, ինչ-որ այլ բաներից, մեր այն թեմաներից, եւ շուտով կանադառնանք նաեւ այդ ամենին, ես էլ հիշեցնեմ, որ ակտիվ ենք, եթերը շարունակվում է եւ 091-76-1007 մեր Viber-ն է եւ WhatsApp-ը, որով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ եւ վերջապես զանգել մեզ 87-7

0: Գովաստ.
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նորտուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նորտուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
0: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Tatar brendlerin Armenian Auto Show Yerek September 25-ին, 26-ին, 27-ին Karen Demirchanian Van Մարզահամերգային համալիր Հովանավոր Լիստեյեմ Yerek Hor Auto Աշխարհի Կենտրոնում
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները RadioPlayer.am-ում կամ ներբեռնիր RadioPlayer հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից

սիրելի ռադիո լսողներ, հիշում եք դասալսումները, երբ մեզ ասում էին, դասալսման են գալիս, այսպես խառնվում էինք իրար, վայ, դասալսում, և ուսուցիչներին կստուգեն նաև առանց նախազգուշացման, դասալսման նոր կարգ, ուսուցչի տարակարգը կգնահատվի նաև չհայտարարված դասալսմամբ, այս մասին նախարարությունը կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագիծ է ներկայացրել հանրային քննարկման։ Գործող կարգով տարակարգ ստանալու գործընթացում հիմնականում ուսումնասիրվում են ուսուցչի ներկայացրած փաստաթղթերը, այդ թվում դասալսումների արձանագրություններն ու մասնագիտական գործունեությունը ներկայացնող այլ նյութեր։ Նախագծի հեղինակները նշում են, որ այս մեխանիզմը բավարար չէ, քանի որ փաստաթղթերում ներկայացված տեղեկությունները միշտ չէ, որ հնարավոր է համադրել ուսուցչի իրական աշխատանքի հետ։ Նախատեսվում է այս բացը լրացնել մի քանի նոր մեխանիզմով, մասնավորապես տարակարգ ստանալու համար ներկայացվող փաստաթղթերին պետք է ավելանա դպրոցի տնօրենի մասնագիտական երաշխավորումը, երաշխավորագիրը։ Այն պետք է հիմնված լինի տնօրենի կողմից ուսուցչի դասալսումների արդյունքների վրա, այնպես որ այո, դասալսումները փաստորեն ոչ միայն այսպես նախազգուշացնելով, զգուշացնելով, որ մենք գալու ենք դասալսման, այլ նաև ուղղակի պատահական ինչ-որ մի պահից կարող է լինել դասալսում, որը ևս ինչպես նախագիծն է առաջարկում, կներգրավի այն արձանագրություններին և մասնագիտական գործունեությանը, որը նաև արձանագրված է արդեն նախապես նախազգուշացումով։

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
3: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
5: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ, այսօր Տիգրան Ավինյանը խոսել է այն մասին, որ լինելու է նոր նորքում, այնպես որ սիրելի նոր նորքցիներ, մասիվ ցիներ, Տիգրան Ավինյանը նշել է, ինքը լինելու է Հայկ Նահապետի Արցանի հարակից տարածքում Հայաստանի Հանրապետության Եռագույնի տեղադրման արարողությանը ժամը 18:30-ին, այնուհետև իրականացնելու է շրջայց նաև Գայի պողոտա 1, Գայի պողոտա 17 հասցեներում, Ջրվեժ 13, 14, 15 հասցեներում, այնպես որ եթե օրինակ ունենք հարցեր, կուզենք տեսնել, հետաքրքրված ենք մեր տարածքով, հետաքրքրված ենք մեր ապրելու վայրով, գուցե եւ աշխատանքի վայրով, համայնքով, վարչական շրջանով, ապա խնդրեմ, ֆիքսենք ժամը 18:30-ից, կլինի հանդիպ

գրել են մեր Viber-ին, Աբովյանի բարձրացողը դեպի Աբովյան պուրակ գեր ծաներ է։ Ահա, տեսնենք երթևեկության հետ կապված էլ ինչեր կան, էլ ինչ ունենք, ինչ կարևոր ինֆորմացիա, որտեղ դե ասում եմ, չենք խոսել շուտվանից այդ մասին։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության հետ կապված Խանջյանի իջնողում ունենք ծանրաբեռնվածություն, քանի որ Վերնիսաժի մոտ կայսպշին աշխատանք, դա իր հերթին երթևեկելի գոտին շատ նեղ է թողել և ավտոմատ խնդրեմ, մեքենաները ավելի դժվար են վերադասավորվում և այլն, ու ահա խցանումը պատրաստ է, դա արդեն ժամեր շարունակ այդպես է, ինչպես նաև Աշակունյացի բարձրացողն է այս պահին խցանված, մինչև կրկես նաև կարող ենք խոսել, որ այս պահին խցանված է Ագաթան Գեղոսը, թեքվենք լուսավորիչ, մինչև քաղաքապետ Տարանն էլ ներառյալ, մինչև Մաշտոց եւս կտեսնենք խցանում, դե Իսակովի բարձրացողը Լիճի Կողքով Աթենքիչնողը սովորական ուղղությունները ամբողջապես սովորական էլ խցանված են, սիրելի ռադիոլսողներ, ու մեկ ուղղության մասին մեզ տեղեկացրեց ռադիոլսողը, ասում է գալի ենք, որ միանանք սերվիզի կալցևոյին Չաուշից ներողություն, ահա, ասում է այս հատվածը եւս գերծանր է, այդ իջնող ուղությունը, որ գալու ենք անկանք միանանք սերվիզի կալցևոյ, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, սիրելի ռադիոլսողներից ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճ հեռախոսահամարով 877, մշտապես հասանելի, մշտապես լսում ենք, մշտապես պատրաստ ենք խոսել ձեզ հետ եւ իհարկե լսել կարևորագույն եւ ոչ կարևորագույն անգամ ուղակի ոնց ես, չէ՞ որ դա էլ է կարևոր, ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, 100.7 հաճախականությամբ Ավրորան լսում է ձեզ, ես էլ տեսնում եմ արդեն զանգեր ունենք, ես պատասխանեմ հիմա, իսկ ձեզ էլ ասեմ լավ օր, օրվա լավ շարունակություն բոլորիս։

0: հարգված։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ պուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, GI Drone, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բնվերացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ՝ 044 62 55 55։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

Ռադիո լսողներ, 3 րոպե մնում հասկանալու, թե այս ժամվա ընթացքում ինչ է կատարվել, նշեմ, որ հայտարարություններ ունենք, կարևոր տեղեկություն ունենք Trip-ի վերաբերյալ, դա իհարկե հաճախ արձարծվող թեմա է, խնդիր է մեզ համար, խնդիր չէ, ալ չասենք թեմա ավելի շատ, եւ այո, այս լուրերի թողարկմանը եւս կլսենք տեղեկություն, մի խոսքով ժամը 17:00-ին լուրերն են, հեռու չենք գնում, եղեք տեղեկացված ռադիո

0: Jama tasnayotne. Jamanakakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Եվ թողարկումը սկսենք Նյու Յորքից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մասնակցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում անցկացվող Կոնկորդիա ամենամյա գագաթնաժողովի պանելային քննարկմանը։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը եւ դրա արդյունքում ստեղծվող հնարավորություններին։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս փուլում աշխատանքները կենտրոնացված են Թրիփ նախագծի իրականացման վրա, որը պետք է նպաստի տարածաշրջանային կապերի լիարժեք բացմանը։ Այն նոր դարաշրջան կբացի մեր երկրի եւ տնտեսության համար, ասել է վարչապետը, հավելելով, որ այդպիսով կյանքի կոչվի նաեւ Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Նյու Յորքում վարչապետն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի անկախության պահպանման և ամրապնդման համար կարևոր է համարել արտաքին կապերի բազմազանեցումը։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանը ռազմավարական գործընկերություն է հաստատել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության հետ, նաև ռազմավարական գործընկերություն ունի Չինաստանի հետ։ Անկախությունը պահպանելու և ամրապնդելու համար շատ կարևոր է բազմազանեցված արտաքին կապեր ունենալ, հայտարարել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է, որ Հայաստանը վարում է հավասարակշռված և հավասարակշռման արտաքին քաղաքականություն և շարունակելու է խորացնել այդ ռազմավարությունը, բազմազանեցնելով ինչպես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական կապերը։ Եվ հենց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ու տարածաշրջանային հաղորդակցությունների թեմայով Մոսկվայից հնչող գնահատականների մասին։ Ռուսաստանը կցանկանար մասնակցել Թրիփ նախագծին, սակայն Մոսկվայում դեռ հարցեր ունեն դրա տեխնիկական մանրամասների վերաբերյալ։ Հայ-ռուսական հարաբերություններին նվիրված համաժողովում հայտարարել է ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը շահագրգռված է Հարավային Կովկասի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում, այդ թվում երկաթուղային համակարգում ներկայություն ունենալով։ Կորտունովը դա կապել է նաև հյուսիսհարավ տրանսպորտային միջանցքի և Հարավային Ասիայի հետ Ռուսաստանի տարածքի շահերի հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի եվրոպական ուղղությանը, քաղաքագետը կարծիքի հայտնել, որ ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության վերաբերյալ հնարավոր հանրաքվեն ցույց կտա հայ հասարակությունը, միասնական չէ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելու հարցում։ Նրա գնահատմամբ դեպի Եվրամիություն շարժվելու դեպքում առավել մեծ դժվարությունների կարող է բախվել փոքր բիզնես, այդ թվում արտահանման նոր շուկաներ գտնելու անհրաժեշտության պատճառով։ Կորտունովը նաև արձանագրել է, որ Հարավային Կովկասը գնալով ավելի բաց է դառնում արտաքին դերակատարների համար, իսկ Ռուսաստանի համար նախկին ազդեցության մակարդակը պահպանելն ավելի է դժվարանում։ Ըստ նրա, Մոսկվան շարունակելու է շեշտադրել տարածաշրջանային խնդիրները հենց տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ լուծելու անհրաժեշտությունը և 3+3 ձևաչափը։ Միաժամանակ քաղաքագետը այդ ձևաչափի մինչայժմ գրանցված արդյունքները համեստ է գնահատել։ Կորտունովի խոսքով Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի հետագա դիրքերի վրա մեծ ազդեցություն կունենա նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության հանգուցալուծումը։ Այժմ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայությունը Սպիտակ տան մոտ անօթաչու թռչող սարքերի բազա է տեղակայել հնարավոր սպառնալիքներին հետևելու և դրանց արագ արձագանքելու նպատակով։ Աղբյուրների տվյալներով խոսքը փոքր չափերի անօթաչուների մասին է, որոնք հագեցած են տեսախցիկներով և տարբեր սենսորներով։ Դրանք մշտապես պատրաստ վիճակում են և անհրաժեշտության դեպքում կարող են արագ գործարկվել։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ ամերիկացի զինվորականները որսացել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի մերձ քաղաքային նստավայրի օդային տարածքում հայտնված ինքնաթիռ։ Միջազգային օրակարգում շարունակում է լարված մնալ նաև Հորմուզի նեղուցը։ Առևտրային նավ է հարձակման ենթարկվել Հորմուզի նեղուցում, Ռոյթերզը հղումանելով Մեծ Բրիտանիայի ռազմածովային ուժերին առընթեր ծովային առևտրային փոխադրումների համակարգման կենտրոնին հայտնում է, որ նավը խոցվել է անհայտ արկով։ Հարվածից հետո նավի վրա հրդեհ է բռնկվել, անձնակազմը տարհանվել է, 2 մարդ տուժել է։ Նավի անունը, գրանցման նավահանգիստը և միջադեպի ստույգ կոորդինատները չեն հրապարակվում։ Եվ մերձավոր արևելքից եւս մեկ զարգացում, այս անգամ արդեն Իսրայել-Ֆրանսիա հարաբերությունների համատեքստում։ Իսրայելը քննադատել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում արևմտյան ափում Իսրայելի գործողությունների վերաբերյալ նրա հայտարարությունների համար։ Մակրոնն իր ելույթում դատապարտել է Գազայում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը և Իսրայելի գործողությունները Հորդանան գետի արևմտյան ափում։ Նա հայտարարել է, որ Համասը երբեք չի հարվածել արևմտյան ափին, որտեղ գործում է Պաղեստինյան ինքնավարությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի գրասենյակը Մակրոնի հայտարարությունն անվանել է գրոտեսկային անհեթեթություն, պնդելով, որ Համասի զինյալներն արևմտյանափում պարբերաբար հարձակումներ են իրականացնում իսրայելցիների դեմ։ Նեթանյահուի գրասենյակը հիշատակել է նաև սեպտեմբերի 20-ին իսրայելցի վերաբնակ Նաթանել Շկուրունի սպանությունը։ 6 երեխաների հայրը նաև Ֆրանսիայի քաղաքացի էր, իսրայելական կողմի հաղորդմամբ հարձակման մեջ կասկածվող պաղեստինցին ավելի ուշ սերփակալվել է։ Միաժամանակ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2026 թվականի առաջին կեսին արևմտյանափում օրական միջինը մոտ 6 միջադեպ է գրանցվել, երբ իսրայելցի վերաբնակների գործողությունների հետևանքով տուժել են պաղեստինցիները կամ նրանց ունեցվածքը։ Ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներայժամի լրատվական թողարկումը, հետևեք մեր եթերներին, օրվա կարևոր զարգացումներին կանդրադառնանք նաև հաջորդ թողարկումներում։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: ստացվեց այնպես, որ այսպես Աննա Հակոբյանը այստեղ էր, մենք քննարկում ենք, խոսում ենք բռնության թեմայից, այսպես, այնպես, մի խոսքով տղամարդիկ, կանայք եւ այլն, եւ ստացվեց, որ եթերում կանայք էին եւ խոսում էինք բռնությունից, ընդհանուր առմամբ ստանում էինք նաեւ նամակներ տղամարդկանց կողմից, ովքեր իհարկե կարող էին համաձայն չլինել այդ ամենի հետ, եւ այս պահին էլ կընթերցեմ մի նամակ, որը ընթացիկ ստացել ենք, նաև ընթացիկ ստանալուց զատ դա հնչեցրել ենք եթերում, Էվա ջան, դե Էվան էր եթերում, մեր սիրելի Ռոզաննան էր եւ Աննա Հակոբյանը մեր հյուրը, Էվա ջան, կնիկներին, որ վլաստ ստաս, մարդկանց հում կուտեն, իրա ասածը մարդը բան չի կարը անի, կնիկն ինչ ուզի անի, հա, հիմա այստեղ է Հայկոն, մեզ է միանում, Հայկոն,
1: բարև ձեզ,
0: արի, ողջույն Հայկո, հասկանում է, որ թեժեր, ողջույն է, բայց դու որպես տղամարդ, այ կասես, օրինակ քեզ համար, ոնց է, որ կինը ընդհանրապես ոչ մի տեսակ չի կարող որոշել, լավ, գոնե չորոշել, այլ մասնակցել եւ այլն, կնոջ խոսքը, կնոջ կարծիքը, ոնց ես դու այդ ամենին վերաբերվում?
1: Նորմալ, լավ, կարամ ռուսերեն պատասխանել։ Չէ, ես կարծում եմ առողջ հարաբերություններում մշտապես պետք է լսել միմյանց, քննարկել բոլոր խնդիրները, բայց երբ, ինչպես ասում են, ապրում ես Հայաստանում ու հաշվի ես առնում են իրականությունը, որում մենք բնակվում ենք, բնականաբար պետք է կինը մի փոքր, եթե զգում է, որ դա այդ վայրը չի, դա այդ տեղը չի, որպեսզի քննարկում ծավալի, վստահի իր տղամարդուն եւ իր որոշմանը, ու բնականաբար հետագայում արդեն ինչ կուզեն հետ կխոսեն, կքննարկեն, կհասկանան ճիշտ էր, սխալ էր, թե ինչ էր, բայց այդ ամենը իրենց ներքին խոհանոցն է, ինչպես ասում են, թող որ մնա հենց այդպես խոհանոցում, էլի, ոչ թե պարզապես հենց մի անգամից ասել, չէ, ես էլ ձայնի իրավունք ունեմ, ես պետք է այսպես ասեմ, այնպես ասեմ, ես այս տարբեր ակինեմ կողմնակից, անկեղծ ասած։
0: Այո, կարևորը, այո, այդ գիտես, խոսում ես մի բանի մասին, հրապարակային, այսինքն, հա, այո, ինչ իրենցն է, բայց այո, նաև խոսքը դրա մասին է, որ այ երբ որ իրենցն է, երբ կողքից այլ մարդ չկա, այս մարդիկ ինչ-որ խնդիր ունեն, ինչ-որ մի բան են չի, կամ մի բան են է, և ունեն իրար հետ քննարկելու բան, այդտեղ կնոջ կարծիք շատ կարևոր է, և արի ուտես շատ հայ տղամարդիկ կկանգնեն, կասեն, ես եմ տղամարդը, այ դրա մասին ենք խոսում, այո, բայց այո, դու շատ ճիշտ ես ասում, որ ինչը մարդկանց մեջ է, և շատ ուրախալի։
1: Չէ, բերի, ես կներես, որ քեզ ընդհատում եմ, մի հատ հարց տամ, էլի, այ դու քեզ ոնց կզգաս, եթե դու օրինակ ընդհատես քո ամուսնու խոսքը, քո կողակցի խոսքը, ու պարզապես սկսես բարձրաձայնել այն, ինչ ձեր երկուսի տեսակետը ըստ քեզ պետք է լինի, դա արդյոք ճիշտ տարբերակ կլինի
0: նկատի ունես մարդկանց մեջ,
1: հա,
0: չէ, դե մարդկանց մեջ ոչ մի բան,
1: իսկ երբ որ դուք առանձին եք, բնականաբար քննարկումը լինում է, չէ,
0: իհարկե,
1: դե
0: վերջնակ, չէ, քանի որ մենք այդ թեմայից ենք խոսում, հետո մեր ռադիո լսողներն էլ այսպեսի նամակներ կնգամ, վլաստ ստաս, սենց կանի, նենց կանի, այս սրա մասին է խոսքը, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե, սա մեր հյուրի թեմայի, Աննա Հակոբյանի թեմային փոքրիկ շարունակություն, նաեւ իհարկե հետաքրքիր էր մեր Հայկոյի կարծիքը, որովհետև ստացվի այնպես, որ կանանցով հավաքվեր, խոսում էին, այո, բայց ամենակարևորը հարգանքն է, փոխըմբռնումն է, և ամենակարևոր բանը, գուցե սա սուբյեկտիվ հնչի, հաղորդակցությունն է, որ մարդիկ կարողանան հաղորդակցվել, ոչ թե իրար ինատ ընկնեն, ոչ թե ես սա եմ ուզում, դե չէ, այլ հաղորդակցվել իսկապես, և լսել իրար, մի խոսքով սիրել, հարգել, պաչել, գրկել, հա, այսպիսի լավ որ եմ մաղթում բոլորին, լավ որ բոլորին, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկապես եթե կա հնարավորություն ջերմ լինելու, լավ լինելու, լինենք ջերմ, լինենք լավ, պահը գնահատելով ամենակարևորը, ես էլ գնահատում եմ այս պահը, որ հիմա Ռադիո Ավրորայում եմ, եւս մեկ անգամ լավոր եմ մաղթում, ձեզ հանձնում եմ Հայկոյի վստահելի ձեռքերին, որովհետեւ ես գիտեմ, որ նա շատ լավ, բարի եւ այո, ջերմանձնավորություն է, ով այդպես էլ կտանի մեր եթերը լավոր բոլորիս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից եւ պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում եւ իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010 300 300, եգծիկ mark.am։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ եւ այո, միասին կառուցում ենք մեր եթերը։ Այսօր սեպտեմբերի 23-ն է, օրը չորեքշաբթի, բայց այս ամենից զատ, նաեւ եթե այս օրը նույնպես հաշվենք, ապա կարող եմ նշել, որ տարվա վերջին մնաց 100 օր, ինչպես ասում են Ստոդնևկայ ենք մտել սիրելի ռադիո լսողներ, տարվա վերջին 100 օր է մնացել, վերջին 100 օրերի ընթացքում հասցնենք այն բոլոր պլանները, որ տարվա մեկնարկին սենց ասում ենք, այ այս տարի այս եմ ուզում անել, այ այնտեղ եմ ուզում գնալ, այ այն ինչն եմ ուզում ձեռք բերել, այ այդ ամենը իրագործելու համար մեզ մնացել է 100 օր եւ իհարկե հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, որպեսզի ձեր նպատակները, ձեր ձգտումները եւ ցանկությունները իրականություն դառնան մինչ տարեվերջ, բայց մինչ տարեվերջ էլ ինչպես ասում են, հա 100 օրը բավականին սենց քիչ է թվում, միևնույն ժամանակ էլ դեռ այսօրվա ավարտին էլ բավական ժամանակ կա եւ միասին շատ ու շատ գործ կհասցնենք անել, միասին կկառուցենք Ավրորայի եթերը եւ իհարկե հետաքրքիր տեղեկություններով կփոխանակվենք ու ուզում եմ հիշեցնել, որ կապի մեջ կարող ենք լինել 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ գրելով հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, ողջունում եմ ձեզ եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն եմ հայտնում, որ Ավրորայի եթերում եք եւ իհարկե, բարձր տրամադրությունը պահպանում ենք ու գնում ենք առաջ

0: Վերադարձա հարգելի ռադիո լսողներ, այո, զանգերը չեն դադարում, բայց ուզում եմ բոլոր տեղեկությունները, որոնք արդեն իսկ հասցրել եմ հավաքագրել, այդ ամենը հայտնել, փոխանցել ձեզ, ու դրանից հետո նորից կվերադառնամ ու կսկսեմ պատասխանել ձեր զանգերին, որոնք իրականացնելու համար դուք հավաքում եք 80-77 կարճ հեռախոսահամարը, բայց իհարկե նաև գրում եք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին եւ Viber-ին, եւ հենց հիմա ընթերցեմ հաղորդագրությունները. Արշակունյացը, բարձրացող ուղղությամբ սիրելի ռադիո լսողներ, դեպի Կրկես գնացող ուղղությունը ծանրաբեռնված է, այստեղ ունենք վթար, նկատի ունեցեք, Արշակունյաց բարձրացողում վթար, ցավոք սրտի, սա միակ վթարի մասին տեղեկությունը չէ, եւս մեկ վթար էլ արդեն, երբ թեքվեցինք Ագատանգեղոս ու գնում ենք դեպի արդեն թունելային հատվածով բարձրանանք դեպի Խանջյան, այս հատվածում էլ վթար ունենք, բայց իհարկե սա անդրադառնում է երթևեկության վրա, ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում, բայց ցավոք սրտի այս վթարն էլ միակը չէ, եւ երկրորդը չէ, ու վերջինն էլ չէ, քանզի Գայի փողոտայում ունենք այս պարագայում արդեն խափանված մեքենա, Գայի փողոտայում բարձրացող ուղությամբ Մալյան Խաչմերուկից մի քիչ վերև ընկած հատվածում է խափանված մեքենան, ու հենց նոր նաեւ տեղեկություն ստացանք մեր ռադիո լսողներից, որ ունենք վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ արդեն քաղաքապետարանի հարակից Խաչմերուկում, այստեղ կրկին ու կրկին կարող ենք ասել, բա բեռնատարները ինչ գործ ունեն այս ժամին ճանապարհահատվածներում, բայց իհարկե, ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում, շատ հաճախ նաև մարդատար մեքենաների վարորդներն էլ մոռանալով անվտանգության կանոնները, մոռանալով են պարզ սկզբունքը, որ բեռնատարի վարորդը աջ հատվածում ունի մեռյալ գոտի, եւ այդտեղ գտնվող մեքենաներին մարդկանց կարող է չնկատել ու վթար կարող է լինել, սա մշտապես պետք է պահպանենք մեր մտքում, եւ իհարկե չփորձենք այդպիսի հնարքներ իրականացնել, քանզի ինչպես մեր ռադիո լսողը ասում է, այսօր 3 անգամ այդպիսի վթար տեսել եմ, 3 դեպքերում էլ բեռնատարը իր գոտիով շարժվելիս է եղել, կողքից գնացող մեքենան է աչից փորձել անցնել ու այսպիսի իրավիճակի առաջացել, հիմա իհարկե կարող ենք ասել, բա այդ ոնց է ստացվում, որ բեռնատարը միջին գոտում է հայտնվել ու աչից կարողացել է նրան վազանցել, բայց այս ամենի հետ զուգահեռ իհարկե անշուշտ պետք է խնդրեմ եւս մեկ անգամ պահպանել անվտանգության կանոնները, երթևեկելիս շատ ուրախ լինենք, թարթիչներից օգտվենք, շնորհակալություն հայտնենք մյուս վարորդներին, ովքեր մեզ ճանապարհ են զիջում, եւ իհարկե ժամանակից շուտ վերադասավորումները իրականացնենք, որպեսզի ծանրաբեռնվածության պատճառ չդառնանք։
1: Գովաստ. Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, 8808։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10, ID Bank.am 010-59-33-33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10։ Կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ողջույն սիրելիներս, մենք կրկին ուղիղ եթերում ենք, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ անդրադառնանք ճանապարհահատվածներին, որտեղ ունենք խցանումներ, մինչ այդ անդրադարձանք վթարված վթարներով հարուստ, այսպես ասած, ուղություններին, իսկ հիմա գնանք դեպի ճանապարհահատվածներ։ Ինչպես արդեն նշեցի, արշակունյացում ունենք վթար չհասած Կրկեսի Խաչմերուկ, հետեւաբար արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է, նկատի ունենանք։ Նաեւ զուգահեռ ուղությամբ այստեղ Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ բավականին ծանրաբեռնված է, միևնույն ժամանակ էլ նաև հենց Խորենացի Տիգրան Մեծ փողոցների հետ հատվող ուղությամբ եկող Չարենցից եկող հոսքը, այնուհետև նաև Նարդոսով եկողը լավ ծանրաբեռնված է, սա ֆիքսեք ձեզ համար, քանզի այստեղ ժամանակ շատ կկորցնեք։ Նկատի ունեցեք նաև Գրիգոր Լուսավորիչը, երկկողմանի ծանրաբեռնված է Խորենացի փողոցը, արդեն այս պարագայում գիտեք Իտալիայի և Բեյրութի փողոցների հետ հատվող խաչմերուկները, այս հատվածը հատկապես լավ ծանրաբեռնված է, Հանրապետության հրապարակը և նրան հարակից ուղությունները գերծանրաբեռնված են, մոտեցող ուղությունները նույնպես, և իհարկե նկատի ունեցեք, որ այս րոպեներին կծանրաբեռնվի նաև Սայատնովայից դեպի Խանջյան թեքվող ուղությունը, բայց ոչ թե Սայատնովայի այն վերևի կողմից են գալիս, այլ ռադիոտան կողմից, երբ գալիս ենք, այստեղ վթար է տեղի ունեցել Սայատնովա-Խանջյան հատվածում ձախ թեքվող ուղությամբ, հետևաբար այստեղ ժամանակ են կորցնելու։ Նաև նկատի ունեցեք, սիրելի ռադիոլսողներ, որ այս պահին պայթում է պարզապես երթևեկության մեծ հոսքի պայմանավորված Մաշտոցի պողոտան, որը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, իհարկե Կորյունը նույնպես ծանրաբեռնված է, Մարշալ Բաղրամյանը բարձրացող ուղությամբ հատկապես մինչև Պրոշյանի Խաչմերուկ, նույնպես շատ ինտենսիվ է այստեղ երթևեկությունը, բայց իհարկե ինտենսիվությանը զուգահեռ բավականին դանդաղ է հոսքը առաջ գնում։ Պարոնյանը իջնող ուղությամբ մինչ Կիրճից դուրս եկող ճանապարհահատվածի հետ հատվելը նույնպես ծանրաբեռնված է, անշուշտ կնշեմ նաև Իսակովի պողոտան, բայց մի փոքր ավելի սենց լավ երանգներով, քանզի այստեղ շատ լուրջ խցանում չունենք, պարզապես լճի հարակից հատվածում է մի փոքր այստենց կուտակում ձևավորվել։ Ինչ վերաբերում է Շերամին, ապա այստեղ իրոք Շերամ Օհանով Խաչմերուկի հատվածը մոտեցող հեռացող ուղությունները լավ ծանրաբեռնված են, սա էլ ֆիքսեցինք։ Ինչ է կատարվում Սեբաստիայում, բարձրացող ուղությունը շատ սարսափելի չէ, այ պետք է նշեմ, որ երբ Մեծարենց փողոցով բարձրանում ենք դեպի Քրքորյան փողոց, այստեղ բավականին շատ մեքենաներ կան, Կևյանը երկկողմանի է ծանրաբեռնված, առհասարակ ինչ է կատարվում Կոմիտասում բարերով նկարագրելու չէ, պարզապես եթե ունեք հնարավորություն, մի մտեք այս ուղությամբ, անգամ Նայրի Զարյան չմտնեք, եթե սենց համեմատականով ասեմ, Ադոնցը, Կոմիտասը և Նայրի Զարյանը առհասարակ բացառում ենք, Մամիկոնյանցով գոնե սենց փոքրի շատ է կարելի է տեղաշարժվել, դեպի Ազատության փողոտա տանող ուղության մասին է խոսքը գնում։ Կարծես թե այսքանն էին ամենաթեժ ճանապարհահատվածները, բայց միևնույն ժամանակ Գայի փողոտայում էլ կան որոշակի կուտակումներ, սա էլ նկատի ունեցեք, և իհարկե բոլորիս մաղթում եմ թեթև ընթացք, և իհարկե անփորձանք լինենք, անվտանգ երթևեկություն ու իհարկե բարձր տրամադրություն։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան 100.7 FM հաճախականությամբ, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ։

Շարժվում ենք առաջ, հարգելի ռադիո լսողներ, զուգահեռ ստանում ենք տեղեկություններ, սկզբից կանդրադառնամ ձեր փոխանցած ինֆորմացիաներին, այնուհետև արդեն կանդրադառնամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքին։ Այսպիսի առաջնահերթություն իհարկե տալիս ենք մեր ռադիո լսողների խոսքին, քանզի ձեր կարծիքը, ձեր տեղեկությունը փոխանցած շատ ավելի կարևոր է։ Նշեմ, որ մեր ռադիո լսողներից մեկը հայտնեց մեզ, որ Դավիթ Բեկում բարձրացող ուղղությամբ այստեղ վերգետնյա անցումը որ կա, երբ մոտենում ենք արդեն Հունան Ավետիսյան փողոցի հետ հատվող Խաչմերուկին, չհասած այդտեղ վերգետնյա անցման հարակից հատվածում վթար է տեղի ունեցել և երթևեկելի գոտիներից մնացել է միայն մեկը, հետևաբար նկատի ունեցեք, որ կուտակումներ այստեղ կառաջանան և ժամանակային կորուստներ կունենանք։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, և ահա տեղեկությունը, որը արդեն կապ ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, ով շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի անկախության 35-ամյակի առիթով։ Հարգելի պարոն վարչապետ, Ամերիկայի ժողովրդի անունից ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ և հայ ժողովրդին Հայաստանի անկախության օրվա առթիվ։ Միասին ենք ձեզ, միանում ենք ձեզ նշելու ձեր երկրի հանձնառությունը, խաղաղության, բարգավաճմանը և ժողովրդավարությանը։ Արդեն 35 տարի է Հայաստանն այս արժեքների հարցում հաստատակամ գործընկեր է։ Այո, խոսքը իհարկե ավելի ծավալ ունի, դուք կարող եք այն գտնել aurora.news.am կայքում, ես պարզապես փորձում եի ձեզ ցանոթացնել որոշակի սենց պարունակությանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի Դոնալդ Թրամփի շնորհավորական ուղերձի, և այո, թող որ Հայաստանը մշտապես լինի խաղաղ, հարատև, ծաղկուն, և իհարկե մենք էլ ապրենք ու շենացնենք մեր երկրում։

0: պատրաստ։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիբսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիբսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ին ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Solar-ը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Solar-ը, քո արևոտ ապագան։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ եւ գերխնայող Baxin, հարավկորեական հզոր եւ ժամանակակից Navien-ը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Mizuno-ն կամ առավել խնայող եւ արդյունավետ Maverick գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
4: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր յետ կվերադարձնեմ։
5: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
4: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
5: Սպասել է նույնպես որոշումը, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիչ, որ խնայես։
6: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարժվում ենք առաջ, հարգելի ռադիոլսողներ, առջևում լուրերի թողարկման ժամն է, դրան մնաց ընդամենը 5 րոպեից էլ քիչ ժամանակ, դրա համար առաջարկում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ Ավրորայի տիրույթում, որպեսզի ստանանք լրահոսի ամենաթարմ չափաբաժինը ու հավաստի տեղեկությունները, բայց նաեւ հավաստի տեղեկություններ ստանում ենք մեր ռադիոլսողներից, ովքեր զուգահեռ տեղեկություններ են փոխանցում նաեւ ճանապարհահատվածներից։ Նկատի ունեցեք, որ Միասնիկյանը արդեն բարձրացող ուղությամբ ծանրաբեռնվում է, եւ այո, սա նշանակում է, որ մոտ է ժամը 18:00 ու հետեւաբար նաեւ ամենաթեժ երթևեկելի ժամային հատվածը։ Զինվենք համբերությամբ, զինվենք, ինչպես ասում են, սնունդով, գուցե շատ ժամանակ անցկացնենք խցանումների մեջ, չնայած ես հուսով եմ, որ միասին կփորձենք ձեզ համար գտնել լավագույն ու ամենա օպտիմալ ճանապարհահատվածները, բայց ամեն դեպքում այո, պատրաստ եղեք ծանրաբեռնված ժամային հատվածին երթևեկության առումով։ Այս ամենին զուգահեռ նաև մեր ռադիոլսողներից Էդգարը այս պարագայում արդեն մեզ հայտնում է Կոմիտասից տեղեկություններ։ Կոմիտասը իջնող ուղությամբ դեպի Գրիբայեդով Խաչմերուկ չհասած, այ որ կա հետադարձի հատված, այդտեղ վթարը տեղի ունեցել արդեն իսկ երկու մեքենաների մասնակցությամբ, եւ բնականաբար այն ահավոր պատկերը, որ ունենք Կոմիտաս բարձրացողում, էլ ավելի ծանրաբեռնվի, դե իջնողն էլ արդեն հասկանում ենք, եթե վթար կա այդ ուղությամբ, նույնպես կգեր ծանրաբեռնվի։ Եվ այո, սա Երևանն է, խցանումները շատ են, մենք էլ փորձում ենք հաղթահարել այդ ամենը, եւ ամեն ինչ կստացվի մեզ մոտ, կարևորը լավ տրամադրվելն է այդ ամենին։

0: Pijama ta smutne. Gerutsman husaliluc umentrelu jamanakne. Unikal gazikat sanesh eksterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն Avrora News-ն ուղիղ եթերում, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ առաջիկա օրերին, կներկայացնեմ օրվա կարևոր իրադարձությունները Հայաստանում եւ աշխարում։ Եվ թողարկումը սկսենք հայ-ամերիկյան հարաբերություններից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շնորհավորական ուղերձ է հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հայաստանի անկախության 35-ամյակի առիթով։ Կառավարության փոխանցումը Թրամփը շնորհավորել է հայաստանի ժողովրդին, ընդգծելով երկրի հանձնարարությունը, խաղաղությունը, բարգավաճմանը եւ ժողովրդավարությունը։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Հայաստանը շարունակում են զարգացնել գործակցությունը նաեւ Թրամփի ուղին հանուն միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման տրիպ նախաձեռնության շրջանակում։ Թրամփի խոսքով Վաշինգտոնը կնկալում է Հայաստանում ծրագրերի իրականացում եւ ներդրումներ, որոնք կնպաստեն Հարավային Կովկասում խաղաղության ու տնտեսական զարգացմանը։ Նա հիշատակել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ օգոստոսին ունեցած հեռախոսազրույցը, նշելով, որ կողմերը կարճ ժամանակահատվածում կարևոր առաջընթաց են գրանցել։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ընդհանուր արժեքները շարունակում են երկու երկրի բարեկամության հիմք լինել։ Այժմ Հայաստանից մեկ լուր Երևանում մեկնարկել է արագ փչացող եւ պահպանման հատուկ պայմաններ պահանջող ապրանքների կառավարման վերաբերյալ վերապատրաստման դասընթացների երկրորդ փուլը։ Այն կազմակերպվել է Սննդամթերքյան Վտանգության Տեսչական Մարմնի եւ Էկոնոմիկայի Նախարարության գործակցությամբ Եվրոպական Հանձնաժողովի TEX ծրագրի շրջանակում։ ՍԱՏՄ-ից հայտնում են, որ այս փուլում հիմնական ուշադրությունը բուսական մթերքների եւ ձկնամթերքի եվրամիության շուկա արտահանման պահանջների եւ պաշտոնական վերահսկողության համակարգերի ուսումնասիրության վրա է։ Կարօրյա դասընթացների ընթացքում մասնագետները կքննարկեն Եվրամիության բուսասանիտարական եւ սննդամթերքյան վտանգության պահանջները, փաթեթավորման ու մշակման կանոնները, պահպանման եւ փոխադրման պայմանները, նաեւ հետագծելիության եւ սահմանային վերահսկողության ընթացակարգերը։ Առանձին ուշադրություն է դարձվելու արտահանման փաստաթղթերին եւ ՏՐԱԿՍ համակարգին, այդ թվում ձկնամթերքի, թարմ մրգերի եւ բանջարեղենի արտահանման համար անհրաժեշտ հավաստագրերին։ ՍԱՏՄ-ում ակնկալում են, որ դասընթացները կնպաստեն հայկական ագրոպարենային արտադրանքի եւ մշուկայի պահանջներին, համապատասխանության բարձրացմանը եւ արտահանման հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Եվ Հայաստանում սպասվող մեկ այլ փոփոխության մասին 2027 թվականի փետրվարի 8-ից ուժի մեջ կմտնեն խաղային գործունեության ոլորտին վերաբերող նոր սահմանափակումներ։ Պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնում են, որ համապատասխան լիցենզիա չունեցող անձանց կարգելվի կազմակերպության ապրանքային նշանի, կայքի կամ ցուցանակի անվանման մեջ օգտագործել շահումով խաղ, խաղատուն, խաղասրահ, վիճակախաղ, բուքմեյքերային գրասենյակ, տոտուլիզատոր եւ խաղային գործունեությանը վերաբերող մի շարք այլ բառեր։ Արգելքը կտարածվի նաեւ այդ բառերի ածանցյալների և թարգմանությունների վրա։ ՊԿ համապատասխան լիցենզիա չունեցող տնտեսվարողներին հորդորում է մինչև նոր կարգավորումների ուժի մեջ մտնելը իրենց անվանումները համապատասխանեցնել օրենքի պահանջներին։ Յուրաքանչյուր խախտման համար նախատեսված է 500 000 դրամ տուգանք։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Վլադիմիր Զելենսկուն խորհուրդ է տվել ուղղակիորեն դիմել Իլոն Մասկին Starlink արբանյակային համակարգը Ռուսաստանի տարածքում գտնվող օբյեկտներին հարվածելու նպատակով օգտագործելու թույլտվության հարցով։ Այս մասին սեպտեմբերի 23-ին հայտնել է լրագրող Նայա Սաջայանը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Նրա տեղեկություններով Թրամփի հետ հանդիպման ընթացքում Զելենսկին հայտնել է էներգետիկ զինադադարի վերաբերյալ Կիևի պատրաստակամության մասին, միաժամանակ ուկրաինական կողմը կրկին բարձրացրել է ռուսական օբյեկտների դեմ հարձակումների համար Starlink-ի օգտագործման հնարավորության հարցը։ Դուք պետք է այդ մասին խոսեք Իլոնի հետ, լրագրողի աղբյուրների փոխանցումը պատասխանել է Թրամփը։ Իսկ Նյու Յորքում ԱՄՆ-ի եւ Իրանի ներկայացուցիչների շփումները քննադատության են արժանացել իրանական քաղաքական շրջանակներում։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին քննադատել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանակնած Թիվիտկովի հետ հանդիպման համար։ Թասնիմ գործակալության փոխանցումը իրանական որոշ քաղաքական շրջանակներ եւ լրատվամիջոցներ բանակցությունների օկտին ԱԳՆ-ի ներկայացրած փաստարկներն անվանել են միամիտ, իսկ հանդիպումը մեծ նվեր Թրամփի համար։ Քննադատները պնդում են, որ Թերանի դիրքորոշումը նախկինում արդեն բազմիցս փոխանցվել է Վաշինգտոնին միջնորդների միջոցով, ուստի դա բավարար հիմք չէր ուղիղ շփման համար։ Դժգոհություն են առաջացրել նաև տեղեկությունները, թե Արաղչին հանդիպմանը համաձայնել է ամերիկյան կողմի պնդումներից հետո։ Քննադատների գնահատմամբ նման շփումները կարող են Վաշինգտոնի կողմից օգտագործվել իր և դաշնակիցների նկատմամբ ճնշումը նվազեցնելու նպատակով։ Իսկ այժմ Ռուսաստան տեղափոխվենք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի քաղաքացիներին պետական դումայի ընտրություններին ակտիվ մասնակցության համար։ Ռուսաստանի կառավարության հետ խորհրդակցության ընթացքում Պուտինը հայտարարել է, որ ընտրություններին գրանցված բարձր մասնակցությունը իր գնահատմամբ վկայում է երկրի ամրապնդման ուղղված իշխանությունների ջանքերին քաղաքացիների աջակցության մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է, որ այժմ իշխանությունների առջև խնդիր է դրված արդարացնել ընտրողների վստահությունը։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ ընտրությունների անցկացմանը փորձել են խոչընդոտել, հիշատակելով Մոսկվայի և Ռուսաստանի այլ շրջանների հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ճեղքելու փորձերը։ Ընտրատեղամասերում հերթերը վկայում են, որ Ռուսաստանին ահաբեկելը անհնար է, հայտարարել է Պուտինը։ Նրա խոսքով ընտրությունները նաև աջակցությունն էին ռազմաճակատում գտնվող ռուս զինծառայողներին։ Եվ թողարկման ավարտին կլիմայական վտանգների մասին։ Էլ Նինյո բնական երևույթով պայմանավորված ուժեղ շոգը մոտակա ամիսներին կարող է ավելի քան 451,000 մարդու մահվան պատճառ դառնալ։ Նման կանխատեսում ներկայացրել է կլիմայական փոփոխությունների հետևանքները ուսումնասիրող կազմակերպությունը։ Մասնագետների գնահատմամբ օվկիանոսային և մթնոլորտային այս գործընթացը կարող է դառնալ պատմության մեջ գրանցված ամենաուժգին Էլ Նինոյներից մեկը։ Հեղինակների Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր Մայք Գրինստոնի խոսքով հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս կանխատեսել ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունը մահացության ցուցանիշների վրա և նախապես առանձնացնել առավել վտանգված շրջանները։ Զեկույցի հեղինակների գնահատմամբ ներկայիս իրավիճակը նաև նախազգուշացում է ապագայի համար։ Գլոբալ տաքացման հետևանքով այսօր արտասովոր համարվող ջերմաստիճանային պայմանները 2 տասնամյակից կարող են սովորական դառնալ։ Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպության տվյալներով Էլ Նինյոյի մինչև 2027 թվականի փետրվար պահպանվելու հավանականությունը մոտենում է 100%-ին, կանխատեսվում է, որ երևույթին իր գագաթնակետին կհասնի այս տարվա վերջին։ Այսքան ներայժմ լրատվական թողարկումը, Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել նաեւ avroranews.am կայքում։ Կհանդիպենք։
0: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

Չգիտեմ էլ Նինյոն ինչպես կանդրադառնա մեր երթևեկելի պայմանների վրա, բայց այ որ այս ժամ արդեն իսկ կանդրադառնա եւ սա նշանակում է, որ մոտեցել ենք թեժ երթևեկելի ժամային հատվածի ամենապիկին, ուրեմն կռահում եք նաեւ, որ այո, բազմաթիվ խցանումներ ենք ունենալու եւ դրանք պայմանավորված չեն լինելու էլ Նինյո երևույթով, որը իրականում խաղաղ օվկիանոսի հասարակացային հատվածում ծովի մակերևույթի ջերմաստիճանի պարբերական ու անսովոր բարձրացումն է, այն հաճախ պարբերականությունը նրա պատահելու 2-ից 7 տարի, այսինքն նախորդ օրինակ ես ինչու չեմ հիշում երբ է եղել ու ինչու նա այնպես չի անդրադարձել մեր կյանքի վրա, որ նկատելի լինի, իսկ հիմա ամեն ինչ կապում են հենց Էլ Նինյոյի հետ, չգիտեմ, այո, ինչպես ասում են, պետք է յուրաքանչյուրս էլ մեր հերթին հոգ տանենք բնության մասին, քանզի գլոբալ տաքացումը ընդհանրապես տարածում չի ճանաչում, այ տեսնում եք խաղաղ օվկիանոսում հազարավոր կիլոմետրեր այն կողմ, ինչ որ մի կլիմայական երևույթ է տեղի ունենում եւ մենք ինքներս էլ մեզ վրա զգում ենք դրա արդյունքները, այո, դրա համար լինենք ավելի հոգատարշ բնության հանդեպ եւ իհարկե ամենակարևորը պահպանենք 100.7 FM հաճախականությունը, մնանք ռադիո Ավրորայի տիրույթում եւ քիչ անց կվերադառնամ ու կանդրադառնամ արդեն խցանված ուղություններին, դուք էլ եթե ունեք տեղեկություններ կապ հաստատեք մեզ հետ 80-77 կարճ հեռախոսը համարի միջոցով կամ գրեք հաղորդագրություններ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091 76 10 07

0: Kövast.
1: Zigzagum Bosch Feste. Ձերկբերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
2: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 եւ AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից օկտեմբերի 10-ը Նոր տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Ինչ է կատարվում ճանապարհահատվածներում, հենց հիմա կհայտնեմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք դեպի օդանավակայան տանող ուղղությունը այս րոպեներին գերծ անրաբեռնված է, անգամ արգավանդի հատվածից արդեն կուտակումները բավականին շոշափելի են դարձել։ Սեբաստիան բարձրացող ուղությամբ շատ ծանրաբեռնված է մինչ Քրքորյան խաչմերուկ հասնելը, նա եւ այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնվեց Իսակվի պողոտան բարձրացող ուղությամբ լճի հարակից հատվածը հատկապես, չնայած որ ծանրաբեռնվածությունը նաեւ պահպանվում է մինչ հաղթանակի կամուրջը, նաեւ աթենքը իջնող ուղությամբ հենց այս նույն ուղությունը բռնելիս այո կհանդիպեք որոշակի կուտակումների։ Ուրեմն նշեմ, որ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ էլ կա ծանրաբեռնվածություն, իհարկե բավականին շոշափելի, համ կարելի ասել անգամ Կոմիտասի Պանթեոնի հարակից հատվածից սկսած է այն սկսվում, նաև Տիգրան Մեծ Պողոտանը բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված, Նարդոսը, Չարենցը իհարկե ծանրաբեռնված են, Խանջյանը իջնող ուղությամբ ծանրաբեռնված է, նկատի ունեցեք, եթե նշում եմ օրինակ Խանջյանը, ուրեմն պատկերացնում ենք, որ Նալբանդյանը նույնպես գեր ծանրաբեռնված վիճակում է, եթե օրինակ Մոսկովյանով գնաք Խանջյանի կողմ, մի քիչ ավելի շատ ժամանակ կարող եք շահել, բայց այ Խանջյանում այնուամենայնիվ կուտակումները շոշափելի են, բարձրացող ուղությամբ նույնպես դրանք բավականին ժամանակ կխլեն ձեզնից, նկատի ունեցեք, որ Սարալանջի նեղայինը դեպի Արմենակյան խաչմերուկ աննկարագրելի ծանրաբեռնված է, գրեթե մինչ Սարալանջի նեղայինի կեսը մեքենաների հոսքը այսպես կուտակվել է, եւ այո նաեւ նմանատիպ պատկերել ունենք Միասնիկյանում բարձրացող ուղությամբ։ Ինչ է կատարվում Գայի Պողոտայում, չեմ կարող հստակ նշել պատճառը, բայց որ երկողմանի ահավոր ծանրաբեռնված է, գերգերխցանված է, սա միանշանակ է, ինչպես մեր ռադիո լսողներից մեկը նշեց, արդեն Կոմիտաս Պողոտան հատկապես բարձրացող ուղությունը մինչ Լամբադայի կամուրջ, այստեղ սև լենտը քաշել են, եւ այո շատ տխուր է այստեղ իրավիճակը երթևեկության առումով, Բաբայան փողոցից դեպի Ուլնեցի փողոց, այնտեղ էլ կան շատ լուրջ կուտակումներ, եւ իհարկե փորձենք հաղթահարել դրանք միասին, եթե ունեք տեղեկություններ, դրանք կարող եք փոխանցել մեզ 8077 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ հաղորդագրությունների տեսքով ուղղորդելով դրանք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 0917861007, փոքր կենտրոնում շարժվելու տեղ պարզապես չի մնացել, Պարոնյան Պարոշյան հատվածը մոռանում ենք առհասարակ, Կևյանը երկողմանի ծանրաբեռնված է, եւ այո եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ, Լամբադա կամրջի հարակից ուղություններում էլ գեր խցանվածություն է, հատկապես Ադոնց փողոցում, սիրելիներս, նկատի ունենանք նաեւ այ մեր ռադիոլսողը հենց հիմա նշում է, Քրիստափորն էլ երկողմանի ծանրաբեռնված է, Արշակունյացն էլ բարձրացող ուղությամբ այո գեր ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, բոլորիս թեթև ու անվտանգ երթևեկություն, խնդրում եմ ուշադրությունը պահպանենք միայն երթևեկության վրա և չշեղվենք այլ հանգամանքների վրա։
1: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար, Շեն, որակի չափանիշ։

Շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ քանզի ձեզնից շատերը գուցե դուրս եկան աշխատավայրից ու հիմա ինչ որ գործեր ունեն հենց տարադրամի հետ կապված ու մտածում են, բա տեսնես հիմա փոխարժեքը ինչքան է, հիմա ինչ պատկեր է առհասարակի այդ ասպարեզում տիրում, անդրադառնանք դրան, որպեսզի դուք իմանաք միանգամից, թե որ ուղղությամբ գնաք փոխանակման կետի բանկի, թե առհասարակ ասեք լավ, այսօր ուրեմն գործարքս չեմ իրականացնի։ Նշեմ, որ ԱՄՆ 1 դոլարը փոխանակման կետերում արժե 361, վաճառքը 364, եվրոն 413 է իջել, իսկ վաճառքը 417, ռուսական ռուբլին 4.08, իսկ վաճառքը 4.15, սիրելիներս, ինչ վերաբերում է վրացական լարին, ապա այստեղ էլ ունենք հետևյալ պատկերը. 138.5 ցուցանիշը, որը լավագույնն է, նկատում եմ 3 փոխանակման կետերում, մյուս կետերում 138 կամ 137 է, ինչ վերաբերում է վաճարքին, ապա այստեղ բացարձակ լավագույն ցուցանիշը 139.5 է, իսկ մյուս տեղերում 140 ու ավելի։ Նկատի ունեցեք այս ամենը և հուսամ այս տեղեկությունները ձեզ համար գուցե ուրախալի են, իսկ եթե ոչ, ուրեմն կարելի է հետաձգել գործարքները, թողնել ավելի լավ ցուցանիշների այսպես ակնկալիքով, եւ հուսամ, որ դրանք հնարավորինս շուտ ձեզ կպատահեն։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ, լսելով ռադիո Ավրորա 100.7 FM հաճախականությամբ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք։

0: FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մեգա մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ մեգա մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից, որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական և այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ00153 տրված 05/10/2011։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ բուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-gtikmark.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Ասում են, չէ, յուրաքանչյուր ոք, երբ իր տարածք է մտնում, նա փորձում է ամեն ինչ հարմարացնել իրեն, ամեն ինչ կահավորել այնպես, ինչպես իր աչքին է հաջող, ու գուցե այ հենց այս նույն սկզբունքով առաջնորդվելով Շենգավիթի թաղապետարանում որոշում են կայացրել, որ պետք է կրկին ու կրկին կինոհայրենիքի խաչմերուկը կինոներեցեք այո, շրջանաձև երթևեկելի հատվածի եզրակարերը փոխվեն և արդեն երկրորդ անգամ են փոխվում ու մեր ռադիոլսողների մոտ հարց է առաջանում. Լավ, ուրիշ անելիք չկա, օրինակ հնարավորություն տաղավարներ տեղադրելու, կանգառասրահները թարմացնելու, որ ավելի հարմարավետ լինի, էլի, թե չէ այդ եզրակարերը որպես այդպիսին ամենակարևոր առաջնահերթությունը իրենցից չեն ներկայացնում և կարողանում ենք հանգիստ տեղաշարժվել. Հիմա բերել եք, տաշել եք, փորել եք, հանել եք, տարել եք այդ եզրակարերը, փոշին այդպես էլ թողել եք, չեք լվացել ճանապարհահատվածը, անցնում ենք, չենք հասկանում այս փոշին որտեղից, բայց այո, պատասխանն էլ գտել եք եզրակարերի հեռացման հետ կապված սիրելիներս, այո, այսպիսի իրավիճակ Երևանում կրկին ու կրկին շինաշխատանքներ, կրկին ու կրկին աշխատանքներ, որոնք մի քիչ հարցեր են, ասես մեղմ ասած, մի քիչ հարցեր են առաջացնում, բայց կարծում եմ դրա դեմ լավագույն միջոցը նաև հենց կարևոր ու հաճելի կատարումներ լսելն է, որոնք դրական տրամադրություն են փոխանցում, դրա համար ես հիմա կլռեմ, կվերադառնամ քիչ անց այլ տեղեկություններով, իսկ դուք վայելեք Teddy Swims-ի այս կատարումը։

Հարգելի ռադիո լսողներ, ձեզ մոտ միացված է 100.7 FM հաճախականությունը, իսկ այս հաճախականությունը ամենառադիոկայանային հաճախականությունն է։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան եւ այս ռոպեներին, եթե անդրադարձ կատարենք ճանապարհահատվածներին, որտեղ պատկերը վարքյանական փոխվում է, կարող ենք ցավոք սրտի արձանագրել, որ գնալով էլ ավելի է բարթանում իրավիճակը։ Հատկապես կենտրոնական հատվածից դուրս եկող ուղություններում բավականին ցենտ շոշափելի կուտակ կումներ կան, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ Պարոնյանը բարձրացող եւ իջնող ուղղությամբ Պրոշյանից անգամ սկսած գերծանրաբեռնված է, անգամ պետք է նշեմ Հնդկաստանի փողոցն եմ ինձ համար բացահայտել, իսկ եթե ձեզ մոտ հարց է առաջանում դա որտեղ է, ապա կարող եմ նշել, որ դա այն ճանապարհահատվածն է, որը ընկնում է ինչպես բացատրեմ, սա Լեչկա Միսյան որ կա, այ Ուրուգվայի հրապարակը բոլորս էլ գիտենք, կարծում եմ դա այն հրապարակն է, որին մոտենում է Կիրճից բարձրացող ուղությունը դեպի Պարոնյան, Պրոշյան, Պարոնյան ուղությամբ, եւ այստեղ աչով եթե շարունակում ենք, այս փողոցը կոչվում է Հնդկաստանի փողոց, ես չգիտեի, անգամ այստեղ կան կուտակումներ, սիրելի ռադիո լսողներ, բա պատկերացնում եք։ Ուրեմն սրանով չենք սահմանափակվում, քանզի Կոմիտասը ողջ երկայնքով պարզապես բացառում ենք բոլոր հարակից ուղություններով, նույնպես մեր ռադիո լսողներից մեկը նշում է նաև Կոմիտասը բարձրացող ուղությամբ գեր աննկարագրելի Game Over վիճակում է գտնվում, որովհետև չհասած Տիգրանյան Խաչմերուկ վթար կա, և սա ևս մեկ խոչընդոտ է երթևեկության համար։ Կևյան փողոցը երկողմանից անրաբեռնված է, իհարկե Մոնտեմելքոնյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կևյան կամուրջ նույնպես արդեն կուտակումներով է աչքի ընկնում, անշուշտ կնշեմ Շերամը իջնող ուղությամբ, սիրելի ռադիո լսողներ, այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, Լճի հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի Գարեգին Նժդեհի հրապարակ տանող ուղությամբ ծանրաբեռնվածը, հետո մի փոքր թեթևանում է Գարեգին Նժդեհ փողոցում արդեն, բայց երբ հայրենիք Խաչմերուկը անցանք ու շարունակում ենք դեպի Վստրեչի Խաչմերուկի կողմը, այստեղ էլ շատ լուրջ կուտակումներ կան, ահա հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողների կողմից, Ռոստովյանը բարձրացող Ռոստովյանի բարձրացող

0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր radioplayer հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից.
1: Always the bridesmaid, never the bride. Hey, oh, can I say, if life was a highway, the seat was an enclave, I'd be swerving in five lanes, speed's at a high

Իհարկե, տրիպ նախագիծը իրենից շատ մեծ աղմուկ է բարձրացնում, շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում շատ երկրների մոտ և ինչն է հատկանշական, որ Մոսկվայում նույնպես կարծիք են հայտնել և ինչու ոչ կարելի ասել ցանկություն են հայտնել, որ մասնակցեն տրիպին, այո, այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն Մոսկվայից։ Մոսկվայում դեռևս կասկածներ ունեն տրիպ նախագծի տեխնիկական մանրամասների վերաբերյալ և չգիտեն, արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ են պատշաճ ուշադրություն դարձնել դրան թե ոչ, բայց անշուշտ Ռուսաստանը կցանկանար մասնակցել նախագծին։ Այս մասին հայ-ռուսական հարաբերություններին նվիրված համաժողովի ժամանակ հայտարարել է ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կարտունովը, նրա խոսքով Ռուսաստանը ձգտում է ներկայություն ունենալ հարավային Կովկասի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներում, այդ թվում երկաթուղային համակարգում, ընդգծելով, որ ինքը հենց Ռուսաստանն է հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի նախաձեռնողներից։

0: Գովաստ.
1: Ընդամենը 156 000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդեալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156 000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ

0: Ընդերի ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ջերուցման կացաները էքստերիերից։
1: Մի շտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010-56-11-11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ անտոկոս ապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Հարգելի ռադիո լսողներ, առջևում արդեն լուրերի թողարկումն է եւ ինչպես ճանապարհահատվածներում ավելի ու ավելի սենց պատկերը յուրաքանչյուր րոպեի հետ փոփոխվում է, այն նմանատիպ պատկերը արդեն լրահոսում ունենք, որտեղ հանդադար նոր տեղեկություններ, նոր իրադարձությունների մասին ինֆորմացիաներ են հայտնվում եւ այդպիսի տեղեկություններից մեկը կապված է մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Իրանի հարավ-արևելքում ավիացիայի կիրառմամբ մարտեր են ընթանում։ Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգում ընթանում են ուժայինների մարտերը զինված խմբավորման հետ։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունները անշուշտ քիչ անց կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը, այնպես որ առաջարկում եմ մնալ Ռադիո Ավրորայի տիրույթում, որպեսզի լինենք տեղեկացված։

0: Darius w Get Jot FM. Jama tas na inne. Isfanakan design între lu jama nakne. Taus alicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում Avrora News-ն է, ես Ռիտա Մնացականյանն եմ, բարի երեկոմ։ Հայաստանում տարածաշրջանում եւ աշխարհում արձանագրված կարևոր զարգացումները առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ։ Ուժեղ Հայաստան քաղաքական թիմի անդամ հետախույզ Արթուր Ավանեսյանի կանդազի նկատմամբ կիրառված տնային կալանքը փոխվել է։ Հակակոռուպցիոն դատարանը դատավոր Սարգիս Դադոյանի նախագահությամբ նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել է վարչական հսկողությունը բացակայելու արգելքի հետ համակցված։ Հիշեցնեմ, Ավանեսյանը մեղադրվում է ընտրակաշարքի գործով, հակակոռուպցիոն կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ըստ վարույթի տվյալների ընտրողներին ուժեղ Հայաստանի օկտին քվեարկելու դիմաց աշխատանքի ընդունելու եւ այլ եղանակներով կաշարք տալու խոստումներ են հնչել։ Ավանեսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հիշեցնեմ նաեւ, ապրիլին նա կալանավորվել էր, իսկ հունիսի 25-ին կալանքը փոխարինվել էր տնային կալանքով։ Այժմ հայ-ադրբեջանական գործընթացի մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղությունը անվանել է համաշխարհային մասշտաբով աննախադեպ իրադարձություն։ Շվեդիայի դեսպան Լուիզա Մորսինգի հետ հանդիպմանը Ալիևը նաեւ հայտարարել է, որ Բաքուն է Հայաստանի հետ խաղաղության օրակարգի նախաձեռնողն ու հեղինակը։ Ապայի փոխանցումը Շվեդիայի դեսպանը ողջունել է երկու երկրի միջև վստահության ամրապնդման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Իսկ Իրանի հարավարևելքում զինված բախումներ են անվտանգության ուժերի եւ անհայտ զինված խմբերի միջև։ Դեպքի վայր է տեղափոխվել ռազմական տեխնիկա, ուժայինները փակել են բախումների գոտի տանող ճանապարհները եւ սահմանապակել քաղաքացիական տրանսպորտային երթևեկությունը։ Տարածքի երկնքում նկատվել են նաեւ անօթաչու թռչող սարք եւ ուղաթիռ։ Բախումների պատճառների, զինված անձանց ինքնության, նաեւ հնարավոր զոհերի եւ վիրավորների մասին առայժմ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեժեշկյանն էլ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի ամբիոնից արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Իրանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին։ «Երեք Թրամփը մեզ ահաբեկիչներ անվանեց, մենք ահաբեկչության զոհեր ենք», հայտարարել է Փեժեշկյանը։ Նա պնդել է, որ Իրանում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի կիրառած զինատեսակներից։ Փեժեշկյանի խոսքով Իրանը վերջին երկու դարում որևէ երկրի վրա չի հարձակվել, սակայն այժմ իր ձևակերպմամբ Թեհրանին ներկայացնում են որպես տարածաշրջանային անկայունության աղբյուր։ Թողարկումը շարունակենք Նյու Յորքից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա առաջին օրը ուղեկցվել է անվտանգության խստացված միջոցներով, երկար հերթերով եւ տրանսպորտային սահմանափակումներով։ Associated Press-ի փոխանցմամբ լրացուցիչ խառնաշփոթ է առաջացել կասկածելի փաթեթի մասին հաղորդումը, ավելի ուշ պարզվել է, որ այն վտանգ չի ներկայացրել։ Անվտանգության միջոցառումների շրջանակում ՄԱԿ-ի աշխատակիցներն ու մի շարք դիվանագետներ շենք մուտք գործելիս անցել են անձնական իրերի ստուգում, ինչի պատճառով երկար հերթեր են գոյացել։ Սահմանափակվել է նաև երթևեկությունը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի հարակից հատվածում։ Առաջին պողոտան փակվել է սովորական տրանսպորտի համար, առաջնահերթությունը տրամադրելով պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների ավտոշարասյուներին։ Եվ Նյու Յորքից եւս մեկ կարևոր դիվանագիտական հանդիպման մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի բանակցությունները ավարտվել են։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ։ Բանակցությունների մեկնարկից առաջ լրագրողները փորձել են հարցեր ուղղել երկու երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներին, սակայն նրանք չեն պատասխանել։ Լավրովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ նախատեսում է Ռուբիոյի հետ քննարկել Ուկրաինայի շուրջ Վաշինգտոնի դիրքորոշումն ու Միացյալ Նահանգների միջնորդական ջանքերը։ Հանդիպումը տեղի ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա շրջանակում։ Իսրայելի ռազմական դատախազությունը երկու պաղեստինցու մեղադրանք առաջադրել ազգային անվտանգության նախարար Իտամար Բենգվիրի իսպանությունը եւ մի շարք այլ հարցակումներ նախապատրաստելու համար։ Ոստիկանության եւ Շինբետ անվտանգության ծառայության տվյալներով կասկածյալները զինված գործողությունների նախապատրաստումը սկսել են 2023 թվականի վերջին, նրանց վերագրվում է զենքի ձեռքբերում, մասնակիցների հավաքագրում եւ հրաձգային պատրաստություն։ Քննության վարկածով Բենգվիրի դեմ մահապորձի համար նախատեսվել է նաեւ պայթուցիկով զինված անօթաչու սարք օգտագործել։ Կասկածյալներին վերագրվում են նաև իսրայելի քաղաքացիների և զինծառայողների դեմ հարձակումների ու զինծառայողի առևանգման նախապատրաստում։ Մեղադրյալների անունները չեն հրապարակվում, նրանք կմնան կալանքի տակ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան օրվա լրահոսը շարունակվում է Հայաստանից, տարածաշրջանից եւ աշխարհից նոր ու կարևոր զարգացումներին հետևեք Aurora News.am կայքում, նաեւ սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք։
0: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

Արցախ Ռոստովյան խաչմերուկի հատվածում աննկարագրելի ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչպես մեր ռադիոլսողներն են նշում ու բնութագրում. Game over է, փակ է, փակ է, այս ուղությունը փակ է։ Նկատի ունեցեք, հարգելի ռադիոլսողներ, ժամանակային կորուստներից խուսափելու համար լավ կլինի չհայտնվենք Արցախ Ռոստովյան խաչմերուկում ու դրա հարակից հատվածներում, քանզի ծանրաբեռնվածությունը նաև հարակիցներում է բավականին շոշափելի։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար և շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։

0: պատրաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան, իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
3: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Սառնարանը մի տեղից,
6: լամինատը մյուսից,
5: բադրները, սալիկները, կահույքը։
6: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս 100% ապարիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
7: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
8: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
9: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը բան վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եր ականչուր Քայլին հաջորդում է մյուսը եւ այսպես շարունակ նույն պատկերը կարող ենք արձանագրել նաեւ կրիպտո աշխարհում մեկ բարձրանում ենք մեկ իջնում այ այսպիսի պատկեր ու հիմա իջնելու վրա ենք կարծես թե հարգելի ռադիո լսողներ քանզի Bitcoin-ը 3-վա համեմատ մի փոքր նվազել է այս րոպեներին 1.79%-ով նախորդ 24 ժամվա համեմատ նվազում է գրանցվել եւ հասել է $84,700 սահմանին Ethereum-ն էլ 2700 սահմանի մոտ է դեռևս 2680 է բայց չգիտես հաջորդ քայլը որ ուղղությամբ կլինի դրա համար զգույշ լինենք եւ ուշադիր 2.26%-ով էլ նվազել է Ethereum-ը համեմատած նախորդ 24 ժամերի ամեն դեպքում բավականին լուրջ շրջանառություն շարունակում է պահպանվել հատկապես այս երկու առաջատար կրիպտոների մոտ եւ իհարկե սիրելի ռադիո լսողներ պետք է ուշադրություն դարձնենք նաեւ վախի ու ագահության ցուցիչին որը այս րոպեներին դրսևորում է 74 թիվը եւ 74-ը նշանակում է այնուամենայնիվ ագահությունը գերակշռում է բավականին շատ գումարներ են մուտ գործում կրիպտո աշխարհ զգույշ լինենք քանզի գուցե այս անկումը բավականին շոշափելի լինի իսկ այսպես ասած աչք ծակողներից հիշում եք 3 արձանագրեցինք որ Aurora Coin կա Aurora Crypto կա որը 370%-ով աճել էր ու այ չեմ ես նշում անկանխատեսելի աշխարհը որովհետև այսօր էլ Aurora Coin-ը գտնվում է նորից բարձունքներում առաջատարների դիրքում բայց ցավոք սրտի այսօր արդեն ամենամեծ կորուստներ գրանցողների շարքն է գլխավորում այսօր այն նվազել է 43%-ով գրեթե համեմատած նախորդ 24 ժամվա ամեն դեպքում այո 170%-ը աճը դեռ շարունակում է բավականին շոշափելի լինել թեկուզ եթե հանենք այդտեղից 43%-ը 100-120%-ի կարգի բավականին լուրջ ցուցանիշ է եւ իհարկե ես էլ հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ու ձեր գործարքներին կրիպտո աշխարհում ու առհասարակ մնացեք Aurora-ի տիրույթում մնացեք 100.7 FM հաճախականության ներքո եւ բարձր տրամադրությունը կփորձենք միասին կառուցել ու ապահովել

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադարձ կատարենք նաև ճանապարհահատվածներին, նշեմ բոլոր ծանրաբեռնված ուղությունները ու կսկսեմ այս անգամ արդեն Կևյան փողոցից, որտեղ հատկապես իջնող ուղությունը Բարեկամության հարակից հատվածից սկսած գեր ծանրաբեռնված է մինչ Օրբելի Խաչմերուկ, չնայած որ դրանից հետո էլ այո բավականին ծանրաբեռնված պատկերը պահպանվում է։ Նաև բարձրացող ուղությունը Կևյանի մինչ Օրբելի Խաչմերուկ այս անգամ արդեն նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով, Կոմիտասը առհասարակ ողջ երկայնքով չկա այլևս այն լավագույն ավանդույթը, որ ասում էինք Կոմիտասը դեպի Բաղարջյան Խաչմերուկ է ծանրաբեռնված, ոչ, սիրելի ռադիոլսողներ, Կոմիտասը ամբողջությամբ պատված է մեքենաներով և բավականին դանդաղ ենք ընթանում թե բարձրացող ուղությամբ, թե իջնող ուղությամբ, այս ամենը պայմանավորված է, հիշեցնեմ, Լամբադա կամրջի վերին հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներով։ Իհարկե նաև հարակից ուղություններում բավականին լուրջ կուտակումներ ունենք։ Նաև նկատի ունեցեք, որ Սարալանջից դեպի Փափազյան Ավետիսյան Խաչմերուկ մոտեցող ուղությունը ծանրաբեռնված է, նաև Ռիգայի փողոցը դեպի Հրաչյա Քոչար նույնպես ծանրաբեռնված է։ Ազատության պողոտան մինչ Բաբայան Խաչմերուկ բարձրացող ուղությամբ այստեղ էլ կան կուտակումներ, իհարկե նաև Ուլնեցին բարձրացող ուղությամբ դեպի Դավիթ Անհախտ, նույնպես որպես շրջանցիկ ճանապարհ շատ մեր ռադիոլսողներ եւ առհասարակ վարորդներ ընտրել են եւ գուցե հիմա փոշմանում են, ասում են, «Վայ, դե շատ երկար ժամանակ կորցրեցի այստեղ»։ Նկատի ունեցեք, որ Տիչինայի փողոցում կա վթար, շնորհակալություն Էդգար ջան տեղեկության համար, փոքր կենտրոնը ու հարակից ուղությունները ահավոր ծանրաբեռնված են, հատկապես կնշեմ Խանջյանը բարձրացող ուղությամբ, երբ եկավ թունելային հատված, ու այնուհետև պետք է շարունակվի արդեն դեպի Հերացի, այստեղ բավականին դանդաղ ենք երթևեկելու, Սարալանջի նեղայինը նույնպես դեպի Արմենակյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ գրեթե ողջ երկայնքը պատված է մեքենաներով, Չարենցը իջնող ուղությամբ դեպի Նարդոս, ու Նարդոսն էլ արդեն դեպի Տիգրան Մեծի Պողոտա նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այս րոպեներին Հայրենիքի Խաչմերուկի ուղությամբ գնացող արշակունյացում էլ բավականին մեծ թվով մեքենաներ են կուտակվել, Ստրեչի Խաչմերուկի ուղությամբ Տիգրան Մեծ, Ռոստովյան, այս հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, և իհարկե եթե ունեք հավելյալ տեղեկություններ կապ հաստատեք մեզ հետ, մենք էլ կփոխանցենք դա մյուս ռադիոլսողներին։

0: հարգվաստ։ Alpha Pharm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Pharm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphapharm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։ Եկել ես հայրենիք և փնտրում ես ներդրման հնարավորություն Հայաստանում, Skyline-ն առաջարկում է 47, 48 և 69 քառակուսի մետր մակերես ունեցող բնակարաններ ներդրման համար։ Բնակարանները հանձնվում են բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, ներկառուցված խոհանոցային կահույքով և կահավորված ուսալեկապատված սանհանգույցով։ Իսկ երբ Հայաստանում ես, բնակարանի վարձակալության ամբողջ գործընթացը կարող է կազմակերպել Skyline-ը։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ, կատարի շահավետ ներդրում։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95։ Կրկնում եմ 044-14-00-95։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
2: Եվրոպական լամինատե հատակներ 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Բարձրակրունկ կոշիկներ, ընկնող առարկաներ, թափված ջուր, եվրոպական լամինատը չունի թույլ կողմեր։ Զգացեք եվրոպական ամրությունն ու որակը ձեր ոտքերի տակ։ Հարվածակայուն, ջրակայուն, քերծվածքակայուն, AC4, AC5 և AC6 բարձր դասի եվրոպական լամինատների գլխապտույտ տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանուսրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 3490 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, 19:35 րոպե Երևանի ժամանակով եւ ձեզնից շատեր արդեն իսկ ավարտել են իրենց աշխատանքը ու գնում են տուն կամ գնում են գուցե այլ աշխատանքի ուղղությամբ։ Այո, մեզնից շատերը մի քանի աշխատատեղ են փոխում, որպեսզի կարողանան իրենց կյանքը ավելի ապահով, հարմարավետ եւ այսպես ասած կահավորված դարձնեն։ Ինչ խոսք, շատ լավ է, որ կա աշխատանքի հնարավորություն, ինչ խոսք, շատ ուրախ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի համար, քանզի աշխատանքը ոչ միայն գեղեցկացնում է մարդուն, այլ նաև տալիս է բավականություն և իհարկե վստահության զգացողություն։ Գիտեմ, կան մարդիկ, ովքեր նաև չունեն աշխատանք, ես հավատում եմ, որ ամեն ինչ ձեզ մոտ կստացվի, հաջողություն եմ մաղթում ձեր փնտրտուքներում և հուսամ հնարավորինս շուտ կգտնեք այն աշխատանքը, որը որ ձեզ բացի ֆինանսական ապահովությունից կտա նաև մեծագույն հաճույք։ Իսկ ինչու եմ ես անդրադառնում այս թեմային, քանզի այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հենց այս ամենի հետ կապ ունի։ Երևանում են կենտրոնացած աշխատատեղերի, ընկերությունների ու մասնագիտացված հնարավորությունների, մասնագիտական հնարավորությունների մեծ մասը, բայց արդյոք մարզերում աշխատանք գտնելն իսկապես այդքան դժվար է կամ արդյոք այն հեշտ է, մենք ենք մի քիչ ավելի բարդացնում այդ ամենը, կա արդյոք տարբերակ Երևանից դուրս գտնել աշխատանք ու հանգիստ քո կյանքը կահավորել։ Այս ամենի մասին կխոսենք, իսկ հարցադրումը կոնկրետ հենց այսպես ենք դրել. աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս թեմայի քննարկումը կսկսենք արդեն 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո։ Ես կսպասեմ ձեզ իհարկե, ուզում եմ նաև հիշեցնել հեռախոսահամարը, որի միջոցով արդեն քննարկման ժամանակ ուղիղ կապի մեջ կլինենք և ուղիղ եթերում կհայտնեք ձեր տեսակետները 091-76-10-07, արդեն իսկ ունեք ժամանակ մտածելու թեմայի վերաբերյալ և ձեր տեսակետը նախապատրաստելու, որպեսզի ուղիղ եթերում հայտնեք։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ռադիո Ավրորա։
1: Aurora. Turn on the radio.

0: echa pa'lante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios.
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

կամաց-կամաց կարողանում ենք հաղթահարել ծանրաբեռնված երթևեկելի ժամերը, հարգելիներս, եւ իհարկե դեռևս մի քանի ուղություններ ունենք, որոնց կանդրադառնանք, որպեսզի դուք չհայտնվեք այդ ուղություններում, խնդրում եմ նկատի ունեցեք։ Գյուլբենկյանի մասին է խոսքը գնում դեպի Հրաչյա Քոչար գնացող ուղությամբ, դեպի Կոմի 10 ուղությունը, նաեւ եթե շարունակենք, այո, այստեղ կան կուտակումներ, նաեւ հարակից ուղություններից այստեղ կնշեմ Կևյանը իջնող ուղությամբ Անշուշ ծանրաբեռնված է։ Նկատի ունենանք նաև Սերվիզի Խաչմերուկի ուղությունը, բարձրացող կողմը Շիրաս փողոցի ծանրաբեռնված է։ Լինենք զիջող, լինենք շատ ուրախ, հատկապես հենց այս Խաչմերուկի հատվածին, քանզի այստեղ բավականին շատ վթարներ են տեղի ունենում։ Նաև նկատի ունեցեք, որ դեռևս շարունակում է մեքենաների մեծ հոսքը պահպանվել Սեբաստիայում բարձրացող ուղությամբ, ինչու ոչ, չենք մոռանում իհարկե փոքր կենտրոնի մասին, որտեղ տեղ ու դաթար շարունակում է չլինել, այստեղ ոչ միայն կայանատեղիների խնդիր կա, այլ նաև երթևեկելի հատվածների խնդիր կա, այո, չենք կարողանում տեղաշարժվել, բավականին նեղ ճանապարհ հատվածներ կան, անգամ Սարյան փողոցից, երբ փորձում ենք գնալ Մաշտոցի փողոտա, բավականին մեծ ժամանակ են կորցնում։ Նաև խնդրում եմ նկատի ունեցեք մեր ռադիոլսողներից մեկի նկատառումը, այստեղ Փակ շուկայի հարակից հատվածում, երբ իջնում է Մաշտոցի փողոտան, թունելային հատված հենց մտանք, այստեղ աջ երթևեկելի գոտում ինչ որ աղբ կա լցված եւ մարդիկ վերջին պահին են նկատում այդ խոչընդոտը, հետեւաբար կտրուկ ձախ են թեքում եւ վթարային իրավիճակ է առաջանում։ Կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, Մաշտոցի փողոտան, երբ գնում է դեպի հաղթանակի կամուրջ ու թունելային հատվածը հենց մտնում, այդ թունելային հատվածի աջ եզրային գոտում կա որոշակի աղբ, որը շրջանցելու համար մարդիկ փորձում են, այսպես ասած, ձախանել եւ վթարային իրավիճակ է առաջանում։ Նաեւ նկատի ունեցեք, որ Ռուբինյանցը բարձրացող ուղությամբ դեպի Գայ Պողոտա դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ, Աճառյանում էլ կան կուտակումներ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ տանող ուղությամբ։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար։

0: գովաստ։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով եւ քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն ամփոփող է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Շենի L կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, չի ծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներք, տարիներով փորձված որակ։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Զիգզագում Bosch Fest է։ Ձեռք բերեք Bosch ապրանքանիշի բարձրակարգ տեխնիկան իջեցված գներով եւ 100% սապարիկով։ Գտեք մոդելները Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատովա 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։
4: Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, 2000 սարերի եթերում չէ եւ հետեւաբար լուրերի թողարկումը նույնպես քիչ անց իմ գործընկերուհին կպատմի մեզ վերջին զարգացումների մասին ամբողջ աշխարհից, իսկ ես նկատում եմ արդեն վերնագիրը լուրերի թողարկման 28 հողամաս եւ 228 միլիոն դրամ։ Քասախի նախկին համայնքապետի գործով նախաքննությունն ավարտվել է։ Մանրամասները քիչ անց արդեն իմ գործընկերուհու կողմից լուրերի թողարկման ընթացքում

0: my life, baby.
1: Ժամը 20-ը. Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է. Violent Gazi Katsaner Exterior-ից. Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Aurora News-ի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Կասախ համայնքի նախկին ղեկավարի և համայնքապետարանի նախկին աշխատակիցների վերաբերյալ քրեական վարույթի նախաքննությունը ավարտվել է։ Գործը վերաբերում է համայնքին պատկանող 28 հողամասերի օտարմանը։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով Կասախ համայնքը 1996-ից 2021 թվականներին ղեկավարած ԱՄՆ նրա եղբորորդին համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը, նաև համայնքապետարանի մի շարք աշխատակիցներ նախնական համաձայնությամբ 2016-ից 19 թվականներին փաստացի չկայացած աճուրդների վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր են կազմել։ Ըստ քննության այդ եղանակով համայնքին սեփականություն հանդիսացող 28 հողամաս օտարվել է իբրև աճուրդներում հաղթած անձանց։ Հողամասերի ընդհանուր շուկայական արժեքը կազմել է մոտ 228 միլիոն դրամ։ Քնչական կոմիտեի գնահատմամբ Կասախ համայնքին պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի վնաս, իսկ հողամասերը ապօրինի դուրս են եկել համայնքային ֆոնդից։ Նախկին համայնքապետի և համայնքապետարանի նախկին 5 աշխատակիցի նկատմամբ 28 դրվագով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնեական լիազորությունները անցնելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու հոդվածներով։ ԱՄՆ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, մյուսների նկատմամբ վարչական հսկողություն և բացակայելու արգելք։ Քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է հսկող դատախազին։ Այլ թեմաներ. Հայաստանը պետք է միջխորհրդարանական կապեր ձևավորի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ապրի ֆորում 2026-ում այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը։ Խանդանյանի խոսքով առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկը պետք է լինի հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորումը, զուգահեռաբար ընդլայնելով կապերը Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, Կենտրոնական Ասիայի և Պարսի Սոցի երկրների հետ։ Խանդանյանը անդրադարձել է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների, նշելով, որ դրանք տրանսֆորմացիայի կարիք ունեն և պետք է համապատասխանեցվեն նոր իրողություններին։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ խոսքը հարաբերությունների խզման մասին չէ, իսկ երկկողմ գործակցությունը զարգացման մեծ ներուժ ունի։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը Խանդանյանի գնահատմամբ փակուղում չէ։ Խանդանյանի խոսքով Թուրքիան վաղուց պետք է բացած լիներ Հայաստանի հետ սահմանը և հաստատած լիներ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հնարավոր գործակցության մեկ այլ ուղղություն քննարկվել է Թբիլիսիում։ Խոսքը Հարավային Կովկասի երկրների էներգահամակարգերը Թուրքիայի էներգետիկ համակարգին միացնելու հնարավորության մասին է։ Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը և էներգետիկայի կարգավորողների Եվրոպական խորհրդի նախագահ Պեդրո Վերդելյոն քննարկել են տարածաշրջանի էներգահամակարգերի փոխադարձ ինտեգրումն ու էներգետիկ գործակցության խորացումը։ Հանդիպումը կայացել է էներգետիկայի կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում։ Հիշեցնեմ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ կողմ էր արտահայտվել Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի էներգահամակարգերի միացմանը նախաձեռնության աջակցություն էր հայտնել նաև ՀՀ նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը։ Եվ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին Հայաստանին և Ռուսաստանին սպասվում է երկար և հնարավոր է ցավոտ բանակցային գործընթաց, որի ընթացքում պետք է հստակեցվեն տնտեսական գործակցության հետագա առաջնահերթությունները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների նվիրված համաժողովում նման տեսակետ է հայտնել ռուս քաղաքագետ Անդրեյ Կորտունովը։ Նրա խոսքով Հայաստանի մերձեցումը Եվրամիության հետ նշանակում է Ռուսաստանի հետ այսպես կոչված ընտանեկան հարաբերությունների ծանցում ավելի գործնական հարաբերությունների։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրվել է G20 գագաթնաժողովին, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Մենք նախագահ Պուտինին հրավիրել ենք G20 գագաթնաժողովին, կարծում ենք, սա հնարավորություն է նրա համար շփվելու ոչ միայն Թրամփի, այլև աշխարհի այլ առաջնորդների հետ, ասել է Ռուբիոն, հավելելով, որ Վաշինգտոնը հույս ունի Պուտինը կընդունի հրավերը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի խոսքով Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև նոր գագաթնաժողովի գաղափարը դեռևս չի քննարկվել։ Պուտինի և Թրամփի հնարավոր հանդիպումը ըստ Ռուբիոյի պետք է նախապես պատշաճ կերպով նախապատրաստվի։ Իրանը չի ցանկանում անկայունություն Հորմուզի նեղուցում եւ իր հարևաններին չի դիտարկում որպես մրցակիցներ անվտանգության ոլորտում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը, ընդգծելով, որ Թեհրանը ցանկանում է ուժեղ հարևաններ ունենալ։ Միևնույն ժամանակ Փեզեշկյանը նշել է, Իրանը չի կարող թույլ տալ, որ որոշ երկրներ ազատորեն օգտվեն Հորմուզի նեղուցից եւ այդ հնարավորությունը միաժամանակ օգտագործեն Իրանի անվտանգության դեմ գործողությունների համար։ Փեզեշկյանի խոսքով տարածաշրջանային խնդիրները պետք է լուծվեն հենց տարածաշրջանի երկրների ուժերով առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Անդրադառնալով մերձավոր արևելքին, Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ առանց Պաղեստինյան խնդրի արդար լուծման տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հնարավոր չէ։ Նրա պնդմամբ, քանի դեռ շարունակվում են օկուպացիան և ագրեսիան, դիմադրությունը ևս շարունակվելու է։ Փեզեշկյանը քննադատել է նաև Իսրայելի նկատմամբ արևմուտքի քաղաքականությունը, նշելով, որ Թեհրանից պահանջվում են միջուկային տեսչություններ, մինչդեռ Իսրայելը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի մասնակից չէ։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հայտարարել է, որ աշխատում է Ռուսաստանից և Ուկրաինայից ընտանիքների վերամիավորման ուղղությամբ։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի իշխանությունների հետ իր շփումները, Մելանյան նշել է. «Մենք միասին ենք աշխատում, մենք շատ դրական հարաբերություններ ունենք և նրանք հասկանում են, թե ինչի ենք մենք փորձում հասնել», ասել է Մելանյան։ Իսկ Գերմանիան առաջարկում է իր տարածքում ընդլայնել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգի համար նախատեսված հրթիռների արտադրությունը։ Defense News-ի փոխանցմամբ Բեռլինը Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է Գերմանիայի մարտադրել Պատրիոտ համակարգերի PAK 3 MSA որսիչ հրթիռներ։ Նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Նրա խոսքով Գերմանիայում նոր արտադրական հարթակը կարող է օգնել նվազեցնել Պատրիոտի հրթիռների համաշխարհային դեֆիցիտը։ Բեռլինը պատրաստ է արտադրել համակարգի հիմնական բաղադրիչները որսիչ հրթիռներից մինչև արձակման կայաններ։ Եվ թողարկման ավարտին վերադառնալով մեր երկիր, նշենք եղանակային կանխատեսումները։ Հայաստանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը մի շարք շրջաններում կպահպանվի բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Այն վերաբերում է Երևանին, Արարատյան դաշտին, Շիրակին, Արագածոտնի, Կոտայքի և Վայոց ձորի նախալեռներին, նաև Սյունիքի հովտային շրջաններին։ Վաղը հանրապետությունում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 1-ից 3 աստիճանով։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 25-ին և 26-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում մինչև սեպտեմբերի 28-ը տեղումներ չեն սպասվում։ Այսքանն էր Ավրորա Նյուզի ժամը 20-ի լուրերի թողարկումը, օրվա կարևոր զարգացումներին շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի եթերում և avroranews.am կայքում։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներ։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա,

0: Prost!
1: Ուշադրություն, մեգա մոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ մեգա մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներ։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության և չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։
3: Մի շտապեք։
4: Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Ընդամենը 156,000 դրամ Maverick գազի կացայի համար իդիալ համակարգում։ Maverick ստանդարտով հավաքման բարձր որակ, բղնձե ջերմա փոխանակիչ, բարձր ջերմատվություն և խնայողության 4 աշխատանքային ռեժիմ։ Ջերուսման սեզոնին ընթարաջ ապահովեք ձեր տան հուսալի ջերմությունը ընդամենը 156,000 դրամով։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
7: Using every sky, I don't show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips.

0: Miațru Aurora.
1: Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ, բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր իրենց երեկոյան ժամերը որոշել են անցկացնել Ավրորայի ուղեկցությամբ։ Հարգելիներս, մեկնարկում ենք մեր երեկոյան քննարկումը և հերթական անգամ պետք է կոչանեմ, որպեսզի ձեր ակտիվ մասնակցությունը անպայման ապահովեք, քանզի ձեր տեսակետները ամենակարևորն են ձեր տեսակետների միջոցով, ձեր զանգերի միջոցով։ Մենք միասին կառուցում ենք եթերը և անդրադառնում ենք հերթական հարցին։ Երևանից դուրս ապրելն այսօր շատերի համար միայն բնակության վայր չէ ու բնակության վայրի հարց չէ, այլ նաև իհարկե կարիերայի խնդիր։ Մարզերում կան մարդիկ, որոնք չեն ցանկանում տեղափոխվել, օրինակ մայրաքաղաք, բայց բախվում են աշխատանքի ընտրության սահմանափակ հնարավորություններին։ Մյուս կողմից հեռավար աշխատանքը, տեղական բիզնեսների զարգացումն ու նոր մասնագիտությունները որոշ չափով փոխում են իրավիճակը, ու այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում. աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ապավինում եմ ձեր օգնության այս հարցում, քանզի ձեր տեսակետները ինձ շատ ավելի շատ են հետաքրքրում, քան իմ մտքերը։ Դրա համար առաջարկում եմ կապ հաստատեք մեզ հետ 091 76 10 07 հեռախոսահամարի միջոցով և հայտնեք ձեր տեսակետը։ Արդյոք ըստ ձեզ Երևանում միայն ու միայն կարելի է գտնել աշխատանք ու հենց դրա միջոցով կայանալ, թե հնարավոր է և իրատեսական է անգամ մարզերում բնակվելով այնտեղ որոշակի, այսպես ասած, աշխատանք գտնել, ու այդ աշխատանքը, ինչպես ասում են, հենց լիարժեք կփակի մեր բոլոր պահանջները։ Հարց, որը բոլորիս տանջում է, քանզի գնալով անդադար մենք փաստում ենք, որ Երևանը պարզապես էլ չի կարողանում կլանել այն քանակությամբ թե մեքենաներ, թե մարդկային թվականակ, որպեսզի կարողանա բնականոն իր ռիթմը ապահովել ու մեծ խոչընդոտներ չստեղծել այստեղ բնակվողների համար։ Արդյոք կարելի է խուսափել այսպիսի իրավիճակից, և ինչ է պետք անել, եթե չկա այդպիսի հնարավորություններ։ Արդյոք ձեր աշխատանքի, ձեր մասնագիտական ուղղվածությամբ, օրինակ, դուք կարող եք գտնել աշխատանք մարզերում։ Եկեք զրուցենք, եկեք հասկանանք, ինչ կարող ենք, օրինակ, մենք անել թեկուս հենց մարզերում։ Ես իհարկե զուգահեռ նաև կստանամ ձեզնից հաղորդագրություններ, ինչի համար կանխավ ասում եմ շնորհակալություն, սիրելի ռադիոլսողներ, քանզի այո, մեր երեկոյան քննարկումը իհարկե շատ կարևոր է, բայց դրան զուգահեռ նաև կարևոր են ձեր տեղեկությունները, որոնք փոխանցում եք մեզ, իսկ մեր ռադիոլսողներից մեկը արդեն իսկ մեզ փոխանցում է, որ աշտարակի խճուղուց, երբ գալիս ենք դեպի քաղաք, ու այստեղ կա երկու հնարավորություն, առաջինը իջնել սերվիզի խաչմերուկի ուղությամբ, մյուսը իջնել Հալաբյանով, այ Հալաբյանի ուղությամբ չենք գնում, եթե շտապում եք, որովհետև այնտեղ, եթե գիտեք, ներքևի հատվածում կա հետադարձի հատված, ու այդտեղ վթար է գրանցվել 4 մեքենաների մասնակցությամբ, բնականաբար այս իջնող ուղությունը գեր ծանրաբեռնված է, և լավ կլինի, որպեսզի չհայտնվենք խցանման մեջ, իսկ եթե արդեն իսկ հայտնվել եք, հոգ չէ, առաջարկում եմ պարզապես ձեր ժամանակը օգտակար անցկացնել և զանգահարել մեզ 091 76 10 07 հեռախոսահամարի միջոցով ու հայտնել ձեր տեսակետը։ Աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալը։ Ստացանք առաջին զանգը և ողջունենք մեր ունկնդրին։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
2: Ողջունես, Հայկյան։
1: Ողջունում եմ, ով է մեզ միացել։
2: Երիմշտական ռադիո դիտողը։ Այո, ասեմ ավելին։
1: Այո,
2: ես դարի ձեզ ունեմ, այնքան եմ զանգել ձեզ կամ լսել։
1: Ես կռահեցի ձեր ձայնից, մհերն եմ ես զանգահարել։
2: Ա, ցավը տանե, մերդիմ քեզ ախպերս։
1: Մհեր ջան, ողջունում եմ ձեզ։
2: Բան տանուշ, ողջուններս բոլորիս։
1: Ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, մհեր ջան։
2: Գերազան, ցնես լավ թեմա ես բացել, ես սրտանց կասեմ ինչ-ինչոցա, իմ տարբերակով էլի։
1: Հա, իհարկե։
2: Քիչ է որ։
1: Համեցեք, լսում եմ ձեզ։
2: Հիմա նայի, ասենք ասում եք մարզերում բարայոներում կաշտեն թե չէ ոնց չկա է քաղաքում որ գալու եմ մատ մի քիչ ժամ կոֆե մոֆե խմեմ հետո ելում եմ մարզերում հետախուզման չէ ը առաքիչը իր հերթին այսինչ ոլորտի առ աշխատողը բոլորը հիմնական կենտրոնացվել են քաղաքի վրա բայց քի չգիտեմ օրինակ իմ քաղաք հաջախակի գալու խնդիրը ես արտակին գովազդում եմ բավական նյութ է ձեռք բերել տպավորություն վերցնել է Սևանա մեծ հաջիկով չի ցանկանալ քաղաք մտնել ես խցանումների մեջ չհայտնվեի եթե այդ ամենը լիներ դուս բազան խիա քաղաքի ներսում այն է քաղաքի ներսում ո՞նա պատկած արմավից գալիս է հերիմես կոմիտասի ընտերը ինչա մաֆիա ձեռք բերես նույնիսկ մի համար է հետ դառնաս Անտարբեր ֆանկցիոն չեմ ունենա։
1: Այո։
2: Ամեն ինչ կենտրոնացել են քաղաքի վրա, դեթե մտածում են որ բանա, անիչա։ Մարդերում աշխատ չկա։
1: Շատ լավ է, որ այդպիսի մոտեցում ունեք, Մհեր ջան, իսկ օրինակ եթե դիտարկենք հենց ձեր մասն, նայեք, դուք արդեն իսկ ունեք, ես ինչքանով որ հասկանում եմ ձեր աշխատանքը, դուք ձեր ղեկավարն եք։
2: Այո։
1: Դուք, այսինքն դուք հենց ղեկավարն եք։ Օրինակ ձեր մարզի քանի բնակիչ է աշխատում հենց ձեր արտադրամասում կամ չգիտեմ ձեր
2: Իմ արտադրամասում ես չեմ կարող անդրադառնալ արտադրամասում աշխատող բայեն, քանի որ ոնց ասեմ, դեի չեմ կենտրոնացել դրա վրա։
1: Այսինքն միայն հենց դուք եք աշխատում այդտեղ։
2: Այո։ Սեբակ ոնց ասեմ անտնորեն անբանորեն
1: հասկացա իսկ բարդ չէ այդպես Մհեր ջան
2: բարդ
1: այո բարդ
2: ո՞նց բարդ չի լինի այո դուք ասա համ օպերատոր լինես համ ռադիո հաղորդավար
1: ես
2: այդ ամենը մի անգամ ճանում եմ
1: շատ լավ Մհեր ջան, իսկ եթե ես մի քիչ ամբողջական անդրադարձ կատարենք ըստ ձեզ, այն աշխատանքները, որ կան մայրաքաղաք Երևանում։
2: Այ
1: հնարավոր է այնպես տեղաբաշխել եւ այնպես բիզնեսը զարգացնել, որ տեղաշարժվի արդեն դեպի մարզերի ուղղությամբ ու մարզերում բնակվողները հենց որպես այդպիսի ինչպես ասում են տեղացիները անմիջապես իրենց համար հասանելի թափուր աշխատատեղեր գտնեն եւ առաջին փնտրտուքի վայրը չնայեն Երևանի ուղղությամբ
2: Դե հենց այդ այսօր կենտրոնացած ամբողջը Երևանում։ Հենց հիմա ես Երևանում գալիս։ Մի քիչ այո որտեղ հաշվում եք անցանք, հետո տեսենք որտեղ գցանք կբռնենք։ Այդ ինչի՞ց է գալիս։ Որ մարտաժ աշտանքը ուշի ուշա վերջացել։ Նոր պետք է հելնի տուն կամ մարտու աշտանքը նույնիսկ երկրորդ սմենա, երրորդ սմենա նոր սկսվելու է։ Ասենք ու չգիտեմ, ես այդ հարցին չեմ կարող կոնկրետ պատասխան չեմ, որ կարելի է։ Կարելի է նեղ մասնագիտականների տակ համայրաքաղաքին հենց որ ահոնը ոնց է կոչում մայրաքաղաք, որ այն իմինը մայրաքաղաքում է նեղ մասնագիտական է։ Ասենք, միջև հիմա ուզում են սակեն դեր բան չէ, ակադեմիական քաղաք է։
1: Այո։
2: Ինչ բաց կլինի, ասենք, այսքան ուսանողներ, այն չի որ մենք ենք տարապում, իսկ երեխեքն են տարապում, չէ, ժամանակին տեղ հասնել պտարմերի մեջ չեն գնել։ Ասենք, ավելի ոնց հասնիտուն, քանդե հասնիտուն դասերն անի։
1: Այո։ Մհեր ջան, իսկ օրինակ եթե դիտարկենք դուք աստված մի առասցե, չունեք այդ արտադրամասը, չունեք այն աշխատանքը, որը որ հիմա ունեք, բայց ուզում եք ձեր այդ մասնագիտական ուղղվածությամբ զբաղվել։ Օրինակ ձեր մարզում կա այդպիսի հնարավորություն դրա համար։
2: Այո, կա, կոլեգաներ ունեմ։
1: Հա, շատ ընդիր։
2: Այո, դա շատ լավ է, մարտի որ կան է, ասում են հենց քո գործի չեն դրել, քո գործը վատ գրի, ոչ։ Որ իրանքին անեն, ես էլ կարեմ, որ մենակ իմը շի, ես միշտ ասել եմ, թող իրանք մոտ գործը շատ լինի, որ հաջորդ հաճախորդը գնա իրանք մոտ, իրանք զբաղվածություն ունենան, չկարողանան այդ գործը վերցնեն։ Այդ գործը ես կվերցնեմ կամ հակառակը կլինի։ Բոլորը մտածում են մենակ իմը լավ լինի, չէ՞, այնպես ճիշտ չի։ Որի բոլորին է լավ լինի։
1: Իսկ տեսեք Մհեր ջան, դուք ասացիք, ես օրինակ ցանկություն չունեմ գալ մայրաքաղաք, այդ այսպես ասած շակերտավոր տարապանքի միջով անցնել ու վերադառնալ։ Այ գլխավոր պատճառը ձեզ մարզում պահող հենց միայն խցանումներն են ու բարդ երթևեկությունը, թե դուք օրինակ ուզում եք
2: ապա իմ ծննդավայրն է։
1: Օհո, շատ շատ լավ։
2: Ես մենք ցենս խոսակցությունը դա չէ, չեմ Էվա եթե թե լինեի հետ խոսակցություն տանենք ենք, ես Վաղարշապատի մոստը, Էջմիածնի մոստը դեպի Արմավիր անցնում եմ, ես գնում եմ որպես տանը, կարելի չի հասել այնտեղ, թե չէ ես ինձ տանն եմ զգում։
1: Տիգրան Մեծի պատմությունն ենք էլի, ոնց որ պայտակ հիշում նաև, երբ կանգնում էր հայկական հողի վրա, էլ ավելի ամուր էր դար։ Այո, այո, շնորհակալ եմ Մհեր ջան ձեզ զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եւ միացաք։
2: Լավ, եթե տեսնենք ով ինչ կարաչարկի։
1: Այո, տանք հնարավորություն մյուս ընկերներին եւս։
2: Բարի լավ երեկո բոլորին։
1: Բոլորիս լավ եղեք Մհեր ջան, ցտեսություն։
2: Ցտեսություն։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այս առաջին զանգը շատ խորհրդանշական էր, քանզի Մհերը հենց մարզից էր զանգահարում ու մարզում է իր գործունեությունը, ծավալում շատ լավ է, որ նաև մարզային զանգեր ստանանք և հասկանանք, օրինակ մարզում ինչ խնդիր կա, ինչի պակաս կա, օրինակ ինչ աշխատատեղի պակաս կա, որը կարելի էր իրականում լրացնել ու տեղի երիտասարդությունը, ոչ միայն երիտասարդությունը, տեղի բնակիչ ները պարզապես չկտրվեին իրենց, այսպես ասած, հող ու ջրից, հանգիստ կարողանային առավոտյան թեկուզ հենց աշխատանքի գնալու պրոցեսը իրենց կյանքից, օրինակ տաներ մաքսիմում 10-15 րոպե ժամանակ, այլ ոչ թե մի քանի ժամ շուտ արթնանալ, մի քանի ժամ ճանապարհ գնալ եւ իհարկե ողջորված հանրաբեռնվածությունը մայրաքաղաքի սեփական մաշկի վրա զգալ։ Այո, հարգելի ռադիո լսողներ, բավականին բարդ է այս հարցը, բայց առաջարկում եմ անդրադառնանք սրան նաև գովազդից հետո, դրա համար պարզապես պետք է զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով և հայտնել ձեր տեսակետը, աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալ։ Լսենք գովազդ ու վերադառնանք, շարունակենք մեր քննարկումը։
0: Գովազդ.
3: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
4: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
3: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
4: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
5: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊԸ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։
5: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։
6: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձա եւ այո, շարունակում ենք մեր երեկոյան քննարկումը, թեման հետեւյալն է. արդյոք Երևանի սահմաններում է միայն, այսպես ասած, աշխատանքը եւ արդյոք կարելի է կարիերա կառուցել մարզերում, թե պետք է այնուամենայնիվ ապավինել Երևանի տված հնարավորություններին։ Գիտեք, ես զուգահեռ նաև ճշտումներ էի իրականացրել, որոնք ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Վերջերս տեղեկություններ տարածվեց Երևան Հայաստանի սոցապնախարարության կողմից, ըստ որի այո, ունենք աշխատատեղերի աճ եւ այդ աճը շատ շոշափելի է դառնում, բայց երբ օրինակ վերլուծում ենք հենց այդ աճը, հասկանում ենք, որ գրեթե 79 գրեթե 80% բաժին է ընկնում Երևանին, ու այս պարագայում հարց է առաջանում. Լավ, բա մարզերում բնակվողները ինչ աշխատանք պետք է ունենան, ոնց պետք է իրենք իրենց պահեն, իրենց կյանքը ապահովեն, ինչ ուղություններ պետք է ձեռնարկվի այս հարցը կարգի բերելու համար։ Գուցե պետական աջակցությամբ պետք է որոշակի կազմակերպություններ գնան մարզեր, գուցե այնտեղ պետք է բացվեն կենտրոններ, որտեղ մարդկանց, այսպես ասած, մարդկային ռեսուրսը լիարժեք կկիրառվի, քանզի իրոք մենք ունենք մարզերում շատ տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր պատրաստ են իրենց ողջ ունակությունները ներդնել ոչ միայն որպես աշխատակից, այլ նաև պարզապես երկիրը ծաղկացնող, շենացնող անձնավորություն, ու այսինքն հատ առ հատ յուրաքանչյուրս մի փոքր ջանք ու եռանդ, որ գործադրենք, իհարկե շատ ավելի կայացած և ամուր պետություն կձևավորենք։ Հայաստանում աշխատատեղերի թիվը ռեկորդային մակարդակի է հասել, բայց կա մի կարևոր նրբություն, այդ աշխատատեղերի մեծ թիվը կենտրոնանում է Երևանում, գրեթե 80%-ը, սիրելի ռադիոլսողներ։ Զանգահարեք մեզ և հայտնեք ձեր տեսակետը, արդյոք աշխատանքը, այսպես ասած, կամ միայն Երևանում, թե դրանից դուրս է այնուամենայնիվ կա, և իհարկե ես կուզենամ միասին հասկանանք այս հարցի պատասխանը, որն է, օրինակ, ձեր մասնագիտությամբ դուք կարող եք աշխատանք գտնել մարզերում։ 091 76 10 07, այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք գալ ուղիղ եթեր և հայտնել ձեր տեսակետը։ Իրականում պետությունը կայանում է հենց յուրաքանչյուրիս կատարած ջանքի, աշխատանքի միջոցով, որովհետև հենց մենք յուրաքանչյուրս հանդիսանում ենք հարկատուններ, յուրաքանչյուրս մեր, այսպես ասած, աշխատավարձից մի շատ մեծ կամ փոքր էական չէ հատված տալիս ենք պետությանը, որպեսզի ունենանք ավելի ապահով, բարեկարգ և հարմարավետ երկիր, իսկ դրա լավագույն, այսպես ասած, խթանիչներից մեկը կլինի, եթե բոլորս, գրեթե 3 միլիոն բնակչությունը, եթե աշխատի, հարկերը վճարի, այդ ժամանակ շատ ավելի մեծ ռեսուրսներ կունենա պետությունը։ Այս հարցի վերաբերյալ գուցե նույնպես ձեր տեսակետը հայտնեք, արդյոք Հայաստանում հարկային օրենսգիրքը թույլ է տալիս, որպեսզի մենք բավականին սենց հեշտությամբ բացենք աշխատատեղեր, թեկուզ հենց նաև մարզերում, թե այնուամենայնիվ դա էլ է հավելյալ խնդիր առաջացնում և հավելյալ ևս մեկ արգելակ է հանդիսանում, որպեսզի նոր աշխատատեղեր գեներացվեն, թեկուզ հենց մարզերում, մարզերի տարածքում, եւ այսպես ասած չկենտրոնանանք միայն Երևանի վրա։ Սիրելիներս, ես առաջարկում եմ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով կապ հաստատեք մեզ հետ և իհարկե հայտնեք ձեր տեսակետը։ Աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե այն ու ամենայնիվ կարիերա կառուցելու հարցում մենք պետք է ապավինենք միայն ու միայն Երևանում տրված հնարավորությունների վրա։ Հիմա առաջարկում եմ լսենք Գովաստ, որից հետո կշարունակենք լսել մի գեղեցիկ կատարում և իհարկե հենց զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, արդեն կծավալենք մեր զրույցը։ Այնպես որ ես էստեղ եմ, սպասում եմ ձեզ։
0: Շենի տե մեկ ունիվերսալ սալիկի սոսինց, ունիվերսալ լուծում ծանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չապանիշ։

Հարգելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը 091-76-1007 այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր և հայտնել ձեր տեսակետը մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման հարցի վերաբերյալ։ Իսկ հարցը հետևյալ կերպ է հնչում. Աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալ։ Զուգահեռ ես օրինակ ճշտումներ իրականացրեցի և վերջին ամենաթարմ տեղեկությունները ցույց են տալիս, սրանք կապված են հուլիսի տվյալների հետ, հունիսի ներեցեք, հունիսի տվյալների հետ, և եթե համեմատական տանենք, ապա 2017 թվականի հունիսին Հայաստանում գրանցված է եղել աշխատատեղերի թիվը, օրինակ 527,770, իսկ նույն ժամանակահատվածի համեմատ, բայց արդեն 2026 թվականի, այսինքն 2026 թվականի հունիսին, այս թիվը հասել է 829,749, սիրելի ռադիո լսողներ, վերջին 9 տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 300 հազարից ավելի աշխատատեղեր, բայց իհարկե հատկանշական է, որ այս աշխատատեղերի առյուծի բաժինը ընկնում հենց մայրաքաղաք Երևանին, և ես զուգահեռ փորձեցի նաև հասկանալ այ որ երկրում է, որ ավելի սենց հավասարաչափ է բաշխվածությունը արձանագրվում աշխատաշուկայի, և այս հարցում իհարկե Գերմանիան առաջատար է, որտեղ մայրաքաղաք Բերլինի ու նրան հարող տարածքներում աշխատատեղերի նոր թվի բացումը, այսպես ասած, 8% է կազմում, մյուս հատվածներում, հատկապես օրինակ Մյունխենում, Համբուրգում, Շտուտգարտում, Քյոլնում, մյուս, այսպես ասած, շարժիչ կենտրոններն են, և այսպիսի բաշխվածությունը իհարկե բերում է ավելի հավասարաչափ զարգացման երկրի ողջ տարածքի ու նաև ողջ պոտենցիալի իրագործման իր բնակչության, ու լավ կլիներ, որ մի օր էլ հենց Հայաստան նել տեղ գտներ այս շարքում, և օրինակ ծառայեր մյուս երկրների համար որպես

մայրաքաղաք Տոկիոյի վրա։ Այո, բոլոր աշխատատեղերը ներկայումս բացվում են Տոկիոյում, ինչը մի քիչ խնդրահարույց է ստիս, այնուամենայնիվ կարծում եմ լիարժեք 100% չի կարող լինել, բայց տեղեկությունները հենց այդպիսին են։ Առաջատարների շարքում նաև կան, օրինակ, Ֆինլանդիան 96%, նույնպես 96% աշխատատեղերը նոր բաժին են ընկնում մայրաքաղաքին, Դանիան 91%, Իռլանդիան 88%, Հարավային Կորեան 60%, ու հատկանշական է, որ սա այն երկրներն են, որոնք շատ հարցերում անվանում ենք առաջադեմ պետություններ, բայց տեսնում եք, որ ընդեղ էլ կա այդպիսի խնդիր աշխատատեղերի օպտիմալ բաշխման երկրի ողջ տարածքով, ու այս հարցը կարծում եմ նաև կարելի է հենց իրենց մոտ էլ քննարկման դնել, բայց մենք դրել ենք մեզ մոտ մեր երկրի վերաբերյալ։ Կա արդյոք աշխատանք մարզերում, թե Երևանի բոլոր տրված, այսպես ասած, հնարավորություններն են ամենա, այսպես ասած, ճկուն ու լավ տարբերակները սեփական կարիերան կառուցելու հարցում։ 091 76 10 07, ես էստեղ եմ, սպասում եմ ձեր զանգերին, ու լսում եմ նաև գեղեցիկ կատարումներ, հուսամ դուք նույնպես դրանք հավանում եք, բայց իհարկե լավ կլինի, որպեսզի միասին քննարկում ծավալենք։

0: Ձեզ ըստ
1: ուշադրություն, աշխատանք։ Evakuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում evakuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր evakuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր evakuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Alpha Farm-ում ամառային զեղչեր են։ Մինչև 30% զեղչ արևապաշտպանների, ճամփորդական պարագաների, կոսմետիկ միջոցների, վիտամինների, մանկական եւ այլ պարագաների նշված տեսականու համար։ Կատարեք շահավետ գնումներ Alpha Farm-ի դեղատնային ցանցից կամ on-line դեղատնից զեղչված արժեքներով օգոստոսի 11-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զեղչը գործում է շուրջ 850 ապրանքի համար։ Մանրամասների համար այցելեք alphafarm.am կամ զանգահարեք 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 00153 03-05-10-2011։
3: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ եւ արջևում արդեն 21:00-ն է, բայց ես ոչ մի տեղ չեմ հեռանում եւ սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07 այս հեռախոսահամարի միջոցով կարող եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ եւ հայտնվել ուղիղ եթերում ու հայտնել ձեր տեսակետը հետեւյալ հարցի վերաբերյալ. Աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալը։

0: Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, ես վերադարձա, բայց արդեն մեր ռադիոլսողի հետ ողջունենք նրան եւ տեսնենք ով է մեզ միացել։ Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, Հայկ ջան։
0: Մնացականն է։ Շատ հաճելի է, մնացական ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
1: Լավ։
0: Շատ լավ է։
1: Շատ։ Միշտ որ ձեր մոտ էլ է այդպես։
0: Այո, իմ տրամադրությունը լավ է, ինչ խոսք եւ սիրելի ունկնդիր ջան, ես ուզում եմ ձեզնից խնդրել ընդամենը մի փոքր, մի շատ կարճ ժամանակահատված, որպեսզի միասին ազդարարենք 2100-ն, վերադառնանք ու արդեն շարունակենք մեր զրույցը։ Այ հենց հիմա եկեք 2100-ն։
2: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա եւ վերադարձանք եւ մնացական ջան, որտեղ եք, ինչով եք զբաղվել այսօր ողջ օրվա ընթացքում։
1: Աշխատանքի տեղում եմ եղել։
0: Իսկ ինչ բնույթի աշխատանք է ձեր աշխատանքը, եթե գաղտնիք չէ։
1: Հիմնականը երկաթի ապրանքներ ենք սարքում, տերմինալներ, բանկոմատներ, պաուստային այդ խցիկներ, ու շատ հպարտությանը բեմ ասում, ռազմական պատվերներ ենք ունենում, շատ սրտատրոպ դա անում ենք։
0: Հույը կապ։
1: Ես մասնագիտությունով ինժիներ մեխանիկ եմ, ու այդ մասնագիտությունը ոնց որ թե ազիվ իրատեղը գտավ էլի։
0: Այս շատ լավ թեմա ենք հիմա անդրադառնում, քանզի դուք ունեք շատ նեղ մասնագիտական ուղղվածություն, մնացական ջան, ու այս պարագայում քանի տարի է ձեզնից պահանջվել, որպեսզի զբաղվեք այն աշխատանքով, որը որ ձեր սրտով է։
1: Դե սրտովը ես փոքրուց երկաթեղենի հետ սեր եմ ունեցել, աշխատել, երակցել, ասենք տաշել, ինչ-որ բան սարքել կամ վերանորոգել, ամառանոց ունենք, հիմնականը այդտեղ եմ սովորել, ուզես թե չուզես, այդտեղ պետք է անես, վերջը, այդեւ կամաց-կամաց վերջում բուհ ընդունվեցի, սովորեցի ու տենց դարավ ես էլի։
0: Իսկ ձեր աշխատավայրը գտնվում է Երևանի տարածքում, թե Երևանից դուրս։
1: Երևանի տարածքում է գտնվում։
0: Ահա։ Ըստ ձեզ, այսինքն ոչ թե ըստ ձեզ, այլ կոնկրետ մի հարց, դուք հենց Երևանում եք բնակվում, թե մարզից եք գալիս այդ աշխատավայր։
1: Չէ, Երևանում եմ բնակվում։ Հա, մարզերից դե շատ են գալի, այդի ժամանակին սխալ սեփականաշնորելու այդ պրիվատիզացիա կոչվածը, կոնկրետ ես ձեր հարցը լսել եմ, էլի։
0: Այո, այո։
1: Ուրեմն սխալ այդ մասնավորացումը սխալ է կատարվել, դրա համար տենց ա եղել, մարդ ա եղել, որ ինքը հնարավորություն չի ունեցել 20 մեր գյուղում 20 հատկով պահելու, բայց 20 հատկով վերցրել ա, սաղին մորթել ա, դրա համար 91-2 թվերին մսի, ձվի, հավի, տենց մթերքի դիֆիցիտ էր, ծրի փոշի էր ամբողջ ժողովուրդը ուտում, մենք էլ ենք շատ ծրի փոշի երե, արդում ենք էտ, որովհետև ձում շատ քիչ էր, ու շատ թանգ էր։
0: Այ, ըստ ձեզ, մնացական ջան, եթե հենց զուտ գյուղատնտեսական առումով մեր հայացքը ուղենք հենց այս հարցին, ըստ ձեզ պետության կողմից պատշաճ մոտեցում կա, որպեսզի մարզերում գյուղատնտեսությունը լայն թափով զարգանա, կամ կարևոր չէ թեկուզ լայն թափով, գոնը ինչ-որ մի կերպ առաջ ընթանա, որ օրինակ մարզում բնակվող մարդիկ թեկուզ եթե չկա աշխատատեղ, իրենք իրենց փոքրիկ, այսպես ասած, բիզնեսները կառուցեն ու դրա միջոցով իրենց կյանքը ապահովեն բարձր մակարդակում։
1: Հայկ ջան, ուրեմն ես այդ պրիվատիզացիան ինչի ասեցի, շեշտեցի, ուրեմն իմ պապին եղել է մինչև 70 թվականը այդ գյուղի նախագահը, ինքը 4 ժամկետ ընտրվել է պատգամավոր, Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ինքը մեր գյուղում ստեղծել է ուրեմն ժամացույցի գործարան, պաների գործարան, ջուրը ինքն է քաշել, որ պաների գործարանը ջրով ապահովի ու սաղ գյուղը ջուր է քաշել։ Աղյուսի գործարանը եղել, ճիշտ աղյուսի գործարանը հիմա գազով այդ ձեռնտու չի լինի աշխատացնելը, բայց գյուղի ժողովուրդը, հա, մեկ էլ կարի ֆաբրիկա, ուրեմն գյուղի ժողովուրդը քարքարին չթողեցին այդ հիմնարկները ու ոչ մեկ տիրություն չարեց։ Այդ մեկ, հետո ուրեմն ես հիմա որ գյուղ շատ եմ գնում գալի, անդետուն ունենք,
0: ներեցեք մնացական ջան, որ ձեզ ընդհատում եմ, եթե դժվար չէ կնշեք նաև գյուղի անունը, որովհետև ինձ հետաքրքրել է ու համոզվածը մեր ռադիոլսողների մոտ էլ այդ հարցը առաջացավ։
1: Հա, գյուղը ուրեմն Ստեփանավանի շրջան, գյուղ Ուրուտ։ Ուրուտ, ուրենիները շատ ա եղել գետի երկայնքով, որ եկել են այդ ապրելու, կառուցելու, տուն կառուցելու, անունը Ուրուտ են դրել, որ ուրենիները շատ ա։ Վերջը, հիմա այդ չորս ձեռնարկություններից քարին չմնաց։ Ու մեկ է հիմա ինչ որ եղել, հա, ասենք այդ մարտիկ փորձ չեն ունեցել եւ այլն։ Հիմա ասենք պետությունը նոր որ ստեղծում այդ սաղ պատմության, սաղ երկրների պատմության մեջ առաջի հարցը, ամենակարևոր պաշտպանությունն է, երկրորդ հարցը ագրարային հարցն է, որ պետքա ժողովրդին կերակրվի։ Հիմա ասենք մի հատ շատ մեծ անարդարություն կա, որ գյուղում նույն գործը անող մարդը մի բան էլ ավել, ավելի քիչ է ստանում, քան քաղաքում։
0: Այո,
1: այդ անարդարությունը պետքա վերացվի։ Հիմա կառավարությունը մեր թե զբաղվում է այդ հարցով, ոնց, ինչ, դա ես հələ որ գյուղի ժողովրդի վրա չեմ տենում, իրանք իրանց ուժերով, վարկեր վերցնելով, տակ տալով, մի կարկուտ կգա, ես իմ ինչ կանի, վերջը, բայց ասենք ընդհանուր, իրանց վիճակը լավ չի, ես ընկեր ունեմ, որ ինքը բազմապրոֆիլ արեստավոր է, ինքը տրակտորներ ունի, բայց հիմա պարապորտի է մատնված։ Ու ուզումա տրակտորները ծախվի, երկուսով որոշել ենք, որ մի հատ բեռնատար մանիպուլյատոր առնի, այդ դրանով իր կարիքները հոգա էլի։
0: Այդ տեսեք, մնացական ջան, դուք ներկայացրեցիք Ուրուտ գյուղի սենց ասած պոտենցիալը, որը ունեցել է ու այդ ամենը կարելի ասել զրոյացել է։ Եթե գյուղի բնակչության մակարդակով հենց գյուղապետարան, այնուհետև նաև մարզպետարան բողոքի ձայն բարձրացվի, ինչ որ հանդիպումներ տեղի ունենան, առաջարկներ լինեն մարզպետին, որպեսզի այդ ողջ գոնը ի վերջո տարածքները այդ գործարանների, այնպես չի որ անհետացել են, որոշակի պայմաններ այնտեղ գործարան վերստին, այսպես ասած, ստեղծելու համար ունենք, հետևաբար գուցե կարելի էր հենց մարզի եւ այնուհետև նաեւ կառավարության աջակցությամբ ստանալ ինչ-որ գումարներ ու ինչ-որ կազմակերպություններ հրավիրել, այդ տարածքը ինչ-որ ժամանակով տալ գոնե անհատույց կամ չնչին վարձակալությամբ, որպեսզի նրանք կարողանան գործարան կառուցել ու աշխատատեղ ստեղծել գյուղի բնակչության համար։
1: Հիմա Հայկ ջան, ստե այն պատվոդնի կամնի։
0: Այո։
1: Ստորջերիա քարերքան։
0: Այո։
1: Ուրեմն այդ գյուղը ժողովուրդը դե չի կարող մշակի, քանի որ հակակարգ կտային չկա, ու ծորեն ցանելու դեպքում կարկուտը ավիրում է, ինքը չնաշխարիկ տեղ է, չնաշխարիկ բնություն ունի։ Ուրեմն այդ մարդիկ կոտորվելով, թե ինչ չարչարանքով խոտ են հավաքում, կով են պահում, կաթը ընդեղ գնում են 150 դրամով։
0: Այո,
1: շատ է ժան, բայց կաթը գալիս է ինձ ու քեզ է հաստում, չգիտեմ, մի լիտրը 450 թե 550 դրամ է։
0: Այո, շատ բարձր գնով։
1: Ու մանավանդ որ այդ կաթը մենք որ խանութից հիմա գնանք առնենք, ըլնելու է կաթի փոշուտ սարկած։ Այն անարատը չգիտեմ ուր է գնում, այդ կաթի փոշին են մեզի կերակրում, դրա համար այսքան հիվանդություններ կա եւ այլ եւ այլ։ Այդ բնամթերքը, որ մեզ կարան մի քիչ ավելի, թեկուզ մեզ թանգով ծախում են, գոնե գյուղացուն մի քիչ շատ փոխտան, որ ավելի շահագրգռված լինեն։
0: Այո։
1: Նախ ԼՀՏ-ից է սկսել պետք մեր գործարանների այդ կաթառնողների ժլատությունից։
0: Այ մնացական ջան, դուք կոչ արեցիք որոշակի գոնե հավասարության, իսկ ինձ մոտ հարց առաջացավ։ Այ նաև աշխատավարձերի չափին անդրադարձակ, որ Երևանում եւ մարզերում դրանք տարբեր են։ Ըստ ձեզ, եթե Երևանում եւ մարզերում հավասար լինեն աշխատավարձերը, այ մարզից եկող աշխատողները, մեր հայրենակիցները, ովքեր գալիս են Երևանում են իրենց աշխատանքը իրականացնում, ըստ ձեզ կմնան իրենց մարզում, թե այնուամենայնիվ կգան Երևանում իրենց աշխատանքը ծավալելու։
1: 90% կմնա իր տանը։ Գյուղում։
0: Շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն պետք է նաև այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանք տարվի, որպեսզի աշխատավարձերը հավասարաչափ բաշխվեն։ Դե իհարկե չեմ կարող ասել դա լիարժեք արդար կլինի, որովհետև Երևանում գների բարձր սանդղակի, ինչպես հենց նոր նույն կաթի հարցում հասկացանք, շատ ավելի բարձր է լինում, քան նույն օրինակ մարզում։ Բայց որոշակի գոնե մոտեցում, որ լինի, մի քիչ ավելի մոտ լինեն իրար աշխատավարձերը, կարծում եմ այս պարագայում նաև մարզերը այնուամենայնիվ կլինեն մի քիչ ավելի մեծ պոտենցիալով ու աշխատատեղերի քանակը գնալով ավելի կնդլայնվի։ Շնորհակալ եմ շատ մնացական ջան ձեզ զանգի համար, շնորհակալ
1: եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
0: Ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, լավ եղեք։
1: Եղավ, դուք էլ։
0: Ստեսություն մնացական ջան։
1: Ստեսություն։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շնորհակալ եմ, որ ձեր տեսակետները անմիջապես զանգի միջոցով եք հայտնում, դրա համար լավագույն տարբերակը պարզապես զանգահարելն է 091-76-10-07, խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին, աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալ, լսենք գովազդ և գովազդից հետո կվերադառնանք ուղիղ եթեր 091-76-10-07
3: Գովազդ.
2: Ուշադրություն, աշխատանք. Դրաքսման ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների և բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Դրաքսման 044-14-00-95 Կրկնում եմ 044-14-00-95
3: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Solaran արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Տուն ես կարուսում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում, անհատ
4: պետական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15.
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
2: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։
0: Վերադարձանք սիրելի ռադիոլսողներ եւ ողջունենք մեր ունկնդրին, բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսող, ով է մեզ միացել։
6: Բարի երեկո,
0: հայ։ Ողջունում եմ ձեզ, ինչ է ձեր անունը։
6: Արտյոմ։
0: Շատ հաճելի է, Արտյոմ ջան, ինչպես հասկացա արդեն իսկ գիտեք իմ անունը, եւ կարող է միգուցե դուք նաեւ լսել եք մեր այսօրվա թեման քննարկման։
6: Լսել եմ, ու միացրեցի ռադիո ալիքը այն ժամանակ, երբ որ իմ կոլեգան էր խոսում, էլի մետաղակոր, ամենավերջի վերես ունկնդիրը,
0: ընտիր,
6: ասեցի այնա, բախտս բերեց, միացա։
0: Այդ տեսնում եք, սիրելի ռադիո լսողներ, մարդիկ նաև ուղիղ եթերում են կարողանում հանդիպել միմյանց, շատ ուրախ եմ։ Դուք միասին եք աշխատում Արտյոմ ջան մնացականի հետ։
6: Չէ, չէ, ուղղակի ես եմ մետաղագործ, ինքն էլ մետաղագործ, ինքը լուրջ խորձերի է, ես մի քիչ ավելի այնքան էլ էլի լուրջ է, բայց պարբերաբար եմ իրա ոլորտին սենց կպնում ըստ պատվերների, էլի։
0: Հասկացա։ Արտյոմ ջան, այսօր խոսում ենք աշխատանքի ու աշխատատեղերի մասին ու փորձում ենք հասկանալ, արդյոք Երևանից դուրս կան աշխատատեղեր, թե Երևանի, այսպես ասած, ռեսուրսներն են գլխավոր տարբերակը սեփական կարիերան կառուցելու հարցում։ Ըստ ձեզ, մարզերում կան աշխատատեղեր։
6: Հայկ ջան, այ մնացական է, չէ՞, անուն է դրամարդու, որ անկել էր։ Այդ մնացականի հետ ես համաձայն եմ 50, համաձայն չեմ 50։ Ու ինչու՞ մա կայանում այդ անհամաձայնությունը, որովհետև էլի աշխատանքի ոլորտից խոսող իմ շրջագայությունը ամբողջ Հայաստանով մեկ շատ։ Ալո,
0: լսում ենք ձեզ, Արտյոմ ջան, լսում ենք։
6: Հա, շատ է, ու տարբեր ռայոնների, ես կարամ ասեմ, որ նկարը նույնն է, ով ճանկանում է, ով ուզում է, նա աշխատանքումի ու բավականին էլ թանգ է, ու չէ ասի, որ դաժը են ամենապրիմիտի բանվորի աշխատանքը, որ պետք անդամենը կողքը լինի օգնի, քաղաքից էժանը։ Կոնկրետ գյուղեր կարամ ասեմ, նույն քաղաքին մոտիկ գյուղեր կարամ ասեմ, Հրազդանի օրինակներ կարամ բերեմ, որ եթե ստեղ բանվորի օգնականի աշխատանքը սկսվում է 10,000-ից, ընդ էլ սկսվում է 13,000-ից, որ օգնական է, որ հետդ քաղաքից մարդ չտանես, ընդեղ ուզենաս վարձես, հետ է գները։ Ստեղ շնտիրը նրանում է կայանում, արդյոք ցանկություն կա աշխատելու, թե չկա։
0: Այ շատ լավ հարց է, շատ լավ հարց է, ըստ ձեզ այդ հարցի պատասխանը ինչպիսին է, Երևան գալիս ենք նաև, որպեսի ձերքի հետ աշխատենք ու ապրենք Երևանում, թե պարզապես Երևանն է քաշում։
6: Գիտեք, ինչքան տեղերից եմ լսել այդ արտահայտությունը, որից ես շատ նյարդանում եմ, Գավառից բռնած, էլ ո՞տեղ ասեմ, Մարալիկից վերջացրած, աղբեր այդտան Երևան կամպյուտր չիպներին կծենք գանք։ Կամպյուտր չիպներն էլ այդ իշտիկներն են, էլի։ Իրանց պայ դոզիկներն են, էլի, որ այդ անելու են փողերը տան, իրանք էլ խապեր, ռեմոնտա չարած, թաղթեն հետ գան։ Որ գան մտնեն իրանց գյուղերում, հետևներից քաղաքից մարդ գալացող չլնի։ Շատ տեղերից եմ լսել այդ նույն արտահայտությունը, այդան Երևան աղբեր, այդ իշտի կծեն գանք։ Տաղաճա, ահավոր տաղաճա, շատ վատա, այդ ծանկանալ աշխատել ու չծանկանալ աշխատել, մնալ գյուղում ու չմնալ գյուղում, այդի իմ կարծիքով, այստեղ ես միջև վարչապետի ասելն էլ եմ ասել, վարչապետի հետ էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, մեր մոտ ահավոր բացակայում է կրթելը, կրթությունը, մակարդակ բարձրացնելը, զարգացնելը, ինքնազարգացմամբ զբաղվելը։ Չեք պատկերացնում, ինչ շատ լավ ընտիրները կան, թե Ջահել Սերունդը, թե Ահել Սերունդը, ընտիրները կան, բայց են 60%-ը են 40-ին սենց ստացկում է, էլի։
0: Իսկ
6: բախտը բերեց, հանդիպեցի շատ լավ, չէ։
0: Հասկացա Արտյոմ ջան։ Արտյոմ ջան, մեկ հարց էլ տամ ձեզ ու բաց թողնեմ, այ աշխատավարձերի հարցին էլ անդրադարձանք մնացականի հետ, ըստ ձեզ, եթե լինի գոնե իրար ավելի մոտ սահմանաչափեր աշխատավարձի այդ պարագայում, կարող է արդյոք մարզային աշխատատեղերը ավելի շատանան ու մարզերից մարդիկ ավելի քիչ փորձեն գալ Երևան աշխատանք գտնելու համար։
6: Պետի հարկավորատնտեսությունը ամբողջ հանրապետությունով բախշել, տնտեսությունը պետք բախշել, կոմունիստերի ժամանակ օրինակ ոնց էր, դաժե Երևան քաղաքն էր բախշված, առաջին մաս, երրորդ մաս տնտեսական, քիմիական կոմբինատներ, վերևս բարձրանում Մերգելյան, էլ ավելի վերևս բարձրանում բազալտը, ալմաստը, ֆերիտը, հզոր գործարաններ, չէ՞, բայց տահանջատված էր, որտեղ հարմարա, դա օրինակ բանը, պոեզի գծերը, պոեզի գծերը խոմչես հանի լերներով տանես, չէ, երրորդ մասում է հարմար, ընդեղ գալիս են սիստերներով, քիմիական նյութեր բաներ, ուրեմն ծյոթ ընտեսություն, նույնը պետք է անել հանրապետությունով մեկ բախշել, որտեղ ինչա հարմար ստանալ, Շիրակի մարզում ինչա հարմար ստանալ, ընդեղ համ կոմունիկացիաները կան բանի երկաթ գծերի, համ բավականին լուրջ տնտեսական պոտենցիալ կա այդ ռեգիոնում, այդ մարզում, չէ՞, միտեղ ընդեղ, միտեղ անասնաբուծությունը, միտեղ այս մի բանը, ես էտի պետք է լինի նացիոնալնի դակտրինը, հայերեն չեմ կարա թարգմանեմ էտի ոնց, բայց
0: պետական ռազմավարություն պետք է լինի, որպեսզի
6: պետական ռազմավարություն պետք է լինի, ու ես դաժե շատ ուրախ կլնեմ, եթե մարդկանց ստիպողական, բարիսլայն իմաստով ստիպողական, այն որ մտածում են, թե 10 ավարտել են, հեսա-հեսա ժող, նա բժշկական, նա գյուղ, նա էսա, էնա, ֆլան, ֆլան, ոչ, եթե չես համապատասխանում, Պրոֆեսիոնալ ուսումնարաններ բաց են, մարդկանց արեստ են, վաղը մյուսը մենք տոկար չենք ունենալու, խառակ չենք ունենալու։ Այս կոմպյուտերշիկները, այդքան բաները, որ հորինեցին, այդ դիզայներները, այդ ինժիներները, այդ հանճար ուղերները, դրա իրագործողներն ովքեր են լինելու, Երևան քաղաքում մարդներից վրա կարամ հաշվեմ անուններն էլ կամ քանի հատ խելքը գլխին գրագետ, ավարտած տոկար գիտեմ, մեկը ժամացի գործարանում է, մեկ առաջի մասում է, մեկը դրվեզում է, որ գծագիր կարաս տանես դեմը, ինքը կարթեց գծագիրը։
0: Հասկացա։ Շնորհակալ եմ շատ, Արտյոմ ջան, շնորհակալ եմ, ձեր տեսակետը հասկանալի է, նաև հնարավորություն տանք մեր մյուս ունկնդիրներին իրենց տեսակետով մեզ հետ կիսվեն, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ ուղղում, դուք էլ լավ եղեք, տեսություն, Արտյոմ ջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այ հիմա ձեր հերթն է գալիս, դուք էլ կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել մեր այսօրվա քննարկման թեմայի վերաբերյալ, խոսում ենք աշխատաշուկայից, աշխատանքից, արդյոք կա աշխատանք ու աշխատատեղեր Երևանից դուրս, թե գլխավոր աշխատաշուկան շարունակում է մնալ Երևանը, ու այստեղ հարցերը զուգահեռ շատ են, օրինակ ըստ ձեզ, արդյոք մարզային ոլորտում, մարզային հատվածում ունենք աշխատողների և աշխատանք գործատուների, ներեցեք, կորցրել էի բառը, գործատուների և աշխատողների միջև կապը բավականին կայուն է, թե այն ու ամենայնիվ ամեն մեկը իր համար ընտրում է, իր ծանոթ մարդկանց շրջանում փորձում է գտնել այդ ենց նեղ շրջանակում մարդկանց, ինչ-որ մի տեղ գուցե հմտությունները չի հերիքում, ասում է, ոչինչ, կարևորը իմ ծանոթն է, ես կսովորեցնեմ, ու այսպես մնում են մարդիկ, ովքեր գուցե ունեն գիտելիքներ, բայց իրենք չունեն աշխատատեղ իրենց մարզում, ու ստիպված են լինում գալ Երևան, Երևանում աշխատանք փնտրել, բնականաբար շատ ավելի բարդ է իրենց համար լինում, որովհետև կամ պետք է ամեն օր գնալ գալ սեփական գյուղ, քաղաք, մարզ կամ բնակարան վարձել ու սա եւս մեկ խնդիր է առաջացնում, որովհետև դե այդ ինչքան պետք է լինի աշխատավարձը, որպեսզի այդ մարդը կարողանա համ տանվարձը վճարել, իսկ ներկայումս գիտենք Երևանում տանվարձերը ուր են հասել, այն վերջի աստղը որ կա, երկու կանգար դրանից հետո նոր ավարտվում է վարձերի գինը, եւ իհարկե Երևանում կյանքի, այսպես ասած, մակարդակը թանկ է, հետևաբար ավելի բարդ է աշխատավարձը տեղավորել այդ ողջ շրջանակում։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091 76 10 07, ես հիմա կփորձեմ լսել, տեսնեմ Արմենը մեզ ինչ ասում։ Մեկ վարկյան, հիմա զանգ ընդունեմ, հիմա ամեն ինչ կփորձեմ հասցնել։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Ավրորային, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
7: Ձեզ միացել է Արմանը։
0: Շատ հաճելի է, Արման ջան։
7: Նմանապես, տեսեք, ինձանից առաջ զրուցող ճիշտ բաներ շատ ասել, բայց մոռանում ենք, որ Սովետի ժամանակ, իր ասած, այդ ֆաբրիկաները բոլոր ռայոններում, գյուղերում, ամեն մի տեղ մի ֆաբրիկա, կարի ֆաբրիկա, տարբեր բաներ կար, մարդիկ աշխատում էին ու բոլոր տեղերում համարյա նույն էր կյանքը, ու գյուղական կյանքը շատ լավն էր, այնպես գյուղացիները շատ լավ էին ապրում, հարցարեկման մենք Երևանից գնում էին գյուղ, անհնարել էր մի հատ կարճմոտ էին կամ այդպես, էլ ամենով լավ էր, իսկ հիմա ամենը կենտրոնացել են Երևան, ռայոններում ոչ մի բան չկա, մտեք ուզացենք հայ իրովական քաղաքը ծաղկում, օրինակ ես գնացել եմ, տեսել եմ, զարմացել եմ, որ իրոք ասեմ իրովականցին չի գա Երևան աշխատի, որտեղ իր քաղաքը շատ լավ, գյումրեցին էլ չի գա, որտեղ գյումրին էլ է ծաղկում օրորի վրա, ընդեղ էլ ամեն ինչը շատ լավ վիճակ է, բայց փոքր քաղաքներ ունենք, որ իրոք այդ քաղաքների երեխեքը, որ գալիս են Երևան սովորում են, այդ երեխեն էլ չի է հա իր քաղաք, որովհետև ընդեղ ոչ մի բան չկա, ուղղակի պիտի գատ կառավարությունը, չգիտեմ, մշակեն թեկուզ ես նախարարությունները, բաժանեն ես մարզերի, որպեսզի աշխուժանա ընդեղ էլ, որտեվ ես որ առավոտ տեսեք, այդ որ միշտ ձեր ալիքն եմ լսում, 107-ը, տեսեք, առավոտը ինչքան քաղաք մտնող գծեր կան, բոլորը ծանրաբերում, այդ բոլորը գալիս են քաղաք աշխատանքի, բայց եթե իրոք մարդկանց քաղաքում կամ գյուղում կամ հարակից ինչ-որ շրջան աշխատանքն է լինի, ամեն ինչ լինի, ոչ մեկ էլ չի ուզենա տնից հեռու գա, երկու կոպեկը աշխատի, բայց ստիպած ամեն ինչը կենտրոնացել են, քաղաք, կենտրոն, քաղաք, կենտրոն, վսյո, մնացածին անտեսում են, մնացած այդ մանը քաղաքներին անտեսված են, իրոք անտեսված են։
0: Արման ջան, իսկ ըստ ձեզ լավագույն ռազմավարությունը այս հարցում, իհարկե մենք մեր համեստ կարծիքը պարզապես փորձենք հասկանալ, ինչպիսին է, մարս կենտրոններ, այ դուք նշեցիք Վանաձորը, դուք նշեցիք Գյումրին, մարս կենտրոնների հենց զարգացումը ու այնտեղ գործարանների կառուցումը կբերի հենց այն կետին, որը որ մենք ցանկանում ենք, այսինքն հավասար աշխատաշուկայի տեղաբաշխվածության։
7: Հա, տեսեք, այդ գործարանը ասած այսօր մի քիչ հարաբերական է, փոխվել է, իմ այսօր IT ոլորտը աշխարհում ամենաուժեղը, ու մեր մոտ էլ զարգանում, դրամապես չի գործարան ստեղծել, ես իմ շապի, ուղղակի իմ կարծիքն է, իմ ինչքան որ ես հասկանում եմ, տեսեք, եթե մի նախարարություն տանում ենք թեկուս սպիտակում, այդ նախարարությունում աշխատում է 500-ից 1000 հոգի մարդ, այդ 1000 հոգի մարդը, եթե ով ուզում է գնում է սպիտակ ապրում իր աշխատանքի պատճառով, ով չի ուզում սպիտակին է սկսում աշխատել, է դարձա, որ ընդեղ գնացող գալացող աշխուժանալու է կյանքը, նախարարություններ են շատ գնալու գան, թե Երևանից, թե այլ մարզերից, այդ քաղաքում ագին բան փոխվելու է, ճիշտ եմ ասում, իսկ այդ հասարակ բան, հասարակ, ես ինչ պեչելի, ես ինչ միլիոններ տալ, ես ասում եմ, որ ինչ-որ բաներ ստեղծի, մտածի, ես ինչ անի, որ ինչ անեն։ Հարցակ բանում ասում, անում են լրիվ ընգնում ատեղը, ինչ տենց հատվում։
0: Հասկացա ձեզ, հասկացա Արման ջան։
7: Այդ մեր Հայաստանը ահավոր տուրիստական, տուրիստական նազարգանում ահավոր, աճատալի ահավոր շատ, բայց էլ հիմի որ տեսնում ենք, տեսեք կենտրոն ենքամ ա լիցքավ, ենքամ ա ծանրաբեռնը, թեկուս հյուրանոցներ տեղ չկան, թեկուս, որ արդեն ստիպված կողքերն ա, կողքերն ա սկսի աշխատելը, կողքի ասենք ավար են
0: այդ ու
7: արդեն գալց են կվարտալ են մնում տուրիստները, այդ էլ է մեծ, շատ կարևոր, շատ կարևոր
0: շարժիչ է, այո,
7: հա, որ կարան ինչ-որ ասենք կողքերի մարզեն, կողքերի ինչ-որ հնարավորություն տան այդ տուրիստական կազմակերպությունները, ընդեղ մի քիչ քիչ վճարեն հարկերը, բան որ ավելի զարգացնեն, որ ընդերանք էլ գնան գան, ասենք սա բանը, մեկ երկուս էլ մեկին գումարած մեկ բաները, որոնք կարան անեն, ոչ էլ պետք է այսին ինչեր մտածել։
0: Այո, շնորհակալ եմ շատ Արման ջան, ձեզ լավ երեկոյի շարունակություն եմ մաղթում, ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք գովազդ և վերադառնանք, եթե ունեք ցանկություն ձեր տեսակետը հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ, ապա զանգահարեք 091-76-1007, նաև կարող եք զանգահարել գովազդի ընթացքում, ես կընդունեմ ձեր զանգը ու գովազդի ավարտից հետո կծավալենք մեր զրույցը, իսկ հարցը հետևյալ կերպ է հնչում. Աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալը։
5: Գովազդ.
2: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ Եմարկ ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել Եմարկ գրասենյակ, Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ Եմարկ 010-300-300 եգծիկ mark.am։ 80-ական տարվան ընթարակ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
8: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
2: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 հազար դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 հազար դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 հազար դրամ նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 հազար դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։ Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
2: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ես վերադարձա եւ հենց հիմա նաեւ զուգահեռ մեր ռադիո լսողի հետ կապի մեջ ենք, ով նշում է, որ ունենք շատ բարդ իրավիճակ։ Խոսքը գնում է Դավիթ Բեկ փողոցի մասին։ Այստեղ կա անհարթություն ճանապարհահատվածի, որտեղ պետք է շատ ուշադիր լինենք, ինչպես մեր ռադիո լսողն է նշում։ Ունենք, այսպես ասած, անվադողերով սենց բնակիչների կողմից փակված հատված, ոչ թե փակված, այլ դրված է, որպեսզի զգուշանանք և իհարկե մեր մեքենաները չվնասենք։ Հուսամ, ես ճիշտ փոխանցեցի, չէ՞, ձեր տեղեկությունը, սիրելի ռադիո լսող։ Հա, վսյո, շնորհակալ եմ շատ, շատ շնորհակալ եմ, ներեցեք, որ զանգը ընդհատում եմ, բայց զուգահեռ նաև եթերում եմ, դրա համար նաև շատ կարևոր մի տեղեկություն էլ կա, որը կապված է ոչ միայն արդեն քաղաքի, այլ զուգահեռ ու հարակից ուղությունների մասին։ Հենց նոր մեր ռադիոլսողներից Արմանից տեղեկություն ստացանք, որ դեպի աշտարակ տանող ուղությամբ աշտարակի կամուրջ չհասած մի ահավոր պատկեր է այստեղ արձանագրվում, ես ինքս էլ տեսնում եմ, որ շատ մեծ կուտակումներ կան հենց այդ հարակից հատվածից սկսած մինչ Պրոշյան գյուղ, այ եսպես, դեպի աշտարակ տանող ուղությամբ կամրջի հարակից հատվածին մոտ, այդ հատվածից մի քանի վթարներ, չգիտեմ պատճառը որն է, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ շատ ուշադիր եղեք այս հատվածով երթևեկելիս, բնականաբար շատ ժամանակ եք կորցնելու այս ճանապարհ հատվածով անցնելիս։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ տեղյակ պահեցիք, հիմա լսենք Արմանը մեզ ինչ է ասում։ Ահա, ահա, հասկացա Արմեն ջան, ներեցեք Արմենն էր մեզ այս տեղեկությունը փոխանցել, և այո, ինչպես ասում են, Կվարտալի կողմից մինչ աշտարակի կամուրջ հասնելը շատ լուրջ խցանում ունենք, սիրելի ռադիո լսողներ, եթե գիտեք դերթապաճառը որն է, այսինքն մի անգամից մի քանի վթարների անմիջապես նույն հարակից հատվածներում տեղի ունենալու, կապ հաստատեք մեզ հետ, և իհարկե գրեք հաղորդագրություններ 091-76-1007 հեռախոսահամարի միջոցով, նաև կարող եք իհարկե ձեր տեսակետը հայտնել մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեմայի վերաբերյալ, որը հնչում է հետևյալ կերպ. աշխատանք կա Երևանից դուրս, թե առանց մայրաքաղաքի հնարավորությունների դժվար է կայանալը։ Այո, բավականին բարդ է գտնել աշխատանք մարզերում, այն էլ այնպիսի աշխատանք, որպես այդպիսին մասնագիտական ուղղվածություն ունի, եկեք լինենք անկեղծ ու փաստենք, որ մարզային հատվածներում հիմնականում սպասարկման ոլորտն է, որպես այդպիսին աշխատանքային գլխավոր ուղղությունը աշխատաշուկան, և իհարկե որոշակի արտադրությունները, բայց այ լավ կլիներ, որպեսզի մենք կարողանայինք շատ ավելի ընդլայնված աշխատաշուկա ունենայինք, և այդ սեղմ օղակը չսահմանափակվեր միայն Երևանով, այլ մարդիկ հանգիստ կարողանային իրենց մարզերում նույնպես գտնել այնպիսի աշխատանք ու այնպիսի աշխատավարձով, որը կբավականացներ, որպեսզի չունենային ցանկություն տեղափոխվել Երևան լավ կյանքի փնտրտուքներով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարժվում ենք առաջ, և իհարկե հիմա առաջարկում եմ լսենք մի կատարում, մինչ կհնչի զանգ մեր ռադիոլսողների կողմից 091-76-1007, ես էլ զուգահեռ նաև տեղեկություններ կհավաքեմ ու կվերադառնամ, կկիսվեմ ձեզ հետ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, սեպտեմբերի 23-ը կամաց-կամաց մոտենում է իր ավարտին, բայց կա զգուշացում, որը պետք է նկատի ունենանք։ Զգուշացում, որ երկրին երկրորդ անգամ մագնիսական փոթորիկ է սպասվում, երկրի երեսին, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր զգայուն առողջական վիճակ ունեն, հետեւաբար պետք է ավելի ուշադիր լինեն։ Աշնան երկրորդ մագնիսական փոթորիկը հավանաբար տեղի կունենա երկրի վրա սեպտեմբերի 24-ին, այսինքն վաղը։ Այսպիսի կանխատեսում են տվել Ռուսաստանի Դաշնության Տիեզերական Հետազոտությունների Ինստիտուտի Արևային Աստղագիտության Լաբորատորիայի գիտնականները։ Մասնագետների պարզաբանմամբ սպասվող գեոմագնիսական տատանումները պայմանավորված են արեգակի մակերևույթին, առկա բավականին խոշոր կորոնալ անցքով։ Այդ մութ շերտը ձգվում է աստղի հարավային բևեռից դեպի հասարակաց և իր հասարակածային եզրով ազդելու է երկրի վրա։ Այո, այսպիսի կանխատեսումները այդքան էլ ուրախալի չեն, բայց ամեն դեպքում խնդրում եմ ուշադիր եղեք ձեր առողջության վերաբերյալ, առողջության հանդեպ, և այո, հետևեք նաև մասնագետների խորհուրդներին, ճիշտ կերպով, ճիշտ բուժումներ և ոչ միայն ChatGPT-ի խորհուրդներով առաջնորդվենք։ Այ լավ կլինի, որ յուրաքանչյուր մասնագետ իր աշխատանքը կատարի հենց իր ոլորտում ու իր աշխատատեղերի ու Հայաստանում աշխատատեղերի պակաս չունենանք, այլ ունենանք հնարավորություն ընտրություն կատարելու, այ որտեղ ենք ուզում աշխատել և արդյոք ստանանք այս X գետի աշխատավարձը բավարար է, որպեսզի մնանք այդտեղ, թե գնանք այլ ուղղությամբ, ու չմտածենք, վայ, սա միակ տեղն է, որտեղ ես կարող եմ աշխատել ու ստիպած մնամ ու տանջվեմ այնտեղ, որտեղ, որ ինձ լավ չեմ զգում։ Ես ինձ հոյակապ եմ այստեղ զգում, սիրելի ռադիո լսողներ, գտնվում ենք Ավրորայի հաճախականության ներքո, որն է 100.7 FM-ը, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ այս ուշ ժամին էլ շարունակում եք տեղեկություններ փոխանցել, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ դեպի աշտարակ գնացող ուղղությունը Կվարտալի հատվածից կատվածահար վիճակում է գտնվում, կամրջի հարակից հատվածը աշտարակի, որ կա դեպի աշտարակ տանող ուղությամբ, այդտեղ մեծ-մեծ հոսք է մեքենաների և կարծես թե մի քանի վթարներ կան, որի պատճառով շատ մեծ ժամանակ են կորցնելու, շատ լուրջ խցանում ունենք։ Բոլորիս լավ ընթացք և իհարկե քիչ անց կվերադառնամ նաև եղանակային կանխատեսումներով, այնպես որ ես էստեղ եմ, դուք էլ մնացեք էստեղ ու միասին շարունակենք մեր ընթացքը։

0: Գովաստ։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator.am ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator.am-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator.am 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
3: Անսպասելի ծախսը առաջացելու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
4: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջեի չի երիկում։
3: Cashme վերանորոգման վարկ։
5: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
3: Cashme ավտովարկ։
5: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
3: Cashme ավտոգրաֆ։
6: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
3: Cashme արագապարիկ։
7: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
3: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
8: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Draxman ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում փորձառու վարորդների բետոնախառնիչներ վարելու համար, մասնագետների ստացիոնար բետոնանասոս գործարկելու համար, ինչպես նաև բանվորների եւ բետոն ուզելի օպերատորների։ Բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։ Զանգահարեք Draxman 044 14 00 95։ Կրկնում եմ 044 14 00 95։
9: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SB-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Լսիր հայ

Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, մոտենում է իր ավարտին հերթական օրը եւ զուգահեռ նաեւ ես այս տեղեկությունը հայտնելուց հետո կգնամ կհանգստանամ, բայց իհարկե վաղը կհանդիպենք Կրկին ու Կրկին Ավրորայի ուղիղ եթերում։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր ջերմության, ձեր հաղորդագրությունների, ձեր տեղեկությունների, ձեր ժամանակի համար, որը կիսում եք Ավրորայի հետ եւ իհարկե ձեր ողջ օրվա ընթացքում հնարավորության դեպքում փորձում եք մաքսիմալը քաղել Ավրորայի հաճախականությունից, ինչը հոյակապ է, ինչը ամենաճիշտ եւ լավ տարբերակն է օրը հագեցնելու։ Սիրելիներս, նշեմ, որ եղանակային առումով բավականին բարեհաջող ու այսպես հաճելի կանխատեսումներ ունենք։ Հանրապետության տարածքում վաղը սեպտեմբերի 24-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Սեպտեմբերի 25-ից 28-ին կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը սեպտեմբերի 24-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 3 աստիճանով, սեպտեմբերի 25-ից 26-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 4-ից 6 աստիճանով։ Մայրաքաղաք Երևանում սեպտեմբերի 24-ից 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Այսօր գիշերը, սիրելի ռադիո լսողներ, ակնկալվում է պլյուս 16-ից պլյուս 18 աստիճան ջերմություն, ցերեկային ժամերին պլյուս 31 պլյուս 33 և վաղը երեկոյան ժամերին արդեն կունենանք պլյուս 23 պլյուս 25, այո, ամառը չի հանձնվում, շարունակում է դեռ մեզ ուրախացնել, չնայած որ օրացույցի վրա արդեն աշնանային ժամանակահատվածն է, բայց ամեն դեպքում հասցնենք վայելել յուրաքանչյուր դրսևորումը եղան ականակային, հասցնենք վայելել յուրաքանչյուր ակնթարթը մեր կյանքի, և ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր տրամադրությունը մշտապես բարձր լինի, թող որ խաղաղություն լինի և մշտապես մենք ունենանք ուրախանալու առիթներ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք արդեն վաղը Ավրորայի ուղիղ եթերում։

Մինչքն ալս սիրելի ռադիո լսողներ, անպայման պետք է եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ աշտարակ տանող ուղությունը գերգեր ծանրաբեռնված է, շատ լուրջ վթար է տեղի ունեցել այստեղ, եւ փուրի մասնակցությամբ է վթարը բացարձակ, կարելի ասել ճանապարհը փակ է, եւ հետեւաբար եթե ունենք հնարավորություն այլ ճանապարհով երթևեկելու, ընտրենք այս տարբերակը, քանզի այս ուղությունը չգիտեմ դեռ ինչքան կարող է փակ լինել, շատ լուրջ խցանում է, շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, այ հիմա բոլորիս խաղաղ ու լավ ընթացք եմ մաղթում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: ձեռքով ըստ։
1: Ձանձրալի ինտերիերների աշխարհում մոտենում է մեծ վերափոխում։ Պոկեք ձեր պատերից հին մղձավանջը։ Վերափոխեք պատերն առանց դժվարության եւ չափազանց մատչելի։ Սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը Նոր Տուն խանութների սրահներում 30% զեղչ պաստառների նշված հատուկ հավաքածուի համար։ Նոր Տուն 30% զեղչով պաստառների պահն է։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Շենի T1 Universal Salicy Sauce-ից պատրաստվում է գերմանական հումքով եւ տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Salicy Sauce-ից։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Army

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. September 25-ին, 26-ին, 27-ին, Karen Demirchanian Van Marzahamirgayin Hamalis. Հովանավոր լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի և ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր. Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաև անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում և 25 տարի երաշխիք. Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում.
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: Գովազդ.
1: Ուշադրություն, աշխատանք։ Evacuator KTM ընկերությունն աշխատանքի է հրավիրում Evacuator-ի վարորդների։ Եթե ունես փորձ, միացիր Evacuator KTM-ի թիմին։ Իսկ եթե փորձ չունես, կսովորեցնենք։ Զանգահարիր Evacuator KTM 044 62 55 55։ Կրկնում եմ 044 62 55 55։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10.
3: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Չարենցի 70 կոտորակ 8։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010 300 300. e-gzikmark.am
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: նվեր կարդ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30,000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստանում դեռ բնակարան չես գնել։
3: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ։ Մտածում եմ, հիփոթեքը չի ստացվի։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
4: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808։
5: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
6: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
2: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: կվստ։
1: Տուն ես կառուցում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
2: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ի։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ն ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն.
2: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ կատարիր կարեւոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100. Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովազդ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
5: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

Radio After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Aurora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Aurora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: ըստ ուշադրություն, Արաբկիրում հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով. Գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ. Առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի. Զանգահարեք 094 63 29 10. Կրկնում եմ 094 63 29 10.
1: Ուշադրություն, սեպտեմբերի 1-ից 30-ը կատարեք գնումներ ցանկացած վաճառակետից և պահպանեք բոլոր ՀԴՄ կտրոնները։ E-Mark ընկերությունը խաղարկում է ուղևորություն դեպի Սիրո քաղաք, Փարիզ։ Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ժամանակահատվածի ձեր բոլոր ՀԴՄ կտրոնները ներկայացնել E-Mark գրասենյակ։ Երևան, Շարենցի 70 Կոտորակբուտ։ Որքան շատ սկանավորված ապրանքներ արտասոլվեն ձեր ՀԴՄ կտրոններում, այնքան մեծ կլինի հաղթելու հավանականությունը։ Կխաղարկվեն արժեքավոր մրցանակներ, DJI դրոն, հանգիստ Դիլիջանի տուն բարձրակարգ հյուրանոցում և իհարկե ուղևորություն դեպի Փարիզ։ E-Mark 010-300-300 e-mark.am
2: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, իդեալական կլիներ։
3: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
2: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
3: Զանգահարի 8808 Այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
4: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայն ընտրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.

0: Fair FM Radio After Dark, powered by Radio Player Armenia. Radio Player Armenia.
1: Յոր գործոս աղմուր աղջին, կնաչ պիստոն հակոզ աղջին, յասա հիդըք դոր ըստոնք, միր էքուն բարև մդոնք, վայլ է, կնաչ է, իմ սիրածը գոգանչ է.

0: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Violent գազիկացաներ էքստերիերից.
1: Radio After Dark, National Radio Aggregator-ը և Avrora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը. Սեր FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո. Սեր FM. Tonight on Radio Avrora.

մանտեղում ես ամբողջ իմ կյանքում ու թակում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուր ես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուր ես, գուցե միայն երազում մանձրևի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

0: Spark, powered by RadioPlayer.am.
1: Aranskezel.

0: Գիշերը ժամը 3-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Սիրելի ռադիոլսողներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 100.7 FM ռադիոկայանի բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։

0: Երաժշտությունը հուշում է, որ մեր երեկոյան եթերը մեկնարկեց։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ռադիո Ավրորան եթերում 100.7 այս հաճախականությամբ ես էլ Էլինեն եմ, խոսում ենք մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ, բայց մինչև թեմային անցնելը եկեք եւս մեկ անգամ ողջունենք իրար։ Սա այն պահն է, երբ հավաքվում ենք, ոնց ասում են, մենք մերոնցով, եւ սա մի անկյուն է, որ մենք ցանկանում ենք լսել մարդկանց կարծիքները, ցանկանում ենք մեզ մենակ չզգալ այն վայրում, որտեղ մենք հիմա գտնվում ենք, գուցե տանը, աշխատավայրում, մեքենայի մեջ, ինչ որ այլ հատվածներում, ոչ Հայաստանում կամ Հայաստանում, մարզերում, Երևանում, մի խոսքով այնտեղ, որտեղ մենք հիմա ենք, մեկնարկել է երեկոյան եթերը եւ լսելու ենք ու խոսելու ենք հետեւյալ թեմայի շուրջ. Ժամանակները փոխվել են, մենք իհարկե այդ ժամանակների փոխվելու հետ կապված շատ-շատ ենք խոսում, շատ ենք արտահայտվում, ինչ-որ բաներից դժգոհ ենք, ինչ-որ բաներից գոհ ենք, ինչ-որ տեղ նոր ժամանակի սերնդին վատ բաներ ենք ասում, ինչ-որ տեղ լավ բաներ ենք ասում և հակառակը հին սերնդին եւս։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բայց սա ավելի շատ հենց այն թեման է, որի շուրջ պետք է խորանանք, հասկանանք ոչ թե ով է փոխվել, այլ ինչն է փոխվել։ Ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Խոսում ենք փոփոխություններից, առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես էր։ Ընդ որում յուրաքանչյուր ոլորտին կարող ենք անդրադառնալ, անգամ մեր կյանքում ինչ որ մի բան առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես է, ես առաջ այս ինչ բանին այսպես էի նայում, հիմա այսպես եմ նայում, ես առաջ այսպես էի կարծում, հիմա այսպես եմ կարծում, ընդհանուր առմամբ ինչն է փոխվել։ Խոսում ենք փոփոխություններից, սիրելի ռադիոլսողներ, 09-76-10-07, վերցրեք հեռախոսը, զանգեք և դարձեք առաջին փոփոխություն նշող մարդը։ Ես հիշեցնում եմ նաև, որ ձեր կարծիքը կարող եք գրել նաև մեր Viber-ին, WhatsApp-ին, եթե օրինակ ձեր տեղը հարմար չէ, չնայած միշտ զանգահարելով ավելի խորն է ստացվում խոսակցությունը և ավելի հանգամանալից, ինչևէ կարող եք կարծիք գրել նաև մեր Viber-ին, WhatsApp-ին 09-76-10-07, հենց այս նույն հեռախոսահամարով։ Դե ինչ, փոփոխություններ, ես էլ ճիշտ ասած այս հաղորդումից առաջ, այս մեր եթերից առաջ, ուղիղ եթերից առաջ փորձում էի զուգահեռներ անցկացնել, առաջ, հիմա, առաջ, ինչ-որ մի բան այսպես էր, հիմա, ինչ-որ մի բան այսպես է, բայց դե ոնց ասում են, յուրաքանչյուրս ում ինչը հետաքրքրում է ավելի շատ, հենց այդ ուղղությամբ էլ նայում է։ Ես դե շատ սիրում եմ կին տղամարդ հարաբերությունները, օրինակ ինքս ինձ համար առանձնացրի, որ այ առաջ սա այսպես էր, իսկ հիմա այսպես է, հարաբերության հետ կապված, և յուրաքանչյուրս մեզ հետաքրքրող ոլորտում կարող ենք նշել փոփոխություն, նշել փոփոխություններ, որոնք ակներև են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում։
1: Արմենն եմ, Ձերինե ջան, մշտական ուղղից։
0: Արմենը, ուրախ եմ Արմեն ջան, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, ինչ էիք անում Արմեն ջան։
1: Եղանա քաղաքին լավ էր, ոնց էլ բոլորի դրամատուրգությունը ավելի լավ է։
0: Ահա։
1: Արևից կախված է դա։
0: Միանշանակ արևը կամ ճառագայթները կոնկրետ կապ ունեն, կամ ուղղակի լուսավորությունը մեր աչքերը տեսնում են, փոխանցում են ուղեղին և ինչ-որ մի բան կատարվում է, բայց որ արևից լավանում ենք, դա հստակ։
1: Օրինակ հիմա համառանոցում
0: հա
1: իանում ծառերով, ծաղիկներով, ասենք տերևը բացրացեն, կյանքը շարունակվում է, ու այլ ու այլ, լիքը լավ էմոցիաներ, լիքը լավ դրական միջկեր։
0: Արմեն ջան, միայն թե կամ հեռախոսը հեռու եք պայել, կամ բարձրախոսով եք խոսում, մի քիչ
1: նորմալ,
0: մի քիչ հեռվից էր լսվում ձեր ձայնը ու կտրտելով։
1: Հա, ու մեքենայի ռեկին էր, դրա համար կարող ծածկի մեջ։
0: Հա, հա, հասկաց։ Արմեն ջան, ժամանակները փոխվել են, այս արտահայտությունը ոնց էլ չլինի, ձեզ ծանոթ կլինի։
1: Բնականաբար։
0: Ահա, ձեզ համար ինչ փոփոխություն կա, որ առաջ այսպես էր, հիմա այսպես է։
1: Ամենաշատ ինձ որ մտահոգում է այս կյանքում, որ իրոք իրոք դա մտա հոգիչ է ինձ համար, որ գնալով ժողովուրդը դա չարանում են, իմ միակ հուզող սե, դա է, մնացածը բոլորը գնի, գնգնի դա սերերը ինչ-որ բանեց, բանեց, բայց ես որ գնալով ժողովուրդը սեն չարանում է, չար, չար, չար, որ ինակ ինգ տարի առաջ ու հիմա ավելի չար է, ժող, մեկ մյուսին ես չեմ տեսնում փողոցում ինչ-որ գնալով անթատ ինչ-որ նամրու դեմք է,
0: Արմեն ջան, ուղղակի ցավոք ձեր խոսացածի մեծ մասը չի լսվում։
2: Բաժանորդը ժամանակավորապես անհասկանալի
0: է։ Այո, ամեն դեպքում կապի խնդիր էր, սիրելի ռադիոլսողներ, բայց մենք Արմենին հասկացանք, ժողովուրդը չարանում է, այսինքն դժգոհ դեմքեր, նույն այդ ամենը մենք տեսնում ենք երթևեկության մեջ, իհարկե հակառակը ևս տեսնում ենք իրար օգնող մարդիկ եւ իրար զիջող մարդիկ, բայց բարի մնալը միշտ էլ խրախուսվելու է, դա անկախ թվից, հավանաբար նաև անկախ մոլորակից, որովհետև հիմա թեմա կա Մարս մոլորակի վրա կյանք լինելու հետ կապված, անգամ լուսնի վրա ես վերջում ՆԱՍԱ-ի ճանապարհորդության հետ կապված, որտեղ էլ լինենք բարի լինելը միևնույն է, այո, կարևոր է եւ չչարանալը եւս կարևոր է չչարանաս երբեք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, 091-76-10-07, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ Այ Արմենը նշեց իր օրինակը, որ առաջ ես նկատում էի, որ այդքան էլ այդպես չի, իսկ հիմա ես նկատում եմ, որ մարդիկ չարանում են։ Դուք ինչ եք նկատում, սիրելի ռադիոլսողներ, ի՞նչն է ձեզ հուզում, ի՞նչն է ձեզ անհանգստացնում կամ հակառակը, ի՞նչն է ձեզ ուրախացնում, այ ի՞նչ կա ձեզ համար, որ առաջ այսպես էր, հիմա այսպես է, բայց դա ձեզ ուրախացնում է։ Մի խոսքով, յուրաքանչյուրս մեր տեսանկյունից կարող ենք խոսել։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
3: Վերժինեն։
0: Վերժինեն։
3: Այո։
0: Գեղեցիկ անուն ունեք, Վերժինե, շատ։
3: Շնորհակալ եմ շատ։
0: Ինչպե՞ս եք։
3: Շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Ես էլ շատ լավ, երբ մեր ռադիոլսողները շատ լավ են։ Իսկ ինչ էիք անում այս պահին։
3: Ինչպե՞ս։
0: Ինչ էիք անում այս պահին։
3: Ծաղկի շուկա ենք գնում։
0: Ինչ է, ինչ կա այնտեղ։
3: Ծաղիկներ։
0: Գնում եք ծաղիկներ գնելու։
3: Այո, գնում եք ծաղիկներ գնելու։
0: Հասկացա։ Ինչ որ գործունեություն եք անում ծաղիկների հետ, թե ուղակի ծաղիկ եք
3: գնում։ Ուղակի զուտ տան համար շատ ենք սիրում ծաղիկներ։
0: Վայ, ինչ հաճելի է, ձեր բախտը բերելը, դուք միշտ ծաղիկներ կտեսնեք։
3: Այո, թող բոլորը տեսնեն։
0: Միանշանակ, միանշանակ, Վերժինե ջան, այ ձեզ համար ժամանակները փոխվել են, որ փոփոխություններն են ավելի տեսանելի, ավելի ակներև, առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է, ինչ կառանցնացնեք։
3: Հիմա մարդիկ ավելի չարացել են, միայն չար բաներ ենք տեսնում դրսում, մեկը մյուսի հանդեպ սենց չգիտեմ, տրամադրված, բարի մարդ շատ քիչ ես հանդիպում դրսում։
0: Այ, այնքան հետաքրքիր է, երկրորդ ռադիոլսողն եք եւ նույն դրամաբանությամբ ենք շարունակում, ի՞նչ դեպք կառանցնացնեք, օրինակ իհարկե յուրաքանչյուրս մեզ համար պատկերացնում ենք, ի՞նչ ենք տեսել, որ հասկացել ենք դա, որ հիմա մի քիչ ավելի չարացած են, տխուր են, հա, ուրախ չեն, բայց այսպես ի՞նչ դեպք կառանցնացնեք, որ
3: թեկուզ որ գնում ես խանութ կամ ինչ-որ հերթերի մեջ բալկի հետ սպասում ես, ենթադրենք ընթառաչում են, ասում են դուք մոտեցեք, ասում են չէ, իմ հերթն էր, ինչի՞ իրան ընթառաչեցիք։
0: Հա, հա, այդ շատ վատ բան է, շատ, շատ սխալ են անում, այստեղ կարող ենք հանգիստ ասել, որովհետև…
3: Այո։
0: Դե։ Այո, պետք է լինել բարի իրար հանդեպ, և գիտեք…
3: Այո, այո։
0: Բայց նաև մի այսպիսի բան կա, դա երևի կարմայի նման է, ես կարծում եմ, եթե դուք բարի մարդ եք, ձեզ հետ ավելի շատ հակառակն է լինում, որովհետև…
3: Չէ, եթե բարի եք, ուղղակի զուտ չեք նկատում դիմացի չար լինելը, անտեսում եք եւ անցնում առաջ։
0: Միանշանակ, ինձ համար ասում են կարմայով վերադառնում է ամեն ինչ, բայց ես մի բան չեմ հասկանում, որ օրինակ ինձ համար էլ հետևյալն է, որ ես որպես հետիոտ եմ, ոչ թե ես որպես վարորդ, այլ ես որպես հետիոտ եմ, որովհետև ավելի շատ ոտքով եմ լինում, անցնում եմ ենթադրենք անցումով, և ես զարմանում եմ, որ ես որպես վարորդ բոլոր հետիոտներին զիջում եմ, բայց ես երբ որպես հետիոտն անցնում եմ, ոչ թե բոլոր, այլ փորձում են անգամ մեկ միկրովարկյան շուտ անցնել մեքենաները, որ չզիջեն, այսպես հանկարծ ժամանակ չկործը։ Անջատվեց Վերժինեի հետ զանգը, հավանաբար ինչ-որ կապի խնդիր կար, հա, մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներին չի ցեին խոսում, համել ես մեր բոլորի թեման է, ես քայլել, վարել եւ այլն, եւ ստացվում է այնպես, որ մի քիչ ավելի քիչ են զիջում, այ հենց այս ժամերին, մոտավորապես ժամը 10-ի կողմերը, երբ դուրս ենք գալիս, գնում ենք հենց մեր մոտ կա մի հետիոտնային անցում, այդ հետիոտնային անցման մոտ դուք պիտի տեսնեք, թե այդ ժամին ինչ այսպես արագությամբ անցնողներ կան, որ դու ուղակի սենց շատ վախ վխելով, մի հատ նայելով են, որ հաստատ ինձ տեսելա, հաստատ կկանգնի, այսպես վախ վխելով անցնում ես այդ տեղով, և դա ևս այսպես ոչ բարի վարք է, որովհետև առավելությունը ոչ մեկինն էլ չէ, բայց եթե կա հետիոտնային անցում, հետիոտնը անցնում է և դա լուսացույցով չէ, ապա պետք է զիջել միանշանակ և հակառակը, սիրելի հետիոտներ ջան, մենք էլ պետք է մեր հերթին մի փոքր հաշվի առնենք, և եթե մեզ զիջել են, անցնենք արագ, որ չնյարդայնացնենք և այլն, այս փոխընվրման մասին է խոսքը, սա Վերժինեի հետի խոսակցության շարունակություն է, իսկ մենք խոսում ենք հետևյալից, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ և հիմա։ Չենք մոռանում, որ դրական իմաստով ևս կարելի է անդրադառնալ այս հարցին, գուցե լինեն ինչ-որ դրական բաներ, որոնք մեզ ուրախացնում են, նույն ուղղակի հասարակության տեսանկյունից, ինչ կա, որ առաջ չկար, և դա լավ է, ինքներս մեր տեսանկյունից, մենք թեկուզ մենք կարող էինք անել մի բան առաջ, հիմա չենք անում կամ հակառակը, և դա մեզ ուրախացնում է, խոսում ենք փոփոխություններից, խոսում ենք նրանից, որ ժամանակները փոխվել են, և ինչ փոփոխություններ կան այդ ժամանակներում, որոնք ակներև են, 0917761007, գնում ենք գովազդային ընդմիջման, վերադառնում ենք 2 րոպեից, իսկ դուք կարող եք զանգել նաև գովազդի ընթացքում, գովազդից հետո միասին կվերադառնանք մեր եթեր։ Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք եթեր, եթերում ենք և եթերում մենակ չենք, մեզ է միացել մեր ռադիոլսողը, տեսնենք ով, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, Արմենն ես միացել։
0: Բարև ձեզ, Արմեն ջան, ինչպես եք։
4: Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպես եք։
0: Ես էլ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Արմեն ջան, ժամանակները փոխվել են։ Ինչ փոփոխություններ կան ձեզ համար, որոնք դուք տեսնում եք և հստակ են։
4: Փոփոխությունները հիմնականում հստակ ու տեսանելի տեսնում, պրոպտիկի ժամանակ մարդիկ հիմա այդքան սիգնալ չեն տալի, ներկայիս դրա չեն ազդում, էլի, որ բոլորը համբերատար սպասում են իրանց հերթական չեն, բայց խանգարող դեպքեր միշտ ունեմ, էլի, ասենք ուղիղից գալիս են, միանգամից ձախ են մտնում ու փոթնդոտ են հանդիսանում, որ կտամ մեր վարորդին, որ խոսքի մի քիչ նորմալ երթևեկության կանոնները պահպանեն, այն որ համ իրանց համար լավ, համ մեր համար լավ, անցորդներին խոսքտամ միշտ օգտվել լուսացույցերի կանաչից, կարմիր տակով չլինեն մեր դեմ,
0: հա, իհարկե, դա փոխմբռնում է, և ինչ վերաբերվում է ձեր ասացին, որ ազդանշան, սիգնալ և այլն ավելի համբերատար են, դա իսկապես, այսինքն ես նաև նկատել եմ, որ վարորդները իրար ավելի զիջող են դարձել, որովհետև
4: բայց կան տարիքով վարորդներ, որ չէ,
0: Այ հիմա ինչ էի ուզում ասել, որ որովհետև եթե մի ժամանակ սենց սկզբունքային հարցեր կային նույն երթևեկության մեջ, ես պիտի անցնեմ, ոչ չեմ զիջելու, ես կանցնեմ, նոր դու կանցնես, սենց մի քիչ տղավարի էլի։
4: Ամեն ինչ մեծ տղա վարուսներին շատ դեպքեր նկատել եմ էլի, որ կողինը նայում է չգա վարուսը, մինչև լեզը գլուխները չեն թեքում, մինչև վերջի պահը անցնելու, արա դեմները նայեք էլի, այդպես ցավը տանեն, վթար ենք ունենք, տենց երեք անգամ ներկա եմ եղել, տենց վթարի գնացեմ, ասում եմ հետևին խփելա
0: դե եկեք լրենք այդ թեմայի շուրջ, Արմեն ջան։
4: Դե առաջ դες բան չկա։
0: Դե դե առաջ
4: դες առաջ տղան հապատված էր բոլոր մեքենաները չեր երևը, աղջիկը այդտեղ։
0: Հա, կանեմ անբան, համաձայն եմ ձեզ հետ։ Դե գիտեք, դա մի տեսակ բնական երևույթ է, երբ մարդը գեղեցիկ աղջիկ է հիմա, նայում է, ինչ անի։
4: Այնոր կարմիր մեկենայի կշեմ, դե սովորաբար կարմիները նվոնս տեսել եմ կաղաքը աղջիկ ենք
0: շեմ։ Հիմնականում,
4: գործի բերմով ընենցար, որ ամեն մեկենա ես կշեմ եմ, էլի։ Կարմիր մեկենա եմ կշեմ, ով վեկավ ամեն առաջինը խրմա դեմքիս է, նայմ աղջիկա տղայարում։
0: Հա, հետո մի բան ասեմ, այդ աղջիկներն էլ են շեղվում, կանայք էլ են շեղվում, երբ որ ինքը պատկերացնում է,
4: որ շեղվում,
0: ինչ որ մեկը իրեն այսպես լշված նայում է, սենց մի տեսակ ինքն էլ չգիտի ինչ անի, էլի, համ մամաչում է, համ նյարդայնանում է, համ կոմպլեքսավորվում է վերջի վերջո, հա, այդ երևույթը, այսինքն կարելի է նայել, անցնել, հա, նայեցի, անցա, բայց սենց նայել ու նայել ու նայել, դա իհարկե նորմալ չէ, ճիշտ եք։ Արմեն ջան, շնորհակալ ենք շատ ձեր զանգի և կարծիքի համար, եւս մեկ անդրադարձ այս թեմային, որը ես ինձ մոտ գրանցեցի եւ կանադառնանք ամփոփման է անպայման, շնորհակալ ենք։
4: Մենք ենք շատ շնորհակալ, ձեզ բարի եթերներ միշտ։
0: Մերսի Արմեն ջան, ձեզ օրվա լավ շարունակություն։
4: Շնորհակալություն։
0: Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակները փոխվել են։ Իսկ ինչ փոփոխություններ կան ձեզ համար, խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, ես էլ տեսնում եմ, որ մեր Viber-ը ակտիվ է, հիմա, ո, մեզ գրել է Անին, շատ իմ սիրելի թեմայով է գրել Անին, ընթերցում եմ մեր WhatsApp-ին եկած նամակը, սիրելի ռադիոլսողներ, օրինակ առաջ հիմնականում ամուսնանում էին եւ ապրում էին միասին, հիմա արդեն երիտասարդները մտածում են իրենց սեփական անկյունը ունենալու մասին։ Անի ջան, սա իրոք ապրեք ակներև երևույթ է եւ ակներև փոփոխություն է, իհարկե մարդիկ կլինեն կասեն վատ է, տանը պիտի մեծ լինի, մարդիկ էլ կլինեն կասեն լավ է, պետք է ընտանիքը սկսի զրոյից, սրա վատը եւ լավը կարծես թե սուբյեկտիվ է որոշվում, բայց որ այս փոփոխությունը իսկապես ակներև է եւ տոկոսային հարաբերությամբ հաստատ ահռելի է աճը նորապսակների առանձին ապրելու, հա, այսպես ասենք, դա հստակ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք եւս արտահայտեք ձեր կարծիքը մեր ուղիղի եթերում, զանգելով 091-76-10-07, խոսում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ։ Ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ եւ հիմա։ Եվ հետաքրքիր է, որ մենք անդրադառնում ենք մարդկային փոփոխություններին, այսինքն մարդկանց վարքին իրար հանդեպ եւ առասարակ մարդկանց վարքին, բայց փոփոխություններ կան նաեւ գլոբալ առումով։ Մի խոսքով կարող եք արտահայտել ձեր կարծիքը մեր եթերում, բարև ձեզ։ Ալո։
5: Բարև
0: ձեզ, միայն նախքան խոսելը խնդրում եմ ռադիոյի ձայնը իջեցնենք, խոսենք հեռախոսով, լավ։
5: Ինձ թվաց լավ է միջեցե, պարզվեց, որ մի քիչ-քիչ է իջեցնենք։
0: Հա, մի քիչ կար, ինչպես է ձեր անունը։
5: Իմ անունը Նորա է, երով տորնա, ես այդ կապե պատատում այս ժամին։
0: Ո, Նորա ջան, հաճելի է շատ, Նորա ջան, ինչպես եք։
5: Հարթ լավ եմ, ինչպես եք։
0: Ես եվս լավ եմ, շնորակալ եմ շատ։
5: Ես ակնհայտ փոփոխություն տեսնում եմ, որ աղջիկները կապչունի ինչպես են այն քշում, անգամ օփել են քշում, ուտեղաները պարտադիր պտտվում նայում են, թե այդ պապիա քշում, թե աղջիկ. Անգամ այս վերջերս մի հատ տա պատահել, ան պաստոնյանների շարաչունը գնումա, Նալբանդյան Իսահակյան փողոցի աջմերուկում պտտվում եմ դեպի ձախ, ես ինքս օփել եմ վարում.
0: Վայ Նորա ջան, ի՞նչ հետաքրքիր, հետո
5: ամուսնաս մեքենան շատ հիրով վարում եմ, հետաքրքիրն ինչում նա, որ շարասյունը հետևից զգալիս, այն ես ուշադիր չեմ իմ երեխան հետև խոսացնում, ու էտրոպեին դե նկատեցի մեկին, ճանապարտվեցի, բայց մտածեցի դե հիմա մեքենա է էլի, ես շատ իմանամ հետևից դիքելի գալիս, մեկին նորից սախ եմ անում, փակում եմ էլի իրանց ճանապարհը, ու ինչ լինի լավա, բարձրախոսում ասում են, օփելի վարոր ճանապարհ տուր, օփելի վարոր ճանապարհ տուր, մեկ է ես ու չեմ լսում, դերեխեն խոսում է, ինչ եմ լսում, մեկ ասում է, պապի ջան, ճանապարհ տուր, ու գալ ասնում այդ ասողին, ինձ են ուշադիր նայում, տեսնում է կինա, ոչ թե պապիա.
0: Բայց մի րոպե, ինչից էին ենթադրել, որ պապիկ է լավ, ենթադրենք տղամարդ է, բայց ինչու է հենց պապիկ?
5: Որովհետև օփելի վարորդները բոլորը համարյատե պապիկ են.
0: Վայ,
5: բայց ես ինքս անգամ տեսել եմ մեխանիկա վարող օփել, իմս դե ավտոմատը, օրը եղել, տղաներից մի քանիսը կանգնել են, ձեռքով են արեինց, բա ապակին իջացրել եմ, ասել են, քուրիկ ջան, մեխանիկայա թե ավտոմատ,
0: Նորա ջան, շատ հետաքրքիր օպելի պատմություն եք հիմա բերում դուք մեր եթեր,
5: մի քանիսի շատ եմ ուրախացել այդ պատմությունով, ասի ձեզ ուրախացնել,
0: շատ այսպես կպավ էլի մեր նախորդ ռադիո լսողի զանգին, այդ
5: դրա համար պատմեցի, խոսելու թեման բերեց դրան, որ ես թեման բացեմ ձեզ հետ.
0: Շնորհակալ ենք Նորա ջան, շատ շատ սիրուն պահեր տվեցիք մեր եթերին օպելի մասին, հավանաբար հիմա ռադիո լսողները, ովքեր հիշում են, կտպավորվեն, որ Նորան օպելի վարորդն է, հենց Նորան զանգում է, ֆիքսում ենք, որ Նորան օպելի վարորդն է, սիրելի ռադիո լսողներ,
5: շատ սիրով հարված գնել ենք ամուսիններով, ու ես իրան չեմ ուզում ոչ մի ձևով իրան հրաժեշտել երջանկության մեր մեքենան, էլի սենց ասեմ, իրան ինքան երկ պար երեխեքով երկել ենք պարել, ինչ ասես արել ենք էլի,
0: հա չէ, ուրեմն դա արդեն մեքենայից ավել է ձեզ համար, չարժի իրեն կպնել, վաճառել, թող մնա,
5: ուզում եմ մի հատ մեկ ուրիշը վերցնեմ ավելի մեծ, որ ընտանիքը ընդլայնվել ավելի շատ լինի, բայց ես իրեն չեմ ուզում վերցնել,
0: էդ էլ են մեծ ֆորդերից վերցրեք, թողելի մտածեն, որ տղամարդ է վարող,
5: ես մի սարուջ եմ ուզում արժ, էլի ատղակշում,
0: ուրեմն Նորա ջան, ձեզ ինչ մեքենա, որ ուզում եք, անպայման ձերք բերեք, միայն թե հավատացեք և անպայման կունենաք,
5: դրանում համոզված եմ, եթե որ դու ասում ես, դա լինում է,
0: Այո, միանշանակ, ուրեմն բոլորով Նորային ներողություն, ցանկանում ենք Nissan Rogue, և շնորհակալություն ենք հայտնում ես գեղեցիկ և հետաքրքիր պատմության համար, ապրեք Նորա ջան,
5: շնորհակալ եմ, չէ, լավ եղեք, հաջողություն։
0: Հաջողություն, հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսակ եւս մեկ փոփոխություն։ Կանանցով խոսում ենք, աղջիկներով խոսում ենք մեքենաներից։ Առաջ մեքենաներից խոսում էին տղամարդիկ եւ ահան, Սմբատն է գրել։ Ընթերցենք։ Առաջ TikTok-ով իրար հայհոյող աղջիկներ չկային։ Ինչ։ Հա։ Մազերը ներկող տղաներ չկային, առաջ կար Թասիպ, Նամուս, որը հիմա քիչ է երիտասարդական պալատ կար առաջ, ոսկե աշուն միջոցառում կար, բերքի տոն հասկացողություն կար, լավ ու վատ փոփոխություն շատ է, ու ասեմ, դեպի վատը շատ է, մարդկությունը քիչ ա մնացել ժողովրդի մեջ։ Սմբատն է գրել մեր Viber-ին։ Սմբատ ջան, երևում է, որ դուք սրտնեղած եք շատ, շատ ու շատ բաներից, TikTok-ը դելրի վալ թեմա է, ընդհանրապես ոչ թե առաջ TikTok-ով հայհոյող աղջիկներ չկային, այլ առաջ TikTok չկար և առաջ սոցիալական ցանցերի նմանատիպ ներգրավվածությունը չկար, որը ունի իր և լավ և վատ կողմերը, այ օրինակ ինչ վատ է, որ շատ ենթադրենք հայկական բիզնեսներ կարողացել են իրենց ներկայացնել սոցիալական հարթակներում, շատ մարդիկ կարողացել են դառնալ հայտնի և պետքական հայտնի իմաստով, այսինքն լավ, լավ իմաստ, լավ է, որ օրինակ տվյալ մարդը կա, մենք գիտենք իրեն, էլի սոցիալական ցանցերով, մի խոսքով և լավ, և էլ չեմ ասում, ինչքան ինֆորմացիա ենք իմանում, էլ և լավ և վատ սոցիալական ցանցերով, ուղղակի պետք է ճիշտ ծառայեցնենք դրանք մեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
6: Արսեն եմ։
0: Արսեն է, ողջույն Արսեն ջան, ինչպես եք։
6: Ողջույն է ջան, շատ լավ, պարտաստու։
0: Ինչ էիք անում այս պահին։
6: Ոյ, եթե ռեն ու ասելու բան չի։
0: Լավ,
6: հասկացում։
0: Լավ, լավ, ուրեմն չենք հարցնում ինչ էր անում Արսենը, Արսեն ջան, ձեզ համար ինչ հստակ փոփոխություններ կան առաջ և հիմա։
6: Ամենա առաջին է, ամենա շատ փոփոխությունը մեր ինֆորմացիայի լիությունն այսօր, առաջ դեզ բան չկար։ Հիմա իմ 8 տարեկան տղեն ինձանին շատ բան գիտի, ես երբոր ես 8 տարեկան էի։ Դաժե եթե, դաժե 18 տարեկան ես այդքան ինֆորմացիա չունեի, ինչ որ ինքը հիմա ունի։
0: Հա։
6: Մարդիկ, միստումա մարդիկ ավելի խելաց են դարը։ Հենց այդ էլի ինֆորմացիայի բացության ինտերնետը և հեռախոսները ամեն ինչը, որ ինչ ուզես կա։ Ինչ ուզես կարաս իմանաս, են վաղ պտի օրինակյան մի բան իմանալու համար ինչ պտի անեք, իվազեիր միատ մարդու, ով անցել է այդ բանի միջով, որ հարցն է, իդես ոնց է, այսինի ոնց է, ինչա, կամ պտի եթե այս գրադարան գրքեր կտեիր, մանգայի, սերսեր և այլ և այլ։ Շատ բանապող, ու դեպի լավ է ինստվում, պտի ամեն ինչի մեջ լավը տեսնենք, որտեղ իրոքից ես հիմա իմ երեխային այսքան ինֆորմացիա չէի կարա, եթե մենք անլինեին այն ժամանակ, ոնց որ իմ ծնողները ինչ չեն կարա տան այդ ինֆորմացիան։
0: Հա, Արսեն ջան, հետաքրքիր բան եք ասում, որովհետև ինֆորմացիան հիմա շատ է, և ինֆորմացիայի հետ գալիս է նաև ավտոմատ վերլուծական, վերլուծելու ունակությունը, այսինքն մարդը ինֆորմացիաները, տարբեր ինֆորմացիաներ ստանում են, ու գուցե անգամ նույն թեմայի շուրջ, և ավտոմատ սկսում է վերլուծել, ասում է, բայց այստեղ էսպես էր ասում, այնտեղ էնպես է ասում, և նաև այդ ինֆորմացիայի հետ ինֆորմացիայի հասանելիությունն է շատացել, ոնց դուք ասեցիք, պետք չի գնալ գրադարան, կամ թերթի կրպակ, այլ ընդհանրապես ասենց մի կլիկով կամ հեռախոսով մի ինչ-որ բան գրելով, խնդրեմ, մեր ուզածը մեր առաջ է։
6: Դեք ասում են հիվանդությունները շատացել է աշխարում, պատերազմներն է շատացել և կատակլիզմներն է շատացել, չէ, պրոստ այն վաղ ինֆոյթնում բանը համարյա կար, ինֆորմացիան այնքան ուշեր տեղացնում կամ վաբշե չէր հասնում, մանամանամանտ մենք սովետական միությունում ենք արը պարկա էր է ամեն ինչինի, սովետական միությունում ինչ-որ եղել է կարային չիմանային ժողովորդը, ինչ որ մնում էր, գիտենք Ամերիկայից իմանա է, որ ընդ է տորնադո եղե կամ ցունամի եղե եկամարտ ամահաց է, կամ միլիոնավոր մարդիկ անտուն են մնաց, իսկ հիմա ընդեղ հլը չի սկսել է ցունամին, օրինակ համա, մենք արդեն ուղիղ եթերում կարում ենք այդ ամենը դիտենք։
0: Մի անգամից, այո։
6: Այո, պրոստը գիտեք, շատ շատերը ասում են վատա, լավ չի և այլ եվ այլ, ոչ, շատ լավա, ես կողմնակից եմ ինֆորմացիաների բարձրությանի, այն բանով, օրինակի համա, հիմենցի մի կադրությով Ռուսաստանում մոտավորապես սովետական միությունն է, ինֆորմացիայի պակասություն, մարդիկ VPN, ես իմ ինչ, պտյանեն, որ ինֆորմացիա ստանան կամ մարդկանց, այդենք, ստեղից Ռուսաստան կապ հաստատելու համար, չգիտեմ, ինչ դժվարացել է ամեն ինչ իրանց համար, էլ ինֆորմացիան մի քիչ սուղացել է, որովհետև չեն ուզում շատ ինֆորմացիա մարդիկ իմանան։
0: Ահա,
6: ճիշտ օգտագործելն է պետք, պրոստը
0: հերախոսել
6: ունի, հերախոսի մեջ որ մտնում ա, խաղում էլ ա, բան չասեցի, բայց ավելի շատ ինֆորմացիա ստան։ Օրինակ, եմ 8 տարեկանը գիտի մարդու բոլոր օրգանները, աստղերից գիտի, չենք ես իրատարիքում աստղ չգիտեի, Սատուրն է, այլ
0: է,
6: ինֆորմացիան սուղ էր էլի,
0: պետի
6: հասնեինք, դպրոցում պետի հասնեինք այդ դասերին, որ մենք սովորեինք դրա համար։
0: Այո, շատ ճիշտ բան եք ասում։
6: Ինչոք լեպ բլին, լեզիս վրա չիմ կարմաց, մենք գրքեր է, որ ամեն ինչ կա մեջը դերան։
0: Հարագիտարան։
6: Հարագիտարան։ Այդ գրքերից պետք է, եթե մարդիկ հնարավորություն էլ արել են կարային այն կար, ունեք մենք որ ունեցել ենք, պապիկս շատ է սիրում գրքեր,
0: մեր
6: այդ գրադարան ունեին։ Այդ հիշեք, ասենց Արանժվի գույնի հարագիտարաններից կար։
0: Ա, նաև են մուկ կանաչը, այդ մուկ կանաչներն էլ հատորներով էին։
6: Այդ էլ էր հատորներով, պրոստում ուրիշ գույնի էր,
0: բայց
6: այո, օրինակ այո, որ սաղ ամեն ինչ աշխարհում ինչ կա, այո,
0: այդպես կա։ Հա, Արսեն ջան, հա,
6: ու ասեմ, ես թվում է, բայց պոզիտիվ է ամեն ինչին նայենք, որ ինֆորմացիան շատ է, երեխաները մեծանալով ավելի քիչ խելացի են լինում, ավելի շուտ են զարգանում այդ ամեն ինչի վրով էլ է։ Իսկ նայենք, վատին տղաները մազերն են ներկում, չգիտեմ, այն մի տղաները տղաների են սիրում, կամ ես իմ աղջիկներ են սիրում, դա այն վեին ժամանակ էլ է, հապոս ինձանը պակ են արել այդ ամեն, բակ
0: չենք իմացել,
6: իհարկե, ամեն ժամանակ էլ այդ նույն ամեն ինչը եղել է, պրոստ այն բախ պակ է եղել, հիմա բաց ամեն ինչ, հիմա ազատությունը շատ, որտեղ մարդը հասկացել է, որ ինքը ազատ այդ ամեն ինչի մեջ։
0: Շնորհակալ ենք Արսեն ջան ձեր զանգի եւ կարծիքի համար, մերսի ինֆորմացիայի
6: հետ կապված։
0: Շնորհակալություն ձեզ, օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում Արսեն ջան, ձեզ էլ
6: շնորհակալ եմ,
0: հաջողություն։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ փոփոխություն ինֆորմացիայի շատ լինելը, այո, իսկապես ֆիքսված, հստակ, առաջ ինֆորմացիան այսքան շատ չէր, հիմա շատ է։ Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում խոսում ենք փոփոխություններից, մասնավորապես ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ եւ հիմա։ Ինչ կա, որ կասենք առաջ այսպես էր կամ հիմա այսպես է, կամ հիմա այսպես չէ, առաջ այսպես էր, լավ է կամ վատ է։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք մեր իմաստով ասել, մեր հետաքրքրությամբ ասել, որովհետև յուրաքանչյուրիս հետաքրքրությունների շրջանակներում ենք մենք կարողանում բացահայտել մեզ հետաքրքրող փոփոխությունները։ 091-76-10-07, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի, առաջ և հիմա։ Խոսում ենք այս թեմայի շուրջ, գնում ենք դադարի, վերադառնում ենք և ընդունում հեռախոսազանգեր, դուք կարող եք զանգել նաև ուղիղ եթերի ընթացքում, գովազդի ընթացքում, գովազդից հետո միասին կվերադառնանք մեր ուղիղ եթեր 091-76-10-07։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք մեր ուղիղ եթեր, խոսում ենք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են, ինչ փոփոխություններ կան, որոնք ձեզ համար ավելի տեսանելի են առաջ և հիմա 091-76-10-07, բարև ձեզ.
1: Բարև ձեզ, Էդինե ջան.
0: Բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում?
1: Խոսում եք Էդգարի հետ, ով առաջինական վիզուալով տեսել է ձեզ.
0: Վայ, Էդգար ջան.
1: Այս առաջին անգամ զանգել եմ այսօր.
0: Մի վարկյան, որ դուք նոր ասացիք, մի երկու օր առաջ էիք մեր վիզուալը բացել.
1: Այո, այո.
0: Ահա, Viber-ով, հա, հիշեցի, Էդգար ջան, հասկացա, հասկացա ես ձեզ. Ո՞նց եք։
1: Ոչինչ, շնորհակալ ենք, Էլինե ջան, ապրում ենք, դուք ինձ թվում է լավ եք, միշտ աշխուժ եք, միշտ ուրախ եք։
0: Հա, հա, կա տենց բան, չգիտեմ ոնց էլ ինձ, ինչպես սիրում է ասել ինձ իմ մայրիկը, լավ չասեմ, ինձ ասում է դու լիքը բան չես հասկանում, դրա համար ես տենց ուրախ, չգիտեմ, նախանձում են ինձ, Էդգար ջան, բայց իրականում չէ,
1: չի շատ տխուր լինել, ուրախ է լավ, ուրախ ուրախություն է բերում,
0: չէ, իրականում փորձել ուրախ լինելու մասին է խոսքը, որ նախ անհնար է չլինել ուրախ և աշխուժ, երբ այսպես զանգերի մեջ ես, շատ մարդկանց հետ ես խոսում, շատ կարծիքներ ես լսում, ոնց որ սենց ահագին մարդկանցով հավաքված լինեն մի սեղանի շուրջ ու ամեն մեկ մի շատ խելացի բան ասի, ոնց կարող ես ուրախ չլինել այդ մթնոլորտով։ Էդգար ջան, ձեզ համար ոնց է, ինչ փոփոխություններ դուք կառանձնացնեք։
1: Փոփոխություններ կառանձնացնեմ մի քիչ ավելի, Էլինե ջան, նախկինում օրինակ երբեք չէիք տենա, որ դեռը հաստը կամ անչափը հաստը փողոցում ծխելով գնար, կլինի էլեկտրոնային սիգարետ, թե կլինի սովորական սիգարետ։
0: Վայ, մի հատ էս թեման պահենք, Էդգար ջան, ժամը 21-ը միասին ազդարարում ենք, վերադառնում ենք ու այսպես լավ լայն խոսում ենք այս թեմայի շուրջ։
1: Եղավ, շատ բարի, ասում ենք։
0: Ահա, վերադարձանք, Էդգար ջան, ահա, նախկինում անչափահասները, դեռահասները դրսում ծխելով չէին քայլում, այդտեղ կանգնեցին։
1: Իհարկե, բնականաբար ծխելով չէին քայլում, մենք էլ ենք եղել այդ տարիքներին, մենք էլ երբեք մեծ տենալուց անպայման, եթե հանկարծ ծխում ելենք, մեծ տենալուց սիգարետը միշտ պահում ենք, անհնար էր այդպես կոպիտ ասած ափաշկյարա ծխելով գնալ ենք, էլի փողոցում։
0: Ահա, ահա, այո,
1: շատ վատ երևույթ, հա, գիտեմ, հա, եթե տխում են արդեն վատ, ու տենց հանգիստ տխելով են գնում, առավել վատ է։
0: Գիտեք հարցը որն է, որ ես չգիտեմ մարդկանց այդ երևույթը որտեղից են սերմանում, որ ես ազատ եմ, դա ազատություն է, կամ չգիտեմ, մարդիկ ես չգիտեմ ինչի են ազատությունը հասկանում, որ ով ինչ ուզում ա, որտեղ ուզում ա, կարա անի, ազատությունը ընդհանրապես դրա մասին չէ։ Եվ նույն
1: Չուր կարտիկա, չուրը մբրնում է, էտի դրա համար է։
0: Հա, կամ չգիտեմ, ես ազատ եմ, այն հակնվելուց սկսած, էլի հիմա հետամնացի տպավորություն չթողնեմ, այդ նույն…
1: Չէ, չէ, իրականում ես համաձայն եմ ձեր հետ, ամեն ինչից սկսած, այդ ազատությունը մարդիկ մի քիչ ավելի ուրիշ ձև են
0: ընկալում։ Ես չգիտեմ ինչի են, էլի տենց շատ սխալ սլակներով տարել այդ ազատությունը, որ դա այդ ամենաթողության հետ են տանում զուգահեռ ազատության, բայց ձեզ պես, այո, ես էլ և շատերս էլ նկատում ենք երևույթներ դրսում, որ դա շատերը ասում են, դե ես ազատ մարդ եմ, սա իմ ընտրությունն է, ես կարող եմ, մի խոսքով, բայց սարի ու տես, որ դա ազատություն չէ։
1: Ես վաղուց, շատ վաղուց տրանսպորտից չեմ օգտվում, բայց օգտվողները ում հետ ուշացում եմ, իրանք ասում են, որ կարա տենց երեխ են, կամ 20 տարեկան աղջիկ տղա նստած լինեն, մի հատ տարեցին տենց ծռված կանգնի մինչև վերջ, ասենք խոսքի հետ էլ տեղը զիջելու այդ բնավորությունը, այդ էլ ա շատ շատ փչացել ա, կան մարդիկ, ովքեր չեն նստի մնան, էլի կասեն արի նստի իմ տեղ, բայց շատ շատերը, ասենք բարձր տոկոս, 70% չեն զիջում, մենք էլ ենք հոգնած, մենք էլ ենք ուզում նստենք, այդ մտքով իրանք նստում են, գլուխները հեռախոսի մեջ ասում են, կամ նո պատուհանից դուրս են նայում, որովհետև մենք մարդ չենք նստել։ Շատ վատ երևույթ է, դա շատ, դի մեծերի հանդեպ հարգանքի կորուստի մինի մասնիկ է, ասեմ։ Այդի էլի վատ երևույթ նախկինում կար, ներկայում չկա, մենք ուսանող ենք եղել, տրանսպորտով են գնացել եկել ու հանկարծ մեծ նստեր անպայման տեղներիցս վարձանում էին, կապ չունի, ինչքան էլ հոգնացես կամ չգիտեմ։ Դամ լիկվիդ ես մնացել թեկուս։
0: Ես իհարկե չեմ կարող դա փաստել ձեր ասածը, իհարկե բնականաբար հասկանալի է, ես էլ ճիշտ ասած հիշեցի, այդ որ ասեցի ուսանող եմ եղել, ես հիշեցի 28 համարով էի գնում ԵՊՀ բանից, Մալացիա Սեբաստիայից 28 համարով գնում էի ԵՊՀ, վայ, ես էլ չգիտես ինչի, ինձ տենց հույս էի տվել, որ ես պիտի միշտ բարձրակրունկներով լինեմ, որովհետև այդպես գեղեցիկ է, էլի, ես իրոք փոքր ժամանակվանից սենց չեմ սիրում, ես սիրում եմ, որ շատ կանացի ես լինում, եւ այլ, մի խոսքով, ինձ հույս էի տվել, որ ես միայն այդպես պիտի հագնվեմ, ընդհուպ դասախոսներով, կուրսեցիներով, ասում են, դու ո՞նց ես այդքան ձգում այդ կաբլուկների վրա, մի խոսքով, Էդգար ջան, Էդգար ջան, ուրեմն դե ճանապարհն էլ է Ալեք Մանուկյանի, այն քարերից է դրված։ Ես չգիտեմ ոնց էի ձգում, իրոք չունեմ այդ հարցի պատասխանը, բայց ամեն անգամ նստում էի 28 համարը, մի հատ սենց վախվխելով կանգնում էի, բացադրեմ, որովհետև այդ մեծ կանայք էլ, որ տեսնում էին սենց բարձրակրունկներով սիրուն հագնված աղջիկա նստել, ես չգիտեմ այդ ոնց էին ինձ նայում ու ինչ էին ինձ տենց նայում, բայց սենց վախից, գիտեք երբ էի նստում, երբ որ հաստատ մի երկու հատ էլ ազատ տեղ կա նստելու, այ այդքան վախում էի, ասում էի, ա ոչինչ, լավ
1: է, դասից ուշացել եք էլի, միշտերի մեջ
0: ա, չէ, հըն, չեմ ուշացել, որովհետև ասեմ, այն ժամանակ խցանումները այդքան շատ չէին, միշտ գիտեի, որ այդ 28 համարը հենց եկավ, ես նստեցի, 35-ից 40 րոպեում կհասնեմ նորմալ, այնպես չէր լինում էլի, որ մտածես 30-ից 40 րոպեում կհասնեմ, բայց հասնես մի ժամ 40 րոպեում, ինչպես հիմա է լինում։
1: Իհարկե, հիմա ես մի ժամ 40 րոպեում, հիմա լավ թիվ եք ասում, շատ իդեալական թիվ է։ Աղկինում էլ չկարելի։
0: Ահա, ճիշտ է, տեսակ ինչ թեմա եկավ, նախկինում ես կան խցանումներ և ես կատաստրոֆիկ երթևեկությունը չկար, բայց դե մեքենաները շատացել են, ճիշտը շատերը բողոքում են, բայց ես իմ մեջ չգիտեմ ինչի ողջունում եմ, որովհետև այդ մեքենաներ ձեռք բերողները նույն երիտասարդներն են, ովքեր ձգտում են, աճում են, չգիտեմ ինչի պիտի, ինքը մտածում, ես
1: ուզում ենք մեքենա ունենալ, բոլորս էլ ուզում ենք վարենք, բայց ուզում ենք վարենք այն պայմաններում, որ մարդը չնյարդայինանա։
0: Դե իհարկե,
1: այդ շրջանցիկ, այդ կալցո ճանապարհները քաղաքի շուրջ պատտող, որ չգիտեմ, Նորագավիթից Աբովյան գնացողը չմտնի Երևանի մեջով գնա, այդպես բաներ մենք չունենք ուղղակի։
0: Ահա,
1: չինում, ասենք Աբովյան քաղաքա գնում արդեն Նորագավիթից կամ Արտաշապից պետք է մտնի Երևանի մեջով գնա, դա արդեն ինքս իմ մեքենա ավելացավ կամ 20 մեքենա ավելացավ,
0: դե այնտեղ հենց ճանապարհ կա, որը տանում է Աբովյան հենց ձեր ասած տեղից,
1: որտեղ Ալբերտի մեջով,
0: Արարատի, հա, Արարատի մարզի միջով, այն կարծեմ
1: որոշ ճանապարհ լավ է, որոշ ճանապարհ վատ է, բայց դիանցում են այդ ճանապարհը,
0: չգիտեմ, վերջին տվյալներով ես Գառնի եմ գնացել Արարատի մարզից, հիասքանչ ճանապարհ էր,
1: Լճի կողքով, հա,
0: ոնց որ թե, հա, այն Մարմարաշենով եւ այլն եւ այլն, սենց տարբեր գյուղերով հանեց Գառնի, շատ հաճելի ճանապարհ էր, իմիջայլոց նաեւ գովենք մեր ավտոճանապարհներին, որովհետեւ շատ ավտոճանապարհներ ունենք, որտեղով երթևեկել ուղղակի գերագույն հաճույք է տալիս, օրինակ այդ օրը ես իսկապես սենց մեծ բավականություն ստացա եւ իսկապես ունենք այդ ճանապարհները, Էդգար ջան, կարելի է գովերքել։
1: Դե այդ մի հատ նաև երևի, չունենք ուրիշ։
0: Չէ, ունենք, ոնց չունենք, այնտեղ, չէ, օրինակ ես նաև շատ սիրում եմ Սպիտակից, մի րոպե, Սպիտակից Գյումրի ճանապարհը, եթե
1: դեպի Երևանի հետ կապ չունի, էլի
0: նկատի ունեմ, ես
1: շրջանցիկները,
0: դե ես նկատի ունեմ, որ հենց Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհները,
1: միջպետականները,
0: հա, միջպետականները,
1: հա, միջպետական ճանապարհ, հա, դրանք նորմալ է, դրանք մարդի խոսք չկա ասելու, դրանք պետք է նորմալ լիներ, ինձ թվում է, էլի միջպետական, միջքաղաքային ճանապարհները, ու եթե ուզում ենք տուրիզմ զարգացնենք, դրանք պետք է լավ լինի,
0: Ահա, բայց լավ կլինի, որ մեր ներսի մասին էլ մտածենք։ Շնորհակալ եք, Էդգար ջան։
1: Ես էլ անչափ շնորհակալ եմ, հուսով եմ էլի կկապվեմ ձերս, ապրեք էլի մեծ։
0: Համեցեք մեր եթեր, սիրելի Էդգար, ձեզ էլ մաղթում ենք օրվա լավ շարունակություն։
1: Ես Viber-ից անպակաս եմ, ուղի եթեր չեմ խոստանում էլի։
0: Ահա, շատ լավ։ Շատ լավ, Էդգար ջան, հաջողություն ենք մաղթում եւ բարի գիշեր։ Ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, եւս երկու փոփոխություն ավելացրինք։ Նախկինում դերահասները ծխելով չէին քայլում եւ ինչ որ շատ այլ գործողություններով, ինչպես նաեւ տրանսպորտում զիջում էին, ինչպես նաեւ նախկինում այսքան խցանված չէր երթևեկությունը եւ այսքան խցանումներ չկար, այսքան նյարդ չկար մեքենավարելիս, ուղղակի նյարդ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, 091-76-1007 սա մեր հեռախոսահամարն է եւ մեր այսօրվա թեման, ժամանակները փոխվել են, իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում։
2: Իմ անունը Արենա։
0: Արեն, Արեն ջան, շատ ուրախ եմ։ Ինչպե՞ս
2: եք։ Շնորհակալ եմ, Ռախելնա ջան։
0: Ինչպե՞ս եք, Արեն ջան։
2: Լավ, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Դուք էլ ինչպես եթերում լսում եմ, լավ եք, ուզեցի եք, ուրախ եմ։
0: Շնորհակալություն, իրականում մենք լավ ենք, երբ շփվում ենք մեր ռադիո լսողների հետ, ամբողջ գաղտնիքը այդ թաքնված այդտեղ է։ Արեն ջան, ձեզ համար
2: ես ճիշտ ասած առաջին անգամ եմ միացել ձեզ եթեր։
0: Օ, ինչ հաճելի է, Արեն ջան, շատ ուրախ ենք, որ եկել եք մեր եթեր, այդ դեպքում ողջունենք ձեզ նաև այդ տեսանկյունից։
2: Շնորհակալ եմ։
0: Բարի գալուստ մեր եթեր, Արեն ջան։
2: Լսման։
0: Ժամանակները փոխվել են, գիտենք։ Ձեզ համար ինչ ակներև փոփոխություն կա, որ կամ լավ է, կամ վատ է, մի խոսքով մեկնաբանությունը կտակ դուք ինքներդ, մի խոսքով նշեք փոփոխություն, որը ձեզ համար հստակ կա։
2: Հստակ իմ համար փոփոխությունները շատ մեծ թիվ են կազմում։ Ես այս պահին գերադասում եմ անդրադառնամ ավելի քան դեպի լավ փոփոխություններին, որտեղ դեպի վատ փոփոխությունները ունի բազմաթիվ են, որ կարամ թվարկեմ, ուղղակի եթերային ժամանակը մեզ չի բավարարի, դրա համար գերադասում եմ լավերը թվարկեմ, 1-2-ը բնականաբար ոչ ավել։ Լավերից իմ համար հենց ձեր քիչ առաջ եթերում խոսում էին, որ հասանելիությունը, ինֆորմացիայի աղբյուրը, բնական է, դա պրոգրես է, որ մենք ապրում ենք, շատ լավ է, դրա խոսում եմ, դրա բացասական կողմերն էլ ինքս գիտակցում եմ, բայց այս պահին դա փոփոխություն է դրական, որ այդ ինֆորմացիայի զանազան լինելու հիման վրա մարդիկ ավելի հեշտ կողմնորոշվում են, ավելի հեշտ կարողանում են կարիերա ընտրեն, ուղղություն ընտրեն, բնագավառ ընտրեն եւ այլ են, այսինքն մարդ ես իմ տարիքում, իմ ժամանակաշրջանում շատ բան մտածել եմ, որ կարող անեմ ստացվի, բայց քանի որ ինքս ինֆորմացված չեմ եղել, իսկ ինֆորմացիայի աղբյուրը շատ բացասակ սուղ է եղել, բնականաբար շատերը չի ստացվել։
0: Իհարկե,
2: փոփոխություն դա մեկ, փոփոխություն իմ համար դեպի լավը կա, որ մեր կոնկրետ աշխարհը հայացքն է փոխվում ժողովրդի, որտեղ սովետական միության ժամանակաշրջանում էլի քննարկվել ձեր եթերում, շատ սուղ էր ինֆորմացիան, շատ միապաղաղ էր կյանքը, շատ միանման էր կյանքը, մարդիկ ապրում էին բնականոն կյանքով, շատ ավելի նման, իսկ հիմա ավելի զանազան, ավելի փոխվել է, մարդիկ ավելի աշխարհայացք է փոխվել, ազատությունը գնահատողներ կան, ազատությունից օգտվողներ էլ կան, նոր ինձանից առաջ շեշտեցին ընդեղ, հասկացա, որ իրականում տենց է, չարաշահում են այդ ազատություն, ազատության բարի ներքո մարդիկ ավելի ստանցարձակ են ապրում, ոչ թե ավելի ազատ։
0: Իրական ազատությունը մարդու հոգու մեջ է, թե ինքը իրեն ոնց է զգում, ոչ թե ինքը իրեն ոնց է պահում, այլ ոնց է զգում ինքը իրեն։
2: Իհարկե, իսկ այդ հոգուն, քանի որ անդրադարձանք, լավ, մի հատ էլ բացասական շեշտեմ։
0: Ահա։
2: Ստացվում է, որ իմ համար փոփոխություն ակնհայտ է, որ ես տեսնեմ, որ մարդիկ սկսել են ավելի քիչ հավատքով ապրել, ավելի քիչ հերվացել են, այսպես ասած, աստծուց, եկեղեցուց, չգիտեմ, մեր արմատներից, մեր տրադիցիաներից, մեր ինքնությունից։
0: Ահա։
2: Պաճառը ինքս չեմ կարողանում հասկանամ, երբեք չեմ կարող արդարացումներն էլ ընդունեմ ինչի համար, որտև ես ինքս որպես հայ որդի առաջնային իմ համար կյանքում, որ լինեմ արժանի ընտանիքիս, ծնողներիս, հայրենիքիս, ժողովրդիս, կյանքում իմ համար գոյություն ունի ապրելու մի տեսակ մարդ, ինչ չեմ կարում հասկանամ, մի խոսքով, շատ ակնհայտ է, որ մեր ժողովուրդը հեռացել է Աստծուց, հավատքից, չգիտեմ, չեմ թվարկում ինչն է պատճառները, բայց արձանագրում եմ փաստը, որ իրականում տենց է, որը որ շատ ցավալի է,

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը եւ լսիր անվճար եւ անսահմանափակ։
1: Ասուք ամոք լինի միացնես լույս բրվի մեր ժողովրդին, մարդիկ ստապեն, մարդիկ հետ վերադառնան իրենց ակունքները, եւ նաեւ կոչ եմ անում որպես հայ, որպես հայորցի, որ մենք ժառանգներն ենք մեր նախնիների, բայց մենք թողում ենք մեզանից հետո ժառանգությունը։ Այսինքն, եթե մի պատմություն մեր հավատքին վերաբերող 2700, հա, մոտավ չէ, գներեք, 1700 եւ ավել տարի ապրում ենք քրիստոնեությունը, ժառանգաբար հասել է մեզ այսօր, մենք գիտակցաբար, գիտակցող մարդկանց շնորհիվ ունենք այսօր այդ հավատքը անփոփոխ։ Ասում եմ, մի քիչ պետք է պարտավորվենք, որ նաեւ թողենք մեր սերունդներին։
2: Շնորհակալ ենք Արեն ջան, շատ գեղեցիկ զանգի եւ գեղեցիկ խոսակցության համար, որովհետեւ մի շատ գեղեցիկ ուղությամբ տարակ, ու նաեւ շնորհակալ ենք, որ լավով մոտեցաք այդ փոփոխություններին, որոնք իհարկե գոնե մի փոքր բայց համուհոտ տվեցին։ Արեն ջան, շնորհակալություն ձեզ ձեր զանգի համար։
1: Ես շնորհակալ, ողջունեմ ձեր նախաձեռնությունները, որ սենց թեմաներ բարձրաձայնվում է, մարդիկ կարողանում են կարծիքներով փոխանակվեն։ Ես օրինակ շատ դրական ու պոզիտիվ կարծիքներ լսում եմ, վերլուծում եմ, ընդունում եմ։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր եթերին, ձեր անձնակազմին, բարի գիշեր եմ մաղթում։
2: Բարի գիշեր Արեն ջան, մենք էլ ձեզ ենք շատ շնորհակալ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այնքան հետաքրքիր է ձեզ այդ խոսակցությունը, որ շատ հաճախ մենք մոռանում ենք դաթարների մասին, հիմա գնում ենք գովազդային դաթարի, վերադառնում ենք եւ կրկին եթերում ենք։ Խոսում ենք փոփոխություններից, ժամանակները փոխվել են։ Ինչ փոփոխություններ կան այդ ժամանակների փոփոխության մեջ, որոնք ձեզ համար տեսանելի են, սիրելի ռադիոլսողներ, մասնավորապես որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա, սիրելի ռադիոլսողներ, 091 76 10 07 մեր հեռախոսահամարն է, զանգեք, որպեսզի միանաք մեզ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, փոփոխություններից ենք խոսում, եւ այս ընթացքում էլ նայում էի, տեսնում էի ինչ փոփոխություններից ենք դեռ խոսել, փորձում էի հասկանալ ինչ փոփոխություններից չենք խոսել եւ ոնց որ թե ահագին փոփոխություններ կան, որոնցից չենք խոսել, չնայած որ ահագիններից էլ խոսել ենք. 091-76-10-07 սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակները փոխվել են։ Իսկ որ փոփոխություններն են քեզ համար ավելի տեսանելի առաջ եւ հիմա։ Առաջ ինչ կար, որ հիմա չկա, կամ հիմա ինչ կա, որ առաջ չկար։ Անգամ խոսեցինք նրանից, որ կարիերա, զարգանալ, աշխատել, հիմա ավելի այսպես լավ է տրվում դա, քան առաջ էր։ Նույն ինֆորմացիայի շատ լինելու համար, որը կրկին փոփոխությունների մեջ է։ Բացի էլի ռադիոլսողներ, մի շատ հետաքրքիր թեմայով դեռ չենք խոսել, որը կանանց եւ տղամարդկանց փոխ հարաբերություններ։ Ամեն դեպքում այս թեման ես կսպասեմ ռադիոլսողի, ով կզանգի եւ կխոսի հենց այս թեմայի շուրջ։ Առաջ ինչպես էր, հիմա ինչպես է, ինչ փոփոխություններ կան այս փոխ հարաբերություններում։ Եվ իհարկե մնացած փոփոխություններն էլ, որոնք կան, դրանք շատ-շատ են, դե հասկանում ենք թվային աշխարհ, այդ թվային աշխարհի հետ ինչքան փոփոխություններ եկան, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչքան էսպես, ոնց ասեմ, ինչքան անգամ այդ փոփոխությունները ստիպում են, որ նոր սերունդը ուզած չուզած ավելի ճկուն լինի, որովհետև ինքը փաստորեն նոր սերունդը աշխարհ է գալիս, հետո արագ մի բան փոխվում է, հետո արագ մի բան էլ է փոխվում, այսինքն ինքը արդեն ավտոմատ կերպով դառնում է այսպես ասած ճկվող, ճկուն, որ պարտավոր է լինել ճկուն։ Սիրելի ռադիոլսող, 091-76-10-07, ալո, ալո, չէ, ամեն դեպքում չստացվեց, ոչինչ, կարող եք եւս մեկ անգամ զանգել։ Ես էլ այս ընթացքում նայում եմ մեր WhatsApp-ին, եւս գրել են, մեր WhatsApp-ին գրել է Գագիկը։ Շատ հետաքրքիր բան է գրել Գագիկ։

0: Գագիկ, մենք ձեզ գրկում ենք այս ձեր գրածի համար եւ ձեր հումորի համար։ Ընթերցում եմ նամակը։ Էլինե ջան, կին եւ տղամարդ։ Ահա, սրա վերաբերյալ։ Առաջ կանայք էին վախում տղամարդկանցից, հիմա տղամարդիկ են վախենում կանանցից։ Գագիկ ջան, բրավո հումորի համար։ Իհարկե կարող ենք շատ խորանալ այս թեմայի շուրջ եւ փորձենք տեսնենք հիմա կստացվի զանգ ընդունելը։ Ալո։
1: Ալո։
0: Ալո։
1: Բարի երեկո։
0: Բարև ձեզ, ում հետ ենք խոսում։
1: Լուսինեի։
0: Հա, Լուսինե ջան, ուրախ եմ, որ զանգել եք, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, Լուսինե ջան, շնորհակալություն։ Ինչ էիք անում այս պահին։
1: Այս պահին ամեն անգամ երեկոյան այս ժամին
0: սուրճ եք
1: մոտ սրճա դադար է եւ ես միանում եմ ձեզ։
0: Ահա, Լուսինե ջան, իսկ այդ սրճա դադարում մտածում եք փոփոխությունների մասին, փորձում եք հասկանալ ինչ որ մի բան առաջ ոնց էր, հիմա ոնց է։
1: Գիտեք, իմ մասնագիտությունը հենց այդ մասին է, այսինքն ես զբաղվում եմ բանագիտությամբ, ազգագրությամբ եւ ամբողջ անընդհատ եմ ես անցյալի եւ ներկայի, այսպես ասած, կամրջակի վրա սահմանին։ Ինչ էր փոխվել, ինչպիսին էր մտածողությունը եղել եւ է, դա ակնհայտ է իհարկե փոփոխությունները, բայց ես դա ընդունում եմ, դրան վերաբերում եմ շատ նորմալ, որովհետեւ եթե ժողովուրդը ապրում է, եթե լեզուն էլ կենթանի է, լեզվամտածողությունն էլ է փոխվում, իսկ մեր լեզուն լեզվամտածողությունը, այսինքն ամեն ինչ է փոխվում, եւ մտածողությունն է փոխվում, եւ նույն եւ լեզուն է փոխվում, եւ բարքերն են հաջող փոխվում, եւ իհարկե հասարակությունն է փոխվում, որովհետեւ իրադարձություններն ու այսինքն արդյունաբերական հասարակությունից մենք անցել ենք տեղեկատվական հասարակության, բնականաբար դա ամեն ինչի վրա ազդելու է, եւ հասարակության, եւ մարդկանց մտածողության, եւ կենցաղի, ամեն ինչի, բնականաբար։
0: Լուսինե ջան, իհարկե, բնականաբար հասկանալի է, դադարի ոչինչ չկա այս կյանքում, բայց այնուամենայնիվ կոնկրետ փոփոխություն կարող եք նշել ձեզ համար, որ այ կոնկրետ օրինակով սա փոփոխվել է։
1: Շատ բան կարող եմ ասել, որ փոփոխվել է իմ մանկությունից ի վեր, այն իմ, այսպես ասած, գիտակցական կյանքը, եւ որ սկսվել է խորթային տարիներն են եղել, խորթային տարիների խորթային վերջին տարիները։ Բնականաբար ես շատ մեծ հիշողություն ունեմ, պաշար ունեմ, այսինքն մի երկրում ծնվել եմ, ապրել եմ, տեսել եմ մեր երկրի անկախությունը, այսինքն մի ուրիշ երկրում եմ հայտնվել, այսպես ասած, եւ բնականաբար այդ միտքարի փոփոխությունների բոլորին ականատես եմ եղել։ Ամենակարևոր բանը, որ կուզեի նշել փոփոխությունների առումով, որ ըստիս տագնապալի վիճակ է, տագնապալի է մեր ժողովրդի համար, դա այն քարացումն է, ոգևոր քարացումը, միմյանց նկատմամբ, այսպես ասած, սառելու եւ քարանալու այն վտանգավոր երևույթն է, որ ես նկատում եմ։ Այսինքն մարդիկ սկսել են հասարակության մեջ մենակ մնալ։ Այ մենք միշտ հանրային մտածողությամբ ժողովուրդ ենք եղել։ Եթե ինչ-որ մեկը վմահացել է, կարելի ասել մի տարի, ամբողջ մի տարի այս սկավոր մարդկանց մեր հասարակությունը, դրկիցները, ազգականները ամեն օր այցելել են, ամեն օր, այսպես ասած, թույլ են տվել, որ այդ մարդիկ հասկանա, որ իրենք միայնակ չեն, այսինքն մենք ընդհանուր առմամբ կոլեկտիվ մտածողություն ենք ունեցել։ Ես հիմա չեմ ասում, որ այդ ամենը կարելի է վերականգնել ժամանակակից կյանքում, բայց ես հասկանում եմ, որ մարդիկ շատ տագնապալի, այսպես, արդեն ցուցիչներ կան, որ մարդ
2: Գիշերը ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջարդման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազիկացաներ էքստերիերից։
1: Կամ եմ, որ մարդիկ շատ տագնապալի, այսպես, արդեն ցուցիչներ կան, որ մարդիկ իրար հանդեպ